0: 猪苗代町の猪苗代磐梯高原インターチェンジの間の下り線です。次です。大西洋に停泊しているクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題で、 WHO 世界保健機関は濃厚接触者の間で人から人への感染が起きた可能性も排除できないと発表しました。ただ人から人への感染は稀で公衆へのリスクは低いとしています。乗客乗員およそ150人を乗せて大西洋に停泊しているクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題について、 WHO は5日記者会見を行い、感染の疑いのある人が1人増え、すでに感染が確認された人と合わせて7人になったと発表しました。またウイルスの感染経路については潜伏期間を考慮すると、船に乗る前や船が寄港した島で野生動物などから感染した疑いがあるとの見方を示しました。一方、夫婦などの濃厚接触者の間で人から人への感染が起きた可能性も排除できないとしています。ただハンターウイルスは通常ネズミなどの齧歯類の排泄物に接触することで感染し、人から人への感染は稀だとして公衆へのリスクは低いとしています。また船の運航会社によりますと、これまでに亡くなったのはオランダ人の夫婦やドイツ人の乗客合わせて
1: もあるので、はい、まあ、アナウンサーの皆さんいろんな個性があってですね、佐藤さんは本当に堅実な実況と、あとやっぱり小兵ですので、あのとっても大きな親方と並んだ時にすごく対比が美しいなと思って見てましたね。
2: よかった、その程度で。あの、ね、相撲雑誌でね、能町さん大相撲中継に関していろいろと物申したり気づいたことを書くコラムを、ね、はい、書いてらっしゃるの で、はい、そこのネタにならないように、ビクビクしているというところが、あの我々アナウンサーいつも、気にしているところでございます
1: ので、すみません、あのネタにしたことはございます。
2: いや、いつもね、あのそうそう、あの足取られないようにしなきゃいけないなという思ってます。
1: ありがとうございます。
3: でこのハキヨイに参加する実況アナウンサー、今までもいろいろとあの能町さんにあだ名をつけていただいていて、はい、あの大阪さんはクレッシェンド大阪などなど
1: 失礼だね、あだ名つけちゃってもすみません。
3: 我々もちょっと楽しみにしているところありますよね。
2: え、私もじゃ何かつけていただけるということ、
3: どうでしょうか
1: 佐藤さん。ちょっとまだですね、はい、ズバリっていうのがちょっと思いついてはいないんですけど、ちょっとまあ考えていこうかなと。まあ、今のところはあの小兵の技師というイメージで佐藤さん捉えてます。
2: 小兵で舞の海さんのような。
1: そうです、
2: ありがとうございます、はいはい、
3: さあということで、ね、こんなメンバーでお送りしていきます。今日のハッキーよいもっと大相撲、今回はですね、夏場所直前スペシャルということで、いよいよあと4日に迫っています夏場所。もう待ちきれないという、ね、方も多いんじゃないかと思いますので、一足先にちょっと相撲に浸ることができる、そんなひとときをお届けしていければと思います。そしてハッキーよい恒例、今回もですね、数々の関取に夏場所への意気込み聞いていますので、この時間9時台にたっぷりご紹介していきます。そして番組後半10時台は特別企画をお送りしていきます。題してハッキーよい的アーカイブス場所でございます。まあ、何なのかということで、はい、NHK のアーカイブスの保管庫に眠っている大相撲のお宝音源の数々をですね、昭和の名力士の方々と一緒に耳を傾けていくという10時台となっております。
1: はいはい、その昭和の名力士、ご本人が来ていただけると。
2: そうなんです、
1: 本当に豪華です。
2: 能町さんも楽しみに、ね、してらっしゃるかと思いますけれども、はい、昭和40年代から長く土俵を沸かせました技能派力士、技能賞5回という元関脇和州山さん、後ほどスタジオにお迎えをいたします。
1: 本当に楽しみですね。まあ、あの特に最近は富士の川がですね、令和の和州山なんて呼ばれている一面もありますので、はい、まあ、その辺もしどう捉えていらっしゃるかお聞きできたらと思ってます。
2: そうですね、昔の話と加えて今の相撲もどう見ているか楽しみにしたいと思います。はい、そしてもうお一方、お電話でご出演してくださいますけれども、和州山さんと同時期に突き押しを武器にね、活躍されました三勝三回を誇る元関脇の増田山さんでございます。
1: はい、まあ、増田山さんと言いますと千賀ノ浦親方だった時に、隆の勝を角界に誘った方でもあるわけです ね、 なので今の大相撲をどうやってどういうふうに見ていらっしゃるか聞いてみたいと思います。
2: あのお二方とも NHK の大相撲中継でも解説を、ね、たくさんされていて、ね、とても、ね、あの弁舌豊か、あの弁の立つ、ね、解説

0: 通者としても有名でしたので、はい、今日もねどんなトークが聞かれるのか楽しみにしたいと思います。はい、
1: さあ盛りだくさんの内容でお伝えしていきます。八木宵もっと大相撲夏場所直前スペシャル、この後10時55分までお送りします。ラジオの前の皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。
2: 東の霧島が腰を割りました。王鵬もゆっくりと腰を割りました。時間です。さあ立ちました、盛り押し狙いの霧島だ。いなした王鵬、霧島が当てがって攻めていく、右左とついていった霧島の攻めだ。霧島左が入った、すくいながら攻めていく霧島の攻め、いなした回した、攻めない霧島、王鵬が突き返していく、王鵬がよく見ている、霧島も突っ張った、腕を手繰った、左打つ、霧島右から押っつけた、霧島左を差し込んだ、左四つの体勢になりました。動き止まって正面側、霧島が頭をつけます、左を刺した、右から押っつける霧島だ、左下手をつかんだ、寄り切り、霧島が勝ちました。霧島勝って12勝1敗。
0: はい、高木アナウンサーの実況でお聞きいただきましたけれども、先場所春場所13日目、霧島が王鵬に寄り倒しで勝って12勝1敗とした、相撲でございました。本当にね、熱戦ぶりが伝わってくるかと思いますけれども、この13日目を終えて霧島が、追いかける後続の横綱豊昇龍と琴勝峰に2つの差をつけたわけですね。そして14日目優勝争いの3人がいずれも敗れてしまって、はい、霧島3回目の優勝が転がり込んできたという場所でございましたね。
3: うん、はい、霧島はですね、まあ、この取り組みというか場所全体でなんですけども、大関から落ちてしまってから、まあ、いい場所とあまりいまいちの場所とちょっと波があったんですけども、やっとこう最近じわじわとこう体も立て直してきて、まあ、ずっと

0: 霧馬山という名前だった時に注目していましたので、はい、まあもうここまで戻ってきてくれて本当にありがたいなと、嬉しいなと思いますね。
1: そのすごい初期に目をつけた理由はどんなところだったんですか？
0: それはですね、まだ日本語もわからなかった霧馬山がですね、はい、教習所で隣の他の新弟子の子にちょっかいを出してるんですよ。でなんでこんなこの子は肝が据わってるんだと思って、これは大物になるぞって、もう本当に相撲を見ずにそれだけで私は勝手に決めつけて注目してましたね。
1: もう本当に私の初心者目線で言うと、今場所というか先場所、
0: はい、
1: 平然と勝っていくというか、なんかすごく落ち着いて勝って当たり前みたいな表情でなんか土俵を去っていく印象があったんですけれども、はい、初期からそんな方だったんですね。
0: まあ、確かに肝が座ってるという意味では今も一緒かもしれないですね。
1: はい、
0: まあ、でもなんかあんまりこうカッと熱くなったりするタイプではなくて、すごく淡々と勝っていくイメージはありますね。
1: さあ、ではそんな霧島をはじめ先場所、この方はどうご覧になったでしょうか？ハッキョイといえば、そして大相撲中継の解説といえば、琴風浩一さんとお電話つながっています。琴風さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 琴風さんは春場所はどんな風にご覧になってましたか？
2: まあ激戦が多くてね、この勝ったり負けたりのそういうなんていうかな、この誰が優勝するかわからないような場所ではあって、見てる方は面白かったとは思いますよね。
1: はい、
2: まあ、ただちょっとやっぱり両横綱がね、もう今一つだったので、まあなんて言えばいいかな、こう大相撲長くこう携わってるものとすると、ちょっとやっぱり上が悪かったっていうのがちょっと物足らなかったかなっていう感じはしますね。
0: まあ、確かにそういう点はありますね。
3: 大の里がね、結局4日目から休場してしまいましたけれども、横綱大関が安泰だったのは調べてみたら9日目と10日目2日間だけだったんですよ ね。
0: そうなんですね。
3: そこに何か荒れっぷりが現れているかなという感じもしますけどもね。
0: 確かに。
1: あと実は4日目に早々に横綱大関総崩れの日があったと。
0: なるほどなるほど、はい、そうですね、
1: うん、はい。まあ、ただね、見ている方としては面白いという言葉も琴風さんからいただきましたけれども、まずはこの時間土俵上の好取組で先場所をちょっとじっくり振り返っていければと思います。はい、ということで八鬼追恒例のこのコーナーです。
0: 春場所激アツ取組ベスト
1: 3よ。はい、このコーナー能町さんが個人的に激アツと思った好取組を発表しちゃいましょうというコーナーです。今回はですね、ベスト3をご紹介していきます。いろいろな見方があるとは思うんですけれども、はい、どんな風に選んでくださいました？
0: まあ、やっぱりその優勝が決まったとかそういうことよりも、割とこう相撲として土俵上が面白かったというのを私は優先で選んではいるんですけれども、まあでもちょっとね、春場所難しかったです。
1: 難しかったですか？
0: 選ぶのがね、
1: さあ、じゃあ難しかった中何が選ばれたのか、琴風さんにも一緒に聞いていただいておりますので、はい、ぜひご意見ください。はい、
0: よろしくお願いします。
1: では参りましょう。能町さんが選ぶ春場所激アツ取組第3位は、
0: 7日目熱海富士対青錦。
4: 立ち合い、立ちました。熱海富士が右からのかち上げ、突き起こしていく。熱海富士攻勢、青錦が下がった、交代をした、逆に押し返していった青錦、右が入った、左の押っつけ、熱海富士が左抱え込んだ。熱海富士が、あっと、青錦が首投げに行こうとして左の上手を引きました。内掛けにも行こうとしている青錦、胸が合っている。熱海富士、つったつった、釣り寄り、熱海富士が寄っていく、上手投げ、勝ったのは熱海富士。青錦は場所後の横綱昇進が絶望的となる4敗目。
0: いや、熱海富士がですね、ここのところ大きな体をどんどん生かしてどんどん強くなってるんですけども、特にこの取り組みは先々場所の、はい、青錦と熱海富士というのは優勝決定戦やってまして、うん、そこで、まあ、首投げで負けてしまったんですが、それを見事に、まあ、リベンジを果たしたというか、首投げに来たところもちゃんとこう工夫をして、そこを防いで勝ったという、まあ、そういう意味で熱い相撲でしたね。
3: 熱海富士目線で見ると、その首投げに来られた時に優勝決定戦で負けた時は上手を、ね、十分に引けてなかった、

0: でも今回は上手を引けていたので、あの首投げをこらえて逆に左からの上手投げが決まったという相撲に私はまあ実況してたんですけども、見えていて、ちょっと分かりにくかったな、ちょっと今聞きながら反省したんですけど、ちょっと主語が足りなかったと反省したんですけどもね、という取り組みだったかなと振り返ります。
1: ではね、この取り組み内容、あの佐藤アナウンサーの実況も含めて琴風さんどうだったでしょうか。
0: いやいや、そこはいいですよ。
2: いや、やっぱりあの決定戦の組み投げの負けが一つありましたからね、それをしっかりと頭に入れて、同じ鉄を踏まないっていう感じの相撲になったとは思うんですよ、ただあの熱海富士はね、あの本当に場所ごとにこう立ち合いが少しずつなんですが低くなってきてるんですよ。前は寄ってくときはもう腹出してね、もうとにかくこう体でこう上から煽るような形だったんだけど、今は少しずつですが下からこうしっかりとこう腰を割って攻めていけるようになってるんでね、その辺がやっぱ大きく変わってきましたよね。
1: まあ、今場所始まるときにすごく注目された青錦と、熱海富士のこの中日前の取り組みと、土俵を沸かせた取り組みでした。さあ、これがまだ第3位と
3: そうなんです
1: ということでですね、続いて参りましょう。能町さんが選ぶ春場所激アツ取り組み第2位は、
3: 9日目富士の川対熱海富士。
4: 右から張っていった藤野川、そしてもろ差し中に入りました。熱海富士右を巻き上げか巻き上げられない、熱海富士左の小手投げで振りほどいた。熱海富士がよく見ながら押していくか、藤野川また中に入った、熱海富士が引いた、そこを打った藤野川、西の土俵を押した、藤野川の勝ち。勝って4勝5敗、熱海富士敗れて5勝4敗。なんと立ち合い右から思い切って張り手、強烈な張り手からのもろ差し、勝ったのは藤野川。大喝采の中懸賞金を受け取りました。
3: これはですね、もう何よりこの立ち合いなんですよ、ちょっと音声で分かったかと思うんですけど、立ち合い立った瞬間におーってすごい声が観客から上がっていて、これは何したかっていうと、まあ、さっき戸部アナウンサーもおっしゃってましたけども、張り手と言ってましたが、まあ、言ってみればもうビンタですね。思いっきりこう振りかぶってバッチーンってビンタに行ってですね、これがもう最近こういうようなちょっと乱暴な相撲を取る人っていうのは少し減ってましたんで、まああんまり品のいいものじゃなくて怒られたりもするんですけども、まあでも藤の川って小兵でね、ああいう人ですから、このぐらいの相撲がたまにあってもいいじゃないかということで、私はすごく印象強かったので、第2位にしてみました。
0: かなりの大振りでしたからね。
3: そうでしたね。普通は親方だったらあれ怒りますね、
1: あ、そうなんですか、ね、
0: その辺が琴風さんがどういう見解かというところも気になりますけれども、
1: ね、どうでしょうか。
2: 弟子だったらやっぱりちょっと怒るかもわかんないね。場所の霧島の好調さがわかるような動きの相撲だったんじゃないですかね。
3: そうですね、次から次へとこう動いて相手に何もさせないっていうの、いい相撲でしたよね。
2: 非常にこう展開が早かったよね、
3: 霧
2: 島の方からの方がね、いい相撲でしたよね。
1: もう最後絶叫してましたけれども、実況の高山アナウンサー、やっぱり迫力、現場でどうだったですか。
0: まあ、つまりそれだけこの一番が大きかったっていうことだと思うんですよね。実況アナウンサーがトーンが上がる、高山アナウンサーのトーンが上がったということは、それだけ会場もこの一番は霧島にとって大きいぞっていう雰囲気がやっぱあったっていうことですね。
3: やったぞっていう気持ちがだいぶ出てましたね。
1: だその重みも含めて第1位に選んでいただきました、ということで、能町さんが選んでくださいました春場所ベスト取り組み、まとめますと、7日目の熱海富士対青錦、そして9日目富士の川対熱海富士、そして第1位が12日目の豊昇龍対霧島という、この3つの取り組みとなりました、いや難しかったっていう話が初めにありましたけれども、他にもいろいろ悩んだ取り組みが、
3: ちょっとまあ番外編と言いますか、炎鵬の取り組みをどれか入れたいなと思ったんですけども、まあ、幕下で、十両にもう奇跡的な復帰ですよね。
0: 序の口まで下がって関取に戻ってきたっていうのはこれ史上初ということですから、
3: そうですよね、
0: 本当にあげたいなというところもありますし、
3: 賞をあげたいぐらいでしたね。

0: 日炎鵬の公開の、
1: はい、
0: 取材があって、
1: はい、
0: その時にあの幕下以下黒回しじゃないですか、
1: はい、
0: あの黒回しはもう捨てたと。
1: お
0: で今回はまた新調した白回しで稽古をしているということだったそうですよ。
1: いや楽しみですね、
2: うん、炎鵬あの琴風さんはいかがでしたか先場所。
3: いやいやもう立派な一言じゃないですかね、うんうん、彼の怪我頸髄損傷なんだよね。
1: そうですね。
3: これはね私もこの14年前に転倒して頸髄損傷になって、
1: ね、
3: なったんですよ、
1: はい、
3: 未だにやっぱりあの優勝はもう近いと思うんだけどね。
1: そうですね。なんかこう落とすと思えないところで急にこう落としてしまうみたいなところがどうしても一場所のうちに何日か見られますよね。うん、
2: その病ってそのあたりのあと一つ二つという。
1: そうなんですよね。
2: 勝ち星、
1: まあ、でも私土俵上のマナーといいますか心構えみたいなのはすごく豊昇龍関好きなので、あの負けた後もこうなんかこう畜生みたいな態度をあまり見せずに淡々と下がってしっかりレースを持っていくっていう、その辺はすごく横綱らしいなと思うので、ぜひこう成績をねもう少しあと1番2番増やしてほしいなと思いますね。
0: あの先場所千秋楽でようやく青錦に勝ったっていうところでね、なかなか勝てなかった青錦にですね、まあ青錦もまあ万全ではなかったと思うんですけれども、まあようやく勝てたというところを何かこうまた今場所以降にね続けてほしいという感じもありますかね。
2: さあそして大の里については琴風さんどうでしょうか。
3: はい、やっぱ大の里はもうこの左肩の怪我がどこまで回復してるかっていうのがもう一番大きいです。
0: 入先でその霧島関に今後の目標などを聞いてきましたので、皆さん一緒に聞いてください。
4: 八卿元大相撲を、お聞きの皆様、おたやめ屋の霧島です。夏場所は、優勝できるように、一生懸命頑張ります。応援の方よろしくお願いします。
0: まず先場所を振り返ってみて何がこういう結果につながったなと思いますか。
4: まあ振り返ると、まあ、一番やっぱりもう落ち着いた相撲を取ってたのでそれがまずやっぱり一番大きいですよね。まあもうね、結果的にあんまり考えれずにもう勝負のことを考えてもう勝ち負けはもう考えれずにやっぱり自分の相撲を取っていくのがやっぱり一番大事だったので、そういうのをやっぱり考えれながら、
0: まあ、これまでも何度か、ね、聞かれたかもしれませんけども、大関から下がってしまった後というのは本当怪我で苦しんだと思いますけれども、いつぐらいからまたこうご自分の相撲が取れるようになって大関復帰に向けて、きっかけをつかめていけたかなと思いますか。
4: そうですね、でも、まあ、下がったんですね。もう本当もう何もできずに、怪我があって、まあ、それでやっぱり自分の相撲も取れなくなっちゃって、結構ね自分いつも通りに
1: 何かって聞かれて、まあ、普通は大体家族だとか、まあ、親方とか言うんですけども、もう即答で稽古って言ったんですよね、うん、霧島関は。
3: 稽古場でできないことは本場所ではできないですから、
1: はい、
3: うん、やっぱり稽古場で納得、自分が納得できるような稽古ができれば自信持って土俵に上がれますよね。勝ち負けはそれはもう分からないけれども、やれることをやってきてこれだけのことはもう稽古場でやれてるから土俵本場所でもできるってこうそういう気持ちで臨めますよね。
1: うん、
3: だけど稽古場でできないとやっぱり本場所で一番うまくいくかなってそうは甘くないですからね。
1: うん、
3: そこはやっぱり一番大きかったと思いますよ。
2: 楽しくやっていきたいっていう言葉がすごくこう、うん、なんていうんですかね、深みのある言葉だなというか。
1: そうですね、まあ、なんとなくこう野
3: 口さんが言う通りね、
1: はい、
3: 大人になりましたね、その言葉はね。僕は引退するまで稽古嫌だったけど楽しくやりたいって大人だったね。
1: まあ、確かに、まあ、実際こういろいろこうプレッシャーがあったりいろんなことある中で、まあ、楽しくというか実際にはおそらく平常心でっていう気持ちをああいうふうな言葉にしてるのかなって私は捉えたんですけど、うん、どうでしょうね。
0: 特に怪我をしてる頃はやっぱり、ね、うん、稽古もでき

0: ないから、どんどんなんかそれでもやっぱ戻りたい戻りたいっていう気持ちが前面に出てきたのかなっていう感じもしますが、はい、稽古ができるようになっただけに、まあ、あんまりこう戻りたい戻りたいというよりもしっかり自分の相撲を取れるようになっていけるわけだし、ね、結果はついてくるっていうふうに変わったのかな、うん、それが、まあ、あの楽しく臨めるっていうことにもつながっていたのかなという感じはしますけどもね、う
1: ん、楽しみですね。
0: さあ続きましては琴風さんも大いに気になるであろうあの大関の夏場所に向けての意気込みです。どうぞ。
2: 八九位元大相撲を聞きの皆さん、佐渡ヶ嶽部屋の琴桜です。夏場所、しっかり優勝してできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。
0: 3月の春場所を振り返っていただいて10勝5敗というですね結果になりましたけれども、相撲内容とか結果についてはどう受け止めてらっしゃいます？
2: まあ、終盤にかけてこう、まあ、2桁に乗せるのにこう、まあ、相撲も少しずつ良くなってきたりとか、まあ、そういうのはまあ、良かったかなと思いますけど、まあ、手放して喜べるの成績ではないですし、こう満足しちゃいけないと思うんで、まあ、まあ序盤の連敗もそうですし、まあね、こう反省する点も含めていろいろありました、はい、
0: いや当然あの大関ですので求めるところはあると思うんですけれども、まあ、それでもあの最終盤あの2連勝で終えたというのはそれは良かったのではないでしょうか。
2: うん、そうですね、まあ、もっとねこう優勝争いにも絡まないといけないし、まあ、それを当たり前に、ね、しないといけないですけど、まあとりあえず最低限、まあ、仕事はしたかなと、まあ、そのぐらいですかね。
0: まあ、霧島関が大関に戻ってくるということで2横綱3大関になるというところは刺激にはなるものなんでしょうか。そういうのは
2: あんま人のこと気にしないんで、まあ、部屋の人間は別ですけど、まあ、周り気にして自分がどうこう
1: な。いつもありがとうございます。私は綱取りから角番になって苦しむ大関青錦に強さの復活を期待していますと、うん相撲が覚えられたとはいえ得意の低く低くを維持して以前のような強さを見せてほしいです。今場所は強い心で土俵に上がってほしいですといただいています。いや琴風さん、この青錦についてはどうですか。
3: うん、まあ、正直綱取りのプレッシャーであそこまで相撲が乱れてしまうのかなってちょっと僕も首かしげるところがあったんですがね、うん、まあ、最終的にやっぱり小指といえども足の小指って大事ですからね、力士には、はい、そこの骨折があったんだなっていうんでね、ちょっと相撲の軽さに影響してたっていうのが分かっただけちょっとほっとしましたね。
1: あ、なるほど。
3: そんなにプレッシャープレッシャーってあんなに相撲が軽くなってしまうのかなって、まあ、正直ちょっと不思議だったんですよ。まあ、そういう意味ではこの5月は今度はまたその復活に向かってね、青錦らしい相撲がまた見れるんじゃないかと期待してますね。期待できると思いますよ。明日良くなってれば、
1: 野町さんは青錦どんな風に。
4: そうですね、はい、まあ、私も琴風さんのおっしゃった通りなんですけども、まあ、ここまでこう状態が上がっちゃう青錦っていうのはあまりなかったので、おそらく怪我してるんじゃないかなとは本場所中から、まあ、なんとなく思ってはいたんですけども、やっぱりまあそうだったかということで、まあ、でももちろん怪我でちょっと相撲の調子崩したっていうのはあるんですけども、このあとまた怪我が仮に復活してたとしていたとしても、メンタル面としてどうやって立ち向かっていくかっていうのは初めての経験。
0: 時は6回やって何対何ぐらいだったか、橋
5: 山さん全然わからない。
0: 琴風さんいかがでしょう。
3: ああ、
5: 全然わからない。
3: 俺の2対4ぐらいじゃない。
0: ああ、でも近いです。3対3でした。
4: あ、本当に5分です。
3: ああ
5: 、じゃあ俺も大関になれたんだね。
4: 成績
3: 慣れたんですよ。
5: 慣れたんだね。

0: ちょっとそのあたりのお話も含めて後半ね、当時の話などいろいろ伺っていければと思います。ということで鷲山さんにはこの後10時台、懐かしい時代のお話たっぷりと伺ってまいります。そして琴風さんにはですね、また番組の最後にご登場いただく予定となっております。はい、後ほどまたよろしくお願いします。
1: はい、わかりました。
0: はっきよいもっと大相撲夏場所スペシャル、この後ニュースなどを挟みまして10時5分に再開です。ぜひ皆さん後半もお付き合いください。
2: 後半も引き続きよろしくお願いします。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。今年新潟県内で報告された熊の出没件数は先月末までに125件で、これまでで最も多くなっています。新潟県は例年この時期に
4: 冬眠の猪苗代万代高原インターと万代熱海インターの間は、
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
6: 10時の NHK ニュースです。警察によりますと、今朝7時半ごろ、福島県の磐越自動車道で高校生が乗っているマイクロバスなど複数の車両が絡む事故がありました。警察によりますと、この事故で高校生を含む10人以上が病院に搬送され、中には意識のない人もいるということです。事故があったのは福島県郡山市の磐梯熱海インターチェンジと福島県猪苗代町の猪苗代磐梯高原インターチェンジの間です。警察が事故の状況を詳しく調べています。大西洋に停泊しているクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題で、スペインの保健当局は船を大西洋

0: もあります。返還されたのは北海道八雲町や森町などで発掘発見され、ロンドンにある自然史博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨。
1: 12年お勤めになられましたね。
2: 能町さんは、はい、鷲山さんの、まあ、もちろん現役時代をリアルタイムでは、ね、
3: そうなんです、
2: ご覧にはなってないと思うんですけれども、
3: 残念ながらちょっと私が小学1年生の時に引退されてますのでちょっと私はまだ現役時代は拝見できなかったんですけども、まあ、後から動画だとかそういった形で拝見しまして、やっぱり、ね、小兵なんですけども、私が知っている、私が見始めた頃の相撲の小兵というと、まあ、舞の海さんとか、うん、まあ、友の花さんとか、ああいった、タイプなんですけども、それとはまた違う、もう気力でぶつかっていって真っ向から取るタイプの小兵ということで、まあ、かっこいいですね。
4: 下の頃から僕はね、突き押しだったんですよ。突き押しってことはもう前出るしかないじゃない、正攻法でね、うんうん、それで新十両になる前の場所の幕下の2枚目で親指をこう脱臼して、ブラブラになって、それで交渉制度に引っかかって、交渉で一場所免除されたんですよ、新十両で
1: 番付下がらないということですね。
4: そうそうそう、その年に交渉制度ができて、それでもうそれから突き押しからなんていうんですかね、刺したり前蜜取ったりとかいう、そういう相撲に変えていったんですよ。だから重量上がるまで5年間はもう突き押し一本だったから、前出る力を相当蓄えてたから、そういうことで正攻法で通用するようになったんですね。だから最初からその回し取りに行ってたら、ああいう相撲は取れてないんですよ。だから効果不効果、そのこの親指の脱臼が僕の人生を変えてくれたんですよ。
2: もう早速ね、当時のお話を伺いましたし、なので今日はですね、当時の話ぜひいっぱい聞かせていただきたいということで。
4: 忘れてるところもありますよ。
1: いや、いいんです、こうだとおっしゃれば誰も検証できませんから、
2: ね、確かに。ということで、鷲山さんとお届けしていく企画、題して発揮追い的アーカイブス場所ということで、うん、まあ、何かと申しますと、 NHK アーカイブスの保管庫に眠っている貴重なラジオ音源をちょっと今回掘り起こしまして、今改めてお届けしようというものです。で、今日スタジオに、まあ、なぜお越しいただいたかと言いますと、はい、まあ、一緒にちょっと聞いていただきたい音源があるということなんですね。
4: あ、そうですか。
2: はい、で、そのまずラジオ番組放送されましたのが昭和53年11月23日、1978年ですね。はいはい、で、大相撲中継なんですけれども、そのオープニングです。まずはこちらお聞きいただきましょう。

0: 北の海か宇和島かはたまた若野花か、なんか相撲のアナウンサーになったみたいでいい気持ちなんですけどね。今日はね、あの幕内力士全力士のふるさとと電話で結んでですね、はい、取り組みの前に全部ふるさとの応援を入れようって言うんですよ。
1: なるほど、
0: これがどうも楽しいんですけれどもね。いつも解説をしてくださってる玉の海さんとかですね、上風さん、それから担当のアナウンサー、今日は北出さん、テレビが杉山さんなんですがね、
1: はい、
0: とてもちょっと大変だと思うんでね、まあ、邪魔にならないようになるべくやりたいと思いますけれども、それでは、宮殿体育館の福岡の北出アナウンサーを呼び出すことにいたしましょう。北出さん、
2: はい、
0: どうもご苦労様。
2: 朝早くからご苦労さん。
0: どうもどうも。
2: 頑張ってますね。
0: 頑張ってんですよ、お相撲さんに負けちゃいられませんからね。
3: はい、衝撃のオープニングですね。もう大相撲中継とは絶対に思えないような、まあ、これあの去年の11月のこの番組でも発表でもちょっとだけ聞きまして、まあ私も衝撃を受けたんですが、まあ、あの懐かしいお名前、北の海、和島、若野花なんて出てますけども、もちろんこれは鷲山さんはご存知ないですよね、こんな放送は。
4: ね、知らないですね。
3: そうですよね。
5: でこの日大相撲中継の、まあ、オープニングこれだったわけですけれども、この日は世界的に AM 放送の周波数が変更された日だったそうです。で NHK では広く PR するためにスーパーバラエティ、これがラジオだと題しまして19時間のラジオマラソンを行いました。この番組の総合司会は山川静夫アナウンサー、

0: そしてタレントの吉村麻里さんがお務めになられました。そしてちょうどこの日はですね、九州場所12日目ということで、普段の相撲中継も賑やかになりました。この日仕切りの間、取り組み前のところで東西の力士それぞれのふるさとに電話をかけて、まあ、ご家族だったりよく力士のことをよく知る方から応援メッセージをもらおうという、
1: すごい企画ですよね。
0: 仕切りって4分ぐらいっていうことですかね、仕切りの間。
1: まあそう
2: ですね、4分ぐらいですね、
0: の間に、両力士の親御さんなり、お話を聞くという、
1: だいぶ慌ただしい、ね、
2: こんなことがあったっていうことは知らないね。
1: そうですよね、まあ、力士としてはそこでもう相撲を取ってるわけですから
3: 放送聞いてないですからね。
1: もちろん聞いてるわけないわけ、ね、
0: で今みたいに簡単に聞き逃しとかね、できない。
1: そうですね、
0: はい、ですから、で、まあ、まずですね、この昭和53年の九州場所、皆さんのお手元に、
1: はい、
0: この場所の星取り表ございまして。
1: そうですね、これ凄まじい番付ですね。
0: これを見るだけでいろいろ積もる話があるかと思うんですけれども、はい、皆さんいかがでしょう。53年
1: 九州場所、和州山さんが当時29歳、東前頭11枚目、西にいるのが大塩、新入幕長岡ということで、この辺の時代は和州山さん覚えてらっしゃいますか。
2: 僕の一番元気な頃は51、2年前後だったんですね。それで、はい、53年頃に怪我をして、
1: はい、
2: それで番付を下げた、それからまたカムバックするあたりだったんですね、ちょうどこのあたりは、また56年頃にはまた 幕内の上位で頑張ったんですけど、ちょうど怪我をして幕尻まで落ちて巻き返すような時だったと思います。
1: あ、なるほどなるほど。この場所ですね、和州山さん、まあ、そうそうたる力士と戦っているんですけども、9日目かな、千代の富士と当たったりもしているわけですね。
2: 当たってますね、ま
1: あ、はい、まあ、横綱には全然なる前
2: ですね、まだ平幕ですよね。
3: 10枚目ですね、
2: 細かったですからね。
1: そうですよね、まあ、和州山さんも細かったですけども、まあ、同じぐらいの
2: そうですね。
3: でも身長は千代の富士関の方が高かったんですかね。
2: 80ちょっとあったからね、僕は そんなになかったから。
0: というこの昭和53年の九州場所だったわけですけれども、まあ、この日もちろん和州山さんの取り組み前仕切りの間にもご家族が放送に登場してくださっていると。
1: すごい。
0: でその声をちょっと今日ここでお聞きいただこうと思うんですけれども、心当たりありますか。
2: ない
0: ですか。
3: その時に放送ラジオ出たよっていう知らせとかもなかったんですか、
2: ね、聞いてない、記憶ないもの
1: は。そうですか。はあ、
0: もう本当にですね、まあ、仕切り4分ぐらいの間なのでメッセージも短い、ちょっと1分ほどぐらいのメッセージなので、ちょっと皆さんね集中して聞いていただければと思うんですけれどもどなたが電話に出られるんでしょうか、昭和53年ご家族の声です。聞き手は吉村麻里さんです。どうぞ。
4: さてスタジオの山川さん、
5: はい、
4: いよいよ取り組みが始まります。
5: そうですね、
4: 今呼び出しのりおの声で尾形が西から和州山が東から上がりましたが、
5: はい、
4: 早速お願いしましょう。
5: はい、今日はですねとりあえず西方を全部私がですねやります。そして東方をですね吉村さんにやっていただきますが、それでは早速、
6: それではこちらに参ります。和州山ですね、和州山岡山県出身なんですけれどもね、こちらはね12歳違う一番上のお兄さん鈴木さんをお呼びしております。鈴木さん、
7: はい、
6: はい、どうも
7: こんにちは。
6: こんにちは、12歳違うと可愛いでしょう。
7: はい、
6: ねえ、どうですか、何か高校時代は、
7: はい、
6: そのお相撲でも水泳でも、
7: はい、
6: 大学に進学して十分に通用するからと進学を進めてたんですってね。
7: そうです、
6: うん、それはどういうことだったんですか。
7: いやね、まあ卒業したらたとえ他のことをしてでもね第二の人生が、まあ、開けるんじゃないかということでね、うん、まあ進めたんですけど。
6: はい、そうでしたか。
4: 吉村さん、
6: はい、
4: お話し中ですが時間になりました。
6: はい、お兄さん、はい、応援してくださいね、
7: はい、どうも
6: ありがとうございました。
0: これから話が聞けると思ったら終わってしまうと
1: 時間いっぱいになっちゃった、
2: まあ、ちょうどいいんじゃない。このうちの長男だからこの人に喋らせたらもういつまでもベラベラベラベラ喋りますよ。
0: そういうお兄さんだったんですか。
2: そう、未だにまだ元気だもん。
1: あ、そうですか、
2: ね、元気
0: もう
2: 87、8だ。
1: は
0: ぁ、うなずきながら聞いてらっしゃいましたが、いやいや、どうでしたか。
2: まさか出てくると思わなかったな。
0: はい、

0: お話の内容が進学を勧められたっていうようない お
1: や、
0: 話でした。
1: 勧められてではないんですけど、僕はもう最初からほらもう中学出てすぐ行こうと思ったけど反対されて、
2: ああ、そうなんです
1: それで
2: か。
1: もう入門するタイミングを伺ってたんですよ。もうそれで2年の3月2月の末にもう今しかないと思って、もう一段決心で入門したんですけどね。
2: あ、じゃあ最初は高校に行く気はなかったんですね。
1: なかったんですよ。
2: ああ、なるほど。
3: なんで力士になろうと。
1: だから兄弟が多いからもう大変なんですよ、やっぱり親はもう食わしていくのに、自分の夢を全うするためにはもうやめていくしかないと思ってね。
0: ご兄弟何人いらっしゃるんです
1: 7
0: か。
1: 人7人兄弟の6番目だからね。
2: そうなんですね。
1: それはよく本当に育ててくれたと思いますよ。
3: やっぱりもう稼ぐならこの世界だとい
1: そうそう、もう
3: う
1: そ
3: こ
1: れ
3: と
1: し
3: です
1: かない
3: ね。
1: と思った。しかしまさかね、

0: こういうところを見てほしいという部分はどうでしょうか。
1: まあ、思い切って相撲を取るんで、はい、感動できるような相撲は取ればいいかなと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: あの藤の風からは、橋山さんの時代はどんな稽古をしていたのか。
3: どんな稽古ね、普通にやってたんだけどね、どんな稽古っていうだから、あの、なんていうんですかね、

0: そういうことじゃなくて、やっぱり体ごとぶつかっていって、それで体が自然に動いて勝ったり負けたりするような、そういう相撲の取り方、稽古の仕方をしたい、してほしいなと俺は思うんですよ。今の立ち合いなかなか手つかないんじゃないですか、
1: はい、
0: 手ついてください、手ついてください、うん、もうあれ呼吸をもうあれ測ってんだろうと思うんだけどね、うん、もう腰決めたらバッと立っていかないと、特に俺は体小さかったから絶対相手に待ったさせちゃダメ、自分も待ったしちゃダメ、なぜかというと体の大きいものはもう俺たちとやるときには緊張してるから我に返させたらダメなんですよ。
1: おお、そういうことですか。
0: 待ったしちゃうと我に返して稽古場の感じになっちゃうんですよ。
2: なるほど。
0: 緊張の中でやらないと大きいものを倒すことはできないんですよ。だから一回で立っていかなダメなんですよ。だから待ったさせてもいかんし、自分が待ったしてもダメなんですよ。俺の見解ですよそれは、
1: はいはい、
0: 俺はそう思ってたから絶対待ったしなかったし、待ったさせなかった。
2: これは藤の川も相当参考になるんじゃないですか。
1: じゃあそれだけにその立ち合いなんかももうパーンとこう当たっていって、
0: そうそうそう、
1: もう考えずに
0: もう、そうそうそうそうそう、
1: 取っていく、体の反応に任せるという、
0: そうそうそう、あとはもうあの本能で体あの稽古で鍛えたが体ごと覚えるから、わずか俺5秒以上相撲取ったら俺負けてるから。
1: あそうか、
0: 長くなれば、
1: はい、
0: だいたい3秒ぐらいで勝負つけないと体あ勝てないんですよ。
2: あすごい、
0: うん、長い相撲になるともう勝てないですよ。
2: うん、ありがとうございます。さあお伝えしています八丁的アーカイブス場所、まずはですね鷲尾山さんの当時のお兄様の声もお聞きいただきましたけれども、続いては別の音源を聞いていくんですが、ここでもう一方ゲストをお招きします。お電話でおつなぎしています。鷲尾山さんとも何度も対戦があるということです。元関脇増田山さんです。増田山さんこんにちは。
3: あ、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。あのスタジオには今鷲尾山さんがいらっしゃいます。増田山さん、
3: はい、
1: 久しく会ってないですか。
3: そうですね、でもかで大阪かなんかで駅で一回やってるん
2: です。偶然偶
0: 然、はい、俺覚えてないぞ。
3: そうですか、難波の駅で。
0: あそうか、
3: 親方がね、あのコンペ終わって帰るのと私帰るのと一緒になってるんだけど。
0: あそうだっけ。あ、
3: はい、
1: それいつ頃のことなんですか。
3: それ
0: もうだいぶ前だろ、
3: はい、まあ、だいぶ前ですね。もうそうですね、5年も6年も前です。
0: そう
1: だ、それでも5、6年前、はい、あコンペに帰ったんですね鷲尾山さん。ゴルフですか、はい、お生まれになった年は、鷲尾山さんのが2年、
0: そうそう
1: 昭和24年、
0: はい、そうですね、
1: で鷲尾山さんは昭和26年生まれ、
0: そうです、
3: はい、6年、
1: 2歳下で、で鷲尾山さんは拓殖大学を、ね、出て春日野部屋に入門されているので、はい、入門はだいぶ離れているわけですね。
3: そうですね、はい。
1: 増田山さんから見て鷲山さんってのはどういう存在の方でしたか。
3: いやね、稽古場ではね見えてるんですけどね、場所行ったらね2年間ぐらい連敗したことありましたね。
2: ああそうなんですね。じゃ苦手だったんですね。
3: そうですね、勝ったと思ったら物についてですね。
4: あ、うん、小さい時から大きかった、
5: はい、
4: あ大したもんですね。
6: 大きい時から小さい人いないですよ、
4: それで中学の時なんか大変でしょ、大きくて。
7: はい、そうです。
4: どんなお子さんでしたか。
7: はい、優しい子です。
4: あそう、じゃあ喧嘩なんかしなかった。
7: はい、喧嘩はしません。
4: あ、
7: はい、
4: だって大きいからついしたくなるかと思うんですけどね。
7: はい、
4: 誰か注意されたんですかね。
7: お父さんからいつも注意されてました。
4: あそう、
7: はい、
4: はい、それじゃあお母さんね、はい、増田山関に一つ応援の弁をお願いします、一言。
7: はい、今日はどうしても勝ち越ししてもらいたいと思います。
4: あ、7勝4敗だから。
7: はい、
4: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、
7: はい、ありがとうございました。
2: はい、というお母様のお話でした。増田山さん今聞いていてどうでしたか。
3: はい、いやなかなか声が若いよね。
2: あ、
3: はい、昔結婚する前はね、なんか電話の交換士やってたから、やっぱり、
2: はい、声のお仕事で、
3: はい、
2: この声を聞いたのはいつぶりぐらいになりますか。お母様の声、
3: ああもう何年し亡くなってからもうこの間7回1回やりましたからね。
2: そうなんですね、
3: はいはい、
2: 当時のお母様の気持ち、なんか振り返ってみてどんな風に受け止めましたか。
3: いやなんかやっぱり僕が負けるとね、家の掃除も早く

0: してね、もう8時ごろにはあれですよ、戸を閉めてね、カーテン閉めて寝てたって言ってましたからね。で買った時はみんなが通る9時ごろを掃除してね、みんなよかったねなんて、はい。
1: まあ、この場所は今お母様の応援ありましたけども、9勝6敗と勝ち越していますね、
2: はい、でまさにこの日の取り組みで、勝ち越しを決めている。
1: あ、なるほど、そうですね。
0: あ、そうですか。
3: そうです。
0: やっぱり協力色の強い競技ですから、そうです、やっぱり田舎の応援が一番効くんじゃないですかね。うん、
3: しかもね、七尾は相撲どころでもありますね。
0: そうなんですよね、はい。
2: さあ、そして増田山さんと言いますとね、今も活躍する力士を、まあ、導いた方でもありますけれども、
3: 親方、お弟子さんが隆の勝関ですね。
0: はい、はい、そうですね。
3: 入門時は増田山の増を取って増の勝でしたけれども、
0: はい、そうです、はい。
3: 最近の隆の勝関の相撲はどんな印象でご覧になってますか？
0: まあ、そんなに前みたいにはたかれても落ちなくなったような気がしますね。
2: あ、
3: そうですか、はい、下半身がしっかりしてきたんでしょうか？
0: はい、そうですね。それとなんか喉輪が効いてるような。
2: あ、確かに、
0: はい、右の喉輪が効いてるような、はい。
3: その隆の勝関に、入門時の師匠の増田山さんについて思い出を先日伺ってきました。
0: あ、そうですか。
3: ぜひ一緒に聞いてください。
0: はい、
4: 八京井もっと大相撲を聞きの皆さん、隆の勝です。夏場所の目標は、2桁勝利目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。
2: どんな風にご覧になってましたか？
0: いや、もう先場所はね、まあ、大勝ちするだろうと思ったんだけどね、2桁はいくんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりこう前半戦勝ってると上の方と当てられるからちょっと大変かなと思いながら、はい、
3: 何度か優勝のチャンスがありましたんでね、ぜひ掴んでほしいんじゃないですか？
0: そうですね、名古屋ですか、はい、優勝決定戦やったのね。
2: ありましたね、
0: はい、それも覚えてますから、まあ、しかもあれは確か本割で勝った、横綱に勝ってからじゃなかったですかね。
3: 本割で勝って優勝決定戦で照ノ富士に負けたんですね。
0: はい、はい、そうですね、まあ、そういうのもありましたけどね、まあ、一生懸命やってればまたいいこと来ますよ。はい、
2: やっぱり弟子の活躍っていうのは力になりますか？
0: そうですね、まだ残った一人ですからね、なかなかこの子はね、食が細くてね、はい、太ったら強くなると思いながら、私も食事するときはわざわざ相手のペースが時間帯に合わせてね、
2: はい、
0: 一緒に前に座って食事して何杯食べてるかこう見ながらやったんですけどね。
2: へー、そうなんですね、はい。
3: それが今やね、
0: そんなことやってましたね。
3: 体重もね、170キロぐらいになって、
2: は
3: い、
2: 大きくなりました
3: からね、
0: はいはい。
2: ということで、特別企画発揮的アーカイブス場所、増田山さんにお話伺いました。お電話口ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 増田山さんも最後一言、増田山さんに。
5: 体に気をつけて。
0: はい、わかりました。はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。はい、
5: 頑張ってね。
0: はい、どうもありがとうございます。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。はい、さあ、ということで、この企画のお時間もそろそろ、終わりが近づいてきているんですけれども、鷲尾山さんも本当にたくさんのお話してくださいまして、どうでしょうか、お楽しみいただけましたでしょうか？
5: いや、もう実に楽しい。
6: ライブでこうペラペラ喋るタイプではないと思っていたので、なんかちょっと今すごく気持ち的にも乗ってるのかなって感じるようなこう口調でしたね。
3: はい、やはり優勝した時のインタビューとかその会見とかもそうだったんですけど、やっぱりこう、ま、前を向いてる時はすごくなんか、はい、明るくね、答えてくれる、そういうイメージがありますよね。まあ、場所中はね、どうしてもね、緊張感があるんで、あまり口はね、軽くなく口は重いんですけれども、はい、今、まあ、逆に言うと乗っている時期なのかなという感じもしますが、うん、はい、26歳にして新三役昇進、しかも関脇に昇進をしたということで、はい、先場所11勝の、ね、活躍はとても印象深いものがありました。琴風浩一さんとも電話が再びつながっております。琴風さん、
7: はい、
3: 再びよろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。
3: 琴勝峰のインタビューいかがでしたか、お気になって。
7: うん、まあ、彼はもう普段は本当に口数の少ないね、寡黙な子なんですけどね、うん、もらってるんじゃないかな、勝峰としてはね。
3: うん、
7: まあ、大体は僕は琴桜と二人一緒に上がってきた時に、勝峰の方は先に出

0: 争い、行くかなって思ってたぐらいだったんですよ。
1: はいはいはい、
2: 大関に向けて琴勝峰どうでしょう。
0: なんていうかな、今場所どうのこうのじゃないけれども、近づいてきたことは間違いないじゃないですか。まあ一気に9番10番で足がかりを作りたいとは思いますけど、まあ、あんまり欲を出さずに自分の相撲を取り切っていけば、体も立派なものがありますからね、必ず結果として残ってくると思いますけどね。
2: せっかくね今場所霧島が大関に上がっていったということもありますんで、次の大関候補っていうところをまた琴風さんや能町さん見解を聞ければと思いますけれども、
0: 次の大関候補ですか。
2: はい、
0: 私はやっぱりこの両関脇、
1: はい、
0: 熱海富士琴勝峰、
1: うん、
0: この大型力士が次来るのかなとは思ってるんですけどね。2人ともいいもの持ってますよ。
1: ああそうですね、
0: うん、
1: 今三役にはまだ届いてないんですが、吉野富士はかなり期待しているところはありますね、
2: うん、
1: 器用ですよね。
2: そうですね、
1: うん、何か相手がしてきた時に対応するのがものすごく早い力士なので、まあ、器用なことっていうのは、まあ、いい方にも出るし悪い方にも出ることあるんですけども、まあ、本当に相撲のセンスがいい力士だなと思ってるのですごく期待してるんですけども、琴風さんどうでしょう。
0: いやもう
2: 主人公なんですけれども、改めてなんだろう、その力士を支える後ろにはふるさとの方、うん、ご家族がいて、でその人たちの思いを背負って力士たちが戦っている、それって本当今も昔も変わらないんだなっていうふうに思いましたし、それだけに僕たちは放送を通じてやっぱりこの力士はこんなこと頑張ってるんだよ、こういう思いで戦ってるんだよっていうことをいろんな方、ふるさとの方、ご家族みんなにこう伝えていって、ますますこう力士を応援してくれるようなそんな投資ができたらいいなってことも感じましたね。
3: まあ、佐藤さんはこの後、本場所また実況に入っていくということですね、はい、さあそして能町さんと佐藤アナは今日、まあ、直接お話しするのは初めてということでしたけれども、はいはい、どうでしょう、はい、今日を通してあだ名の
4: 家の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合はNHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。警察によりますと、今朝7時半ごろ、福島県の磐越自動車道で高校生が乗っているマイクロバスなど複数の車両が絡む事故がありました。警察によりますと、この事故でマイクロバスに乗っていた1人が死亡したということです。また警察と消防によりますと、高校生を含む10人以上が搬送され、このうち複数が大けがをしているということです。現場は福島県郡山市の磐梯熱海インターチェンジと、福島県猪苗代町の猪苗代磐梯高原インターチェンジの間の上り線です。警察が事故の状況を詳しく調べています。アメリカのトランプ大統領は5日 SNS への投稿で、ペルシャ湾内の船舶を誘導し、ホルムズ海峡を通過させるための取り組み、プロジェクトフリーダムについて、短期間停止し、合意がまとめられ、署名できるかどうか見極めると表明しました。停止する理由については、イランの代表との完全かつ最終的な合意に向けて大きな進展があったとしているほか、イランとの協議を仲介するパキスタンや他の国々から要請を受けたとしています。一方で、イランの港を出入りする船舶に対する封鎖措置は続けるとしています。投稿では、イラン側と具体的にどのような進展があったのかは言及していません。アメリカ中央軍は今月4日に、プロジェクトフリーダムの第1弾として、アメリカ船籍の商船2隻がホルムズ海峡の通過に成功したと発表していました。これについて、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、計画の失敗を何とか取り繕ろうとして、いつものように虚偽の主張を寄せ集めたと批判していて、緊張の緩和につながるのか注目されます。自民党の鈴木宗男参議院議員は、訪問先のモスクワでロシア漁業庁の副長官と会談し、日本とロシアが互いの200海里内で行う量の今年の操業条件を決める交渉を今月下旬にも対面で再開する意向を示されたと説明しました。日本とロシアの千崎沖合漁業協定に基づく今年の操業条件を決める交渉は去年オンライン形式で行われましたが、合意に至りませんでした。これについて自民党の鈴木宗男参議院議員はモスクワで5日ロシア漁業庁のヤコブレフ副長官と会談し、今月下旬にもモスクワで再開する意向を示されたと説明しました。鈴木氏は、今まではオンライン形式だったが、対面で交渉するということはまとめるための最後の仕上げだと述べ、交渉の妥結に期待感を示しました。その上で、ロシアが協定の

0: 鈴木氏はロシア外務省のガルージン次官とも会談し、ガルージン氏はウクライナがヨーロッパ各国の支援を受けて戦闘を長引かせていると主張したということです。経営再建中の日産自動車はヨーロッパの従業員の1割程度にあたるおよそ900人を削減することを明らかにしました。日産自動車によりますと、経営再建計画の一環としてヨーロッパの従業員のおよそ900人を削減するということです。これは地域全体で雇用しているおよそ9300人の1割程度にあたります。日産はすでに従業員側と協議を始めていて、組織構造の簡素化や持続可能で収益性の高い事業運営の確保を目指すとしています。計画ではスペインのバルセロナにある倉庫を一部閉鎖するほか、イギリス北部のサンダーランド工場で2つの生産ラインを1つに統合し稼働率を高めることにしています。経営再建中の日産は昨年度の業績が前の年度に続いて巨額の最終赤字に陥る見通しで、コストの削減を進めています。この時間のニュース、岩崎がお伝えしました。11時5分になります。
1: 栗山英樹ザ・トップインタビュー。この番組では日本の経済界で大きな足跡を残すリーダーたちの経営哲学や素顔に迫り、激動の時代をどう生き抜くのか、そのヒントを探る、そして未来を切り開くリーダーとはどうあるべきか、とことん考える。
2: どうもお世話になります。今日はよろしくお願いします。
3: こちらこそよろしくお願いします。
2: お時間いただきまして本当に、
3: いや、こちらこそよろしくお願いします。
2: じゃあすいません、失礼します。はい、
1: 栗山英樹ザ・トップインタビュー。栗山英樹が経済界のトップオブザトップとリーダー論や人生論を戦わせる対談ドキュメント。今回は日立製作所会長東原俊明。創業100年を超え、冷蔵庫から鉄道まで幅広
2: ってるんですが、この沖南の木っていう子会社に日立のグループ会社ってガーって僕ら
3: あります。
2: こんなに日立の会社ってあるのかって思ってたものも、はい、これ一気に再編していくというか、はい、このあたりっていうのはまずどういうふうに考えているんですか。
3: 私 CEO になった時に、当時8社ぐらい上場子会社ってあったんですね、はい、でその下にいっぱいこう会社ぶら下げてますから、この沖南の木のあのあれになるんですね。でそれを現在は上場子会社というものはゼロです。
2: ゼロですか。
3: ゼロ、全部出して1社だけ取り込みますけど、はい、それ以外全部出しました。売却しました。
1: 東原が CEO に就任してから現在までの10年、聖域なき大規模な再編によってグループの形は一変した。売上高が大きく利益を稼ぎ出してきた上場子会社を売却するなどしてゼロに。そうして得られた資金をもとに海外企業の買収を積極的に進め、グループの事業内容を大きく入れ替えた。組織を大きく変えていくとき、何をよりどころにすればよいのだろうか。
2: 例えばすごく儲かってるってことはおかしいですけど、会社のためになってる会社も、うんうん、こうその会社のために、これはやっぱり儲かっても話さなきゃいけないですか。
3: いけません。
2: いけないですか。
3: はい、OB の方含めてそこの会社に力入れて過去何十年もやってきた人たちは言ってきますよ。なんでこんないい会社を売却するんだと、はい、いい会社だから今売却するんですという回答ですよ。儲かってますよ。だけど今の日立という将来の形に合わないなと、うんうん、要はどういう会社にしたいのかという将来のゴールがありますよね、はい、それは鉄道事業というその一つのあのノウハウを持ったところにデジタルをくっつけて、はい、やるんだ。エネルギーというその分野別のノウハウを持ったところにそれをあのデジタルをくっつけて伸びるんだと。今儲かってても5年後は分からないから今のうちに出すべきですというふうに判断しました。
2: その

0: ためにこう組織を変えていった、うん、でここに来てですね、例えば本当に世界のトップ企業が日立の皆さんと仕事をしたいっていうふうにこう、
1: いろんな会社から日立と一緒に協業したいっていうのが来ます、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: その理由の最も大きなのは NVIDIA にしても、はい、情報がそんなに上がってこないですよ、上まで。あ、このサイロ化されたところで閉じちゃうから。
0: 結論的な数字は出てくるけれども、何が起こってるのかやっぱ
1: 分からない。
0: 分かんないですか。
1: 例えばファーストクォーター6月では出てこないですよ。9月でも出てこない。12月になって残り3ヶ月になってですね、私予算守れませんって言ってくる、あ
0: のギリギリのところ
1: になって、ギリギリのところで言って、それまで頑張るんですよみんな。
0: なんでこっちとしては大丈夫だろうなって思いながら、うん、最終的にはちょっと違っちゃうっていう。
1: 違っちゃう。でこれが2年続いたので、これはもうダメだと、全部自分の目で毎月見るぞと、はい、
2: 社内カンパニー制は経営危機を受けて河村社長が導入したもので、 V 字回復の原動力となった。巨大な組織であるため責任が曖昧で、赤字体質だった各部門をそれぞれ一つの会社とみなすことにした。それぞれにトップを置き、権限と責任を明確にして競争意識を生み出した。ところが V 字回復後、成長を目指そうとした時、弊害が見え始めた。現場の声や情報がカンパニー内にとどまり、トップに届きにくくなっていた。縦割りの影響でカンパニー間の連携も取れなくなっていた。東原は状況を打破するため、カンパニーを事業ごとにビジネスユニットと呼ばれるより細かな組織に
1: 行かないといけない。クレームはいっぱいありましたよ。で、2016年は予算の下方修正はなかったんです。
0: そうなんですか、
1: はい、17年、18年ずっと予算の下方修正なし。で、2018年に営業利益、まあ、10兆円規模ですけど、営業利益率 8% まで本体で出るようになったんですよ。
0: すごいですね。
1: うまく成果が出始めるまでは納得しないですよ。そこまで我慢しないと。
0: それは結果を出すしかないところもあるんですか。
1: そこは結果出すしかない。
0: 人間って結果が出れば、あ、そうかって思うところがあるので、うん、じゃあそこはジタバタするよりも成果が出るために手を打ち続けるという、
1: 納得感を得られるともっと賛同者が増えるでしょ、
0: はい、
1: 成功したんじゃないかっていう形を見せてあげないとわからないので、それをどんどん見せていくこと、成功例を出していくことによって、だんだんこう相乗効果で良くなっていきますよね。
2: トップがさまざまな事業を直接指揮することができたのはなぜか。それは東原が歩んだ現場一筋のキャリアにある。出世コースは東大工学部卒か、主力の日立工場出身と言われていたが、東原は地方の国立大学を卒業。入社して配属されたのも別の工場の検査部門だった。仕事の大半はトラブル対応。さまざまな部門の製品の品質を検査、納品後不具合が出れば駆けつけて対処する。鉄道、電力、製造工場など国内外のさまざまな現場を飛び回る日々だった。その後ドイツの子会社のトップに就任。発電設備を売り歩くなど海外でも幅広い経験を積んできた。
0: これだけ多くの何十万人という人の生活を背負って、ええ、でみんなはそうじゃないかもしれないと思ってる感じのところを覚悟していくって、 これはどうしたらいいんですか。
1: あの、私自信があったのは、はい、今会社に入って48年になりますが、はい、もう30年以上現場なんですね。29年間工場で、はい、工場長までやりましたけど、はい、その最初のスタートがあの検査といいますか品質保証なんですよ。ですから出荷したものは全責任を負えっていうような責任を負わされました。
0: そうですか。それ なんでそこからスタートされ
1: たんですか。私希望したんです。
0: あ、そうなんですか、
1: ね、私現場が好きっていうか、こういうふうにして電車は動くんだとか、こういうふうにして電気は送られるんだっていうのを全体を知りたかったっていうのが大きいですね。
0: あ、そうですね。検査でこういろんなところを見なきゃいけないわけですもんね。やっぱそこでの把握っていうのが今

0: 全体把握が大事ですね。
1: つながってますね、
0: はい、どういうところで手を抜くと、はい、どういうところでオーバルリーダーになるには、はい、あまりにもまだ弱いんですね。例えば鉄道事業っていうのは、はい、当時だと2000年の頃だと1500億円ぐらい日本の売り上げは、
1: はい、
0: 次にイギリスに持っていきましょうと。結局、イギリス内で当然実績がないもんですから9年かかりましたね。
1: やっぱかかるんですね。
0: それから、はい、うまくいき始めたので、はい、じゃあイタリアの会社を、はい、鉄道会社を買おうと言って買収しました、
1: はい、
0: で、そういうふうにだんだんだんだん日立の中のいいものをどんどん、グローバル化していくというインサイドアウトのグローバル化をやってた。ただ時間がかかった、
1: はい、
0: 25年ぐらいかけて、でこれではね時間が足りないというので、その電力をこう送る送配電する会社、
1: はい、
0: これはあの ABB という会社で、すで、はい、に世界ナンバーワンだったんですね、
1: はい、
0: で、買いました。今度はお金買収で時間を稼いだ。
1: なるほど。
0: これはアウトサイドインって言ってるんですけど、あ外から内側に出て日立の中を変えようという、
1: はいはい、
0: でこれではまだあのデジタルと鉄道、デジタルとそのエネルギーっていうところのデジタル分が弱いから、
1: はい、
0: グローバルロジックという会社2021年にこれも売上高1000億もないんですよ、
1: はい、
0: ないんだけど、はい、1兆円で買いました。
1: あ、売上が1000億がなかった
0: んですか？ないです、ないです。これはみんなね、いろんな、なんでこんな高い買い物をするんだって言われましたけど、はい、日立の中のソフト開発っていうのはお客様がこういうスペック仕様で作ってくださいって言うときちっと作れるんです、
1: はい、
0: ところがそのグローバルロジックっていうのは当時2万8000名ぐらいのエンジニアがいましたけど、彼らはもう例えばマクドナルドの、受付 の、 あの受注システムをお客と話しながらだーっと作っちゃうんです。
1: はあ、
0: これはこういう能力は欲しい、
1: はい、
0: で1兆円かけても欲しいっていうので買いました、
1: はい、っていうことなんですね、ええ、ただちょっとだけ僕お聞きしたところですね、ええ、なんか取締役会でも意外と反対があったみたいな話も聞くんです、ええ、
0: あのよく言われたのは2万8000人いるよね、
1: はい、
0: これ1兆円投資するよね、でもみんないなくなっちゃったら何も残らないよ、
1: はいはい、
0: その時に何を思ったかというと、まず向こうの会社のですねトップ CEO のやっぱり性格というか、どういう人物がこれをまとめてるんだ2万8000人よという相当お話をしました、
1: はい、
0: でこの人であれば、まあ、うまくその離れないでやってくれるだろうというのが一つです、
1: はい、
0: でもう一つ取締役の方と話しているうちに、矢沢君これ逆に考えようと、買わないという選択をしたと。その時に2025年買っとけばよかったと後悔するしないっていうのを聞かれたの。
1: は、
0: 要は買って、いなくなるリスクより、
1: はい、
0: 買わないで事業がうまくいかないリスクとどっちが大きい、私は25年のこのビジネスが成り立たない方が大きいと思った、だから大きいと思いますということを言ってったら、鳥島君もまあ賛成
1: ということだったんですか、
0: うん、で今その1000億も満たなかったのが2500億も 2.5 倍になり、利益も 20% 出てる会社に成長しました。
1: はあ、
0: 鉄道とのデジタル の、 あのこうシナジー、あるいはエネルギーとのシナジー、これはアウトサイドインですけど非常にうまくいっています。
2: 改革によって多様な人材が集まった。しかし考え方や仕事の進め方など文化が大きく異なる。どうやってまとめていけばよいのだろうか。
1: 会社が変わっていって人が変わっていったときに、うん、必要なものってありますか。
0: 私が一個だけこだわったのは、
1: はい、
0: 日立っていうこの形を変えてはダメだっていう、小平波平という創業社長が、日立の企業理念というのは、はい、優れた自主技術製品の開発をするんですから、
1: は
0: この朝礼簿会と言われたり、はい、言われてもいいんです、
1: はい、
0: 要はトップになると、はい、俺が決めたことだからみたいなんで、はいはい、ずっと引きずるんですね、
1: はいは
0: い、これいらないですね。
1: なるほど。
0: 変わってもいいんですよ、結果がうまくいけば。あのね、文化、新しい文化を醸成するのはボトムアップでないとできない。いくらトップがこうしろと言って

0: それはボトムアップでいやこうしましょう、いやこっちの方向がいいっていう議論が現場で起こって自由に発言できる環境を作らないと、
1: あ
0: そこの環境づくりまではトップの先に、
1: なるほど、
0: あと文化を作っていくのはボトムアップです。
2: グループ28万人の従業員の人生を左右する大きな決断に向き合ってきた東原。勝利のために厳しい決断を下さなければならないこともあった栗山。二人のリーダーの支えとなった言葉とは何だろうか。
0: こういう共感力というエンパティーという言葉にしました、
1: はい、
0: これはどういうことかというと、相手の気持ちをこう理解する力っていうのを言いたがるんです。それも大事なんですけど、その前提がいかに自分のエゴを抑えて客観的に相手が見られるかというところが重要かなと思って、例えばこの買収をした時にそれは自分が褒められるんじゃないかとか、周りからすごいね、すごい経営者だねって言われるんじゃないかとか、そんなこと思っちゃダメなんですね、
1: はい、
0: 自分がっていう自我がちょっと出てくると、
1: はい、

0: 言葉を大事にしているところです。
1: 監督やっててここでこの作戦で決まったらなんか俺褒められるかなってちょっと一瞬浮かんだりすることあるような気がするんですけど。
0: 浮かびますよ。人間ですから煩悩ありますから、褒められたい認められたいってありますよ。
1: そのことを人間ってそういうものだと意識すれば一回そこ考えられますもんね。
0: そうです。
1: ただこれだけやっぱり多くの人の生活と会社の判断、うんまあ、決断すごく難しいんですが、よくあの、はい、独断と英断とかっていう言葉が使われるんですけど
0: これエゴそのままで判断すると独断ですね。それでこれをちゃんと置いて客観的に見るのが私は英断に近くなると思いますよ。ここにエゴがある、エゴの大きさによって独断か英断かが決まるんじゃないですかね。
1: そうなんですね。あの僕はちょっと、まあ、本当に同じような感じなんですけど監督やってる時に一つの考え方のいつも肝はここで、その決断がまず選手一人一人のあなたのためになるかならないか、
0: なるほど、
1: それだけを考えて決めようと。でそれがきちんと伝われば選手たちは今度チームのために組織のために本当にやってくれるので、ところがそれはこちら側にちょっと意識があるとなんか伝わらないなというふうに思ったんで。
0: いいですね。相手の立場に立てないですよ、エゴがあるから。
1: な
0: かな
1: か。
0: でも相手の立場だって相手のためになるんですかならないんですかって言われると、
1: はい、
0: これは非常に自分のエゴがちょっと抜けるみたいな気がしますよね。
1: なんかそう言っていただけると、はい、なんかあながち間違ってなかったのかなってい
0: うふうに。いや、そんな素晴らしいと思います、
1: はい、
2: ビジネス環境が激変している今、組織の形や在り方も急速に変わっていく。どのように人材を育てていけばよいのだろうか。
1: 山下さん、どうやって人を育てるのか、時代が変わってくるのでこのあたりどうやって考えられて。
0: 経験をできる限りやらす環境を作った方がいい。
1: 経験を、
0: 一つのこと、例えばコンピューターの世界だけでこうやるじゃなくて、あるいは現場に出て例えば物を作ってみるとか、いろんな経験を積むことが個人のこの能力アップにつながるというふうに思います。だからいかに経験を多く経験させるかっていうのは、特に若いうちに非常に重要じゃないかなと思います。
1: いろんな経験をする中で、例えばまあ、どの程度の失敗をさせていいのかってこのあたりも難しいんですが。いやいや、
0: 会社潰さなければいいです。
1: あ、そうですか
0: で私失敗って言わないんですよ、
1: はい、
0: 失敗は成功するのに続ければ失敗って言わなくていいんです。成功って言えばいい。
1: あ、
0: 反省はしてもね、失敗はないんですよ、
1: まあ、ある意味そうすれば試行錯誤のうちの一つ。
0: 成功させない、例えばですよ、部下がいます。3年後あなたはどういう形の要は仕事をしたいですかとこうゴール決めますよね、
1: はい、
0: で1年目はここまでやりましょう、2年目はここまで、3年目はこうって書きますよ、
1: はい、
0: 100を持ったとこが60しかいかないってこともありますよ、
1: ね、ありますね。
0: 分かった、お前60まで来たんだかったら次の3年でこういう目標を作ろうねってこう作りますよね、
1: はい、
0: そうするとこれもまた70ぐらいまでしかいかないかもしれない、
1: はい、
0: でも最初から来たら60行って70行ったんでしょ。相当伸びてますよこの6年で、
1: はいはいはい、
0: というのを自覚させたら、あ、自分は成長してるんだなと思うじゃないですか。そうするともっと頑張ります。
1: なるほど、本人に自覚させてあげることが大事なんですね。
0: 大事ですね。ケアした方がもっと幸せになると、
1: はい、そうなんですね。ということはこの AI の進化もある意味こうチャンスというふうに捉えていった方がいいんですか、
0: はい、うん、だからそこをデザインするのは人間ですよ。まさにリーダーの本当の責任かもしれない。
1: そうですか。
0: 未来社会あるいは未来の、まあ、人たちもそうですが会社、
1: はい、
0: これどういう形にしていくのかをデザインすることが我々の人間にとっての大きな責任じゃないかなと思う。その前提はみんなが幸せになるのはどうすればいいかということなんですね。
1: そうなんですね。これだけ大きな会社が本当にこう走り出した、こうガーッてそのまま行きそうなんですけど、まあ、世の中ってそんなには、ええ、簡単ではない気もするんですけど、はい、何か日立の中でこれから課題というか、これはこういうふうにしておきたいんだよなっていうようなものってあるんですか。
0: はい、おごれるもの久しからず。調子がいい時ほどやっぱり次のリスク考えないといけない。今そういう時だし、はい、ずっと右肩上がるわけじゃないので、
1: はい、
0: その次の右肩上がりのものを今作っておくとか、
1: はい、
0: そのおごらずに謙虚に次の事業5年後の人たち10年後の人たちを

0: 考えておくのが今の人たちで最も重要なことじゃないですかね。
1: そうなんですね。いや、ちょっと僕らもしっかりと覚悟して前に進んでいきたいと思います。本当に今日は長い間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 90分に及ぶ対談、東原は何を感じたのだろうか。
0: いや、本当に栗山監督とですねお話ができたことは非常に光栄に思います。相手にとって喜ばれるかっていう、あれは非常にいい。自分の行動が相手を喜んでくれるのか、相手をどれだけプラスにするんだ、あのメッセージは非常に大きかったと思いますね。我々企業の経営者としても、グローバルで戦える強い個人を作ること、そしてチームワークとしては、日本のですね相手を思いやる気持ちから共感力を持ってですね、いいチームを作りたいということによって世界で戦える、そんな企業ができるのではないかなと、今日の対談を通して感じました。
2: 現場力と共感力を武器に巨大な組織に変革を起こしてきた東原。栗山はその言葉の数々をノートに書き留めた。
1: 監督としてもいつもエゴ、これは指針が入ってるのかどうかっていうのは常に気にはしてました。ところが人間ってこうやったらこう褒められるよねっていうのはやっぱ頭浮かぶんですよ。でそれをこれだけ結果を残した東原さんが、人間ってそういうものなんだと、だからその

アメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日午前、福島県の磐越自動車道で新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど3台が関係する事故があり、マイクロバスに乗っていた男子生徒1人が死亡したほか、高校生を含む26人が怪我をしたということです。警察によりますと、今日午前7時半ごろ、福島県の磐越自動車道の上り線で高校生が乗ったマイクロバスが道路脇のクッションドラムに衝突し、その後別の車2台を巻き込むなど、合わせて3台が関係する事故が起きました。マイクロバスには新潟県の北越高校の部活動の生徒10人以上が乗っていて、このうち外に投げ出された男子生徒1人が死亡しました。また消防によりますと、マイクロバスに乗っていた高校生や別の車に乗っていた合わせて26人が怪我をしました。警察によりますと、このうち複数が大怪我をしているということです。現場は福島県郡山市の磐梯熱海インターチェンジと福島県猪苗代町の猪苗代磐梯高原インターチェンジの間の片側2車線の緩やかなカーブです。警察が事故の状況や原因を詳しく調べています。新潟市中央区にある北越高校によりますと、生徒たちが乗ったマイクロバスが今朝、福島県の磐越自動車道で事故に遭ったという連絡を受けたということです。マイクロバスは部活動の関係で午前5時半ごろ高校を出発し、福島県内に向かっていたということです。詳細は確認中だとしています。5連休最終日の今日、各交通機関はふるさとや行楽地などで過ごした人たちの U ターンで混雑しています。 JR 東京駅の新幹線ホームは大型連休をふるさとや行楽地で過ごした人たちで混み合っていました。
1: 日光と鬼怒川温泉に行ってきました。
2: 日光がすごい人でびっくりしました。秩父の宝登山神社の方に行って山登りしたりとかして楽しみました。エネルギーチャージしたんで頑張ろうという気持ちで、気持ちは前向きです
0: JR 各社によりますと、東海道新幹線はすべてが指定席となっているのぞみを中心に、東京方面に向かう上りの指定席が午前午後ともにほぼ満席となっています。また東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線も一部の列車の指定席が満席となりました。また成田空港では大型連休を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎えています。5連休最終日となる今日、成田空港では5万3000人余りが入国する見通しで、国際線の到着ロビーはスーツ

0: 市で渋滞が起きています。日本道路交通情報センターによりますと、午前11時時点で新東名高速道路の額田トンネル付近を先頭に8キロ渋滞しています。また中央自動車道の小仏トンネル付近を先頭に3キロ渋滞しています。アメリカのトランプ大統領は、イラン側と合意に向けて大きな進展があったとして、ペルシャ湾内の船舶を誘導しホルムズ海峡を通過させるための取り組みを短期間停止すると明らかにしました。一方、イラン側はアラグチ外相が中国を訪問するなど活発な外交活動を続けていて、緊張の緩和につながるかが焦点となっています。トランプ大統領は5日 SNS への投稿で、ペルシャ湾内の船舶を誘導しホルムズ海峡を通過させるための取り組み、プロジェクトフリーダムについて、短期間停止し合意がまとめられ署名できるかどうか見極めると表明しました。理由については、イランの代表団との完全かつ最終的な合意に向けて大きな進展があったとしているほか、協議を仲介するパキスタンなどの国々から要請を受けたとしています。ただイラン側と具体的にどのような進展があったのかは言及しておらず、イランの港を出入りする船舶に対する封鎖措置は続けるとして、マイクロバスに乗っていた男子生徒1人が死亡したほか、高校生を含む26人が怪我をしたということです。現場は福島県郡山市の磐梯熱海インターチェンジと、福島県猪苗代町の猪苗代磐梯高原インターチェンジの間の片側2車線の緩やかなカーブです。警察が事故の状況や原因を詳しく調べています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。全国のニュースでもお伝えしていますが、今朝福島県の磐越自動車道で、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど3台が関係する事故があり、マイクロバスに乗っていた男子生徒1人が死亡し、高校生を含む26人が怪我をしました。警察によりますと、今日午前7時半ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道の上り線で、高校生が乗ったマイクロバスが道路脇に衝突し、別の車2台を巻き込んで、合わせて3台が関係する事故が起きました。マイクロバスには新潟県の北越高校の部活動の生徒10人以上が乗っていて、男子生徒1人が死亡しました。また警察と消防によりますと、マイクロバスに乗っていた高校生や別の車に乗っていた合わせて26人が怪我をしました。このうち複数が大怪我をしているということです。北越高校によりますと、部活動の関係で午前5時半ごろ高校を出発し、福島県内に向かっていたということです。5連休の最終日の今日、成田空港は大型連休を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎えています。5連休の最終日となる今日、成田空港では5万3000人余りが入国する見通しです。国際線の到着ロビーはスーツケースや土産袋を持った人などで混雑しています。成田空港会社によりますと、先月24日から今月10日までに成田空港から出入国する人は推計で159万4千人になっています。去年の同じ時期と比べ3万人余り多くなる見込みで、距離が近い韓国や台湾で過ごした人が増えたということです。友人と台湾に行ってきたという20代の男性は、バイクで台湾を一周しながら現地の人と交流できて楽しかった。明日から仕事なので気持ちを切り替えていきたいと話していました。小学1年生の娘とブルネイに行ってきたという30代の女性は、日本にない文化に触れることができた。航空券の値上げの状況も考慮しながら、また海外旅行に行きたいと話していました。金の価格の高値が続いていますが、成田空港で今年3月までの3ヶ月間に密輸で押収された金はおよそ46キロで、去年1年間押収量の 75%

20% に上っています。東京税関成田税関支署によりますと、成田空港で今年1月から3月までに摘発された金の密輸事件は33件で、押収された金の量はおよそ46キロでした。密輸の手口としては、押収された金のうち大半の45キロが粉の状態にした金を200グラムずつ小分けにし、それを避妊具に入れて体内に隠して持ち込もうとしていたということです。金は中東情勢などの影響で高値が続いていて、45キロの金は小売価格にするとおよそ12億円に上るということです。去年1年間に摘発された密輸事件で押収された金の量はおよそ61キロで、わずか3ヶ月で去年の押収量の 75% に上ったことになります。すべて香港からの旅客で、手口が同じであることなどから、税関は組織的な犯罪とみて調べています。お伝えしてますように、今朝福島県の郡山市の磐越自動車道で、新潟県の北越高校の高校生が乗ったマイクロバスなど3台が関係する事故があり、マイクロバスに乗っていた男子生徒1人が死亡しました。高校生を含む26人が怪我をして、このうち複数が大怪我をしているということです。新潟市中央区にある北越高校によりますと、マイクロバスは部活動の関係で午前5時半ごろ高校を出発し、福島県内に向かっていたということです。マイクロバスは部活動の関係で午前5時半ごろ高校を出発し、福島県内に向かっていたということです。ここまで担当は田代でした。時刻は0時15分になるところです。

0: いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色あせないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。1971年のアメリカ、ベトナム戦争と激しさを増す反戦運動で揺れる社会に、どうなっているの、何が起こっているの、そう問いかける歌が発表されました。 What's going on。 60年代から活躍していたヒットシンガーマーヴィン・ゲイは、ベトナムに従軍していた弟から戦争の悲惨さを聞き衝撃を受けます。争いがあまりにも多くの悲しみを引き起こしている、人々の心に触れる歌を作ることでこの現状をどうにかできないか、マーヴィンの強い思いからこの曲が生まれたのです。
1: Brother, what's up? This is a good recording, man. Yeah, brother, like, dig it. Solid. Right on.

Right on.

0: お届けしたのはマーヴィン・ゲイで What's Going On。 エターナルナンバーズ。ご案内はアナウンサー中条聖子でした。
1: INI の後藤健です。
2: INI の高塚ひろむです。
1: ニュースガチモン公開収録 in NHK。
2: 日本の若者は今

0: 注目のニュースを分かるまで僕たちがガチに質問していく番組、ニュースガチモン、進行担当します INI の後藤健です。皆さんよろしくお願いします。
1: そして INI の高塚ひろむです。本日はよろしくお願いします。そして僕たちと一緒に番組を進行していただくのはこの方、 NHK ラジオセンター長で解説員の足立義政さんです。
2: ガチモンとしては、ね、4回目の公開収録なんですけども、 INI の2人は2回目だよね。千葉で前回一緒に、ね、はい、やりましたけどもね、はい、でこれどこで公開収録をしているかというと、後藤君、
0: はい、東京渋谷の NHK 放送センターのスタジオです。200人を超えるリスナーの方に、はい、参加をいただいています。何度も伺わせていただいている NHK のスタジオですが、こうやって皆さんと一緒にね番組を進めていくことはめちゃくちゃ緊張しています。ライブより余裕で緊張してますね。まだここで踊ってくれって言われた方がマシです、うん、っていうぐらいすごく緊張してるんですけど、
2: 後藤君の緊張が僕の方にも映ってきちゃった変な感じなんだけど、
0: ちょっとスタートのタイミングやばかったですね。
2: 高塚君どうですか？
0: ずっとキュー出してくれて、
1: すごい、僕たち INI の、 ファンの、方々も今日たくさん来てこられてると思うんですけど、パフォーマンスはしないという認識ですよね。ペンライト振ったりしないでくださいね。はい、よろしくお願いします。
2: この番組は4月の9日の午後にこう収録しているんですけれども、はい、高塚君先週誕生日だったんです
1: 、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうです、4月4日が誕生日で27歳を、迎えたんですけれども、たけるからも足立さんからも、メッセージをいただきまして、なんかすごい若い世代でもあり、でもやっぱり大人の視点も必要でありみたいな世代なんで、まあ、ちょっと、まあ、楽しく生きれたらなと思います。はい、よろしくお願いします。
2: 後藤君は6月3日だよね。
0: はい、そうですね、
2: 僕もよく覚えてるんでしょ。
0: いや、もういつもありがとうございます。本当に
1: ありがとうございます。
0: もう何でもチェックしてくださってるんで本当に嬉しい限りなんですけど、はい、やっぱもう27歳本当あっという間すぎるんで、うん、焦る、はい、はい、足立さん、はい、こんなメールいただいてます。
2: はい、紹介してください。
0: はい、兵庫県のハリボロムさんからのお便りです。20代も後半になり、将来について考える中で夢ややりがいを優先したい気持ちと収入や安定を重視すべき現実との間で迷うことが増えました。特に物価の上昇や将来の年金での不安もあり、挑戦したい気持ちだけでは踏み出しきれない場面も多く感じています、といただきました。はい、はい、僕たち同じ世代の方からのメールで、足立さんは僕たちとは一世代、30年前に、はい、20代後半だったわけですが、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 当時どんなことを考えて、
2: 今日のテーマはこれ、日本の若者は今ということでね、これ世代を超えてこの問題議論していきたいと思ってるんだけれども、僕は27歳の時に、ね、ちょうど NHK の政治部に移動してきたんですよね。で、政治取材やりたいと思っていたんで、やっとスタートラインに立てたなと思ったのが27歳だったんですね。で、当時は、ね、バブルが崩れて40年近く続いていた自民党の長期政権も崩れる寸前でね、で、これからどうなっちゃうんだろうっていう世の中の不安と、それから新しいことが何か起きるんじゃないかっていう期待みたいなものがね、入り混じった時期で、僕もそんなことを考えていたのが27歳の頃でした。で、今の時代もね、実は似たようなところがあって、特に若い世代は将来に対する不安みたいなものがあってね、で、僕らの世代の責任だとか、また政治の責任だとかね、そういうことについてもちょっと議論したいと思っていて、この番組でこの問題を議論するにはこの方と思いまして、準レギュラーの先輩と、それからまた政治部から少し後輩の記者が来てもらっていますので、ご同感紹介してください。
0: はい、この番組に欠かせない準レギュラーで、ロシアや核問題がご専門の NHK 専門解説委員石川一洋さん、そして政治部副部長の小口芳信さんです。はい、石川さんは去年千葉で公開収録を行った時もご参加されました。石川さんは今日のテーマどのようにお考えですか？
3: まあ、私も40年前は若かったんだなとで、若い時って、まあ、足立さんもおっしゃってました、不安でしたね。いや、本当に だけども今の若い世代の不安というのは、なんかその当時から積み残された僕らの世代の責任でもあるんですけど、問題がですね、 積み重なっていて、その年金であるとか社会保障であるとかですね、そういうシステムの金属疲労が、ね、溜まっていて、その不安を若い人が切実に感じてるんじゃないかなというふうに感じます。ただもう一つはですね、僕らの頃だと国際化、いや僕はロシアとか勉強してたんだけども、そもそも鉄のカーテンの向こうに行けるなんてことは考えてもなかったけども、今はもうネットで全部つながるということだし、そういう時代になっていると。逆に言えばもうグローバルに自分の能力を活かせるという、時代でもあるのかなというふうにも感じます。
1: はい、ありがとうございます。そして小口さんには、僕たちがレギュラーで出演させていただいたときに10回以上一緒に議論させていただきました。小口さん、お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、小口さんには去年の7月出演を、僕たちが一旦終えたときにも出演いただいて、ご家族でINI のダンスにもチャレンジしてくださったっていう話がすごい印象的だったんですけれども、ありがとうございます。まあ、それはさておき、新年度予算が4月7日に成立したと思うんですけれども、総額が122兆3000億円余り、過去最大ということで、僕たちの世代に対する政府の姿勢が感じられるような政策があるのかなっていうのをお聞きしてもいいですか。
4: もちろんです。ダンス今もトライしてます。
1: あ、本当ですか。
4: ただ難しくて、最近のノンストップっていうのをやってみたんですけど、はい、もうちょっとラップのところでダメです。すいません。
1: まあ、
4: それはそうと、
1: ラップまで行ってくださったんですか。
4: あそこで挫折しました。で、今あった政府の姿勢の話ですけど、はい、高市内閣って特徴として、これまでの内閣と違う点で一つあるのが、若い人たちのこの世代に支持されてるっていうのが、まあ特徴かなと思ってまして、でそれを意識したのかどうか分かんないんですけど、施政方針演説っていう年明けに国会で演説を総理がしたんですけど、その時もこの全ての子ども若者が豊かな体験を得られるように、まあ支援を強化しますというふうに話して、実際この今回成立した予算の中にも、若年世代などが希望する将来設計をこう追求できる社会の構築のための予算ということで、1兆3800億円余りも一応計上しているという今回予算になっています。でこの中具体的に見ていくと、まあ、いろんな政策入ってるんですけども、例えば仕事と子育ての両立とかで、例えばベビーシッターさんが必要になるって場合に、まあ、その料金を、まあ、一部助成するとか、まあ、そういったのも含まれてまして、そういう若い世代への政策というのも今回打ち出しているというのが特徴かなと思います。
2: だからこの若い世代のやっぱり将来不安っていうのがね、まあ今日のテーマにもなるんだけれども、これはやっぱり高市政権とか自民党維新っていう政権の与党だけじゃなくて、野党の方もね共通したテーマではあるんですよね。高塚君どう聞きましたこれ。
1: いや、そうですね、まあ、やっぱりその僕たちの将来の不安の一つとして、同じ世代がやっぱり仕事と子育ての両立っていうのに悩んでる人も多いかと思うんですけど、なんでそれがなんかそのすごいとても政府がたくさん力を入れてくださってありがたいけど、なんか僕たちがなんでどうしてそういう不安材料ができてしまうのかっていうのを僕たちが理解するのも大事なのかなっていうの
2: が、だから今日こういう議論やろうって。
1: そうですね。はい、なのですごいありがたいですね。
5: ありがとうございます。さあ今日もメールや SNS でぜひ参加してください。はい、質問ご意見たくさん送っていただけると嬉しいです。
1: ハッシュタグ NHK ガチモンをつけてポストしてください。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナです。 NHK は英語の小文字、ガチモンはカタカナでお願いします。番組公式 X アカウントでは新年度から NHK ラジオニュースに統合していきます。番組の情報や写真なども紹介しているので、こちらもフォローをよろしくお願いします。アットマーク NHK アンダーバー、ラジオアンダーバーニュースです。
5: ガチモン、この後最後まで
1: よろしくお願いします。
5: ガチモン、ニーサ貧乏と若年層の将来不安。ここからは総合テレビのおはよう日本の島田みどりディレクターに加わってもらいます。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。私は2024年に NHK に入局しまして、おはよう日本でディレクターをしてます。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: だから島田さんは入局3年目な
6: の。はい、3年目になりました。
2: まあ、2人と大体同世代。
1: そうですね。
2: うん、でね、島田さんは先日おはよう日本の中でこのニーサ貧乏についてのリポートをしていてね、 これあのガチモンのこの回に取り上げるのには僕は最適なネタなんじゃないかなと思ってお願いしてきていただきました。あの後藤君、NISA貧乏ってのは聞いたことありますか？
0: はい、この前番組終了後に足立さんとヒロムと、話した時にちょっと話題に上がってたんで、僕はでもその時に知ったんですけど、収入の多くを NISA につぎ込んで、生活費や自己投資にその回せなくなってる状態のことを言うんですよね。
2: そうですね。
0: はい、確か国会で片山財務大臣がその野党の国民民主党の質問に答えて注目を集めたんですよね。
2: 島田さん、それで正解ですか？
6: そうですね。NISA貧乏って貧乏っていう言葉が、ついてはいるんですけれども、単にそのお金がなくて困窮しているっていう意味ではなくって、将来の不安から今の生活とのバランスを崩してしまって、生活を過度に切り詰めてしまったり、精神的な余裕がこう削られてしまっているっていう状態を指すのだと思います。貯蓄から投資へっていう動きがこう若年層の中でも進む一方で、最近 SNS などでもこういう言葉が注目されているっていう状態です。はいはい、ここまで抑えた上で私からクイズを出したいと思います。
0: はい、
6: 若者と投資三択クイズ。NISA 口座枠全体に占める20代30代の割合として最も近いものは次のうちどれでしょう。 A およそ1割、 B およそ3割、 C およそ半数。いかがでしょうか？
1: はい、ちなみにNISA やってる方いらっしゃいますか？
0: ずるいね。
1: これでこの手を挙げた中で20代30代がどれくらいいらっしゃるかっていう。
2: そうだね、それはいい調査ですね。
0: それだね。
1: でも結構
4: います。
1: 今いらっしゃいますよね。
0: 今手を挙げてる方の中ですごい若い方多い気がしますよね。
1: 多いですよね。
0: これはじゃあバースデーボーイヒロム。
1: はい、決めました。はい、僕たちが選んだのは B およそ3割です。
6: 正解は B の3割です。
1: やった、
0: おめでとう。
1: ありがとう。
0: 誕生日もおめでとう。
1: ありがとう。こんなところで
0: 最高だね。
1: ありがとうございます。
6: 年代別で見ると若年層っていうのは多数派ではないんですけど、一定の存在感を持つそうです。そもそもNISAというのは少額投資非課税制度のことです。おととし導入された新NISAでは年間で投資できる非課税枠が最大360万円まで拡大されました。この中で長期積み立てを前提とした積み立て投資枠が120万円で、株式や投資信託など幅広く投資できる成長投資枠が240万円と設定されています。これら合わせて生涯で投資できる非課税枠っていうのが1800万円あります。でこの枠内で得られた運用益に関しては原則として税金がかからないという仕組みです。でこの、制度開始以降口座数は年々増えていて、昨年度末時点で2800万口座までを超えているっていう状況なんです。
1: はい、僕の周りでも、NISA に興味がある人とか多くて、そういう話をすることあるんですけど、やっぱりどうしてもなんかその将来に対する漠然とした不安みたいなのがあって、なんかそれが原因でみたいな人も多い中で、なんかやっぱりその公的年金とかに期待していいのかとか、すごいいろいろ考えちゃったりするんですけど、この前足立さん、その僕たちに若いうちは自分に投資した方がいいっていう話もされてたんですけど、
2: これいろんな意見があるからね、自分に投資するのも僕はいいんじゃないかなとか言って、英語を覚えたりするなんかそういうのもいいんじゃないかなとか思ったけれどもね、それは人それぞれなんで、これ島さん、将来不安を理由に挙げる人ってやっぱり多いんでしょ？これ
6: 多かったと思います。今回の取材でこう街頭でお話をいろんな方に聞いたんですけど、2、30代の方の多くがやっぱり将来が不安だとか、老後資金は自分でこう何とかしなきゃいけないと思っているとか、皆さんお話しされてました。で第一生命経済研究所の調査、昨年3月に出された調査では18歳から30代のおよそ 75% が公的年金に期待していないっていう回答も出ているんです。さらにこう SNS 上などではやっぱり将来不安に関しては老後2000万問題だとか、 NISA に関してはこう最短で非課税投資枠の1800万円を埋めないと損だみたいな、こう強い言葉だったり数字が一人歩きしちゃっている状況で、 不安だとか焦りが過剰に強まっているというのも側面もあるのではないかと思います。
0: なんか僕一個気になったんですけど、うん、あの足立さんとか石川さんが、うん、そのまあ若い頃、うん、その時ってなんかどういう印象だったんですか、その公的年金に対して。その今の僕たちって、じゃあ今その年金払っても自分たちがもう受ける側になった時にその同じ分返ってこないというか、絶対それ以下になってしまうっていうのはすごい大きい要因だとは思うんですけど、
2: 石川さんどうですか、答えてみると。
4: いろいろ変化が起きてなかなか難しい状況になっているのかなと。より不安が増してどんどんそういう今のうちにやっとかなきゃっていうマインドがこうどんどん増長されているのかなというふうに思いますね。
7: なんかあともう一つはなんかあの日本はこれニースさやるとなるとそれをやんなきゃいけないんじゃないかとかですね、まあ僕はやることはいいことだと思うんだけども、なんとなく同調圧力みたいなね感じっていうのも影響するんじゃないかなという気がしますけどね。
0: 島田さんはこの問題何かあの解決策のようなものがあると思いますか。
6: なんかはっきりしたような答えはないんですけれども、やっぱりこう将来への不安、若年層を抱えている将来への不安をこう自己責任で片付けずに、うん、どうしたら安定した生活が描けるのかっていう、こう社会全体の問題として考えることが大事なのかなっていうふうに思ってます。取材した専門家はやはりその国が投資をこう推し進めるこう前提として、やっぱり公的年金への信頼感を高めることだとか、企業が今のインフレに負けないような賃上げなり成長を実現して勤労所得への将来不安をこう和らげていくことが重要ではないかと指摘していました。
2: まあ、これねいつもねあの2人と議論したりするときにね、一緒に話するときに、僕たちは政治を無視することはできても一方で政治の方は僕たちを無視してくれないっていうことをいつも言ってるんでね、彼らにね。で若い人たちにとっては自分たちの意見をどのようにこう政治に反映させていくかっていうのがやっぱり一つの重大なテーマじゃないかなと思うんだけれども、大内さんどうですかそこは。
4: そうですね、あのなんでやっぱりこの若い人たちが自分たちの意見を反映させたいと思ったときに一つのまあやり方となるのが、まあ、投票だと思うんですよね、選挙で。で、一つの指標としてちょっとあの見てみたいのが、今回2月にあの衆議院選挙がありましたよね。その時のその投票率をちょっと調べてみたんですけども、総務省の抽出調査っていう一部だけこうちょっとピックアップしてやった調

0: によると10代18歳と19歳の投票率というのは今回 43.5% だったと、で、18歳以上が投票できるようになってからは衆議院選挙ではこれまでで最も高かったという結果だったということなんですね。で、特に18歳は 51.5%、まあ、半数超えていて、20代から30代前半と比べても高かったという状況でした。で、まあ、これまでと比較するとそういう意味ではその投票行動としての若者の関心、政治への関心というのは高まっているというふうに言えると思うんですけども、とはいえ、まあ、18歳19歳の全体の10代の投票率とかと、あとその他の世代ですね、30代以上とかと比べるとまだまだ低いという部分もあるんで、やっぱりこう自分の意思を示す余地というのはまだ投票に行ってない人が行くことで若い人たちの意見というのは反映できる部分というのはまだあるのかなという気はしています。
1: まあ、それは確かに受け止めなければいけないかなと思うんですけど、その先ほど足立さんがおっしゃっていた政治は僕たちを無視してくれないということに関して、小口さんどう捉えていますか。
0: うん、そうですね、政治ってよくね、神羅万象っていうふうに言われるんですけど、神羅万象っていうのはその、まあ、この宇宙に存在するあらゆるもののことを指す言葉なんですけど、とにかくいろんなものが政治に関わっていて、まあ、経済もそうだし、まあ、刑罰なんかも政治が決める部分もありますし、あとその外交も話もそうですし、社会保障なんかもあらゆることが政治と関わるんで、やっぱそれだけにいざ選挙で自分が投票するっていう場面になった時に、例えばまあ自分が住んでる選挙区の候補者の人たちとか、あといろんな政党がまあどのようなこの政策を主張しているのかとか、あとはその、まあ、自分が政治に求めること、若い人たちが求めることについていろんな人、その候補者とかがどういう訴えをしているのかというのをよくこうやっぱ調べてみて、で自分の考えに近い人に投票するというような行動はこれからもあっていいんじゃないかなというふうには思いますね。
2: あれ後藤君さ、はい、僕もあれ見に行ったんだけど、あれ総務省のキャンペーンでね、はい、イベントに参加していて、はい、ファンの人にもずいぶん挨拶されたんだけども、ね、はい、タケルをよろしくとか言って高塚君のファンもいて、ヒロムもよろしくとか言って言われましたけど、まあ、それはそれとしてですね、はい、これやっぱり若者がこう将来不安を抱えながら、うん、もう選挙にも行かない人が多いというこの状況っていうのは、後藤君はどうします
3: か。そうですね、なんか、まあ、そのたびたびガチモンでも取り上げてますし、この若者フォーラムの時もすごく思ったんですけど、やっぱり自分たち若者が結局なんだろう、その年代が上の方の票数には勝てないというか、まあすごい問題になってると思うんですけど、さっき小口さんがおっしゃってた、やっぱ高市内閣が若い世代に支持されてるのを見て、まあすごいなんか自分の中ではちょっとおって思った部分で、なんかその一人一人の一票の重みがその政策に反映されていくんだろうなって、言ってほしいなってすごいちょっと期待感が持てたので、
2: 行かなきゃもっと反映されないからね。
3: いやそうです、本当にその通りだと思います。とそしてもう一個気になることがありまして、その国会議員になりたいというか、その国会議員の選挙に立候補しようっていうその若者ってどれぐらいいるんでしょうか。
0: ですね、それでいうと今回この2月の衆議院選挙で立候補した人の割合で見ますと、20代が約 3%、 20代の人で立候補した人ですね。で30代は約 10% という感じでした。で一番多かったのが50代で 30% で、次が40代で 27% という形で、その中でも一番最年少で当選した人は25歳、当選当時ね、25歳の最年少の人はいるんですが、まだまだやっぱり立候補する人も含めて割合が少ないというのは現状かなというふうには思いますね。
1: そもそもその若い国会議員に、を増やすためにはまあどうしたらいいかっていうのも気になるんですけど、やっぱりなんか一方でその若い国会議員だとなんか知識も経験も浅いから、なんか国の大事ななんか決定を任せられないみたいな不安もあったりするのかなと思うんですけど、こちらいかがですか。
0: いやもしね、本当に知識や経験がある人じゃないと議員になれないとしたら、もう国会ってものすごい年齢層が高くなっちゃうじゃないですか、今でも高いって言われてはいるんですけど、だから別にその知識や経験がなくても、自分が国会議員になってこういうことをやりたいっていうものがあって、でそれをまあ立候補して訴えて、でそれが有権者に押してもらえる、あそれいいじゃない、応援してもらえるっていう状況が整えば、若くてもやっぱり 当選はできると思いますし、自分がやりたい政策の実現につながると思うんで、若いからといって別にその国会議員知識が経験がないからっていうことだけで諦めるというのはちょっとそれは早いかなっていう気はしますね。
4: 知識経験っていうのも若い頃から積んでいかないと、
0: まあそうですね、
4: つかないです
0: ね、どんどん積み重ねるですもんね。
1: じゃあ足立さんはどう思いますか。
2: いや僕ちょっと今の意見あるちょっと違うところがあって、うん、若い人が知識や経験がないかっていうと僕はそうとも言えないんじゃないかと思っていて、もう大人だって知識や経験ない人いくらでもいるし、はい、若い人だっていろいろねこう活躍してる人たちたくさんいるんでね、うん、僕は思い切ってこの非選挙権って選挙に立候補できる年齢って今衆議院議員25歳からなんですね、うん、これ思い切ってこれ18歳ぐらいまで下げないんじゃないかと思ってるんですよ、うん、実はね。うん、フィンランドで数年前に34歳の、うん、首相が、ね、女性の首相がね、うん、首相になりましたけれども、これだって34歳の方が首相になるわけだから、70歳の人が、まあ、70歳って立派な人たくさんいますけれども、うん、と比べてじゃあどうなんですかって言えばそんなこともないんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、うん、石川さんはどうですか。先ほどもおっしゃってましたけど、
4: まあ、そうですね、知識と経験という、まあ、経験というのは長年のというのはあるんだけども、うんうん、それぞれの問題意識というのは若い人は若い人なりにあるし、うん、あとこの国の将来をということを考えると僕らの、うん、もう老い先
2: そ
4: うのよりも若い人の方が真剣に考えるかもしれないですよね、うんうん、で僕らはの世代になるともしかしたらこう今のままでいいんじゃないかと保守的な考えになるかもしれないけど、若い人の方がもう変えなきゃいけないという意識の方が強いかもしれないですよね。だからまあ知識とか経験とかだけでもその変えなきゃいけないという意識という点でいけばね、まあ、それも政治家にはとても、うん、まあ、変えなきゃというかどうしたらいいかという意識というものも政治家には重要ですよね。
0: まあそうですね。
1: 島田さんは若者世代から見てどう思いますか。
5: なんか若い人の中でもこう政治に興味があったり中にはその立候補したいっていう人も一定数はいるとは思うんですよね、うん、でそういった人たちがなんか社会経験がこう十分にあるかとか政治を任せられるかっていうのを決めるのはなんか私たち投票者の側なんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。なんかそのためにもその間口をまずは広く持っておくことがその若い世代で興味がある人は立候補できるのか後押しになったりするきっかけにはなるんじゃないかなっていうふうに思います。
0: 私25年前になるんですけど大学卒業するときに一人で卒業旅行でちょっとフランスに行ったことがあって、でフランスってものすごい若い人も政治に関心がある国 で行ったらもう街のパリのあちこちでみんなデモをやってるんですよね。で何だろうと思っていろいろ見てたらそのやっぱり当時まあ SNS とかもないんで、うん、そういう形で自分たちはこういう政策をやってほしいっていうのをこう政府に訴えるようなデモだったんですけど、そこで、ね、その若い人たちに何でやってるのデモっていうふうに聞いたらやっぱり自分たちの生活を良くするためにやってるんだと、で声を上げないと政府も変わんないんだっていうふうにちょっと言われたのが印象的 で、まあ、もちろんデモをやるかどうかっていうのは別にしてですね、その若い人が今一定数、ね、関心ある人もいるっていう話もありましたけど日本の当時は今よりもなんか若い人って政治に無関心だって言われてた時代だったんで今もそのやっぱ選挙政治が自分たちの生活に直結するものなんだっていう意識をより持つことで関心も高まるかなって気はしますけどね、うん、
4: 僕ね、NISA のに若い人が関心持ってやるっていうのはいいことだと思うんだけど、それがなんか今の問題を自分の責任に負っちゃうというんじゃなくてそれを変えるという外に向かう方向というのもあってもいいのかなという、だから今のフランスの話を聞いてそういうふうに感じました。
1: はい、それでは会場の皆さんの声も聞いてみたいと思います。質問でもいいですし感想だけでも大丈夫です。
6: はい、挙手で、もしございましたらお願いします。そちらの最前のお名前もおっしゃっていただけたら嬉しいです。
7: 坂本です。
6: はい、坂本さんありがとうございます。
7: ありがとうございます。なんか今投票に行こうっていう働きかけよりもその僕は自分の不安を政治が解決してくれるっていうところをなんかもっと若者に浸透させた方がいいのかなっていうふうに感じていて、それがないとなんかその投票することが目的になってしまって、うん、結果的にそのニーサ今のニーサ貧乏と同じように何て言うんだろう、そのやること

0: この後ニュースなどを挟んで再開は午後1時5分です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 大西洋に停泊しているクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、スペインの保健当局は船を大西洋のカナリア諸島で受け入れると明らかにしました。そこで乗客乗員の検査や治療を行った上で、それぞれの出身国に帰国させる方針だということです。乗客乗員およそ150人を乗せて大西洋の島国カボベルデ沖に停泊しているクルーズ船では、これまでにハンタウイルスの感染が確認された人と感染の疑いのある人が合わせて7人となり、このうち3人が死亡しています。このクルーズ船についてスペインの保健当局は5日、船を大西洋のカナリア諸島で受け入れると明らかにしました。具体的な港は決まっていませんが、船は今後3日か4日でカナリア諸島に到着する見通しで、乗客乗員の検査や治療を行った上で、それぞれの出身国に帰国させる方針だということです。また船の運航会社は、感染の疑いがある乗員2人について、緊急の治療の必要があるため、航空機でオランダに移送するとしています。一方、WHO 世界保健機関は5日、ウイルスの感染経路について、乗客が船に乗る前や船が寄港した島で野生動物などから感染した疑いがあるとの見方を示す一方、夫婦などの濃厚接触者の間で人から人への感染が起きた可能性も排除できないと発表しました。ただハンタウイルスは通常ネズミなどの齧歯類の排泄物に接触することで感染し、人から人への感染は稀だとして、公衆へのリスクは低いとしています。赤澤経済産業大臣は、中東の産油国であるサウジアラビアと UAE アラブ首長国連邦を相次いで訪問し、ホルムズ海峡が事実上封鎖される中、原油の安定供給に向けて協力していくことで一致したと明らかにしました。これは赤澤経済産業大臣が5日訪問先のフランスで記者団に明らかにしました。それによりますと、赤澤大臣は4日にサウジアラビアを、5日には UAE を訪問し、それぞれの国の閣僚と会談しました。このうちサウジアラビアのファイサル外相との会談では、エネルギーの供給体制をさらに強めていくため両国が協力していくことで一致しました。また UAE のジャーベル産業先端技術相との会談では、日本側からホルムズ海峡の

事実上の封鎖に伴って減少している UAE からの原油を来月以降も着実に増加させることなどを提案し、 UAE 側からは具体化に向けて前向きに取り組んでいくと回答があったということです。経済産業省によりますと、 UAE は日本の最大の原油の輸入元サウジアラビアはそれに次ぐ2番目で、両国を合わせた輸入量は全体の8割を占めています。赤澤大臣は今の厳しいエネルギー情勢を踏まえて、中東のエネルギー生産国は代替ルートや備蓄拡大を活用して供給の強靭性を高める新たな構想を持っている、我が国は中東とアジアをつなぐことでエネルギーの安定供給と強靭性を強めることに大きく貢献できると確信し、取り組みの具体化に努めていくと述べました。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がレイズ戦で今シーズン10号のホームランを含むヒット2本で1打点をマークしました。今月に入ってここまで4試合に出場し、ホームラン4本と好調の岡本選手は5日、相手の本拠地フロリダ州で行われたレイズ戦に3番サードで先発出場しました。岡本選手は1回第1打席で

0: 点負けしました。大リーグブルージェイズの岡本和真選手、レイズ戦で今シーズン10号のホームランを含むヒット2本で1打点をマークしています。試合は3対4でブルージェイズが逆転負けしました。田代でした。
1: ニュースガチモン公開収録 in NHK。 日本
2: 後藤君、高塚君と、あと島田さんと、井の川さんは20代なんですね。で、一方で石川さん、西川さんと僕は、僕もこの前60になりまして、60代で、で小口さんは50、
3: 40代です。アラフィフですけど、
2: 49、
3: 年男です。
2: で、まあ、そういうのを踏まえて議論していきたいと思うんですけれどもね。
1: はい、あの西川さんは教育問題がご専門ですが、はい、あの若者が将来に不安を抱えている現状を聞いてどう感じますか？
4: これやっぱり社会の変化の速さっていうのがすごくあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。それに対するその漠然とした不安って皆さんやっぱり抱えてるんじゃないですかね。で、生成 AI、 これ本当にもう日進月歩っていうか、こんなにどんどんこう進歩するなんて思わなかったじゃないですか。で、そうなると仕事の仕方なんかも今までとこう全然こう変わってきちゃうんじゃないかとかね、そういうこともすごく思うし、これまでの仕事の仕方も通用しなくなっちゃうんじゃないかとか、例えば大学で学んでることが将来に本当に役立つのかとかね、そんなこともすごくこう不安に思ってらっしゃる方いるんじゃないかなというふうに思いますよね。でも一方でその若い人ってすごく真剣ですよね。すごくみんな真面目で、そのことについても考えてて、我々の世代って大学に行ってもね、授業なんかほとんど出なかったですけどまあ出なくても卒業できちゃうっていう状況だったですけど、今はね、やっぱまあ制度変わったっていう面もありますけど、休校になったら迷惑するでしょ。迷惑って思ってないですか、皆さん。でそういうことをね、結構苦情が来るっていうね、知り合いの大学の先生もいますけど、まあ、そんな状況なんだろうなっていうふうに思ってますけど、
2: ね。いやでも僕2人とよくこう話したりすると、やっぱり結構真面目だもんね、2人ね。大学時代やっぱり授業出てたんでしょうか。ね、タレント活動をやりながらちゃんとね、卒業もしてるしね。
5: そうですね、でも、学生の時代ってすごい貴重な時間でもあるから、なんかそんな中でその取ってるその授業がもしかしたらその将来につながらないのかもしれないっていう不安を少しでも抱えながらなんか受けるのはやっぱりなかなか厳しいのかなっていうのはすごい思いますね。
2: 石川さんどうですか、そのあたりは。
6: まあ、そうですね、僕は全く社会に出ても役に立たないようなですね文学というかですね、その中でもさらにマイノリティなロシア文学というのをやってたもんですから、何が役に立つかというのはなかなか微妙なところはあるんですけれども、
2: 僕なんかあれですよ、大学時代から連立政権の研究ってもう20歳から20歳ぐらいから60歳ぐらい同じことずっとやってるんですよね。で、先ほどから若者は政治に関心がないっていう話題もあったけれども、そこのところ石川さんどうですか？
6: まあ、そうですね、ただこの3回ぐらいの選挙っていうのは若者の票が選挙結果をかなり動かしたという面はあるんじゃないですかね。だから、まあ、若者が関心がないということではないと思いますし、あと現実に政治家にとっては若者の票の怖さだというものがこうかなり感じてるんじゃないですかね。
3: まあ、熱量が、ね、大きいですから、あとは実際そういう動きが投票行動につながるかどうかというところですよね。投票率との この乖離がどうなるかと。
1: 井の川さんはどう聞きましたか？
7: そうですね、今石川さんが若者が政治に興味がないわけではないとおっしゃっていたんですけれども、私もその通りだなと思っていて、実はこれデータで見てもそうなんですね。2025年3月に第一生命経済研究所が18歳から69歳の1万人に対して調査を実施しました。でその調査の中で政治に関心がありますかという質問をしたんですね。でその質問に対して当てはまる、どちらかといえば当てはまると回答した合計割合を見てみますと、Z 世代の18歳から27歳世代が 44.9% が、まあ、当てはまる、どちらかといえば当てはまるに回答しました。まあ、
4: ネットを通してその真偽不明の情報の洪水にさらされてるっていう。

0: 状況でしょ。でそういう中で言うと何信じて行動すればいいかってすごく戸惑っちゃうし、でそういうそのニーサ貧乏っていうのもそういうこう情報迷子みたいな、情報の中で迷子になっちゃうみたいな、そういう末にこう陥ってる人っていうのも少なくないじゃないかなというふうに僕なんか思いますけどね、うん、でそもそもね、あの投資って短期間で利益を確保するものじゃないんですよね。だから本当は日々の株価の変動に一喜一憂するんじゃなくて10年20年っていう長いスパンで見て、だからねもう額そのものが増えてるし、で そのこうお金の価値もなかなか上がらないだとか、あの、まあ、給与もね、あの、だんだんその春闘なんかでこう賃金が上がっていくような状況は見えるにしても、それにじゃあ追いついてるかっていうようなところもあるじゃないですか、
1: はい、
0: う
1: ん、ただ、まあ、逆に少子化なんで若者一人一人の価値というか、うん、まあ、あのこういう言い方すると失礼かもしれない、あの値段というか価値っていうのは社会的に上がって、人手不足ということで、うん、あの自分の能力を高めればそれだけという面はあると思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: もうそれはもう確かにそうです、うんうん、
2: でここでね、あのちょっと若い世代の4人に聞いてみたいんだけれども、やっぱりね、いろんな議論しているとここまでの議論の中で見えてきたのは将来不安っていう言葉だと思うんですね。でこれまあ議論してみても正解もないし、なかなか解決策も見つからないんだけれども、それはやっぱりあの冒頭で申し上げたように、あの僕たちの世代でもの責任でもあるし、それからやっぱり政治の責任でもあるということの中でですね、まあ、これちょっと4人の意見を、ね、聞いてみたいなというふうに思うんですけれど、まずじゃあ島田さんからいきましょうか、
3: はい
2: はい、
3: 若者は政治に興味がないよねってこう一括りにしないでほしいっていうことかなと思って。
4: よろしいですか。
1: ああ
4: 石川さんいかがでしょうか。
1: いや僕らの世代って本当に株とかそういうのを持つっていう感覚がなかったんですよね。今持つということは逆に言うとそれは経済活動に参加していると、権利を得ているということで、それを通じて政治に関心を持つということは、先ほど奨学金の話とかも出ましたが、これも重要な政治のテーマだと思うんですよね。だからその自分の身近なところから、考えてみると、別に全部のことじゃなくても、じゃあ奨学金の借りて困ってる人もこれどうしてくれるんだと、あるいは自分も困るんだと、そのことはものすごい政治の大事なテーマだし、あともう一つ社会全体でいくと、僕はやっぱり日本ってなんかね失敗に対して厳しいですよね。これね特に若い人で会社の中でもね、ちょっとミスをすると始末書を取ったりとかですねあの次にミスしないようにとかね、そういうことをやってた若い人伸びないですよ、それぞれの会社でね。だからもっとね、あの失敗とかミスとかを、それは次の成長の糧なんだと、うん、いや僕なんかも本当に記者になってからもね、まあ、恥ずかしい失敗とか多くしてるし、それで育ててくれた先輩たちには感謝してますけども、うん、やっぱり失敗を許すという寛容さが社会には必要じゃないかなと思いますけどね、
4: うん、ありがとうございます。西川さんいかがでしょうか。
0: いや、やっぱり、ね、政治の話ってこうなんとなくこう政治イコール思想の話だみたいな感覚に、うん、でも全然そうじゃないっていうことを今のね議論でも分かったと思うんですけど、まあそれが一つと、やっぱりその学校教育の中でどうもこう避けられてきたっていうのが結構大きいんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。でただ今はその結構その主権者教育とかね、そういうのをまあしっかりやろう

0: 感じてます。あと政治へのこう注文じゃないけど僕はどこにお金かけるのかっていうのをちょっとこうポピュリズムみたいなその目先の話じゃなくて、しっかり議論して、決めていかなきゃいけないんだろうなっていうことで、まあ、教育が専門だからっていうわけじゃないですけど教育って未来への投資なんで、そこにもっとお金をかけていかないと日本の未来はないかもしれないなっていうふうには思いますけど、ね、
1: ありがとうございます。小口さん、はい、いかがでしょう。
2: いや今議論して思ったんですけど、やっぱ若い時って大体みんな自信ないですし、
3: いや小口君はね、僕ね札幌放送局時代の新人記者だったんです。僕がデスクやってる時
2: も最も自信なかったです。いやでもあの時もそうですけど、その若い時ってやっぱ自信もないし不安だと思うんですよ。大体みんなそうだと思うんですよね。だからそれはみんな一緒なんだっていう前提で、まあ、いろんな話をすればいいと思うし、じゃ あの自分が今何に不安なんだというのは、まあ、自分にしか分かんないんで、それを考えた上で、じゃあどうすればそれが変わるか、制度を変えたり政治が変われば変わるんだったら、まあ、さっきから言ってます、まあ、投票行くっていうのも一つだと思うし、まあ、いろいろ方法あると思うんですけど、あと、まあ、まあ、自助公助共助って言葉あるんですけど、自分でなんかできることないかとか、あと誰かと一緒にできることないかっていうようなことを考えるっていうのも、まあ、一つ大切かなと。まあ、不安は当たり前、自信ないのも当たり前という前提でいろいろ行動していくというのが必要かなと思いました。
1: はい、足立さんいかがですか。
3: そうですね、本当にこれ世代を超えてってさっきから言ってるんだけど、こういう議論してみたいなと思ったのはね、僕は23歳で NHK に入局したんだけれども、その時取材先の先輩だとか自分の先輩と話するのがすごく楽しかったんですよね。ですごい勉強になったし、で自分の成長にもつながったなと思っていて、で反対に、この立場というかこの年になってきて、まあ、高塚君とか後藤君とかこういう若い人たちと話するのがすごく楽しく、後輩も含めてね楽しいと思ったんですよ。まあ、これ解決策になるかどうかは分かんないけれども、皆さんの周りにいる若い人たちはちょっと世代の上の大人、それから、僕らと同じ世代の人たちは自分たちより若い後輩たちとちょっとこう世代を超えて議論してみると、ちょっと今まで感じたものとですね違うような結論が出てくるのかなっていうふうに思いました。
1: はい、ありがとうございます。さあここで再び会場の皆さんから質問をいただきたいと思います。はい、感想だけでも構いません、ぜひ挙手でお願いいたします。
3: じゃあそちらの
4: 今日はありがとうございました。はい、ガチモンという番組のおかげで、うち息子が2人いるんですけども、はいはい、一緒にラジオを聞いて政治に関心を持って、選挙にも一緒に行ったりするんですね。こういう機会が本当にうちの子たちみたいな世代の人たちに聞いてもらえるチャンスになると思うので、これからもこのような番組を、ラジオだけでもなくテレビや、いろんな媒体でしていただければなと思います。今日はありがとうございました。
3: ありがとうございます。もう最後に一言、政治への関心を高めるって僕は3つの責任があると思ってて、一つは政治家の責任ね、今政治家がちゃんと期待を持たせなきゃいけないっていう、それから行政の責任、ちゃんと西川さんの専門だけれども教育だとか、それから社会教育だとかね、教育現場で政治の教育をちゃんとしなきゃいけないっていう、で3つ目はね、やっぱり一番で大きいのは若者自身の責任なんだよね。自分の将来のことを自分で考えないで、じゃあどうするんですかっていうことだと思うんで、ぜひですね、まあ2人をきっかけで全然構わないんですけれども、こういう機会ですんで、政治に少しでも関心を持っていただければなというふうに思います。
1: それでは会場の皆さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: はい、それではここで1曲お送りしたいと思います。リスナーさんからのリクエストです。
6: 奈良県三田園さん、INI の最新シングルから All for You をリクエストします。ガチモンの公開収録でかけてほしいですとのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
6: はい、それでは聞いてください。 INI で All for You。

0: 質問メールも来ているので紹介します。新潟県ゆっきだるまさんからのお便りです。新社会人として職場に来てくれた方で、数日で辞めてしまったり転職を見据えて、仕事を始めたりする方が増えていると感じます。就職や転職をして自分に合った生活を見つけるのはとても素敵だと思う一方、自分の職場も常に人手不足で、できたらずっといてほしいと願っています。今後若い世代の就職や転職はどのようになっていくと予想されますか。こちら島田さん、井川さん、お願いします。
1: そうですね、やっぱりなんか若者はすぐ辞めるみたいなのも、この時期特にニュースとかでも見られるんですけど、私も身近な同世代の話を聞くと、安定して働きたくはあるけど、なんかその場所は一つの会社とは考えていない人が多いのかなと思っていて、なんか経済的安定とかスキルは求めつつワークライフバランスが重要っていうよく声も聞いています。だからそういったのが会社への忠誠っていうよりかは、なんか自分の人生のなんか持続可能性みたいなものへの忠誠が強いのかなとも思っているので、組織としてはなんか若者が安心して勤められるよう なんかチャンスを与える場所作りとワークライフバランスを重視した施策って両方行っていけば人手が定着するのかなと個人的には思っています。島田さんの意見もお伺いしたいです。
2: 私の1年目とか振り返ると、なんか本当に日々目まぐるしくって、本当に一寸先は闇みたいな感じだったなと思って、けど2年目とか3年目になるにつれて自分が何やってるかとかも見えてくるし、なんかそういったなんて言うんでしょう、今が一番不安な時期だよっていうのをちゃんと会社側組織としても伝えてあげる。でどんどん経験を積んでいく中で慣れていくし、できることもどんどん増えていくよっていうのをなんか伝えてもらえるのも一つ安心材料定着っていうところにつながるのかなと思いました。
3: はい、続いて、東京都さきちーさんからのお便りです。小学生の子供がいるのですが、値上がりの嵐や石油問題、会社や大学病院の赤字のニュースなどを見るせいか、将来を不安に思っているみたいです。将来何の仕事が残って何の仕事ができるのか予想できないので、将来の具体的な夢が持てないようです。これから新たに出てきそうな仕事、長く需要のありそうな仕事はどんなものだと思いますか。こちら西川さん、いかがでしょうか。
4: いや、これは難しいよね。その仕事予測はなかなか難しいですよね。ただホワイトカラーっていうのがすごくここ数年変わってるのは間違いなくて、企業なんかもその採用枠をね、ここ数年でその文系の学生すごくこう絞ろうとしてるとかって、そういう動きはあるんですよね。で一方でそのエッセンシャルワーカーの人たちっていうのはものすごく人材不足になってるっていうふうな話もあって、だからこう文系大学に僕ら

0: の頃そうだったんですけど、文系大学に行けばね、なんとなくこう就職できたんだけど、そうはならないってことだけはちゃんと頭に入れた上で、本当はその資格を取るとか、その技術を身につけるとか、だからその高校なんかでも今あの地方に行くとね、普通科の高校じゃなくて、あの専門高校の方がしっかり技術も身につけられるんで、どんな話するのかちょっとドキドキしながら聞いてましたが、こんなに優秀な後輩がいるんだということも再確認できましたので本当に良かったです。いや、本当にありがとうございました。
1: はい、最後に石川さん、よろしくお願いします。
2: 世代を超えてと、ということはよく言うんですけれども、なかなかあの世代を超えて話す機会というのは、そう多くないんですよね。で、その面でですね、このガチモンという番組っていうのはですね、公開収録と熱気とやっぱり若い世代の考えなりですね、熱量というものも感じることができるし、まあ、やっぱり NHK ではやっぱりこういう番組もっともっと作っていくべきじゃないですかね。
3: そうですね、本当に
1: ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。エンディングです。ここでお知らせです。スマホで今日の番組を聞くことができるネットラジオラジルラジルは聞き逃し配信もあります。1週間何度でも聞くことができるのでぜひ活用してください。
4: 実はね、ラジオセンター長はシリーズ組むことになりまして、で今度はテレビのですね、午後ライブニュースーンというところの編集長になることになりましたので、ぜひですね、その番組についてもまたいろいろご支援を、皆さんのご支援をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。あれ、後藤君、高塚君、今日の番組はどうでした？はい、高塚君どうだったんですか？
5: はい、そうですね、またこうして今度は公開収録でも参加させていただいてめちゃくちゃ嬉しいなって思ってて、やっぱり本当にこれだけなんかその今ある問題に対してそれぞれの視点でそれぞれの専門家の話を聞くっていう機会がなかなかないので、すごい大事さというか、よりその問題にフォーカスできるのがすごいありがたいなって思っているのを、今日は皆さんと一緒にお話できてすごい楽しかったです。
6: はい、今ヒロムが言ってくれた通り、久しぶりにガチモンに再登場させていただいて、はい、今日もこうやって、自分にとってはすげえ新しい刺激というか、本当にもう脳みそがびっくりしてるんですけどもうそれがやっぱすごい、やっぱ学ぶことってすごく楽しいなって改めて思わせていただきましたし、なんか今日みたいなこの対面でリスナーさんのリアルな意見とかを聞くことができて、これからも、はい、改めて頑張りたいなと思いました。
4: いや、ガチモンが終わるわけではありませんので、はい、またお二人には定期的にね、はい、ぜひ来ていただければというふうに思います。
6: お願いします。お願いします。
1: それではここまでのお相手は INI の後藤健と
5: INI の高塚ひろむでした。
1: ラジオセンター長の足立義政さんでした。
4: はい、ありがとうございました。
1: 皆さんありがとうございました。またガチモンでお会いしましょう。

いつの時代も音楽は心を豊かにしてくれます。誰もが耳にしたメロディー、色褪せないフレーズ、そんな輝き続ける名曲を紹介するエターナルナンバーズ。歌手、そして女優としてグラミー賞をはじめ数々の賞を受賞しているベット・ミドラー。2017年のブロードウェイミュージカル「ハロー・ドーリー」では70代で主役を務め、そのパワーは衰えるところを知りません。1972年のデビュー以来、第一線で歌い続けてきたエンターテイナーです。

女優としてミュージカルのみならず多くの映画にも出演。自身が歌うサウンドトラックからもヒット曲が誕生しています。

は、ベッド・ミドラーで、ブギウギ・ビューグル・ボーイ、愛は翼に乗って、そして、ローズ。ご案内は、アナウンサー、今井翔馬でした。

1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。今朝福島県の磐越自動車道で起きた新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど3台が関係する事故で、マイクロバスに乗っていた男子生徒1人が死亡し、高校生を含む26人がけがをしました。警察によりますと、きょう午前7時半ごろ、福島県の磐越自動車道の上り線でマイクロバスが道路脇に衝突し、その後別の車2台を巻き込み、合わせて3台が関係する事故が起きました。マイクロバスには新潟県の北越高校の部活動の生徒10人以上が乗っていて、男子生徒1人が死亡しました。また消防によりますと、マイクロバスに乗っていた高校生や別の車に乗っていた合わせて26人がけがをしました。警察によりますと、このうち複数が大けがだということです。新潟市中央区にある北越高校によりますと、生徒は部活動の関係でマイクロバスに乗って午前5時半ごろ高校を出発し、福島県内に向かっていたということです。現場は片側2車線の緩やかなカーブで、警察が

事故の状況や原因を詳しく調べています。今日は5連休の最終日、成田空港は大型連休を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎えています。今日成田空港では5万3000人余りが入国する見通しで、国際線の到着ロビーはスーツケースや土産袋を持った人などで混雑していました。成田空港会社によりますと、先月24日から今月10日までに成田空港から出入国する人は推計で159万4000人と、去年の同じ時期と比べ3万人余り多くなる見込みです。友人と台湾に行ってきたという20代の男性は、バイクで台湾を一周しながら現地の人と交流できて楽しかった、明日から仕事なので気持ちを切り替えていきたいと話していました。東京の高尾山は近場で過ごそうという人たちでにぎわっています。八王子市にある高尾山では、朝から多くの人たちがタオルで汗を拭いながら山頂を目指していました。父親と一緒に登った東京小金井市の中学1年生の男子生徒は、坂がきつくて暑いです、自然が豊かで気持ちがよく体力作りになりますと話していました。父親は、連休中は遠出しなかったので、せめて最終日ぐらいはと思って息子を連れてきました、明日からの仕事に向け汗をかいてリフレッシュできましたと話していました。高尾さん、アメリカのルビオ国務長官は、イランの外相が中国を訪れることについて、中国にはホルムズ海峡をめぐるイランの行為が国際的な孤立を招いていると伝えてほしいと述べ、ホルムズ海峡の解放に向けた中国の働きかけに期待を示しました。ルビオ国務長官は5日、ホワイトハウスで記者会見しました。この中で記者から、イランのアラグチ外相による中国への訪問について問われ、中国がイラン側に対し言うべきことを言ってほしい。イランがホルムズ海峡でやっていることは国際的な孤立を招いている。あなたたちは悪者だ。世界経済を人質に取ろうとすべきではないというメッセージを伝えてほしいと述べました。その上で、イランが海峡の封鎖をやめることは中国にとって利益になると述べ、ホルムズ海峡の解放に向けた中国の働きかけに期待を示しました。中国はこれまでイラン産原油の主要な輸入国となるなど、イラン経済を支えてきただけに、来週予定されているトランプ大統領

される見通しです。またルビオ長官は台湾が議論の一つになることは確かだと述べ、台湾情勢についても議論する見通しだと明らかにしました。その上で米中両国ともにその地域で不安定化を招くような事態はどちらの利益にもならないと理解していると思うと強調しました。アメリカの証券取引委員会は上場企業に義務付けている四半期ごとの決算報告について半年ごとの報告を企業が選択できるようにする制度の改正案を公表しました。企業側の負担を軽くするなどの狙いがありますが、投資家からは情報開示の頻度が減ることへの懸念も出ています。アメリカの証券取引委員会は5日上場企業に義務付けている四半期ごとの決算報告について半年ごとの報告を選択できるようにする制度の改正案を公表しました。証券取引委員会は今後この改正案について意見を募った上で最終的に決定する方針です。アトキンス委員長は声明で企業により柔軟性を与えることになるとメリットを強調しています。トランプ大統領はこれまで

0: ここは俳優の仲代達矢さんと共に歩んできた演劇の街としても知られています。この街も2024年の元日に起きた能登半島地震では大きな揺れに襲われました。住まいを失った方々、今も仮設住宅での生活を余儀なくされています。震災から3度目の春、被災地の復興には何が求められているんでしょうか。特集番組出張ラジオ能登半島へ、共に生きる、七尾市中島町能登演劇堂から。今日は演劇堂の一角にマイクを置かせてもらって、地元の皆さんの本音を伺っていきます。この出張ラジオという取り組みも今回で6回目になりました。今回もこの方、アメリカで生まれて大学卒業後からは日本に住んで詩人として活躍されているアーサー・ビラードさんと一緒です。アーサーさん、よろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: アーサーさん、震災から3度目の春を迎えたんですが、今どのように感じていらっしゃいますか。
1: こう言うと変ですけど、すごく嬉しいんです。春が来て、で、あぜ塗りできるんです。
0: あぜ塗りというと、
1: 実は輪島の、白米千枚田のところに、震災の年の夏にお邪魔して、これから自分の田んぼもやりたいので、それで、あぜ塗り来年僕も参加したいって言ったらいいって、で去年できたんですね。で今度春が巡ってくると、あ、またあぜ塗りできるっていうで昨日泥まみれになりながら、先輩たち見ながらやりました。きっかけは出張ラジオだったんですけど、僕にとっては実は人生を作り変える流れになってるし、その能登の復興って、その全体を見るとね、本当に課題が日が遠くなるほどあって、で進んでないところもいっぱいあるんですけど、個人的には可能性をいっぱい感じてるところです。
0: 今回出張ラジオの会場にお借りする能登演劇堂なんですが、これ農村風景の中にあるんですよね。
1: そうですよ、もう田植えの準備が、
0: う
1: ん、それこそ劇場劇的に広がってる場所です。で時々大型ダンプが
0: 復興のトラックですよ、これ
1: 通りますね。もう2台大きいですね。
0: 今復興作業のね、土を運ぶダンプカーが通過していきます、うん、
1: でもこのね、この場所にこの規模の演劇堂があるっていうのはなかなかないっていうか、
0: もう少し小さな小劇場かなと思ったらかなり大きい、うん、コンクリート作りでね、立派な建物があります。早速中行ってみましょうか。
2: ご案内します、こちらどうぞ。
0: はい、じゃあすいません、お邪魔いたします。はい、今も多くの市民、そして遠方から訪れた観客の目に深く焼き付いてるっていうふうに言うんですよね。お一人、すいません、ちょっとお話伺ってよろしいですか。
3: はい、
0: 実際エキストラですけども、一緒に演じてみて、中代さんってどういう方でした。
3: ね、横でちょっとはけた時とかですね、うん、永田さんの姿を見てると本当になんかもう感動してしまって、もう涙が出てきそうでした。頑張ってらっしゃるなっていうか、まあ、皆さんにそういうのを届けたいなっていう元気、自分自らを届けたいなっていうのがすっごいひしひしと伝わってきました。
0: 今日は中代さんが残してくれたこの演劇の魂と共に生きる人々、そして自分の大切なものと共に生きる皆さんの声を通して、震災の被害に直面する地域が強くたくましく生き抜くために何が必要なのか、皆さんと一緒に考えていきます。
4: 出張ラジオ、
5: 出張ラジオ、
6: 出張ラジオ。
0: さあ、今日マイクを置かせてもらったのは能登演劇堂の一角にある展示スペースなんです。ここにはですね、中代さんが実際に舞台で使った大道具や小道具が置かれているんですが、中代さん最後の舞台で使われたリヤカーや衣装なども見ることができるんですよね。このスペースで最初にお話を伺うのは、この春この能登演劇堂を支える団体の事務局長に就任されたこの方です。お名前から教えていただけますか。
7: はい、能登演劇堂の山口千春と申します。
0: よろしくお願いいたします。
7: お願いします。
0: その支える団体というのはどういう名前でしたっけ。
7: 公益財団法人

0: 劇の街振興事業団になります。
1: でその事務局長に就任されたんですよ。
0: そうですね。
1: でどういうお仕事になるんですか、事務局長のお仕事は。
0: そうですね、まあ、事務一般のことを、まあ、まとめるような役割、それから、まあ、そうですね、あの今までの、まあ、中台さんが、ね、昨年あの惜しくも11月にお亡くなりになられて、で、まあ、その中台さんが残してくれた思いをまた新たなステージへ持っていく役割も担うのかなというふうには、はい、思って、大役を、はい、仰せつかったなというふうには感じております。
2: 山口さんはもともと演劇を見たりやったりしてたんですか。
0: 私もあの中島高校の卒業生ということもありまして、うん、あの中島高校っていうのは演劇コースが当時できたばっかりの時で、まあ、演劇を見るっていう環境はありました。でその後も、まあ、あの当時私中島町の役場にあの

0: 食だから10人ぐらいかなと思ったら、なんか30人も来るという形になりまして、慌てて周辺の農家の方に、食事も何もいらない、泊まるだけでいいから泊めてほしいというふうに依頼して、まあ、それはまあ分かったような泊めるよというような形で旅行をもらってスタートしたのが合宿の始まりなんです。
1: で実際いらっしゃったわけですよ、無営塾の方が
0: 来たんです、ええ、
1: どうでした？
0: 朝6時前からみんなで集団的に発声練習を兼ねて体力作りでずっとジョッキングっていうかちょっとまあ駆け足みたいな形でやってたんですよね。誰も取らないような、
1: あ、地域の、
0: 地域の、そしたらみんなびっくりして、あの人たち声を上げて何の集団やという、 いう形になって
2: 本当だよ、怪しいよね、
0: うん、それでまあ説明をしたら、あ、そういうことか、発声練習を兼ねてやっとるんかということで、うん、まあ、それはそのまま終わったと、うん、
1: すごい。最初全くその無名塾もご存じなかった村田さんですけども、はい、だんだん付き合いが深まっていって、はい、あ、やっぱこの町に呼んでよかったなっていうふうに思った瞬間ってありましたか？
0: 練習はね、公開練習してましたんで、毎日誰か大手の方見ていましたから、それを重ねていくうちに町民の方から今度は不満、
3: 世の中への不条理を心底味わいました。とはいえ目の前の貧困と飢えに耐えることが大問題でしたから、自分の心にざっくり刻まれた傷をいちいち気にしていたら死んでしまいますので、家族で力を合わせたくましく生き抜きました。今世界中いろいろ大変ですが、戦争でも災害でも苦しむのはいつだって庶民です。政治はそれを忘れてはいけないというわけで、次回お耳にかかるのは12月の予定です。おや、私の誕生月ですね。何歳になるのでしょうか。皆さんどうかお元気で。中田井達也でした。
1: 今中田井さんの声を聞きになっていかがですか。
0: いや、どちらか懐かしいというか、うん、いや本当にどっかそこにいるような感じがしますね。そういうような声でいつも何かとおっしゃっていましたのを思い出します、本当に。
1: まあ、中田さん放送の中で次にお耳にかかるのは12月の予定だとおっしゃってましたけども、それを叶えることなく11月にお亡くなりになるということになったんですが、今のお話の中でね、その戦争でも災害でも苦しいのはいつだって庶民だというふうにはっきりとおっしゃってらっしゃいましたよね。この災害でもっていうとすごく今響くというふうに思うんですが、いかがですか。
0: いや本当にその通りなんで、今回の地震のことでも、まあ、庶民が大変だなということで

0: 中さん感じられて熟成をボランティアにこちらの方に派遣したんじゃないかなと思いますよ、うん、聞いたのはやっぱり中田さんは自分で行くっていうことをすごくこう強く望んでいたらしいんですけど、熟成がみんなで止めたというようなことは聞いております、うん、はい、
1: 代わりに俺たちが行くっていう、
2: そういう中田さんの姿っていうのは何か心の支えになりましたか。
0: 原点に戻ってやっぱり自分たちの劇場は自分たちで運営していくというか生き延ばしていくということをやらないとダメだなと思って、うん、今はほとんどね営業なしで中田さんが看板上げりゃここ何年かやってるんで、うん、その辺がちょっと甘んじてきたんでね、でスタッフも変わったしね、この辺原点に戻ることが本当に大事なんで。
2: さあそれではですね、村田さん最後に今お聞きになりたい曲があればおかけをしたいと思うんですが、
0: 金子ゆかりさんの再会を聞きたいなと思って、というのはこの劇場にあの会場時間と開演時間約30分間ぐらいありますよね。それであの演劇堂入ってきて、で僕ら今日はこの人が来たなと思って眺めているとお互いに「おい元気でおったかいね」とかいう掛け声がよくあってね、その再現の曲を聴いた時に「あこれあのロビーにちょうど合うな」とかっていうような感じがあって、この曲面白いなと思って。
1: 再会の場ですね。
0: 再会の場
2: ではその村田正明さんのリクエスト曲、金子ゆかりさんの曲「再会」をおかけして、村田さんとはお別れになります。村田さんありがとうございました。
0: あ、いいえ、どうもお世話でした。
3: あら、ボンジュア、久しぶりね。その後お変わりなくて、あれからどれくらいかしら。あなたは元気そうね。私はでしょ。あれから旅をしたわ。いろんな国を見てきたの。少しは大人になったわ。あ、私っておしゃべりね。

0: 張ラジオ。
1: 出張ラジオ。
2: 出張ラジオ。
3: さて次にお話を伺うのは地元の県立高校で演劇を教えてらっしゃる先生です、お名前と学校名を教えていただけますか。
4: はい、石川県立七尾東雲高校演劇科から参りました池田陽子です。
3: よろしくどうぞお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: その県立高校の演劇科っていうのは中台さんたちのその演劇と

0: ですね、その本当に私たちはいろんな人たちに支えられて今あの日からこう来ているかなと思うんですけれど、でもそれだからこそ、その大変な思いをして来ている人たちに支えるっていうことが多分しやすいというか、そういう意識が高いのかなとも思いますし。
1: だけど、そういう支えがあったからこそ、勉強をね、続けられたっていうのは、やっぱ地域にとってもこれすごく大きな宝を生む、ね、
0: あ、
1: 原
0: そう
1: 動
0: で
1: 力
0: す
1: になります
0: ね。
1: もんね。
0: そうですね。それはありますね。
2: 演劇が人間を育てるっていうか、演劇人を育てる高校じゃなくて、人間を育てる。で、
0: そうです。
2: それを演劇を通じてやるって。
0: そうです。
2: 演劇で育つんですか、人間。
0: 演劇って何かっていうと、役与えられたら絶対逃げられない。で、絶対それを最後まで全うしなきゃいけない。これは責任感につながってくるかなと思います。で、あとはセリフ、台本とかを読み解いていくときに、自分が経験していない人の価値観というものが台本に載ってたりするので、その価値観を自分が理解していく。で、そういう中で自分とは違う意見を受け入れて、それをうまくこう

0: 出張ラジオ、
1: 出張ラジオ、
2: 出張ラジオ。
3: さあ、浅田さん、私たちこれ3人の話を伺ってきたんですけども、このお話を伺う前に能登演劇堂のそばにあるお菓子屋さんに寄った時にね、驚いたのは、1月1日に地震があったその日、中台さんが音声のメッセージを LINE で送ってるんですよね。
4: そうですね、その
3: お菓子屋さんに。でその方に話を聞いた、本当に嬉しかったと、その当日は電気もまだ通じていなかった、心細い中で、唯一つながっていたその LINE で、生の声でメッセージが届いた。
4: しかもね、その形あるものは壊れてもなんとかなる、

0: 全力で僕らが支える、で命だけは、命があればなんとかなるっていう、すっごくね本音だし、でもあの見事になんか脚本まで作ったのかなと思うぐらい、こう無駄がないメッセージでしたね、うん、
1: それによって本当に心が温かくなったっていう声を聞きました、
0: うん、
1: そうした中田達也さんたちの試みなどもお話聞いてきて、三浦さんは今どういうことを感じていらっしゃいますか。
0: まあ、中田さんは、ね、去年秋に亡くなって、そうすると、ね、この能登演劇堂がどうなるだろうとか、大黒柱のような存在なの で、まあ、僕もどうだろうってすごい思ってたんですけど、あの話聞いたら、ね、中田さんは長年にわたって定期的に合宿とか、ね、公演とかいろんな形でこの町に来ているんですけど、でも中田さんのその40年の時間の中で言ったら、まあ他のところも回ってるし、いっぱい仕事があるので、本当に能登に来てるのはそのほんの一部ですよね。つまり距離がある。ところが中田さんが亡くなったら距離が関係なくなった。あの中田さんがいなくなったんじゃなくて、中田さんがいつでもここにいる。多分より一層その自由にこう行き渡るようになって、その中田さんのそのエッセンスって言いますか、まあ中田イズムという言葉も今回覚えたんですけど、そういう中田さんのその本質的な部分が、あのもういつもここにいる。でね、いろんな方の話を聞いて、中田さんが亡くなったのは全然実感がないとか、繰り返しそれをね、あの、聞いてるんですけど、多分それが錯覚じゃなくて実態だと思うんです。あの本当にこうますますここにいるっていうことが起きてて、で演劇堂がまあその地場っていうか中心になる場所で、でもその、ね、40年この町と関わったことが今いよいよこうあの本格的に行き渡る、そういう時期にここに来ることができたんですね。ですからその物語はここから多分次の段階に行って始まる、あの中田さんのそのストーリー、まあいよいよ演劇になるっていうことですね。
1: ということですよね。特集番組「出張ラジオ能登半島へ共に生きる」、七尾市中島町能登演劇堂から。この特集の後半はニュースを挟んで10分後から再びお送りいたします。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外

関はサイバー攻撃などに備え欠陥のあるソフトウェアなどを修正することが必要だとの考えを強調しました。こども家庭庁は病院などの医療機関での性被害に関する初めての調査結果を公表しました。医師など医療従事者から性被害を受けた患者が訴えるなどトラブルがあった医療機関が 15% に上ることが分かりました。調査では医療従事者から体を触られるなど患者が性被害を受けたと訴えるなどのトラブルについて医療機関903箇所のうち 15.5% にあたる140箇所があったと答えました。トラブルの当事者を年齢別で見ると19歳と20代から30代が 42.2% と最も多く、小学生も 3.7%、中高生は 6.4% でした。また、トラブルとなった行為は複数回答で身体的接触が最も多く、次いで性的部位の身

0: 体的接触、性的な発言などで盗撮や不同意性交などもありました。今年12月からは子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認するいわゆる日本版 DBS がスタートしますが、現在医療機関は対象になっていません。この制度を盛り込んだ子ども性暴力防止法は3年後をめどに必要に応じて見直すことになっていて、国は今後医療機関を対象に加えるかどうか検討することにしています。子ども家庭庁は本来患者に寄り添って治療やケアを行うべき医療従事者が患者に性暴力を行うことはあってはならず、厚生労働省とも協力して必要な対応を考えていきたいとしています。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。3時5分です。
1: こんにちは、畠山聡です。特集番組出張ラジオ能登半島へ、共に生きる七尾市中島町能登演劇堂から、ここからは後半です。前半は去年11月に亡くなった仲代達矢さんへの深い思いを胸に、これからも前向きに生きていこうという方々の声を紹介しました。

0: 能登事務所代表のお名前をお願いします。
1: はい、増島智子と言います。今日はよろしくお願いいたします。
0: こちらこそよろしくどうぞお願いいたします。増島さんはその被災された地域の支援っていうのはもう長年取り組んでいらっしゃいますよね。
1: はい、そうですね。今から31年前ですね、はい、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災からボランティアに入って、はい、でこの NGO という仕事に出会って、それからいろんな被災地に行かせていただいてます。
0: で今はこの能登の方に。
1: そうですね、はい、今はこちらに住まわせていただいて、うん、あの民家をお借りして、はい、全国から来るボランティアさんとともに、はい、地元の方とともにあの活動をさせてもらってます。
2: 住んでるのはどんな家ですか？
1: 昔の本当にあの伝統家屋といいますか、もともと能登にあった家屋で、目の前が海が広がっていて、朝起きるとですね朝日が出てきて、で時々ですね野生のイルカがこの七尾湾住んでるんですね。その野生のイルカが飛び跳ねるのを見たりとか、キラキラした海を見ながらですね、ですぐ裏が山なので、すごい本当昔の田舎の原風景みたいなところに住んで毎日を過ごしてます。
2: その2024年の元日の震災、はいはい、の前から能登とつながりがあったんですか？
1: そうですね、私たちのその共同センターが2007年の能登半島地震の時にこちらの方で活動していて、そのご縁があって毎年9月20日に学生を中心にお祭りの人足としてお手伝いに来たことがきっかけだったんです。でそれで今回の地震の時にもすぐに連絡をして、大丈夫ですかということ で、うん、ですぐにですね先遣隊が2日の日に物資を持ってここに入ったっていう経緯があります。
2: そうするとこう、まあね、初めて来たボランティアとは随分違う形でこう、は
1: い、そうですね、今までの関係があるので、うん、あの割とあの受け入れはあのスムーズにいったんですけど、でも実際私自身はその時は関わってなくって、今回の地震からなんですね、
2: うん、
1: なので心の距離みたいなのがあったんですけど、うん、やっぱ能登の人あのすごくですね奥ゆかしいんですよ。なんか日本人独特の遠慮をされている方が多くて、最初はお手伝いお片付け掃除とかしますよって言ったんだけれども、いや大丈夫、段取りがあるからっていう、段取りっていうキーワードがあって、それはボランティアを受け入れるための準備なんですね、
2: うん、
1: ある程度お部屋を片付けてから受け入れるっていうことがあって、で最初はだから家の周りに落ちた瓦とかガラスとかそういうのを集めて掃除したり、でそれ例えば1週間続いたら、うん、じゃあちょっと家の一つの一室に入って、で最初に入ったお宅は教員をされていたので1万冊の書籍が大変散らばっていたんですよ。でそれを片付けるっていうところから始まって、たまたまその時に県外からたくさんの若い学生さんが来てくれたから若い力を借りようって言って、で入ったのがきっかけで、そこからあのすごく心を開くようになって、本当は一人でどうしようかと思ってたの、でもこんなにたくさんの人が来てくれてすごい嬉しいって涙ながらに答えてくださって、それからはもうずっとそこのお宅に入って、今ではもう留守宅でも入れるんで、うん、いうくらい信頼関係を築かせてもらって、
0: うん、阪神・淡路大震災以降、はい、こういったその災害の被災地の方に入られて現状を見てこられた NGO として、はい、この能登の現状、
1: はい、
0: 進んでますか？
1: で出だしがやっぱりあの、まあ、交通の不便さもあってあるんですけれども、やっぱボランティア最初はちょっとストップかけられたので、片付けの作業とかはだいぶ遅れてるんじゃないかなっていう感じはありますね。特に能登半島地震の後、その年に9月にですね、うん、せっかく地震からあの立ち直ろうかなって、うん、ちょっと落ち着いて次のステップに行こうかなって言ったところに水害が起きてしまったので、うん、そこで振り出しに戻ってまた遅れてるっていうところがありますね。でやっぱ
2: あるって来る前からご存知だったんですか？
1: ご存知ありませんでした。すごいびっくりしました。なんか普通に皆さんが中台さんとか

0: 直後もボランティアしてたら無名塾の人たちが活動されていて、ん？何かなっていう、その演劇っていうことがなんか生活の中に溶け込んでる、
1: うん、
0: この間演劇見てきたのとか無名塾の人いたよってすごく生活に密着していて、うん、でみんなが舞台の上にね立ってたりとかっていうのがあって、えなんだこの街はってすごく思って、
1: なんかこう中谷さんはこの街と共に生きてきた、
0: うん、
1: その共に生きるっていう姿勢がね、
0: はい、
1: 地域の方々の元気のもとになっていたりするんですが、
0: はい、
1: 増島さんはこの共に生きるっていう大切さはどういうふうに感じてらっしゃいますか、はい、
0: そうですね、やっぱちょっといるお客さんとではなくて、その楽しいことも悲しいことも、まあ、美味しいことでも一緒に住民さんと泣いたり笑ったりっていうのがいいのかなっていう、うん、私もそれが心地よかったりしますし、悲しかったら支えてくれるし、楽しかったら美味しいもん取れたよって言って一緒にご飯を囲んだりとか、なんかそういうことなのかなっていう感じはします、うん、
2: あの演劇は、まあ、物語の世界ですよね、はい、作ってで物語になればもう忘れないで忘れないで忘れないでって言わなくてもよくなるんですよね、その、
0: うんうんうんうん、
2: あの面白い物語は結構、
0: ね、
2: あの一人でに伝わっていく、
0: あなるほど、
2: だからなんかね、そのノートを忘れないって思ったら芝居を作らなきゃいけないなって、
0: うん、おそうですか、そしたら題材はたくさんありますね、
2: ねえ、
0: はい、
2: 題材いっぱいあるし、
0: はい、
2: しかも演劇の街だし、
0: そうですね、もう

0: 出張ラジオ。
1: 出張ラジオ。
2: 出張ラジオ。
1: さあ続いては地域の産物を使った料理を提供されているこの方にお越しいただきました。お名前を教えていただけますか。
3: 石坂智子と申します。
1: 石坂さん、
3: はい、
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: 今どういった産物提供なさってらっしゃるんですか。
3: 今ですねちょうど終わっちゃったんですけど、能登の牡蠣をメインにして、はい、あの菜の花菜花とか合わせた料理を提供してました。牡蠣から最高の出汁が出るので、
1: はいはい、
3: それと菜花を合わせて本当に春の味という感じです。
1: この七尾の前に広がる内海ですよね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうです
1: ね、七尾湾、
3: 七尾湾です。
1: ここの牡蠣は美味しいですか。
3: 美味しいです、とっても、
1: ね、
3: で今本当にいい時期でして、春は産卵前で身がぷっくり、はい、ふっくらしてくるので、
1: はい、
3: 今がその春牡蠣と言われてまして、とっても美味しい時期です。
1: それ一般の方に販売なさってらっしゃるんですか。
3: はい、あの牡蠣小屋をやっておりまして、その中で提供をさせていただいてます。
1: 牡蠣小屋か、それは美味しそう。
3: 美味しいんですよ
1: でしょうね、
3: はい、
1: 震災の時にはそれは影響を受けなかったんですか。
3: そうですね、その建物自体は平屋だったのもありますし、うん、影響はなかったんですけども、うん、自分の家の方は結構影響があって、
1: はい、
3: でその時は、まあ、家の片付けとかも含め地域の方のお手伝いを優先的にしたかったのもあったので1年間は休業をしてました。
1: 石坂さんが、失礼ですが、昔からこういったその牡蠣を使ったような食料を提供したりとか、
3: はい、
1: そういうお仕事をなさってらっしゃるんですか。
3: まあ、旦那がやり始めたんですけども、はい、能登新選組っていう野菜とか、お米を作っているメンバーがいまして、その、共同出荷の場所とか作業場っていうのを確保するために野菜の直売とかをしようっていうところから始まり、せっかくならまあ牡蠣を仕入れて飲食店もやろうっていうことがきっかけですね。
1: あ、そうだったんです。
3: はい、
1: 能登新選組、
3: はい、
1: どういう字書くんですかこれ。能登新選組、
3: 能登は能登で、
1: はい、
3: 新選組はフレッシュなお野菜が新鮮な

0: 美味しい産物を提供していこうと、うん、
1: そうですね、直接、うん、あの顔が見える関係で売っていこうっていう、販売していこう、野菜もいろんなお野菜があるので、実際に食べていただいて、あ、美味しいわって思ったり、はい、あ、こうやって調理したらいいのねっていうところを、あの見ていただいて、で帰りに買って帰っていただくっていう、能登の食べ物を皆さん口にした時のもう喜ぶ顔がもう嬉しくて、美味しいでしょってそんなものがたくさんあるので、能登の食材にこう惚れて皆さんまた来たいってこうなってくださってて、そういう人たちがリピーターで本当に能登をふるさとのように思ってくれる人がたくさんいらっしゃるので、もうあのそういう人はもっともっと増やしていきたいなと思います。
0: ですよね。そのために何か具体的に動いてらっしゃることありますか？
1: 具体的に、まあ、それを伝えていきたいと思っているのがゲストハウスなんです。能登の良さを伝えたいと思って私はゲストハウスをしていたので、よりそれが伝えやすい宿になったらいいなというふうに考えています。
2: いつからまたスタート？
1: スタートね、また来年中にはしたいですね。先日実家の山の木を切り出して数本だけでも使えたらいいなと思って、はい、おります。
2: 今これから乾燥させて、
1: 乾燥、はい、そのうちの1本だけはこの間その切った後皮を自分たちで仲間と一緒に剥いで、
2: うん、
1: ポーンと今乾燥中です。
2: 素晴らしい。
1: それを
0: 柱、
1: あの、はい、大工さんに柱として使ってもらうという。
2: 天然乾燥はね、あの自然乾燥がいいですね。
1: 自然乾燥ですね。
2: 素晴らしい。
1: 今パキッパキッとちょっとずつこう割れてます、
2: うん、
1: 乾燥されてます、
0: うん、いいですね。なぜその裏山の木にこだわるんですか？
1: なんか昔はこの辺の方ってみんな山があって、で自分の家のこの柱はうちの山から取ってきたんやっていう話とかをよく聞くんですけど、うん、今それやってる人っていないなと、切り出したらお金がかかるしとか、まあ、いろんな理由があってちょっと文化的にそういう文化ではなくなっているところはちょっと寂しいなと思ってまして、
2: うん、
1: せっかく山があるのになんで使わないんだろうって思ったり、
2: うん、
1: でせっかくね建てることになるのでちょっとでもできたらと思って相談して、まあ、いろんな人の手を借りて数本ですけども使っていこうと思いました。
2: うん、
1: 教えないですね。なんか本当に素材がいいので能登の食材は、
2: うん、
1: 素材の味をいかに生かすかっていうのはすごく考えていて、うん、本質というかそういうことなんですねきっと。
2: そうね、
1: う
2: ん、あの中台さんが自分も百姓だって言ってたらしいんです。
1: あ、そうなんですか。
2: あの役所は稲を育てる、
1: うん、
2: 自分は役者を育てる、で同じだって言って、
1: うん、面白いですね。
2: 人を育てるのも稲を育てるのも中台さんは一緒だって、根っこの部分かな。
1: はい、うんうんうん、
2: 面白いですね。
1: 面白いですね。
0: じゃあ最後にね、
1: はい、
0: 今一坂智子さんが聞いてみたい曲があればおかけをするんですけども、
1: はい、
0: 何かリクエストありますか？
1: リクエストは嵐のふるさとです。
0: なぜこの曲がいいんですか？
1: いつだったか、割と最近なんですけど、ふーっとそれこそラジオかな流れてきた時に、あーって、私だからここにいるんだってすごく思った曲なんです。まさにふるさとと思って、
0: うん、
1: 山も風も海の色もここはふるさとって歌詞いっぱいほぼなんか当てはまる感じですね。全部刺さる。
0: へー、
1: うんうんうんうんってずっと多分
0: あ、そうですか。
1: うん、震災があってから、まあ確かに あのずっとここにいない

0: なくてもいいんだよなっていう思いも考えたりはしましたけども、いやーでもやっぱり私ここが好きだなと思って、
1: ではその石坂智子さんのリクエストで嵐のふるさとおかけしたいと思います。地域の食材を使った料理を提供されていて、しかもご主人は地域の方々とグループを作って、おいしい野菜なども一生懸命作ってらっしゃる石坂智子さんでした。

0: ていただいて、鈴輪島でまた今度演劇堂とか中島とか ここを本当に能登を巡ってほしい、そういう意味で巡るというところで、まあ、復興プランを掲げてスタートしました。でその中で良かった話はこの2年間で、若い方が和倉温泉で、ちょっと商売してみたい、商店を開いてみたいという方が数人出てきまして、実際今和倉温泉の町の真ん中でお団子屋さんをオープンさせたり、今年来年とまたカフェをオープンしたりとか、まあ、飲食店をオープンしたいとかっていう声が結構ちらほや来ておりまして、それはちょっと明るいことが起きてきてるなっていう思いでございます、はい。であとは現在のその護岸の工事や被災状況や復興の過程を見る街巡りツアーというのを今観光協会で主催してるんですけれども、それが本当に我々の想定以上の現在4000人の方が街巡りツアー1時間半、1時間30分、はい、実質最終リニューアル終わってから1年しか営業できてないんです。で1月1日はすぐ暗くなったので、4時で地震だったので1月2日に傾いた自分の旅館の建物を見て、あ、これはもうやめるしかないと、今までの借り入れもありますし改装の、一旦もうやめようと思ったんです。ただやっぱりこの街づくりをみんなで各旅館や商店住民の皆さんでこうやって進めていく中でやっぱり勇気をいただいて、あ、もう一回やろうと思ったんですけど、もう一回やろうと思った時にもういっそのことを一度やめようと思ったので、もうこのみんなで作った復興プランに乗っかろうと思ったんです、うん、でもう巡るというスタンスで決めたから、もう巡って町全体の魅力を上げていこうという復興プランに乗っかって、そこの中で進んでいこうというのを決意して、うん、スタートしましたので。
1: だけどね、食事の部分で儲けることができなくなるわけでしょ、はい、経営者とすれば、
0: はい、
1: 宿泊代の部分だけで自分たちの経営を成り立たせれるわけでしょ。
0: おっしゃる通りでございます、はい。
1: かなり厳しい、客単価を上げるしかなくなっちゃう。でもあんまり上げすぎちゃったら今度お客さん来ないですよね。
0: そうですね、まあ、なので正直なところ言うと

0: その利益を、まあ、こんなラジオで言うのもなんですけど、うん、利益を上げてというよりも守るっていうところです、うん、あの、うん、温泉をやっぱり私自身も5代目で温泉をやっぱり100年以上をずっと、まあ、守ってきたんで先祖代々が。なの で一旦やめようと思ったので、だからこそこれあの持続可能で、うん、あの温泉をしっかりと守っていって次の世代につなげていきたいっていう思いただ一点ですので、本当にそんなあのやっていければいいっていう、まあ、こんなに言っちゃうとあれですけれども、うんうん、そういう思いですね、はい。
1: じゃあ本当に巡るが巡ってきたんですね。
0: そうなんです、はい、ちょっと具現化まだまだこれからですし、まだまだですけれども少しずつ具現化してきてるかなとは思っておりますので、ね、とはいえまだまだあの課題もたくさんありますし、まあ、そもそもの各旅館があの再建までにどうしてもまだ時間もかかる旅館さんもありますし、あの一応全旅館揃ってのスタートは2028年の後半を目標にしております、
1: うん、この町は、まあ、中台さんが、
0: はい、
1: あの世に旅立って、
0: はいはい、
1: やっぱり原点に戻ってる、
0: はい、
1: 震災もある意味、
0: はい、
1: 突き戻されるっていうか、
0: はい、
1: でもその原点に戻ってどうするかっていう、その共通の課題として、
0: そうですね、はい、
1: 奥田さん感じてますか。
0: もう一回原点に帰ってっていうのは黒門線も思っておりますし、中台さんの本当にそうですね、あの演劇のねやっぱり魂っていうのはここの町に残っているし、和久野温泉としてもね本当にこの演劇堂にあの見に来られてそのまま和久野温泉に来られる方かなりやっぱりおられましたし、でまたあのね中田さん、あの夕飯は町で食べてくださいって言って旅館で食べてくださいって言って早い時間に演劇終わるらしいんですよね。その泊まることとか飲食店のことまで考えた時間帯にしてやってくださってるっていうのはすごいありがたい話ですし、 なのでチェックインが遅くなることないんですよ、中台さんの見に来られた方。
1: 本当、
0: はい、もうなので我々は本当にありがたいなと思いながら。
1: そうなんだ、
0: はい、チェックイン
1: 知らなかった。
0: 7時前に必ず来るんですよ、中台さん見られた方は。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあそれってもともと連携してるんだ。
0: いやでもあれです、連携はあのこちらからとかではなくて中田さんが気を使っていただいて
1: 勝手に
0: 配慮していただいて。
1: でもそれって巡るじゃん。
0: 巡るなんですよ、
1: 元祖巡るじゃん。
0: そうなんです、中田さんがそこまで配慮して巡るというあの思いっていうのが、あのあったんですよね、うん、
1: じゃあその和倉も巡ってこないといけないね。
0: そうなんです、だから和倉も本当にこれから和倉温泉泊まっていただいて、まあ、この演劇堂もそうだし、ね、輪島も鈴もそうだし、この上の方の塔をやっぱり巡っていただくっていうところで、和倉だけの復興ではあのダメだと思ってますんで、能登全体の、はい、高校の同級生でこの中島町で育った子が瀬戸武夫君っているんですけど、があの本当にあの俳優として今あの頑張っておりますけど、やっぱりこの町で育って、で本当に子どもの時からずっとやっぱりこの演劇堂に見せられて、でもう本当に街歩くと役者の皆さんが普通に歩いてて普通に声かけてくれて、それが本当に子ども心にすごい身近にやっぱりこの演劇堂があって、やっぱり将来自分の将来が決まったって子がやっぱりいますので。瀬戸武夫君っていますんで、またぜひ皆さん応援していただければでございます、はい、
2: 奥田さん、あの、はい、この番組は最後にね、
0: はい、
2: 聞きたい曲をおかけするというコーナー、はい、未だについておるんですけども、
0: はい、
2: 今聞きたい曲ってありますか。
0: グリーンの奇跡で、はい、
2: なぜこの曲を。
0: まあ、あの一番やっぱり出だしが明日今日より好きになるっていうところがすごくやっぱり心に響きますので、はい、今その歌が聞きたいですね。
2: わかりました。では和倉温泉観光協会会長の奥田和弘さんのリクエストでグリーンの奇跡です。

0: 出張ラジオ。
1: 出張ラジオ。
2: 出張ラジオ。特集番組出張ラジオ能登半島へ共に生きる。七尾市中島町の能登演劇堂からお伝えしてまいりましたけども、浅田さん、皆さんのお話を聞いてどういう感想を持ちましたか。
3: 3年目の春なので能登のことを忘れてほしくないとかね、あの体験した皆さんにとってはもう記憶がもう鮮やかだけど、でもね、世の中のその話題の流れで言うと、いつの話みたいになるでしょ。だから忘却に対抗できるのは物語しかないんですよね。あの物語になれば、で人々がそこにこう魅力を感じて何か興味が湧けば、その記憶がずっと続く。忘れないでくださいって言えば言うほどみんな忘れるんです、うん、あれはね、ただのその願いなんだけど、でもそのそこにこう物語が加わって演劇になれば、あのもうおのずと語り継がれていくって。だから実はその今必要なのは物語であって、演劇であって、演劇ってこう役に立たないようなイメージかもしれないけど、今すごく大事な意味を持ってて、で、ね、たくさんの人があの語られるべき体験を抱えてるこの状況の中で、じゃあどうやって物語として作っていくか、あのいよいよ詩人の出番かなっていう気もしますね。
2: 共に生きるというのは、今回いろんな方のお話を聞いていて、ふっと心が弱くなった時に、あの人のことっていうふうに思い出せること、うん、それが多分共に生きていることだと思うんですよね。それが目の前にいらっしゃらなくても、 あの時こんなことしてくれたというふうの思い出だったり記憶が共に生きていれば、その方は苦しい時期を出することができるんじゃないか、そういう感じがしましたね、
3: うん、そうですね、うん、で物語の世界はその、まあ、あのこの世にいる人もあの世に行った人も一緒になる、
2: そう、
3: まあ、演劇はそういう世界を作り出してくれるので、
2: はい、
3: うん、そのここにいない人たちも、うん、ね、できるだけ仲間に入れて作っていくのが、はい、演劇だな
2: と。能登の新たな物語がここから始まっていくということですよね、
3: うん、そういう可能性をはらんでますね。
2: 特集番組出張ラジオ能登半島へ共に生きる、七尾市中島町の能登演劇堂からお伝えしてまいりました。詩人で絵本作家のアーサー・ビナードさん、そして私畠山聡でした。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 今日午後1時半ごろ、岩手県大槌町の町役場の近くで山林が燃えていると通報がありました。午後2時ごろ、消防団員が撮影した映像では、町の中心部の役場近くにある城山公園体育館からさらに高い場所にある山林が燃えていて、黒い煙が立ち込めている様子が確認できます。またNHK が午後2時半ごろに撮影した映像では、町内の山から白い煙が立ち上っていて、ヘリコプターが上空から消火活動に当たっている様子が確認できます。次です。今日午前、福島県の磐越自動車道で、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスとワゴン車など3台が関係する事故があり、マイクロバスに乗っていた新潟県の北越高校のソフトテニス部の17歳の男子生徒1人が死亡しました。このほか、マイクロバスに乗っていた生徒19人と68歳の運転手、それにワゴン車に乗っていた6人の合わせて26人が怪我をして病院に搬送されました。このうち複数の生徒が大怪我をしているということで、警察は事故の状況や原因を詳しく調べています。今日の外国為替市場では、午後に入って急速に円高が進む場面があり、円相場は一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。市場関係者からは、政府日銀による市場介入が再び行われたのではないかとの見方も出ています。今日は日本は祝日ですが、アジアなど海外の外国為替市場では通常通り取引が行われています。円相場は日本時間の午前中から1ドル157円台後半で推移していましたが、

0: 没後30年 A マッソ加納
1: 山崎怜
0: 奈司馬太郎を読み解く。ラジオお聞きの皆さん、加納愛子です。
1: 山崎怜奈です。
0: これからの50分、没後30年 A マッソ加納山崎怜奈司馬太郎を読み解くという特別番組をお送りいたします。皆さんぜひお付き合いください。
1: お願いします。
0: 龍馬が行く坂の上の雲など数々の歴史小説を残した作家司馬太郎、実は今年司馬さんが亡くなってから30年となります。この番組は司馬太郎さんの、作品が大好きな、私加納と怜奈、ちゃんで、我々と同じ世代、さらに若い世代の司馬太郎さんを知らない人たちにも司馬さんの作品に興味を持ってもらおう、読んでもらおうという趣旨の、企画となっております。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 司馬さんが亡くなられたのは、1996年、私が89年生まれでございますから、当時小学校1年生、
1: 待って、まあ、その時どう報じられたかっていうのはもうなんか、わかんないですよね。
0: かなり記憶が三世が乏しい時代を生きてるかみたいなことを結構私は散々言われて俺らは良かったみたいないろんな友達がいたね。
1: まあ、昭和の人は昭和好きですからね。
0: 大好きですから、は
1: い、大好き。ついて書いてる作品ってそんなにないじゃないですか。それをそこを書いてたら、どう描いたかなっていうのはすごい気になる。
0: そうですね。
1: そこでやっぱりその国の、その後の成り行きっていうものが、まあ、決まっていったところの節目でもあると思うので、まあ、そこ書いてくださってたらどう描いてたかなっていうのは思いますけど、ある意味なんかその想像の余白を残したりだとか、その人たちに、読者にも考えさせるっていうような責任の持たせ方をしたからこそ、あえて そこを隠すように、もうそこを塗りつぶすようにして、自分の作品の中では書かなかったのかなとか、勝手に思ったり、
0: ね、
1: いろんな時代網羅して、まあ、戦国多いけども、でもそこをあえて書かなかったんだなっていうのは、当事者として書きたくなかったのかもしれないし、そこは自分が書き残すんじゃなくて、自分たちで考えた方がいいって思ってたのかもしれないなとか思ったり、まあ、なんかその国がね、生まれ変わっていこうとするところを、その明治時代を、明治維新を経て近代国家に移り変わっていくような、なんか私とかはそういう作品をこう今まで読んだことがなかったけど、司馬さんの作品で初めて読んだっていう経験があったんですけど、何から読みました、作品で言うと。
0: 最初は私は龍馬、
1: 龍馬か
0: ですね、やっぱり
1: 父、親父蔵書、
0: いやでもそれは母でしたね。母が特になんか司馬太郎が好きって感じがありましたね。なんか大学行くまでに読めって言われた気がしますね。
1: だってね、あの作品で日本の坂本龍馬図を作られたと言っても過言ではないですから ね。当時そんなにだって有名人じゃなかったし、
0: はい、ということで、私がその司馬さんと出会ったのは18歳の頃、龍馬が行くがきっかけでした。低いっていうか、龍馬してんなって思ってるだけ、
1: それででも
0: これこれっていう、
1: それできる人はあんまりいっぱいはいないから才能ですよね。
0: そうですか。
1: いやでも確かにな、なんか、あと私龍馬で好きなのは、割と自分の考えすぐ変えること、
0: 確かに
1: 人の話聞いて、そうかって思ったらもう割とすぐ変えるし、なんかどんどん行動を変えていくところ、なんか一個に固執することが別に美学じゃないと思ってるから、
0: そうですね、
1: あの人すごいなと思って、フットワーク軽いなとか思って、
0: なんか一番最初は何かその自分の中にすごい化け物がいるって、まあまあそれは史実とは分かんないですけど、その描写でね、すごいなんか、大事をなす、
1: ワクワク感というか、
0: 人をこの人はすごい人になるって、まあ小説のフリーやからしょうがないかもしれないですけど、すごく中にこう化け物、それをもう絶対天下人になる人物の冒頭みたいなことはしてるんですけど、もともと別に思想家ではなくて、
1: そうそう、
0: この国はこうであるとかを持ってた人じゃなくて、空気をこう自分の中に感じて、それの中で実行していったみたいな人じゃないですか。なんかもうあの中に出てくる、まあ、自分はどれなんやろうとか思うことがあるんですけど、でもそれで言った、私自分が龍馬になりたいって思うとすると、ちょっと頭から行き過ぎてますね。考えから行き過ぎてるかもしれない。
1: 頭で動いてる。
0: もっと体で行った方がいいなって思う時が
1: ありますね。確かにな。
0: ありますね。
1: なんかその当時の、その土佐の中では。

0: 身分割といい方だけど、はい、まあ、とはいえ普通に、うん、役職は代々あるけれども、うん、
1: まあ、トップクラス
0: ではないものすごい将軍とかではないじゃないですか。
1: ないですからね。
0: ってなった時に、うん、なんかその人が、うん、こう世の中を渡っていく、
1: うん、
0: でいろんな役職を経ていって、
1: はい、
0: で自分がその新しい国を作る上での橋渡しみたいなことをしていくみたいな、うんうん、その成り上がりストーリーみたいなのが、うん、なんか当時のその高度経済成長期みたいな人たちにぶっ刺さったんだろうなって思って、はいはい、
1: ぶっ刺さったんでしょうね、
0: ね、
1: うん、
0: だそういうなんか出版背景とかを考えるとめちゃくちゃ面白かっただろうな、
1: うん、絶対そうです
0: よ。その時代に読んでその友達たちと喋りたかったとか思って、
1: うん、そうですね。さっきそのおっしゃったみたいにやっぱその言うことコロコロ変わるって、うん、かなりその幕末の人間って、まあ、二枚舌じゃないですか、
0: うん、多いですね。
1: その時、まあ、うまい、まあ、うまいこと生きたって言ったらなんか嫌な言い方かもしれないですけど、うん、それってでもまあ感じるとこめっちゃありますよね。
0: でもね、考え方コロコロ変わっていくっていうのはもう人間差がですしね、はい、そういうもんだから、むしろ
1: そうですね、うん、それに私はもう罪悪感も持たなくなってきましたしね、
0: うん、なんかいいんですよ、
1: 諸子貫徹みたいな美学言われますけど、うん、いやそんなことはないですよ
0: ね本当に、はい、逃げてもいいし変えてもいいし、うん、何だっていいんですよ、
1: 何だっていいんですよ、
0: 生きてたらそれでいいんだっていうのはなんかリョウも見てて思いますけどね。
1: 思いますね、
0: ね、
1: うん、思いますね。
0: だから他の作品もね、いろいろこう読まれてると思います、はい、ますけど、
1: うんうん、
0: 私だと飛ぶが如くが多分最初に読んでるんじゃないかなと思ってて、
1: は
0: い、小学校5年生の時に大河ドラマの篤姫、
1: はいはい、
0: を見てたんですよ、うん、なんか新選組とかも見てたんですけど、当時理解があんま追いついてなくて、なんかあんま覚えてなくて、
1: はい、
0: で篤姫でちゃんと理解しながら、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 幕末とは何たるかって思われてるのかとか、はい、姫から見た幕末のその、うん、変わっていく江戸城無血開城とかがどうなるのかとか、はい、っていうのを見た時になんか結構衝撃で、
1: うんうん、
0: あ、周りのことも調べてみようとか思ったら、
1: へー、
0: その父が飛ぶが如くが家にあるから、
1: うん、5年で、
0: うん、
1: はいやーすご
0: い、読んでみるって言われて、はい、まあ、なんか本好きだったんで、はい、読んでみるって言われたんですけど、
1: うんうん、
0: いや、大人になって調べて分かりましたけど、司馬遼太郎作品の中で、
1: うん、
0: 飛ぶが如くって結構な長編じゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 他にもあるけども、
1: うんうん、
0: よく渡したなとか思ってむずいし、
1: 結構しかもその西郷隆盛なんか西郷なんかあんまなんか結構好きじゃないなって思いません、
0: なんかね、
1: 好きなままで終わりたかったのにっていう人いっぱいいますよ ね、
0: は
1: い、
0: まあ、感情移入できなくなるところがどうしてもあるという、はい、
1: ありますよね、
0: まあまあまあ彼は彼なりの正義があるっていう感じはするけどもみたいな、なんか、
1: うん、
0: そこをね、なんか二人の対立を描いて、しかもなんか、
1: うん、
0: でも西郷隆盛と大久保利通って、
1: うん、
0: 私あの偉人の年収ハウマチっていう、うん、なんか E テレで、
1: はいはい、
0: 偉人の生涯をこう、うん、生まれたところから亡くなるところまで辿っていって、
1: うんうん、
0: でその人の最高年収をあのクイズで予想して当てて、でその人の人生の哲学みたいなことも、
1: うん、
0: こう追っていくみたいな、はい、そういう番組なんですけど、
1: は
0: い、それで西郷さんやった時もやっぱり、
1: うん、
0: なんでって思ったなんでって思ったし、
1: うん、
0: で大久保さんやった時も、
1: うん、
0: え、でもこの人と幼少期からずっとバディみたいな感じ、
1: うん、
0: 相棒で、
1: はい、
0: で、全然得意分野も性格も違くて、
1: うん、
0: なんか数奇の運命辿ってる二人って感じだなっていうか、
1: うん、
0: なんかドラマ、本当ドラマ、生まれた時からドラマみたいな人だなって思ってたけど、
1: ね、うん、
0: それを小説にもう早々としている司馬さんも、はい、すごいなとも思いますね。
1: 勝手にこっちが、うん、そのまあ、幕末で幕府が倒れて、うん、はい明治維新みたいなんで、結構その、まあ、その教科書で習ってきた時って、うん、はい次の章みたいな感じになるじゃないですか、
0: ね、
1: でも時代ってそんなわけはなくて、
0: う
1: ん、絶対勝手にこのその後って言ってる、
0: うん、
1: 何がその後やねんって、人生は多分ずっと続いてて、まあこんな
0: 日本俳人っていうのがすごい特殊な3人を主人公にしてるっていうのもあるんですけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なんかね、
1: うんうん、
0: あの司馬さんって、
1: はい、
0: その時の時代の、
1: うん、
0: まあ、勝者となった人というか、
1: うん、
0: 権力の中枢みたいな人を描くことに対して、
1: うん、
0: ものすごく葛藤があったと。だから、うんうんうん、薩長の人を主人公にするとかっていうのも、
1: うんうんうん、
0: ものすごく抵抗があったっていうのを、うんうん、いろんなところでその葛藤を書いているんですけど、
1: うん、
0: なんかそんな中でこの激動のその明治初期の話を書くときに、
1: うん、
0: あ、主人公ここにするんだっていうその立場の書き分けも含めて、
1: うんうんうん、
0: ドキュメンタリーとしての面白さがあるなと思って、
1: うんうん、
0: だから坂の上の雲っていうタイトルも結局要はその明治期 の、はい、その坂の上を登ったさらに

0: その先にある、
1: はい、
0: 雲の上に先にあるっていうものの話だと思うんですけど、うんうんうんうん、なんかその今までのその封建社会みたいなところから近代化へ向かっていくその日本人の当時のその期待感だったりだとかっていうのもタイトルにも入ってるし、その純粋な向上心みたいなものとか、
1: うんうんうん、
0: なんかその時の思想を切り取ってる感じがあって、はい、
1: うん、
0: なんかあこんなに生々しくていいんだみたいな、
1: はいはい、
0: その日露戦争の話とか描いてる中で、はいはい、圧倒的なその死とか悲惨さっていうものも同時に浮き彫りにしているけれども、
1: うんうん、
0: やっぱり人がやってることなんだっていうのを小説読むと思うというか、
1: うんうん、
0: なんか教科書読んでるとあれがありましたこれがありました、
1: はい、
0: これにまあ敗戦しました、うん、まあ、勝利しましたとかっていうその時系列だったりとか、はい、事実ベースだったりするけど、
1: うんうん、
0: 歴史もので戦国だったらまあ戦だし、
1: はいはい、
0: でこの時代だと戦争だけども、
1: うんうん、
0: 人の感情が当然動いているし、
1: うんうんうん、
0: そこには家族がいたりだとか、はい、故郷があったりとかするしっていう、うんうん、なんかそこの生々しさみたいなものも、
1: うん、
0: なんか同時に
1: そうですよね、勝ったとか負けたとかでしか覚えてないですもん ね、 ねその教科書で学ぶのは、ね、う
0: ん、でしかもこれが当時新聞連載だったんですよね。
1: へえ、そうなんだ。
0: なんか新聞連載でみんなどう読んでたんだろうとか思って、結構こうあまねく広い人たちがね、うん、手に取るようなもので、
1: うん、
0: 40代のほぼ全てをこの作品に費やしたっていう風に、
1: うん、
0: 本人が言うほどの膨大なエネルギーを使って書いてるものが、う
1: ん、はい、
0: ね、
1: うん、
0: これなのかっていうのがすごいですよね。
1: でもまあ知りたかったんやろうな、なんで自分は戦争に生かされて、
0: うん、
1: 辿って辿ってっ

0: の国際情勢だったりだとか、はい、まあ、日本軍が何考えてたかとかっていうのも、
1: うん、
0: 遡っていく中で、
1: はい、
0: なんかその軍国主義みたいなものとは明確に分けて、
1: うんうん、
0: なんか今でいうとこのしばし感みたいな風に言われてるような歴史観っていうものが、はい、うんうん、なんかちゃんと大事にされてるっていうのが、うん、ね、なんか小説である意味だなって思うというか、
1: うん、
0: 長いと思いながら、でもなんかちょうどね、うん、タイミング的に NHK がなんか何周年かなんかでなんかスペシャルドラマを、
1: う
0: ん、あの半年に1回ぐらいの感じで結構の、うんうん、間を空けてやってて、
1: うんうん、
0: だそれがきっかけで、うん、だ映像化が先で確か小説読んだんですよ、
1: うんうんうん、
2: やってその現代社会の子ってあの小学校の頃からスマホを持つことが当たり前になっちゃってるんで、その情報が多すぎるからこそ自分が分かんなくなっちゃうみたいので、自分の理想とする人を比べちゃったりするというのは、そのどう向き合っていけばいいかなとは思います。どうすればいいですか。
1: はい、あの半ニヤで答えていただいてありがとうございます強いて言えばみたいな感じで言ってくれましたね、
0: うん、ありがとうございま す,
1: ういますどうでしょうか、情報社会、まあ情報はとにかく欲しかったでしょうから ね、こんなに垂れ流しというか、
0: うん、
1: 次から次へ情報が入ってくる社会のことを柴さんだったらどう考えていたのかっていう、
0: まあ、あることもないことも入ってきますしね、
1: は
0: い、
1: まあギリパソコンはあったぐらいでしょうけどね、まあ、
0: でもこう、うん、人と比べることってありますか。
1: 私がですか、
0: はい、
1: あでもその人との距離比べるというかはエンジンにすることは全然あります。
0: お
1: う
0: お
1: う、うん、あいつも頑張ってんな、負けてられへんなとか、はいはいはいはい、やっぱ自分一人の燃料ではなんか分からんなる時もあって、うん、わ頑張ってんなとかで焚きつけられるとか、うん、まあそれには悔しいなも入ってるでしょうし、うん、
0: 確かに
1: 比べるとはまた違うんですけど、やってることが一緒ってわけではないから
0: ね。なんかその確かな自己みたいな、その己をこうゆっくりこう人の影響とか、うん、パワーももらいながら育てていくっていうことを、
1: うんうん、
0: やっていくのがなんか柴さんが若者を見る時の、
1: はい、
0: それを頑張るんだよみたいな、
1: うん、
0: その気持ちっていうのがなんかエッセイとかにも書いてあったような気がするんですけど、
1: はい、
0: まあでも、うん、そのスマホに流れてくる情報を受けて自分がどうジャッジしていくか、はい、自分がどう考えていくかみたいなことを大事にするべきじゃないですか、うん、その、
1: はい、
0: 情報を遮断しろとか、
1: はい、
0: 無理な話だし、
1: うんうん、
0: 人の意見を聞くなっていうのもおかしい話だから、う
1: ん、はいはい、
0: こう揺らいでもいいんですよね、人だから、うんうん、別に揺らいだ中で自分が揺らいだ幅の分だけ自分の軸を太くしていけば
1: はい、はい、
0: いいと思うんで、
1: なるほどね、
0: うん、なんかその自分を確立しながら、
1: うん、
0: 自分に厳しく相手に優しくみたいな、
1: うんう
0: ん、なんかそういう育ち方をしていけばいいのかなみたいな気はしますね。
1: 確かに、うん、確かに。でも私はその司馬太郎さんの小説から読み取った解決策を無理やり出すならば、
0: うん、
1: やっぱね、その実際に人と出会えっていうことだと思うんですよね。出会った人の分母を増やすことだと思いますね、うんうんうん、その情報、まあ、人と喋ることももちろん情報ではあるんですけども、うん、もっと超越してるじゃないですか、
0: うん、
1: 人と出会うということは、まあ、だからさっきのその龍馬が行くでも龍が旅が好きだったり
0: いろんな人に会いに行ったり、
1: はい、いろんな人に会いに行ってそこで出会った人と、う
0: ん、
1: 意見を
0: 対話して
1: 物事を動かしてって、
0: うん、
1: それはやっぱそのスマホとかパソコンではできない部分ではあるから、足で人と出会ったことで得たものを、うん、この流れてきた情報よりも優先してというか、
0: うん、
1: まあ、そこから幹を太くしていくっていうことなのかなとは思いますけどね、
0: うん、はい、そう思います、はい、
1: 続きましてお仕事に関する、中学生のお悩みです。
3: あの私結構手芸とか作ったりとか、あとお菓子作りとかご飯とかが好きで、そういうのをしたいなって思うんですけど、自分の好きなことを仕事にするとかもあるけど、好きなことをしても仕事にすると楽しくなくなっちゃって、なんか好きだったのに嫌いになっちゃうみたいなのもあるから、だからどうしようかなって、ちょっと些細なことだけどちょっとモヤモヤしてます。
1: はい、
0: かわいい、
1: はい、
0: かわいい、
1: 明るかったですね。
0: 明るかった
1: です。これは、まず我々の意見言いますけども、
0: ね、
1: どう考えても好きなこと仕事にした方がいいですよね、
0: うん、
1: と思いません。
0: まあ好きだからこそ、
1: はい、
0: いざ仕事にして、
1: はい、
0: より解像度高くそれが見えてくると、うん、当然嫌いになったりもするし、
1: はあ、
0: あの

0: 見えてなかった現実的なシビアさとかと向き合わなきゃいけなくなる時もあるし、あのライトに楽しんでた時と違う見方をしてしまって、
1: 思いを語ってくれました。
2: 自分が日本人じゃなくて韓国人なんですよ。韓国人だけど日本で生まれ育ってるみたいな。でこうルーツが割と複雑だから、でも割とこういう子少なくないかなと思ってて、こうアイデンティティが複雑とかで自分はこう何なんだろうみたいな、結構割と今の世代とかってなんか本当の自分はみたいな探し求める傾向があると思ってて、もちろんその誰でも会社での自分とかお家での自分っていろんな自分があると思うんですけど、そういうのに悩んじゃって若い子とかは答えを出せずにこう引きこもっちゃうみたいな傾向は割とあるんじゃないかなっていうのは思います。
1: なるほど。最近本当にSNS で日本語で自動翻訳されたものがそのタイムラインとかに流れてくるようになって、当たり前にその知り合いのつぶやきみたいな感じで、そのいろんな国の方の、あの投稿が見られるようになったじゃないですか、で私あれすごい自分の生活においてはすごい大きいことだったんですよ、あ当たり前のように、まあ、文学を通して読むことありましたけども、それってかなりこう本を読まない方からしたら、それこそ海外文学とかやったらちょっとハードルが高かったりする中で、普通にリアルタイムで自分の同世代の人だったり、全然今まで考えたこともないような国の人が、あこう考えてるんだ、で意外と自分たちと同じような感覚を持っているんだって触れることができてきてるので、ちょっと私はそれでいろんな偏見だとか、そういうものが前進すればいいなっていうのは思ってるんですけども、自分の感覚ではやっぱりこういう時に助けられたのはやっぱり文学だったので、まあ本当にいろんな本読んでほしいなってやっぱ思うとこはあるんですけどね。
3: 確かに
1: ね、ルーツであったりとかすごいじゃないですか。本って
3: すごいと思う。
1: いろんなものを飛び越えるじゃないですか。
3: 残るし、
1: はい、
3: 時代も思想も、
1: はい、
3: 国も何もかも超えていくし、残るし、
1: はい
3: はい、国際化とか差別とかって、
1: はい、
3: 時代を超えてもどこの国でもやっぱり、まあ、あるにはあって、その濃淡はあるけれども、なんかそのそこに対する想像力みたいなことは司馬さんもすごく考えていたような気がしますけどね、
1: はい、
3: なんかこう、
1: ね、
3: 納得いかないという司馬さんファンの人もいると思うんですけども、
1: 絶対いますけど、
3: 各々の中に答えがあってしかるべきだと思います、
1: はい、怒らないでください、
3: 怒らないでください、
1: はい、ということで、さてこの後は私たち2人がおすすめする司馬遼太郎この一冊をご紹介します。
3: はい、
1: 没後30年 A マッソ加納
3: 山崎怜奈司馬遼太郎を読み解く。
1: それではエンディングです。最後にこの番組をお聞きいただきましてですね、司馬遼太郎に興味を持った若い世代に入門編として読んでほしい一冊をご紹介いたします。まずは怜奈ちゃんは、
3: はい、
1: はい、
3: 私は、まあ、サクッと3作ぐらい言うんですけど、
1: はいはい、
3: まず萌えよ剣は、土方歳三も有名なのと、はいはい、背景描写もなんか豊かだし、その雑学的な情報も割と散りばめられてるので、
1: はい、
3: なんか読みながらその景観とかも含めて想像しやすい、映像をなんか頭に浮かべやすいんじゃないかなとか思いまして、はい、であと空海の一生を説明している空海の風景っていうのがあるんですけど、それね結構短いし、
1: そうですね、
3: 司馬さんね対策がすごい多いんですけど、これ読みやすいと思います、
1: はい、
3: あの語彙がすごく豊かなので、なんかこれも結構こう読みやすいなって思うのと、あと一つはあの長編なんですけど、花の神様って書いて花神、
1: 花神面白い、
3: 花神面白いですよね、
1: 面白い、
3: 大村益次郎っていう、こう大阪の敵塾っていう塾で蘭学を極めた人がいるんですけども、もともとはね村井社の息子だったりとかもするんですけど、その人がその近代日本のその陸軍の基礎を作り上げたりだとかっていう、なんかあの不器用な合理主義者の生き様みたいなものがすごい見えて、なんか面白いなって思います。
1: はい、僭越ながら私も、私は、夏草の風
3: ほう
1: と、陶芸ですね。
3: まあ
1: 家臣 もちろん私も好きで、まあ、龍馬が行くは もちろんなんですけども、っていう、まあ、その2つのやっぱちょっとこう切ないね、土佐の、長宗我部元親、夏草の風はそうですけども、天下を夢見て、でもその四国の頭となって、その、まあ、当時のあれ

0: ですよね。織田信長とかがこう派遣を、まあこれは戦国ですけども、その辺の、悲哀たまんない
1: 悲哀がたまんないって言えるようになったの何年ぐらい
0: いやいやいや、なんか夢見ちゃうよなっていう。
1: でもまあね、でも叶わない夢にね、なんかもがいたことがある人はね、はい、絶対たくさんいるから。
0: いやそうですよね、はいはい、そこはかなり ね、まあ20代後半30ぐらいから刺さる。
1: 環境が違ったらなとか言ってね
0: 環境が違ったらな
1: って思った、はいはい、そこにぶち当たった若者はぜひ、
0: はい、読んでください、はい、ありがとうございます、はい、さあということでございましてです、
2: 中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に談合坂サービスエリアまで16キロ、国立府中インターで2キロの渋滞です。大月インターから高井戸インターまでの所要時間は1時間35分です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアを先頭に嵐山パーキングエリアまで17キロ、藤岡ジャンクションから練馬インターまでの所要時間は1時間20分です。東北道の上りは館林インター付近で乗用車3台の事故の影響で5キロ、久喜インター付近で5キロの渋滞です。岩船ジャンクションから川口ジャンクションまでの所要時間は1時間です。常磐道の上りは柏インター付近で2キロ半、三郷ジャンクションで2キロ渋滞しています。磐越道の上りは猪苗代磐梯高原インターと磐梯熱海インターの間はマイクロバスが関係する。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
4: 5時の NHK ニュースです。京都府南丹市で小学生の男子児童が遺体で見つかった事件で、警察が市内の公衆トイレで男子児童の首を絞めて殺害したとして、父親の足立裕樹容疑者37歳を殺人の疑いで再逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。次に、5連休最終日の今日、成田空港では大型連休を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュがピークを迎えています。今日成田空港では5万3000人余りが入国する見通しで、国際線の到着ロビーはスーツケースや土産袋を持った人などで混雑していました。成田空港会社によりますと、先月24日から今月10日までに成田空港から出入国する人は推計で159万4000人と、去年の同じ時期と比べ3万人余り多くなる見込みで、距離が近い韓国や台湾の便が増えたということです。友人と台湾に行ってきたという20代の男性は、バイクで台湾を一周しながら現地の人と交流できて楽しかった、明日から仕事なので気持ちを切り替えていきたいと話していました。小学1年生の娘とブルネイに行ってきたという30代の女性は、日本にない文化に触れることができた。
5: はじめに各地の天気です。
6: 石垣島では東北東の風、風力3、天気雨、気圧1013ヘクトパスカル、気温25度。那覇では西南西の風、風力1、雨強し16ヘクトパスカル、22度。南大東島では東北東の風、風力2、曇り14ヘクトパスカル、25度。

なぜでは、南南西の風、風力2、雨、15ヘクトパスカル、21度。鹿児島では、南東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、21度。福江では、東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、21度。伊豆原では、南東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、20度。足摺岬

0: パスカル、16度。松山では、西北西の風、風力3、曇り、19ヘクトパスカル、22度。浜田では、西南西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、21度。西郷では、南南西の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、21度。大阪では、南南東の風、風力1、曇り、21ヘクトパスカル、18度。潮岬では、東北東の風、風力3、曇り、20ヘクトパスカル、17度。八丈島では、西の風、風力1、雨、20ヘクトパスカル、18度。大島では、北北西の風、風力2、曇り、21ヘクトパスカル、20度。御前崎では、東北東の風、風力2、曇り、21ヘクトパスカル、19度。銚子では、南の風、風力3、曇り、22ヘクトパスカル、20度。前橋では、南東の風、風力2、曇り、21ヘクトパスカル、20度。小名浜では、南の風、風力4、曇り、21ヘクトパスカル、18度。輪島では、南西の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、22度。相川では、北西の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、20度。仙台では、東南東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、22度。宮古では、西南西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、27度。秋田では、南西の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、21度。函館では、南西の風、風力5、晴れ、15ヘクトパスカル、20度。浦河では、南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、26度。武漢では、南の風、風力2、天気不明、09北の風、風力1、天気不明、15ヘクトパスカル、24度。香港では、東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、25度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。マニラでは、南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、34度。父島では、東南東の風、風力2、晴れ、19ヘクトパスカル、26度。南鳥島では、東北東の風、風力4、天気不明、20ヘクトパスカル、27度。富士山は気温のみです。
1: マイナス2度。
0: 各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯21度、東経114度では、北東の風、

0: 風力5、天気不明、気圧1013ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経122度では、風向風力不明、天気不明、16ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、南南東の風、風力4、天気不明、16ヘクトパスカル。本州南方の北緯27度、東経132度では、風向風力不明、曇り、気圧不明。本州南方の北緯26度、東経133度では、南の風、風力4、曇り、15ヘクトパスカル。四国沖の北緯31度、東経134度では、東の風、風力4、雨、19ヘクトパスカル。小笠原南方の北緯21度、東経141度では、東の風、風力6、天気不明、15ヘクトパスカル。関東東方の北緯35度、東経142度では、南南東の風、風力5、天気不明、22ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。カムチャスカの東の北緯54度、東経162度には986ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、東北東へ毎時20キロで進んでいます。北緯57度、東経163度から閉塞前線が北緯53度、東経173度を通って、北緯47度、東経177度に達し、ここから温暖前線が北緯44度、東経179度を通って、北緯40度、東経179度に伸び、寒冷前線が北緯42度、東経175度、北緯38度、東経171度を通って、北緯34度、東経166度に達しています。中心の南側2200キロ以内と、北側750キロ以内では、
2: 今後12時間以内は、
1: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。カロリン諸島の北緯8度30分、東経147度25分には1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。今後12時間以内に中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で、24時間後の7日正午にはカロリン諸島の北緯7度40分、東経142度35分を中心とする半径110キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から、アリューシャンの南にかけての、北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、173度。

0: 180度、54度、180度、29度、180度、27度、150度、27度、130度、34度、136度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。河北の北緯37度、東経114度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。朝鮮半島の北緯43度、東経129度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。アムール川下流の北緯51度、東経132度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。オホーツク海の北緯57度、東経151度には988ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。ミンダナオ島の東の北緯6度、東経131度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。モンゴルの北緯49度、東経105度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。日本のはるか東の北緯37度、東経156度には1028ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ45キロで移動しています。ミッドウェー諸島の北緯30度、東経171度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。北緯24度、東経124度から停滞前線が北緯24度、東経126度、北緯26度、東経128度、北緯28度、東経131度、北緯29度、東経132度、北緯30度、東経135度、北緯30度、東経139度を通って、北緯30度、東経142度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は北緯19度、東経167度、20度、150度、23度、136度、30度、135度、29度、130度、27度、127度、28度、122度、37度、127度、38度、132度、43度、172度、39度、整形179度、40度、174度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

ふと耳にしただけである日の出来事や思いがよみがえる、そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介するあの日のソングブック、サザンオールスターズ。青山学院大学の音楽サークルのメンバーを中心に結成されます。ディスコがブームとなり、インベーダーゲームが大流行した1978年、コミカルで陽気なサウンドが話題となったデビュー曲が勝手にシンドバッドでした。

虹の彼方に夢が叶う場所がある、そう歌うこの曲のヒットとともに、ジュディ・ガーランドはスターに駆け上がったのです。

0: 足立裕樹容疑者37歳です。この事件では先月13日に小学生の足立裕樹さん当時11歳が南丹市内の山林で死亡しているのが見つかり、同居する父親の足立容疑者が息子の遺体を遺棄したとして逮捕されていました。警察は死亡したいきさつについても父親が事情を知っているとみて捜査を進め、由紀さんが行方不明になったとされた今年3月23日の朝に市内の公衆トイレで首を絞めて殺害した疑いがあることが分かったとして、今日午後殺人の疑いで再逮捕しました。調べに対し両手で首を絞めて殺したと供述し、容疑を認めているということです。調べによりますと、この日自宅で朝食をとった後、小学校に向かう由紀さんを父親が車で送りましたが、小学校付近では降ろさないまま市内の公衆トイレまで車で移動したとみられるということです。警察は自宅を出てから事件に至るまで車内でどのようなやり取りがあったのかなど詳しく調べることにしています。岩手県大槌町で2週間前に発生した山林火災は今月2日に鎮圧が宣言されましたが、町内の別の場所で今日新たに山林火災が発生し、消防などが消火活動に当たっています。警察や消防によりますと、今日午後1時半ごろ、大槌町の町役場近くにある城山公園体育館から北に150メートルほど離れた山林が燃えていると通報がありました。県によりますと、県と消防が消火活動に当たっていて、午後4時の時点で火の勢いは弱まっているということです。
1: 中学卒業と同時に上京し、慶応義塾大学の教授を務めていた永井荷風の下で学びました。田園の憂鬱などの小説や詩、評論など多くの作品を発表し、大正末期には谷崎潤一郎や芥川龍之介にも負けない名声を得ていました。今日ご紹介する杏の実をくれる娘は佐藤春夫が30歳の時の作品です。主人公は10歳くらいの少年。ある日、家のそばで少し年上の娘と出会い、杏の実をもらいます。少年はその娘の名も知らず、杏という果物も知りませんでした。その娘は誰なのか、

それは私が10ぐらいの時のことだから、20年も昔になる。その記憶は、例えば昨夜見た夢のように、ある部分ごくはっきりしている代わりには、忘れてしまっている部分はどうつなぎ合わせていいかわからない。娘は、何という名だか知らない。本当なら、そういうことについてはしつけのやかましい私の母であったから、私は人からもらったそんなものを黙って食べてしまってはいけなかったのだけれども、そして今までにはまだ一度もそんなことはなかったのだけれども、私はその時に限って黙ってこっそりと食べたのを覚えている。私はその果物を食べながら、見たところは美しいがあまり甘くないと感じながら、その味のことよりは、今のさっきのそれをくれた娘のことばかり思ってみた。それからこの果物は大変いい匂いがすると思ったら、その瞬間にどうしてだか、その娘のさっきの顔がぼんやりと目に浮かんできた。後ろから明るい太陽を受けて立っていたからであろう。

私は2番目の果物を見ながら、その果物にも産毛のようなものがあるのを見つめながら、それに歯を当てるときに、この果物は一体に色でも艶でもあの人のほっぺたに似ていると思った。その見慣れない果物が何というものであるか、私はそれをその後もしばらく知らなかった。時々その果物を店先などで見出すことがあって、それの名を聞こうと思ってもどうもそれを言い出せない気がした。その次の夏あたりになって、私はそれの名を一緒に街を歩いていた女中から教えてもらった。またある時、私が何ということもなく、私の家から十丁ほどの遠さのところにある工事の通り抜けを物好きに歩いてみていると、私はひょっくりその杏の実をくれた娘に出くわした。おや、あの人もこんなところを歩いている。私はそう思って、なぜかひどく嬉しいような驚いたような気がした。そしてすぐに、この人の家はこの近所なのかしらと考えた。杏の実をくれる娘はもちろんすぐに私を見つけた。というのは、そこは人通りも少ないし道も狭かったのだから。この時のこの娘の様子を、しかし私はどうしてだかどうもはっきりとは覚えない。多分私はうつむいてしまってよく見られなかったのではないだろうか。その代わり、その時その娘の言ったことははっきりと私の耳に残っている。坊ちゃん、こんなところへ遊びに来たの？こんな遠い狭いところなど通らない方がいいわ。まずそんな意味のことであった。そうしてその言葉を私ももっともだと思った。用もないのにこんなところを通って見ていた風変わりな自分は、叱られても仕方がないと思った。何かしらそんな気のする道であったから。これだけのことだったら、私はいつかもうこの娘のことは忘れているかもしれない。ところが、杏の実をくれる娘はその後に間もなく、私の心持ちにもっと深い印象というか、感銘というか、ともかくもある深い何事かを与えた。今まで言った記憶は、むしろ私がこれから言おうと思う事実があってから後に、その時の子供の私がこの娘のことをいろいろ思っているうちに思い出して覚え込んでおいたことであるらしい。それほど子供の私に彼女を忘れがたくさせたことというのは、杏のことや路地のことなどとそう隔たった時のことではなくて、その同じ年の冬か、でなければその次の年の冬であったか、何にしても冬であった。そうして私はやはり10か11ぐらいであった。そのある正月前後の冬の日の夕方に、私のうちの座敷へどこからか一人の病人が寝たままで連れられてきた。私はその奇妙な病人のお客を見もしなかったし、また誰もその人のことを私に話もしなかった。私が聞こうにも家の中はひどく混雑をしていて、女中でも下男でも私の相手になってくれる人はいなかった。私たち兄弟と遊んでくれたのはまだ15ぐらいの初生であったが、私たちを母屋から遠くにある離れの方へ連れて行って、そこで歌がるたやらすごろくなどをしてくれたが、彼は座敷の方のことは何も知らなかったと見えて言わなかった。

そんな取り込みのうちであったし、それでもことが足りるのだから、私たち三人の子供は大きな一つの寝床の中へ眠ることになった。私たちは寝床ができるまでにもう寝入ったり居眠りをしたりしていたが、その寝床の用意をしに来てくれたのは女中と、それからあの杏の実をくれる娘であった。そうして寝床ができると書生は言ってしまって、そこへ代わりに残ったのは杏の実をくれる娘であった。私は次の弟と枕を並べて寝た。一番末の弟がその娘と並んで私たちの足の方へ頭をやって、その同じ布団の中へ組み違って眠った。私はもう大変眠かったし、その娘も物を言いかけなかったし、私はすぐ深く寝入ってしまった。夜中に私は寝苦しいように思って目が覚めた。すっかり目が覚めきらないうちに、私は自分の小さな体がしっかりと抱きすくめられているのを感じた。そうして私は、私を抱きすくめているのはあの娘だということをどうしてだかすぐに悟った。私はお母さんに抱かれるようにして抱かれていたのだ。ただあんまり力を込めて抱かれるので息苦しいような気がした。しかし私は黙って抱かれていた。体中がぬくすぎるようになってきた。あの娘は寝る時には弟と一緒にいたはずなのにと気がついて、私はそれが本当にあの娘の腕であり胸であろうかと疑いながら、しかしあまり大きな目を開けては悪いような、そうして目を開けてしまえばもう抱いてはもらえないような気がして、私はごくかすかに自分のまつげとまつげとの間を透けてみた。白い丸っこい首がその薄目に見えるのであった。私はふといつかこの人にもらった杏のことやその匂いのことを思い浮かべながら、この娘の息と杏の匂いとが同じもののような気がした。

次の日の朝、私はそっとその娘を見た。娘は杏子をくれた時のように笑ってくれたけれども、どうしてだか泣いたような腫れぼったい目をしていた。私たち兄弟はその日から3、4日の間、汽車で3時間ほどかかる田舎のおばの家へ遊び、こんな解釈が私にできるようになってから、私はあの杏子の実をくれた娘のことをそれとなく母に尋ねてみたことがあった。しかし母は、さあ、一体誰のことを言っているのだろうね。とそう言っただけで、深く考え出してくれようともしなかった。そう思ってみるせいか、私はどうも母がわざととぼけているような気がした。しかし一体に、話題については遠慮がちな母と私との間柄として、それ以上には、私も立ち入っては聞かなかった。杏子の実をくれる娘、彼女を私は淡い初恋の人として思い出そうか。

それとも縁の薄かった自分の姉として思い出そうか。それは今はもうどちらでもいい。今になっては別に誰にそれを聞こうという気持ちもない。ただその娘は私の心の中にこのように今も生きている。そうして今まだ生きているとして38区にはなっている人が、私にはいつでも17、8である。その島田の娘が杏をくれた時の顔を、私ははっきりと目の前に思い浮かべることができる。そうしてそのくっきりした二重まぶたの目が、鏡の中で見る自分のものに似ているような気がしてならない。この私の目は、今は亡くなった父

0: 杏の実をくれた娘は淡い初恋の人、そしておそらくは縁の薄かった姉。彼女は自分の母が亡くなった悲しみの中で、兄弟の名乗りを上げることも許されないまま、せめて弟を抱きしめた。切ないですね。少年はもう娘と会うことはないのかもしれませんが、自分の顔を鏡で見るたびに父親譲りの二重まぶたを見て娘を思い出すのでしょうか。それにしても娘の頬の色つや、光に透ける産毛、そして甘い匂い、それらが見事に杏の実と重なる作品でした。佐藤春夫作、杏の実をくれる娘、朗読は糸井洋二アナウンサーでした。続いて大正時代末期に活躍した童謡詩人金子みすゞの詩をお届けします。金子みすゞは1903年明治36年山口県現在の長門市に生まれました。身の回りの自然や暮らしを見つめ、みずみずしい言葉で伝えるみすゞの詩は時代を超えて多くの人に愛されています。今日は隣の杏、お菓子、土、三編の詩をお聞きいただきます。朗読は私結城さとみです。
1: 隣の杏。花は残らず見えました。雨も月夜もありました。散ればちらちらかき越えて風呂の中にも浮きました。赤毛に小さい身の頃はみんな忘れておりました。熟れて真っ赤になる頃はいつか来るかと待ちました。そして私のもろうたは杏二つでありました。お菓子、いたずらに一つ隠した弟のお菓子、食べるもんかと思ってて食べてしまった一つのお菓子、母さんが二つって言ったらどうしよう。置いてみて、取ってみて、また置いてみて、それでも弟が来ないから食べてしまった二つ目のお菓子。苦いお菓子、悲しいお菓子。

食べるもんかと思ってて食べてしまった一つのお菓子。母さんが二つって言ったらどうしよう。置いてみて、取ってみて、また置いてみて、それでも弟が来ないから食べてしまった二つ目のお菓子。苦いお菓子、悲しいお菓子。土。こっつんこっつんぶたれる土は、良い畑になって良い麦産むよ。朝から晩まで踏まれる土は、良い道になって車を通すよ。ぶたれぬ土は踏まれぬ土は、いらない土か。いえいえ、それは

良い畑になって良い麦産むよ。朝から晩まで踏まれる土は良い道になって車を通すよ。ぶたれぬ土は踏まれぬ土はいらない土か。いえいえ、それは名のない草の親。

朗読ラジル文庫。今回は佐藤春を杏子の見送れる娘、そして隣の杏子など金子みすゞの詩をお聞きいただきました。この番組は NHK1 ラジルラジルのアプリやホームページで放送から1週間何度でもお聞きいただけます。聞き逃しサービスでもぜひお楽しみください。朗読ラジル文庫、ご案内は結城さとみでした。

音にはその場所の風景があります。これまでに放送された音の風景の中からあるテーマをたどりながら日本を旅していきます。音楽家の江崎綾武です。今回のテーマは島。海に囲まれた日本にはたくさんの島があり、それぞれに違った音の風景があります。音の風景セレクション、島巡りの旅。まずは北緯45度の島、北海道礼文島。鳴き声、夜に鳴くのが特徴で、その鳴き声が北海道弁のジョッピンかけたか、鍵をかけたかという意味らしいんですけれども、このジョッピンかけたかと聞こえることから親しまれているそうです。

北海道からぐーんと移動して東京の竹芝桟橋から南へおよそ1000キロ小笠原諸島の母島にやってきました。青い海と豊かな自然に囲まれた世界自然遺産の島です。

私もですね、意外といろいろな島に出かける、機会がありまして、種子島だったり屋久島だったり、行ったことがあるんですけれども、海岸の方ではですね、ウミガメがこう産卵しているのことがありますので、どうか静かに過ごしてくださいみたいな看板を見たこともあり、ウミガメがこう夜にひっそりと卵を産む様子、そして、それに伴ってのことってこういう息遣いが聞こえたりするものなのかななんて思いながら、この音を聞いています。決して都会では聞けない音ですね。

今度は人の営みが感じられる音を聞いてみましょう。香川県の小豆島。島では古くから醤油作りが行われています。醤油蔵では職人さんたちの作業が行われていました。

含めて同じような旋律を一緒に歌うと、まあ、ここに独特な響きが秘められているなというふうに思います。

本当に夜の、人気のないところって音に溢れてるんですよね。特にこの奄美大島の夜の森、賑やかな生き物たちの声がしますね。そしてそれぞれに全てこう音程がついているようにも私には感じられて、割とこうオーケストラサウンドのような豊かさがあるなという

日本各地の島を音で巡ってきました。いかがでしたか？音の風景セレクション

北東部と南部はともに明日曇りのち晴れ、未明は雨でしょう。埼玉県は全域で明日は曇り時々晴れでしょう。茨城県です。北部明日は曇りで時々晴れ、ところにより未明は雨でしょう。茨城県南部明日は曇り時々晴れ、未明は雨でしょう。栃木県南部明日は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより

0: 昼前まで霧でしょう。栃木県北部、明日は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。群馬県は南部北部とも明日は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。静岡県は東部、伊豆ともに明日は曇りでところにより雨。山梨県は中西部、東部、富士五湖、いずれも明日は曇り時々晴れでしょう。長野県北部、明日は曇り時々晴れでしょう。長野県の中部の明日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。それから長野県の南部、明日は曇りでところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。新潟県は下越、上越、佐渡はともに明日晴れで朝晩は曇りでしょう。新潟県の中越、明日は。
1: 東名高速道路の上りは御殿場と大井松田インターの間の太郎ヶ尾トンネルで4キロ、綾瀬スマートインター付近を先頭に厚木インターまで7キロ渋滞しています。一方、磐越道の上りは猪苗代磐梯高原インターと磐梯熱海インターの間はマイクロバスが関係する事故のため通行止めが続いています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルで2キロ、アクアトンネル。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、
3: マイクロバスに乗っていたのは新潟県の北越高校のソフトテニス部の生徒たちで、このうち外に投げ出された17歳の男子生徒1人が死亡しました。また消防などによりますと、マイクロバスに乗っていた他の生徒19人と68歳の運転手、それにワゴン車に乗っていた子供を含む男女6人の合わせて26人が怪我をして病院に搬送されました。このうちマイクロバスに乗っていた複数の生徒が大怪我をしたということですが、いずれも意識はあるということです。北越高校、灰野正弘校長の話です。
4: 本校の生徒が1名亡くなったということについては、痛恨の極みであります。早急に保護者会等を開く準備はしておるところでございます。改めて経緯を丁寧に説明したいというふうに考えています。
3: 現場は福島県郡山市の磐梯熱海インターチェンジと福島県猪苗代町の猪苗代磐梯高原インターチェンジの間の片側2車線の緩やかなカーブです。マイクロバスはガードレールを巻き込むようにして大きく壊れていました。警察は運転手に話を聞くなどして事故の状況や原因を詳しく調べることにしています。岩手県大槌町で2週間前に発生した山林火災は、今月2日に鎮圧が宣言されましたが、町内の別の場所で今日新たに山林火災が発生しました。今日の消火活動は午後6時半ごろに終わり、県によりますと火の勢いは弱まっているということです。警察や消防によりますと、今日午後1時半ごろ、大槌町の町役場近くにある城山公園体育館から北に150メートルほど離れた山林が燃えていると通報がありました。県と消防が消火にあたり、今日の活動は午後6時半ごろに終わりました。県によりますと火の勢いは弱まっているということです。また怪我人や建物への被害は確認されていないということです。今日火が出た現場は、これまでの山林火災で焼けた地区からは離れていて、県によりますと別の火災とみられるということです。

0: です。街の人は
1: またかって感じで、風が出なきゃいいけど、
2: いつ終わるんだろうって思いますね。早く本当に鎮火してほしいです。
0: 大槌町では2週間前の先月22日に大規模な山林火災が発生し、今月2日に鎮圧が宣言されましたが、町の面積の 8% にあたるおよそ1633ヘクタールが焼けたとみられています。町内では町や消防などが引き続き火を完全に消し止める鎮火に向けて熱源の確認や警戒活動に当たっていました。アメリカのトランプ大統領はイラン側と合意に向けて大きな進展があったとして、ペルシャ湾内の船舶を誘導しホルムズ海峡を通過させるための取り組みを短期間停止すると明らかにしました。一方イラン側はアラグチ外相が中国を訪問するなど活発な外交活動を続けていて、緊張の緩和につながるかが焦点となっています。トランプ大統領は5日 SNS への投稿で、ペルシャ湾内の船舶を誘導しホルムズ海峡を通過させる

0: 体とつながりのあるタスニム通信は、計画の失敗を何とか取り繕おうとして、いつものように虚偽の主張を寄せ集めたと批判しました。こうした中、イランは外交活動を活発化させていて、荒口外相は今日、中国の北京を訪問し、王毅外相と会談しました。イラン外務省によりますと、荒口外相はアメリカとイスラエルの行動が国連憲章に違反すると非難する中国の立場に謝意を示した上で、戦闘を終わらせるための外交プロセスについて説明したということです。また、中国外務省は、王外相が会談の中で、全面的な停戦は一刻の猶予もなく、戦闘の再開は許されない、交渉を継続することが重要だと述べたと明らかにしました。荒口外相は先月27日にロシアでプーチン大統領と会談していて、今月14日から予定されているトランプ大統領の中国訪問を前に、ロシアや中国との友好関係を印象づける狙いがありそうです。荒口外相の中国訪問について、アメリカのルビオ国務長官は5日、ホワイトハウスの記者会見で、中国がイラン側に対し言うべきことを言ってほしい、イランがホルムズ海峡でやっていることは国際的な孤立を招いている、あなたたちは悪者だ、世界経済を人質に取ろうとすべきではないというメッセージを伝えてほしいと述べました。地震の情報です。午後7時6分ごろ、関東地方で地震がありました。震源地は神奈川県東部、震源の深さは100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震で震度3を千葉県の南部と東京23区で観測しています。この地震による津波の心配はありません。先ほど午後7時6分ごろ、関東地方で地震がありました。この地震で震度3を千葉県南部、東京23区で観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は神奈川県東部、震源の深さは100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震で震度3を千葉県の南部、それから東京23区で観測しています。午後7時6分ごろ、関東地方6時時点で、中央自動車道の上り線で小仏トンネル付近を先頭に14キロ、関越自動車道の上り線で高坂サービスエリア付近を先頭に13キロ、京滋バイパスの下り線で宇治トンネル付近を先頭に11キロ、東名高速道路の上り線で綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に9キロ、東京湾アクアラインの上り線でアクアトンネル付近を先頭に8キロの渋滞となっています。スポーツです。大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手がピッチャーに専念して先発登板。大谷選手は中6日でアストロズ戦に先発。立ち上がりから160キロのストレート。この日はストレートで押すピッチング、最高の立ち上がりを見せます。しかし2回。
1: 北海道は晴れのち曇り、北部は前線の南下で夕方から雨。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇21度27度、鹿児島19度26度、福岡14度24度、高知16度25度、広島13度24度、松江11度25度、大阪17度25度、名古屋16度25度、金沢14度25度、新潟13度25度、長野11度27度、東京16度25度、仙台11度23度、札幌12度23度、釧路7度14度の予想です。明日は夏日の地点が今日よりも増えそうです。今夜は睡眠や栄養をしっかりとって暑さに備えてください。そして明後日5月8日は北の方ほど雨が降りやすくなります。この雨で少し気温が低くなりそうです。明日はまだ上空の気温が高いんですが、金曜日上空の気温が低くなるため大気の状態が不安定になりそうです。
0: 気象情報は伊藤美幸さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口新一郎でした。時刻は7時20分になります。
2: では続いて関東と山梨県のニュース、気象

0: の情報です。お伝えしておりますように、今日午後7時6分ごろ、神奈川県東部を震源とする地震があり、東京23区と千葉県で震度3の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは東京練馬区と千葉県の木更津市でした。このほか震度2の揺れを東京都と千葉県、神奈川県、それに山梨県で、震度1の揺れを関東甲信の各地と静岡県で観測しています。震源地は神奈川県東部で、震源の深さは100キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。今日午後7時6分ごろ、神奈川県東部を震源とする地震があり、東京23区と千葉県で震度3の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。では次に、おととし群馬県伊勢崎市の国道で、飲酒運転のトラックが対向車線の車に突っ込み、2歳の子どもを含む家族3人が死亡した事故から今日で2年となり、遺族が事故現場に花を手向け3人を悼みました。おととしの5月6日、群馬県伊勢崎市の国道で、飲酒運転のトラックが対向車線の乗用車に衝突し、塚越博人さん26歳と長男の湊くん2歳、博人さんの父親の正弘さん53歳の3人が亡くなりました。事故の発生から2年となった今日、博人さんの妻や事故の後に生まれた湊くんの弟など遺族4人が現場の国道を訪れ、事故が起きた午後4時15分に合わせて花を手向け、静かに手を合わせて3人を悼みました。この事故をめぐっては、トラックを運転していた元運転手が危険運転致死傷の罪に問われ、一審で懲役20年の判決を言い渡され控訴しています。博人さんの妻は、2年経った今もお花を供えるなど覚えていてくれる人がいて嬉しかった、可愛いお花を持ってきたよと伝えましたと話していました。その上で、悲惨な事故が繰り返されないよう、運転する人は自分だけの道路ではないということを改めて心に刻んでほしいと訴えていました。国内有数のワインの産地、山梨県甲州市の施設には5連休最終日の今日、多くの観光客が訪れ、
1: ローズ、デビッドボーイ、メタリカなどたくさんのアーティストが集まり、2012年からクイーンプラスアダム・ランバートとしてライブ活動を続けています。また映画ボヘミアン・ラプソディの成功で新たなファン層も獲得しました。そしてデビュー50周年を記念して、クイーンをデビュー当時から熱心に応援してきた日本のファンの人気投票によるベストライブアルバム、絆が2024年1月に発表されています。それではそのアルバムに収録されている1982年イギリスのザ・ナショナルボールでのライブから、クイーン、サンバディトゥラブ。お相手は伊藤清則でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。斎藤道三を援護するため美濃へと向かった織田信長と藤吉郎。しかし道三が討たれたことで進軍をやめ清洲城へと引き上げました。
1: 第28回。清洲城ではこの頃の嵐で外車の城壁が100軒以上も崩れ落ちた。その工事で大工、左官、石工などが大勢城内へ入っていた。工事は20日近くにもなっているが、まだ少しもはかどっていなかった。不便は不便だが、誰もそこでは声を放って苦情を言う者はないのである。それに城壁の改修は大工事でもあるから、長くかかるのは誰も当たり前に思っていた。
2: これ、今向こうへ参ったのは何役の誰だ？
1: 工事を得していた奉行の山淵右近が、下役の者へ尋ねていた。下役は振り返って、
3: 大前衆の木下藤吉郎殿かと思いますが、
1: と、奉行の指さす後ろ姿を見守りながら答えた。
2: 何？木下？ああ、そうか。よくさるさると噂に言われる男だの。
3: そうです。
2: 少々それがしに所存があるから、今度通ったら呼び止めろ。
1: 右近は命じておいた。何が奉行の勘に触ったか、下役には分かっていた。

毎日出資のたびに藤吉郎はここを通るが、いつも挨拶をしたことがないのである。それに材木など積んであると踏み越えて通ったりする。もちろん通路に置かれてある場合などは仕方がないにしても、白武神の御用材である以上、一応は不審方の者へ向かって許しを請うた上踏むべきであった。夕方の退出時、藤吉郎は木綿陣羽織の大きな切り紋を背中に見せて悠々と通りかかった。

0: それも口では言いながら分かっておらんのじゃないかな。心細いお奉行よ。おかしくなって笑ったが悪いか。聞き捨てならぬ暴言、奉行たるわしに向かって聞けよ。まず藤吉郎は胸を張って辺りの顔を見回しながら演説した。今は太平の世か乱世か、これのわからぬ奴は馬鹿である。しかも当清須のお城は辺り皆敵の中にある。東に今川義元、武田信玄、北に朝倉義景、斎藤義達、西に佐々木、浅井、南に三河の松平と、山一重、川一筋の隣は全て敵ばかりだ。気を飲まれた形である。彼の声が自信に満ち、また一個人の感情を言っているのではないから、その大声に気を奪われて皆思わず聞いていた。そういう状態の中にあってだ、嵐が吹けばすぐ壊れるような土塀をお城の鉄壁とも頼んで、家中は皆非常の心構えを緩めずに辺りを睨んでおるのだ。しかるにこれパシの工事に20日もかかって、まだのめのめと悠長な日を費やしておるとはもってのほかな怠慢。もしこの隙に乗じて一夜に寄せてくる敵があったらどうするか。雄弁は彼の特徴である。ただその持ち前をあまり出しすぎると饒舌かと言われたり、ほら吹きと思われたり、またかと人に厭われたりするので、平常は慎んでなるべく寡黙を守っているのであった。けれどまた言う時には言わなければいけないとも信じられるので、彼は今その得意な舌の限り弁じ立てて、周りの者を長従させずに置かなかった。藤吉郎は周りの人間たちに自分の言う意味が届いたと思うと、さらに立て続けていった。しかるに失礼ながら、山淵殿の工事ぶりは一体何事であろうか。どこに迅速があるか、常時の備えがあるか。20日近くもかかってまだ一軒の兵すら立っていないではないか。この藤吉郎が敵国の患者なら、今日ついてこの口から打って入るでござろう。さようなことが突発せぬから悠々と隠居の茶席武神のようなことをやっておられるが、危うい限りである。よくご評議あって工事の進捗を早速になされよ。まるで一条の訓示だ。言い終わると彼は、いやあどうも、と朗らかに笑った。奉行以下一郎があっけに取られている間に、藤吉郎はさっさと城外へ帰ってしまった。翌日、彼は馬屋衆のたまりにいた。馬屋の前に組頭が来て告げた。藤吉郎は信長の愛馬三月の腹の下から、
1: 誰がで？
0: と尋ねた。三月の足に腫れ物ができたので、藤吉郎はバダライの湯で馬のすねを洗ってやっていたのである。
2: お召しといえば主君に決まっておる。殿のお召しだ、早く行け。
0: 組頭はそう言って、
2: おい、誰か木下に代わって三月をお馬屋入れろ、
0: と侍たちのいるたまりを振り返って言った。
1: いえいえ、やっていきます。
0: 藤吉郎は馬の腹の下から出なかった。三月の足を洗い終わると、薬を塗って布で縛ってやり、そして馬の首や毛並みを撫でながら自分で馬屋の内へくくりつけた。
1: 殿様にはどちらにおいでになりますか。
2: お庭先だ、早く行かぬとご機嫌を損ねようぞ。
1: はい。
0: 彼はたまりの内へ入って、壁にかけてある例の青木綿の一丁羅を引っ掛けた。信長は庭へ出ていた。
2: おう、猿か。
1: はっ。
2: よれ。
0: 信長は後ろを見た。すぐ犬千代が将棋を置く。
2: もっとよれ。

0: サル、ゆうべかな。そちは外車の不審場で、だいぶ大言を吐いたというではないか。
1: は、もうお耳に。
0: 信長は苦笑した。その大言を吐いた人間らしくもなく、藤吉郎が自分の前ではひどく恐縮して、顔を赤らめているからだった。以後、慎め。信長はきつく叱って、今朝ほどから山淵右近がそちが無礼の角を上げてやかましゅう訴えてきておる。したが他の者の話ではそちの体言にも一理はあるらしい上、なだめ遣わした。
1: 恐れ入ります。
0: 謝罪してこい。
1: はあ。
0: 不審場へ行って右近に謝ってこい。
1: 手前がですか。
0: 当たり前なこと。
1: お言いつけになれば謝ってまいりますが、よろしいでしょうか。
0: 不服か。
1: 恐れながら悪兵になるかと存じます。なぜならば手前の申し状は正しく、彼の仕方はご奉公に忠実とは申されません。あの程度のご収蓄に20日近くもかかって、なおまだ。
0: 猿、待て。わしにまでそちは大言を吐くか。そちの演説は他の者より聞いておる。
1: 当たり前なことを申したまでで、大言とはいささかも思いませんが。
0: しからばそちはあの工事を幾日で仕遂げてみせるか。
1: さようで。
0: と彼も少し慎重になって考えていたが、即座に答えた。
1: 多少手がついておりますから、あと3日もあれば難なく竣工と存じますが。
0: 何？ 3日？ 信長は声を放った。柴田勝家は苦い顔をして、真に受けている主君をむしろ笑っていた。ただ犬千代は疑わない目で藤吉郎のまつげの動きまでじっと見ていた。
2: 今日のリフレイン。
0: 彼は今その得意な舌の限り弁じ立てて、周りの者を鳥獣させずに置かなかった。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。先月は各地で地震が相次ぎました。北海道三陸沖後発地震注意情報の呼びかけの期間は終了しましたが、専門家は去年から地震活動の活発化が見られるとして備えを続けるよう呼びかけています。三陸沖では4月20日にマグニチュード 7.7 の大地震が発生し、青森県階上町で震度5強の揺れを観測したほか、岩手県の久慈港で80センチの津波を観測しました。この地震を受けて国は千島海溝と日本海溝沿いでは巨大地震が発生する可能性が普段と比べ高まっているとして、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表、1週間にわたって備えなどを呼びかけました。呼びかけの期間が終わったことを受けて、内閣府の岩村光太企画官は、
1: 特別な注意を呼びかける期間は終了しました。しかしこれをもって大規模地震の発生する可能性がなくなったわけではありません。地震はいつ起きてもおかしくないので、日頃からの地震への備えを引き続きよろしくお願いいたします。
0: また気象庁の大規模地震調査室上野宏室長は、
2: 日本国内ではいつどこで強い揺れを伴う地震が発生してもおかしくありません。今回の地震活動のちょっと北に面しているところですけれども、1994年に三陸はるか沖地震が

0: 生しています。マグニチュード 7.6 です。これの10日後にマグニチュード 7.2 の最大余震が発生し、被害を生じた例もあります。引き続き注意していただければと思います。
1: 情報の対象だった地域からは、
2: 一安心なところでもあるんですけど、またいつ来るのか分かんないなというので、心の片隅には置いとかないといけないのかな。
3: 365日24時間ずっとその危機管理ということの隣にいては神経疲れますけど、こういうその1週間2週間ぐらいのその緊張度っていうのはある意味その15年前を忘れさせない意味ではいいんじゃないでしょうか。
1: 2度目の発表となった北海道三陸沖後発地震注意情報を受け

ウェブアンケートをしたところ、情報を見聞きしたと答えた人の割合は 89.4% と9割近くに上り、去年12月の結果と比較すると14ポイント余り増えました。一方で、情報を見聞きした後の行動について複数回答で尋ねたところ、最も多かったのは水や食料などの備蓄の確認で 26.5% で、すぐに逃げられる体制の維持は 15.9%、 家具の転倒防止の確認が 15.2%、 家族との連絡方法の確認は 12.6%、 避難場所や経路の確認は 5.5% でした。それぞれの回答の割合は去年12月の調査とほぼ変わらない上、低くなったものもあり、注意情報が行動につながりにくいという課題が浮き彫りとなっています。調査を行った関谷直也教授は、この情報は今後も発表の可能性があり、避難場所や経路、家族との連絡手段などをきちんと確認することが重要だとしています。大型連休などで帰省や旅行に出かけている人も多いと思います。地震はいつどこで起きるか分かりません。滞在先のリスクをあらかじめ調べ、不慣れな土地でもいざという時身を守れるよう、避難場所などを確認しておきましょう。また、連休の機会だからこそ、家族や親戚などと防災について話し合うことも大切です。安心ラジオ、谷口真一郎でした。

8時の NHK ニュースです。大西洋に停泊しているクルーズ船でハンターウイルスの集団感染が疑われている問題で、スペインの保健当局は船を大西洋のカナリア諸島で受け入れると明らかにしました。乗客乗員およそ150人を乗せて大西洋の島国カボベルデ沖に停泊しているクルーズ船では、これまでにハンターウイルスの感染が確認された人と感染の疑いのある人は合わせて8人で、このうち3人が死亡しています。乗客には日本人も1人いますが、感染が疑われる人の中には含まれていないということです。このクルーズ船についてスペインの保健当局は5日、船を大西洋のカナリア諸島で受け入れると明らかにしました。船は今後3日か4日でカナリア諸島に到着する見通しで、乗客乗員の検査や治療を行った上でそれぞれの出身国に帰国させる方針だということです。一方、 WHO 世界保健機関は5日、ウイルスの感染経路について、乗客が船に乗る前や船が寄港した島で野生動物などから感染した疑いがあるとの見方を示す一方、夫婦などの濃厚接触者

の間で人から人への感染が起きた可能性も排除できないと発表しました。厚生労働省によりますと、国内でのハンターウイルスの感染は実験用のラットなどから感染した報告はあるものの、感染症法が施行された1999年以降は患者が発生した報告はないということです。検疫所では、体調に異常がある人にはネズミなどの齧歯類との接触の有無などを確認し、必要な場合には医療機関の受診を進めることにしているということで、感染者と接触者を適切に管理することなどで抑制できることから、仮に国内にウイルスに感染した人が入国した場合でも感染が拡大する可能性は低いとしています。厚生労働省は現地で適切な健康管理が行われているという情報を得ているとして、引き続き情報収集などを進めるとともに冷静な対応をしてほしいと呼びかけています。中国の大型連休の期間中、香港には中国本土から100万人以上が訪れましたが、観光地ではゴミの放置などのマナー違反が後を絶たず、対策の強化を求める声が出ています。中国では今月1日から昨日までメーデーに合わせた5連休となり、この間香港には中国本土から101万人余りが訪れ、去年の同じ時期をおよそ 10% 上回りました。本土からの観光客は以前は繁華街でのショッピングが主な目的でしたが、近年は自然豊かな郊外や離島を訪れる人が増えているということです。こうした中、SNS で人気の観光地では観光客が集中することによるいわゆるオーバーツーリズムの問題が深刻化しています。海沿いのキャンプ場などではゴミを放置したり無断でテントを設営したりする行為が後を絶たず、当局がパトロールを強化しています。また香港の議会にあたる立法会の議員からは、監視カメラの導入や法律の遵守を呼びかける啓発活動などさらなる対策の強化を求める声が出ています。プロ野球6試合の結果です。まずセリーグ、巨人対ヤクルトはヤクルトが5対0で勝ちました。ヤクルト先発の山野投手はリーグ単独トップの5勝目です。 DeNA 対広島は広島が10対0で大勝。今シーズンの DeNA 戦8試合目で初勝利です。中日対阪神は阪神が2対0で勝ちました。セリーグ首位の阪神

0: いうねことも含めて思い出されます。スキャナー記憶のかけらを読む男、この番組では梶原善さんがゲストの時に話題になりましたけどね、まあ、シンゴジラもね半日で取り上げたんですけどね、どこに野村正也出てたんだみたいなぐらい衝撃的に私の名前がクレジットされるっていうシンゴジラ面白いですよね。いや本当に僕も好きな作品です。花戦2010、
1: はい、うん、経験もない、はい、実力もないのになんかお芝居見に行って、うん、面白かったら飲みに行って、よくも知らないのに、
0: すごい
1: 主催の人に面白かったです、うん、だけどあいつとあいつが面白くないんで僕を出した方がいいですみたいな、うん、そんな売り込み方をねしてましたんで、でなんか早稲田の周りにある小さな劇団には結構ほとんど客演したりとかして、うん、でそうしていくとプロデュース公演っていうのがちょっとバブルになってきて流行ってくるんですね、うん、そしたらそういう鬱陶しいやつらがちょっとずつ集い始めるっていうか、うん、でまたそのプロデュース公演、ちっちゃいプロデュース公演出てるとまたもうちょっと大きいパルコだとかなんかそういうところに呼ばれるようになっていくっていうのは、より鬱陶しいやつらが勝っていくっていう勝ち上がっていくっていう
0: まあやる気があるという言い方もできると思います、
1: ね、鬱陶しい甲子園みたいな、うん、今はそういう子が僕に近づいてきたら嫌いですもん。
0: いや嫌いですか、ご自身は。
1: もう嫌ですね、まあ、なんか自分の昔の恥ずかしい自分を見てるようで、でも昔はなんかそういう生意気なやつっていうのをなんか好いてくれる懐の深い先輩が多かったっていうのはあるのかもしれないですね、うんうんうん、
0: でもまあまあなんでしょうね、僕の八嶋さんの印象っていうのは、はい、やっぱりねそういう意味で言うとね、なんだろう、攻めの人って感じがするね。
1: あでもそうですね、そう自分でもそう思います。多分気が小さいので攻撃は最大の防御みたいな、うん、
0: まあでもまあ好奇心から何からこうとにかくね、いつもその司会業にしても、はい、まあ役者業にしてもテンションが割合高いとか、
1: そうですね、
0: こう間を埋めてくる人だなっていう印象がすごくあって、
1: 怖いです。
0: え怖いの？
1: 間が怖いです。
0: いやでもこんなにね頭がよく回る人って珍しいなと、こうそんと隙を感じない人っていう風に思う人もいるでしょうね。
1: そうですね、やっぱりだから怖いんでしょうね。だから萬斎さんがなんかのその狂言のお話をされているのを見たことがあって、うん、セリフって順番にあるじゃないですか、うん、でその間待ってないといけない、
0: うんうんうん、
1: 待つっていうことをね、うん、でなんか僕なんか、なんか待てないから、うん、みんなが引き継いできたやり方みたいなものを壊しちゃう可能性があるんですけど、うん、だからじゃあ待ってるのってすごいしんどいんだろうにって思った時に萬斎さんが、うん、真空みたいなもんだと、
0: うん、
1: その待ってる間に時間が別にずっと進んでるわけじゃない、もちろん聞いてるしあれだけど、うん、なんかこう真空のような状態だから、うん、それで来た時に
0: 反応する、
1: すぐ反応しているから一緒なんだよみたいな話をされてたの、うん、なんかで見たんですよ、随分前に、
0: うんうん、
1: これだと思って、
0: うん、
1: 真空って思えば、うん、待ってもいいなっていう、
0: なるほど、
1: なんかそれはすごい救われた思いがありますよ。今までもとにかく間があったら怖いから、まあ、どんどんどんどん埋めてって、で後から冷静に誰かが喋りたそうにしてたのにあなたがこう封じ込めたみたいなことを言われて、すごい、あそうだったのかとか。
0: それはどうしてそういう風になってきちゃったんですかね。あなってきちゃったというか、それこそそういう風にこうある種先手というかね、
1: はい、
0: するっていうのは、例えばやっぱり小劇場出身でいらっしゃるというか、はい、まあ、出身というより今もされてますからね、そういう意味でなんかもう訓練としてもう運の呼吸というより もうチェイスするようにこう演技するっていうのが一種のスタイルだったとか。
1: あでもなんかその、うん、僕ら1990年旗揚げのカムカムミニキーナーって劇団で今もやっていますけど年に、うん、昔は小劇場ってとにかくテンション高く、
0: うんうん、
1: テンポよく、うん、っていううぞうむぞうがいっぱいいた中で、うん、その中で目立っていかなきゃいけないとか、うん、なんかそういう感じが日常的に訓練されていたのかもしれないですね。だから先手を打たなきゃいけないと か、うん、なんかそういう勝負の仕方をずっとしてた。
0: なるほど、
1: っていう
0: 嬉しいですね。
1: だからみんなうっすら感じ悪かったですもん。 常にどっかで喧嘩腰みたいな。
0: ああ、

0: 特に同い年なんか会おうもんなら。
1: でもまあ今ね本当にあのドラマもバラエティもやられるわけじゃないですか、
0: はい、
1: で特にまあ、あの民放の連続ドラマもご出演中ということだったりとかまああの何ですか、教師と生徒が世代を超えて宇宙食開発を目指す
0: 実話がベースになっていて、うん、福井県の小浜市ってところに水産学校、うん、高校があって、うん、その高校生が実習でサバ缶を作ってるんですけど、それは後々宇宙食に採用されるんですよ、うん、
1: 面白い。
0: それは実際に本当に、うん、でその時代をどうやって生徒たちが受け継いでって本当にそうなったのかっていうのをやっていて、僕は町の人の役で、時代が変わっていくので生徒たちは変わっていくんですけど、町の人たちはそれを見守るということで、だからオバマに行ったりとかしてロケをして、でそのドラマとは別個に、なんかそういう地方に行くとご縁があるなと思うのは、僕は奈良県出身なんですけど、で特に僕の母親は東大寺でずっと働いてたりしたので、
1: 東大寺、
0: はい、大仏殿であのパートみたいなのずっとしてたんですけど、もともと僕の母方のおじいちゃんがお水取りっていう二月堂、
1: はいはい、
0: あのよくニュースでも出てくる、はいはい、松明がバーッと、はいはい、あれは、まあ、聖なるお水みたいなものを、まあ、若さから運んでくるっていう、そういう儀式でもあるんですけども、1300年ぐらい続いてる、それをこうお坊さんのお手伝いをずっとやってたのが僕のおじいちゃんで、でそれどっから来てる、なんとなく若さって知ってたけど、小浜の神宮寺っていうお寺がありまして、そこで湧いたお水を、だから僕らはお水取りって言いますけど、向こうの方はお水送りって言うんですよ。
1: なるほど、
0: 送ってるから。
1: なるほど。
0: いやだから、そうやっていろんな、最近やっぱ50過ぎてやっと今まで雑に生きてきたことが、点と点がこうちょっとずつつながってくると、新しいご縁を生んだりとかして、だからこの仕事はやめられないなと思うんで、どう呼ばれてもいいなっていう気持ちになってきたのはそれかもしれない。
1: まあでもね、まあ、とにかくもうここの情報はもうたくさんここありますけれどもね、はい、また映画も出て、今度公開、6月公開の免許返納、舘ひろしさん主演の映画、はい、デコトラの運転手、これまたえらい振り切れてる感じが、
0: ね、大地真央さんとか宇崎竜童さんとかすごい方々が出ていらっしゃって、その中にまあちょっと混ぜていただいて、で僕のデコトラは僕用に、
1: どんなデザインなんですか。
0: すごいちっちゃいんです、デコトラなのに、デコトラってまた横のつながりが多いみたいで、すごい集まりとかもあるんですよ、全国大会みたいな。その中でデコトラをギュンってちっちゃくしたやつがすごい可愛いって、映画のスタッフさんが見つけてきて、それは俺に合うんじゃないかっつって、僕はすっごいちっちゃい、あのデコトラに乗らせてもらって、そんな楽しいこともやってます。
1: なるほど、
0: はい。
1: そして秋からは NHK 朝の連続テレビ小説、
0: そうです、これを言わないと。
1: そうですね、
0: ブラスサム、はい、
1: 作家宇野千代さんをモデルにした物語ということで、
0: はい、
1: で八嶋さんはどんなお役で。
0: 宇野千代さんをモデルにした羽野たまちゃんという人が出てくるんですけど、岩国出身なんですね、山口県の、まあ、その隣の、まあ、地元の商店ですね、あの岩田屋というところの店主をやっていて、なんとなく外から親代わりみたいな、なんかちょっとサポートする近所のおじさんです。ああ、
1: ヒロインは親がいないんですか。
0: いるんですけど、大変な環境なんです。
1: なるほど、
0: はい。
1: まあ、今再放送中のマッサンに続いて2回目ということのようですが。
0: そうですね、ありがたい。もう10年ぐらい前になりますか、マッサンも。でもなんかこう朝ドラっていいなって思うのは、まあ、結構事実とか史実を元にしたものも多いから、なんとなくその時間の流れに自分も入っていけるっていう参加意識と、あとは再放送入れてたくさん流れるので、全国津々浦々、それでなんか地元の方とかそういう方にすごくお手紙もらったり応援していただいたりっていうのはすごくありますね。
1: さて、まあ、ドラマもそうですけれども、 NHK もドラマだけじゃなくて、3月までは健康情報番組チョイス、
0: 10年ぐらい、まあ、もう次の方にバトンタッチしたんですけど、大和田美穂ちゃんと僕とで10年間一つの病気をテーマにして、向き合うためにはこんだけの選択肢がありますよっていう番組で、これはね本当に街でその病気のことが気になる方は見ていただけるんで、結構、ね、年配の方からも声をかけていただけるようになったっていうのがありますね。
1: ご自身の体調管理にも役立ってますか。
0: そうですね、なんとなく

0: こう予兆が来た時にっていう、うん、まあ基本的に親に感謝してるのは僕は異常に健康だっていうのはあるんですけど、うん、
1: はい、
0: うん、まあ今後分かんないですからね、あの年重ねてくると、まあ、
2: そうそう、
0: さすがにガタが来るかもしれませんし、
2: 私も還暦になったんですけどね、
0: はい、
2: だんだんだんだんこう基準値のね幅がはみ出してくるっていうのはよく聞きますけどね。
0: でも萬斎さん、まず姿勢がいいじゃないですか。
2: まあよく言われますけどね、
0: 僕の妻もバレエをやってるから姿勢がいいんですよ、
2: うん、
0: 姿勢ってすごい健康に直結してるから、
2: うん、
0: すごい言われるんですよ姿勢のこと。
2: うーん、
0: だから萬斎さんとかテレビに出てると、ほらあれ、あの首の後ろからのあの線、
2: うん、
0: ってすごい妻に言われますよ。ちゃんと背骨に頭が乗ってるっていう状態にしなさいっていう、
2: へ
0: なんかすげえ言われるんですよ。
2: そうですか。まあ私もでもだんだんね、少しずつ年取ってきてるなっていう実感は体感にもありますけどね、
0: うん、全く変わんないです。
2: そうですか。
0: みんなそうじゃないですか。野村萬斎っていう生き物を認識してから今まで、うんね、印象が1ミリも変わってないんじゃないですか。
2: まあ大体僕の真似する人はみんな背筋をピンとしてえらい低い声を出すっていうね。
0: でややこしやという、ね、日本語で遊ぼうですね。
2: ですね。いやいや。そして、はい、2022年からヴィランの言い分の司会も務められて、本当にもう上げるので大変なぐらいですけど、
0: これはこれは土曜日の午前中にやってる子供向けの番組で、ヴィ、うん、ランって悪って意味なんですけど、
2: そうですよね、
0: それにも言い分があって聞いてみると、
2: うんうん、
0: こんないいこともあるじゃないか。例えば、うん、ゴキブリなんてみんな嫌だと思ってるけど、うん、これがすごく医療の研究とか、
2: うん、
0: 宇宙開発の何かに使われているという、
2: うん、
0: まあ、いいところも知るとそんなに嫌悪しないでしょっていう、それをちょっと面白くやっているという、これはこれでやるときに、うん、無駄になったことがあんまりないっていうことが40過ぎてからなんかめきめきと思うようになったっていう。
2: なるほど。でもまあポジティブシンキングが特技なんですかね。いろんなこと
0: 特技
2: 特技というか、やっぱりそのねことなんでしょうか。まあ話はつきませんが、
0: あ、
2: ここで一曲、
0: ね、
2: ザ・クロマニオンズの鉄兜という曲をリスナーの皆さんにお聞きいただきたいと思うのですが、なんでもボーカルの河本ひろとさんとは深いつながりがあるということですが、
0: まあもちろんブルーハートというバンドがあって、で僕は中高生の頃夢中になって聴いていて、
2: うん、
0: でしばらくして梶原善さん、まあ、この方もシスカンパニーなんですけど ね、
2: はい、ね、
0: 仲間ばっかりの話してね。梶原善さんとしかまた、はい、岡山時代から河本宏さんと知り合い で、
2: はい、
0: で3月3日に結婚するなら証人を頼んであげる、あの婚姻届の、うん、ってなって、急転直下だからもう3月3日に入籍しようっていうことで妻と入籍したっていう経緯があ
2: ったんですか、その日は。
0: いや分かんないです。3月3日ひなまし、うん、楽しいでしょみたいな言われて、
2: うん、
0: っていうのがありまして、うん、でそこから家族ぐるみのもちろん付き合いではあるんですけど、うん、やっぱりまあライブを見に行って、うん、あ、やっぱり普段会ってる人じゃないみたいにやっぱ感じるんですよね、うん、まあ、僕らの中ではカリスマ性があるってことなんでしょうけど、うん、でこの鉄兜って曲を聴いた時に久しぶりっていうか、なんかこうその時の僕にはドキュンってきて、一発目聴いた時に号泣しちゃって、はい、だからそれ以来この曲がすごく好きで、人間とは記憶の生き物だっていう、そういう感じがあるので聴いていただきましょう。ザ・クロマニオンズで鉄兜。

0: かがでしょうか、改めて。
1: いいですね、
0: ストレートですね。
1: なんかこう命よりも記憶の方を大事にしたいっていう、うん、この歌詞っていうかその思いっていうのが、人間の記憶ってどうですか、年いってきて。もうなんか本当かどうかなんてもどうでもいいじゃないですか、
0: うん、
1: でも それをどう、何をどう記憶してるのかが人間を形成して、自分を形成してるのかなって思うから。
0: そうですね、
1: はい、だからギュッときたなっていうのは、より切なく感じたっていうのはありますね。
0: なるほど。さて八嶋さんですが、はい、1970年生まれ、奈良県のご出身ということでございます、はい、なんと小さい頃法事で

0: 喜ぶ姿を、まあ、皆さんが見ていて、この人は人前に出ることがいいんじゃないかって周りも思ったし、自分もそう思ったんですか。
1: 周りはどう思ってたのか知らないですけど、うん、僕がすごい思った、うん、なんかそのちっちゃい頃おばあちゃんが詩吟をやってたのかな、うん、なんかであのセンスを持ってたから、本当に法事でなんか暗い雰囲気でもあるじゃないですか、なんとなく、うん、でそこでなんか持たされて踊ったんですよ、適当に。そしたらなんか僕から見える風景で大人たちがすっごいニコニコしたから、これが俺の使命だみたいな思っちゃったのかもしれないですね、その時。
0: じゃあそれ以降、じゃあもう小学校とかどちらかというと学級内では目立つ人、
1: とにかくずっと前に出て、うん、司会もやってましたし、運動会とかそういうのも全部、うん、学年集会とか。
0: やりたくない仕事とかなかったですか、そんなか、その学校の中でも。みんなのためなら何でもやるようなイメージに今聞こえましたけど。
1: みんなのためでもないんですよね、うん、自分が嬉しいから、その自分が嬉しいと思う、それ今も変わんないですけど、自分が嬉しいと思う条件の一つが、うん、自分から見えてる風景の人たちが楽しそうであること、うん、だすっごいわがままなんだと思います、うん、でまあ、よくそういうのインタビューでなんで役者になられたんですかっていうのを聞かれる、うん、でもそれはそんなことないじゃないですか。
0: まあまあ
1: 他もいっぱいねやってらっしゃるし、まあ、狂言はずっとやってらっしゃるし、うんうん、ね、面白いなと思って。その万歳さん、え、じゃあ狂言、まあ能とかなら、うん、まあ、有限、生きてる世界と死んでる世界ごっちゃになってくる、とか境目がそんなないっていう、まあ僕らも劇団でよくそういうことやりますけど、現代の人になかなかそれがこう浸透してないなって思う時もあるんですよね。まあ当たり前だけど、僕が子どもの頃はまだよくわからないものもこっちがわかんないだけで、ああるんだろうなって思えてた世界があったと思うんですけど、なんか最近よくわからないものはないものだみたいな、エビデンスがないものはダメなものみたいな、うんうんうん、それがちょっと嫌だなって、うん、演劇をやってるとたまに思うことがあって、なるほど、ね、もうちょっと人ってイマジネーション能力があるだろうなって思ってるのを、まあ、別に今ここで聞かなくてもよかったんですけど、今流れで聞いちゃったってことです、うん、
0: まあまあでもなんかね、こうさっきからお話伺っていると、まず目立ちたいためにはちゃんと技術を磨こうとか、はい、それのための努力を惜しまない方なんだなっていうのをすごく分かった。

のような方と同じ時代に生きる幸せ、この上もありません。ありがたい至福でございます。いやいや、あまりあるお言葉を頂戴しね、恐縮でございますけれども、まあそうですね、本当に前にも申し上げたかと思いますけど、自分が良い声かなっていうのはね、あまりよくわからないもんでございましてね、骨伝導のせいでしょうか、まあこのラジオを自分が聞くときにね、俺ってこんな声なんだなっていうふうに認識するのが、まあまあ慣れてきたな、なんて感じでございますけれども、今後もいただきましたお便りに目を通し、ご紹介していきたいと思っております。お便りお待ち申し上げております。あっという間にお別れの時間が来てしまいました。お聞きいただいているのはスキマスイッチで全力少年です。なんかね、今日八島さんの話聞いてると、まさしく全力少年だったような、まあ失敗できる年齢っていうのもあるような気がしますしね、とにかく全力全身でぶつかって、ダメならまた違うこと考えようとかっていう、そういうこうトライアルな精神とかいう意味でね、全力投球っていうのは僕すごく好きな、全力疾走とかね、まあ僕らも狂言を教える時には、とにかく元気いっぱい張り切ってやってくださいっていうのが、子供を教える時、子供が本番を迎える時の一つの習慣になっております。皆さんもできるうちは全力で頑張って生きていただきたいと思います。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら、インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係まで、どうぞお声をお寄せください。さて次回の放送は5月13日水曜日、ゲストは引き続き八島智人さんです。魅力をさらに深く掘り下げていきたいと思います。それでは本日はこれまで、さらばさらば。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう

0: を呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と
1: 容疑を認めているということです。遺体が遺棄されたいきさつなども明らかになってきました。警察によりますと、父親は3月23日の朝ごろ、ゆきさんを殺害したとされています。この日は、朝の登校の時間帯に父親がゆきさんを車で小学校に送っていったことが分かっていますが、その後の捜査で、学校では降ろさずに殺害現場とされるトイレに向かったということです。その後、翌日の24日にかけて、自宅近くの山中、通学用のリュックサックが後に見つかった場所近く、同じくスニーカーが見つかった別の山林に順に遺体を動かして遺棄したとみられると。
2: 水曜日の夜、いかがお過ごしですか。こんばんは、大竹しのぶです。この時間は大竹しのぶのスピーカーズコーナーをお送りしていきます。スピーカーズコーナーというのは、ロンドンをはじめ世界中の公演などにあるあらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所です。この番組では私、大竹しのぶが日々の生活の中で感じた思いを毎週水曜日のこの時間にあなたに伝え、お届けしております。今夜のスピーカーズコーナーはスペシャル企画としてこちらをお送りします。ミュージックタイムマシン傑作選。このスピーカーズコーナーでは毎週私がぜひあなたにも聴いてほしい曲を選んでお届けしてるんですけれども、音楽っていうのはこう聴くだけでその曲が流行った年に自分が何をしていたっけ、あこの時こうだった、あこの時ああんなことがあったという記憶を呼び覚ましてくれる力がありますね。そんな音楽のパワーを借りて私とあなたの昔の思い出を蘇らせていこうというのがこのコーナー。土曜日の午後にこの番組をお送りしていた過去のオンエアからスタッフが選んだ傑作選をお送りしていきたいと思います。まずはじめに私とあなたがミュージックタイムマシーンで遡るのは1月9日にお送りしたこの年です。
3: 1983年。さあ
2: 1月9日は去年お亡くなりになった尾道三部作で知られる映画監督小林さんのお誕生日です。

そしたら、あ、ごめん、人だかりができちゃったって言って、そんな思いをして届けてくれて、え、もしかして沢田研二私を好きなのかなとか思って、どうしよう、でも私は結婚してるのみたいな、お願いそれ以上優しくしないでみたいな妄想をしたんですけども、その後すぐ田中優子ちゃんと仲良くなって、優子ちゃんと一緒に音楽やってました。じゃんじゃんと言って話がまた道にそれてしまいました。この間テレビ局で野口五郎さんにお会いして、秀樹さんの話になりました。やっぱり寂しいですね、一緒に生きた人がいなくなってしまうのは。かっこよかったね、ギャランドゥね。

。真似したこの、あの水がバーンってなってダーってのラジオで何言葉が出てこない、こう背中をこう椅子のところでダンスして、そうするとお水がバーってあの落ちてくるのさ、そういうシーンがすごくかっこよくて、よくみんなで真似してましたね。あのフラッシュダンスかっこよかったですね。

芦原芳恵ちゃん、春なのに。あ、この歌もよく歌ってたな。これが1983年っていうことはもうすっごい何年前になるってこと、うん、どうしてパッて計算できないの私。今2021から83年だから、うん、38年前ってことですね。ひえー、年を取るはずだぜ。この年の一曲から一曲お送りしたいと思います。原田知世ちゃんの時をかける少女、いきたいと思います。

0: 38年前の曲なんですけど、今聴いてもすごく新しい感覚だなって思います。時をかける少女という言葉自体が本当におしゃれだなって思います。1983年、昭和58年、私はですね26歳でした。この年はオールナイト富士の放送が始まり、スター誕生が終わった年ということで、夏は桑田清原の KK コンビの PL 学園が優勝したということで、私はですね結婚して1年目で、厚加康平さんとドラマをやったりとか、映画ももちろん舞台もやってたんですけれども、徳川家康、あと霧の旗という、今思い出したんですけど、霧の旗っていうので、無実の罪で自分のお兄さんが捕まってしまって、でその九州の女の子が弁護士をお願いしたんですけども、それが全然お金がないから弁護してもらえず復讐するっていうストーリーで、でそのお兄さんが松任谷正隆さんだったんですけども、私はちょうど結婚したばっかりで、すごいハッピーハッピーで楽しくて、毎日もう生きてることがもう全てが楽しくてしょうがなかったんです。でもその役が、その大好きなお兄ちゃんが無実の罪にで捕まってるのに、復讐の物語だから、そのハッピーハッピーじゃダメなわけですよね、役として。で千本よし子さんっていう演出の方が、忍と話すの禁止令っていうのが出て、スタッフの人がみんな忍ちゃんと話しちゃダメって、忍ちゃんはいつも一人でその役のことを考えてなくちゃいけないって、もう26歳にもなって監督にそんな禁止令なんか出されてしまったんですけども、それを今思い出しました。だからその役によって自分の環境の顔になってしまうっていうのが、女優とかやってるとたまにありましてですね、黒い家っていうのをやった時は、刃物切り包丁を持ってこう人を殺すという役だったんですけども、殺休明け、休み明けが顔がお母さんの顔になってるからダメって森田監督から注意を受けまして、意識して休んでねって言われて、いや休みぐらいそんな刃物切り包丁から離れたいよって思ってたんですけど、休みの日も刃物切り包丁を持って家の中を歩いてたのを今思い出しましたね。そんな26歳でしたよ、本当に。恋人よ我に帰れ、ジュリーと出会い、結婚して1年目でハッピーハッピー、そして塚公平さんとも素敵な出会いがありました。本当にこんなね、生きてるとね、素敵な人に私は会って、今の私があるんだなって思います。
1: 大竹しのぶのスピーカーズコーナー。
0: すごいですね、当時の女性ボーカルのシングルとして歴代1位の売り上げを更新したそうです。寂しか歌えない、ごめん。クリスマスキャロルが、稲垣潤一さん、私本当何してたんだろうこの時。クリスマスキャロルの頃には秋元康さんが企画し、唐沢さん、清水美沙さん、福山雅治さんなどが出演したドラマホームワークのオープニングテーマでミリオンセラーとなった、作詞は秋元康さん。すごいですね秋元康さん。私何してたんだろうこの頃ホームワークも15周年、私は24時間テレビの第1回のメインキャスターの金ちゃんの横で、ただお願いしますって言っていました。あれからもう何年経ってしまったのでしょうか。サライ、加山雄三さん、谷村新司さんです。それではね、35歳のこの年、私生きることで精一杯で、こんなにたくさんのテレビドラマからヒット曲が生まれて

ったことも知らず、テレビドラマさえも見る余裕もない人生を私は生きていたんだなと改めて振り返りました。皆さんどんな年だったでしょうか。それでは浜田省吾さんの悲しみは雪のように。

浜田省吾さんの悲しみは雪のようにでした。さっきからずっとなんでこんな大ヒットした素晴らしい曲を知らないかというと、なんか本当に生活に追われていてですね、音楽聴く時間が全くなく余裕もなく、子供がまだ小さかったっていうこともあって、上が小学校の1年生かな、で下まだ娘が2歳だったんで育児に追われるっていうこともありましたけども、まああとそのなんとその年に実は私離婚した年だったんですよ。もう笑うしかないですよね。でもやっぱりね、このラジオでね言えることと言えないことはありますよ。なんで離婚したかっていう、もちろん結婚して娘が生まれて、やっぱり離婚に至るまでっていうのもいろいろあるだろうし、離婚してからも離婚して本当に良かったのだろうかって、子供たちから父親を奪ってしまった自分を責めるっていうか、いいのかなって思う自分もどっかにいつもいつもいて、その日々は1年ぐらい続いてましたね。でもなんかこう喧嘩したりとか嫌な時間もなくなった、ああよかったって思うところもちょっとあるんですけど、でも本当にこれでよかったのかっていうのもありましたしね。そうですね、9月19日が娘の誕生日で、9月9日が入籍したし、

で9月29日に離婚して、全部9月に私の杉本孝美さんとの関係は終結されてるんですけども、そう9月29日に、まあ、離婚会見みたいなのしたのがこの35歳の年だったんですね。だからそんな私がおばさんになってもとか言ってる場合じゃなかったんですね。そんなね、もう誰かお会いしますよとか言ってる場合じゃなかったんですね。本当にね、悲しみ雪のようにとか、そんな美しいこと言ってる場合じゃなかったんですよ本当に。まあ強いて言うならば、決戦は金曜日みたいな、子供が寝静まった後に決戦してましたね。よくそんなことを思い出した35歳でした。まあ今はね、でも何年も経って彼とも仲良くというか、元家族みたいな感じで、子供たちのこともまだ可愛がってくれますし、子供たちも父親として彼を慕っているので、それはすごくその時間っていうものが私たちの関係をこう修復してくれたなっていうのは思いました。そうそう、離婚会見に行く日もまだ一緒にいましたからね。で、離婚会見に行くシャツを私が選んでアイロンかけたのを今思い出しました。なんじゃこりゃみたいな感じでしたけどね。で、面白いことがあって、よくネタにされてるんですけども、お家を建てたんですね、結婚してる時に。で、1年とちょっとしか住まなかったんですけども、ある雑誌でなんかお家の特集みたいなのがあって、え、すごいこのお家素敵と思って、こういうお家なんか懐かしいなって思ったページがあったんですけど、それ私が前住んでたお家でした。そのぐらいパッと見て分かれよっていう感じですけども、それも全部学校の勉強と収録を両立していた本当に半年間でした。でも全く太ってましたね。顔はまん丸で、好きな人を思うシーンがあって、満月とオーバーラップするんですけど、ぴったり合っちゃって、満月と私の顔が本当に笑われたっていうぐらいまん丸でしたし、本当に楽しい半年間でした。で、残りの半年はここからその受験の話になるんですけど、受験勉強をしなくてはというので大学に行きたいと思ったわけですよ。私もこの芸能人には一応なっていますけども、いや、私は普通の子でもいたいみたいな、芸能人が普通の子であるっていうのはもう今になればわかるんですけども、どっか偏見があって、いや、普通に学校に行って普通の部分を持ってないとおかしくなるんじゃないかっていうのがあって、私は大学に行くんだと思って、その後予備校みたいなのも行ったかな。で、でももうかなりもう仕事は高校1年生から始めてるので、勉強は遅れてるわけですけども、なんとか大学に行きたいと思いまして、2つ大学を受けまして、まあ、1つは東邦学院大学という演劇専攻科に入ったんですけども、で、もう1つは某六大学の2部夜学の方ですね、 Y 大学を受けまして、で、友達と行きまして、もうめっちゃなんかいい感じで、もう絶対受かるじゃんこれみたいな感じで、でも、あ、大竹しのぶだ、しのぶちゃんだとか、もうその在校生にですね、大学生に囲まれて、ねえ、テニス部入らないとか、ねえ、落ち研やってみなよとか、どうしよう私じゃあ入っちゃおうかなみたいな、もうみんなにこう歓迎されて、もうその大学に受かったような気持ちでいたわけですね、私は。で、もう仕事も始めてたので、その合格発表に見に行けない私に代わって、一緒に受けた安藤くんが、じゃあ俺が行ってやるわって言って合格発表見に行ってくれて、で、私のところに電話かけてきて、大竹俺って言って、ヒヒヒヒって笑ってたから、安藤くんが、やったー受かったんだと思って、もう絶対受かると思ってたから、ありがとう安藤くんって言ったら、で、また笑ったから、安藤くんも受かったのおめでとうって言ったら、二人とも落ちてるのよって言われて、本当に悲しい記憶が蘇りました。おっと、こんな受験生の人たちに向かって言ってんのに落ちた思い出なんか喋ってはいけませんね。もう一つの大学は私はちゃんと、受かりました。試験がそんななかった。なくて実技だったもんで、はははでは、この年のヒット曲いってみたいと思います。おー、ダウン

ンブギウギバンド流動さん、港の陽子、横浜横須賀流行りましたね。あんたあの子の何なのさっていうやつですね。この曲で紅白初出場。そうか、さこの1975年だったんですね。今聴いてもかっこいい曲だなって思います。雨に会う、懐かしい。街角のポスター、バンバン、いちご白書をもう一度。ユーミンの作詞作曲なんだ、すごいな。ユーミンって作詞作曲は荒井由実さんということですね。ああ、いい歌だな。バンバン、バンバヒロフミさんだよね。素敵素敵素敵。バンバさん元気かな。あなたお願い、キャー、ひろみちゃん、ロマンス、岩崎ひろみちゃん。この曲で紅白初出場、赤組のトップバッター。そうか、ひろみちゃんとはね、今でもこう私のお芝居見に来てくれたりして、男女七人秋物語で一緒になったんで、本当に素敵な子なんですよ。今でも変わらない歌声でこのロマンスを歌ってるひろみちゃんを私は本当に尊敬します。大竹っていつも私のことを言ってくれて、ねえ、本当に明るくて素敵な人です。あなたに懐かしい。さよならって言える。風、22歳の別れ。

22歳の別れ、そんなもの22歳なんてまだいっぱい未来はあるんだよって。ジョン・レノン、スタンバイ・ミー、ベニー・キングの

22歳か。そんな私は1975年はあの、ね、18歳ということで、あの朝ドラでね、水色の時っていうのは受験

0: 生のが主人公で、私は、第1回目が受験に失敗するシーンから、あ、また失敗するとか言っちゃってごめんなさい。で、まあ、その浪人生活のドラマだったんですけど、もうなんかね、私は別に、あ、そうか、私も失敗したんだけど、なんか役と混同して、見てる方がいっぱいお守りをくださったんですよ。受験のなんか合格祝いとか合格祈願みたいなお守りを送ってくださったのをすごい覚えてます。で、まあ、その年の、紅白歌合戦になんか出ることになりまして、審査員としてお着物を着て出させていただいたんですけども、よく客席にこうアナウンサーの方が見えて、赤組と白組どちらが勝つと思いますかって審査員の方に聞いてみましょうっていうのがあるじゃないですか、そういうコーナーが。で、私も聞かれまして、赤組と白組どっちが勝つと思う、しのぶちゃんみたいに言われて、どっちでもいいって答えちゃったんですよ。どちらにもって言いたかったんですね、私は。どちらにもがどっちでもって言ってしまいまして、年明けに NHK の人に、ああいうのはねちょっと困るねって言われました。今度はちゃんと気をつけたいと思います。
1: 大竹しのぶのスピーカーズコーナー。
0: というわけで1月16日にお送りしたミュージックタイムマシン、この日は1975年、昭和50年に遡りました。私、大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしています。
2: たいと話していました。では海上気象です。関東海域です。明日にかけて風は北部は南の風10メートル、明日午後9時までに13メートルに変わるでしょう。南部は南東の風10メートル、明日午前9時までに南西の風10メートルに変わるでしょう。天気は北部南部ともに曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは北部は8キロ、明日午前3時までにところにより500メートル以下となるでしょう。南部は6キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は北部南部ともに2メートルでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は南西の風10メートル、明日午後3時までに8メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより霧でしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は3メートル、明日午後9時までに1メートル50センチとなるでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい。東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間にある山北バス停付近で乗用車8台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。御殿場インターから横浜町田インターまでの所要時間は2時間です。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の
5: 今日に合わせて現場近くの国道では警察による交通違反の取り締まりが行われました。事故が起きた国道17号の上部道路は前橋市と埼玉県熊谷市を結ぶ交通量の多いバイパスです。5連休の最終日でもある今日、現場近くで警察官がスピード違反の取り締まりにあたり、警察によりますと今日の取り締まりで4件の違反を確認したということです。伊勢崎警察署の佐藤健太地域交通官は、事故から2年が経つが、これを機に飲酒運転は絶対にしない、させないという機運を高め、スピードの出しすぎにも注意して安全運転を心がけてもらいたいと話していました。NBA アメリカプロバスケットボールレイカーズの八村塁選手はサンダーとのカンファレンスセミファイナル第1戦で18得点を挙げましたが、チームは敗れ黒星スタートとなりました。八村選手の所属するウエスタンカンファレンス

0: ズのレイカーズはロケッツとのプレーオフ1回戦を対戦成績4勝2敗で勝ち抜き、3シーズンぶりにカンファレンスセミファイナルに進みました。先発出場した八村選手は第1クォーターでレイアップシュートやジャンプシュートを決めて6得点を挙げ、守備でもスリーポイントシュートを防ぐブロックをマークしました。第3クォーターではレブロン・ジェームズ選手のアシストから2本のスリーポイントシュートを決めるなど、この試合36分51秒プレーしてチーム2番目の18得点、リバウンドは2つでした。チームは90対108で敗れて黒星発進となりました。第2戦は同じオクラホマシティで7日に行われ、先に4勝したチームがカンファレンスファイナルに進みます。10時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻は間もなく10時5分になるところです。
1: 今水俣にやってきていて、本当に水もきれいだし穏やかで、もう全然あたかも何もなかったかのように回復していて、素晴らしい場所になっているんですけど、
2: 熊本県水俣市の海辺にやってきた東京大学大学院准教授で経済思想家の斉藤浩平さん。マルクスの思想を手がかりに地球環境を脅かす社会の在り方を問い続けています。2020年の著書人新世の資本論は50万部を超え、大きな反響を呼びました。
1: やっぱりこういう便利さとか経済成長を追い求めた社会の矛盾っていうのが、最初にやっぱり日本で現れたその原点みたいなところって水俣だと思うんですよね。でその水俣をやっぱり僕らの社会がしっかりとこう向き合って解決しなかった、反省してこなかったっていうことが今まで続いたから、70年経っても結局また気候変動とか、まあ、原発とかいろんな問題を繰り返してしまってるんじゃないか、自分も未来のことを考えるために過去とそしてまあ今も続いている問題と向き合わなければいけないっていう思いで今回水俣にやってきました。
2: 戦後最大の公害事件といわれる水俣病。日本が国を挙げて進めた高度経済成長の中で引き起こされました。原因となったのは有機水銀を含んだ工場排水。しかし企業も国も有効な対策を取らないまま被害が拡大しました。これまでに被害を訴える人は7万人を超え、公式確認から70年経った現在も救済を求める訴えが続いています。未曾有の公害事件は私たちに何を問いかけているのでしょうか。特集番組斉藤浩平が掘る日本の現場、水俣病の70年、経済思想家の斉藤浩平さんとともに水俣の現地から考えます。

0: 戦前と戦後2回天皇が直接ここに激励に来てるんですね。戦前も来た、で戦後も来た。だからやっぱり国策企業だったように僕は思いますね、チッソという会社は。戦前も戦後も。
1: 明治の末に創業したチッソは日本最大の化学メーカーになり、肥料に加えてビニール加工に必要な原料となるアセトアルデヒドなどを製造し、高度経済成長を支えました。水俣市はチッソ水俣工場とともに発展し、チッソと関連企業が地域を支える企業城下町とも言われました。
0: ここがあれですね、ほら百軒排水路といって、ここから向こうに最初の頃チッソの有機水銀を含んだ排水が流れていたんですね。
1: 水俣病はチッソ水俣工場の排水に含まれていた有機水銀に魚介類が汚染され、その魚介類を食べた人が脳や神経を侵された有機水銀中毒です。手足のしびれなどの感覚障害や思い通りに体を動かせない運動失調などを起こし、重症の場合は死亡することもあります。
2: こんにちは。あ、どうもこんにちは。ご無沙汰してます。よろしくお願いいたします。お邪魔します。
1: 水俣のかつて漁村だった集落の近くに、水俣病の患者や家族たちに支援を行ってきた施設があります。水俣病センター創始者です。
3: あ、もしもし。
4: どういうことですか？
3: ですね、安心していいです。
4: あ、そうかそうか。
1: 水俣病センター創始者で、水俣病の患者や家族たちから様々な相談を受けてきた長野道さんです。
2: 今の患者さんたちの状況ってのはどういう感じなんですかね？
3: いや、高齢化の波がやっぱり来ていて、慢性型の水俣病の人たちが定職にはつけなくて、で、まあ、その後今老後を迎えてとても大変な思いをしてらっしゃるっていう、それこそ状況は多分50年前よりまた違った意味で複雑化してるだろうなっていうふうに思います。
1: 水俣病センター創始者では、水俣病に関する調査研究や一般の人々に水俣病について伝える啓発活動も行っています。水俣病について集められた資料はおよそ28万点。その一部は併設された水俣病歴史考証館で公開されています。当時の漁民たちが使った道具や、窒素車内で猫に工場排水をかけた餌を食べさせた実験小屋など、歴史を伝える資料が並びます。
2: やっぱり海が豊かだったってことですよね。
3: 家を湧く海、魚が湧く海っていうふうに言われたり、ね、畑に行くようにして、畑で野菜を取るようにして魚を取りに行くっていう、そういう日常が患者たちの生活の中にはあったし、まあ、それは水俣 の, 市民みんなの中にあったと思うんですよね。そういう意味では市民全体が水俣病に侵されたっていうふうに、はい、言えると思いますね。
1: 特集番組、斉藤光平が掘る日本の現場、水俣病の70年。ここからは公式確認から70年を迎える水俣病が私たちに問いかけている課題について考えます。経済思想家の斉藤光平さんが、熊本学園大学水俣学研究センター招聘教授の高峰武さん、水俣病センター創始者の長野道さんとともに議論していきます。
2: 今年水俣病の公式確認から70年ということで、まず70年ってすごい長い時間ですけれども、どのようなことが起きているのかっていうのをまず教えていただけないでしょうか。
0: 僕は簡単に3つほど指摘したいと思います。一つは、なんで続いているかといえば、不作為という本来やるべきことを加害の側がやってこなかった。で、これが70年今も続いているというふうに、でそれで不作為が続いているので問題が今も生み続けられているというふうに僕自身は思っています。それから二つ目は、その時々で、昭和でいうと31年に水俣病が公式確認されるんですけども、その時々で水俣病を引き起こした側が

0: その根本的な解決のチャンスがありながらしてこなかった、その場しのぎ、微方策って言ったらいいんでしょうか、それを繰り返して結果今があると。それからこれ大事なことですけど、3番目で被害者の方がずっとこう異議を申し立て続けている、それは違うよということをですね、最初の時からずっと言ってこられた。それ
1: 熊本大学医学部が原因究明を進める中、工場の排水を疑う指摘に対する窒素の吉岡喜一社長の反論です。
2: 私の方の工場の排水が疑われておりますけれど、日本中には私の方と同じような仕事をしておる同業会社の工場が十数さんございます。世界中にはもっとたくさんの工場があるわけなんですが、ただ水俣にだけ起こったということに甚だ私たちは疑問を持つわけでございます。疑われております工場の排水に、
3: 発生こそ全く同じ、病理所見をしておるから、でそこで魚を猫に食べさせて、で人間と同じような病気を猫が発生したということで、原因は魚にあるという科学的な証拠が出たわけです。僕はこれで万事解決と。
1: この実験により水俣病は水俣湾の魚介類が原因であると科学的に証明されたと考えられました。これを受けて熊本県は水俣湾の魚介類を取ったり、それを食べたりすることを禁じるべきだと考え、1957年8月、厚生省に食品衛生法を適用できるかを確認しました。しかし、厚生省からの回答は、水俣湾の魚介類のすべてが有毒化しているという明らかな証拠が認められないので、適用はできないというものでした。水俣病の原因と疑われていながら、水俣湾の魚介類への規制は結局行われませんでした。
4: いや、このやっぱり歴史を追っていて一番分かんないのが、もうこんな実験もあるし、大体普通に考えればあの排水が原因でもう魚を食べているせいなんだから、やっぱり国なり何なりが衛生法とかでもう魚を取っちゃいけないってやって、その上でじゃああの排水をまず止めなさいっていう指示を出せばいいのに、なんで出せなかったのかなっていうのを、あの時まだ止めてればもちろん被害者何人か出てしまったけれど、ずっと小さな範囲で済んだかもしれないのに、どうして
0: やるんですかね。やっぱ結局あの厚生省の回答というのは、水俣湾の全ての魚介類が明らかに汚染されている根拠がないという言葉なのよね。だ、全ての魚介類が汚染されている根拠をあの当時やろうと思うと、全部の水俣湾の魚の取ってね、全部の猫実験をするしかないんですよね。だからそもそもできないことを要求した、うん、でなぜ要求したのかということがわからないですね。
4: 原因究明の実験自体は行われてたわけですけれども、その知見が生かされなかったのはこれどうしてなんですか。
0: そこは一つ僕は謎だと思ってるんですね。31年に水俣病が確認された、しかも早い段階で魚が原因だろうと分かった。普通の食中毒で考えれば、私たちが食中毒で弁当を食べました、食中毒になりました、そしてそのお店のところがまず営業としてになります。これで1回終わりますね。で患者は何人かとなっていく、でその中の菌は何かっていうのは別のルートで別の時間軸で見つけていくんですね。でそれが食品衛生法のやり方。ところが水俣の場合はこちらのルートの菌は何かっていうところにずっと入り込んでしまうんですね。原因物質は魚でいいんですよ。
5: で結局何がこう本当なのかっていうか、何が原因なのかわからないっていう、わからないので、そのまま放置されてしまった、拡大を助長してしまったっていうことが言えると思うんですよね。でやっぱりその窒素がいまだに言っていることで驚くのが、その原因の物質がわからない。

0: なかったっていう。でも物質が分からなかったとしても、その排水に
1: そこだろうみたいな、ね、
0: そう原因があるっていうことがね。
2: いずれにしろここで食品衛生法が適用されて水俣湾の魚を取るなということになっていると、例えば、まあ、数的には分かりませんけど数百人かね、何人かの、魚の中毒ということで、この事件は一応形がついたのではないかなというふうに思います。でそれは誰かがそうしなかったと思うんですよ。
3: 1959年7月、熊本大学研究班は水俣病の原因は有機水銀と考えられると発表し、その発生源として工場が疑われるとしました。一方窒素は別の研究を持ち出し反論を繰り返します。東京工業大学の清浦来作教授は有機水銀説を否定し、日本化学工業協会の大島専務理事は戦時中に投棄された爆薬が原因だとしました。窒素は熊本大学の研究に協力しない一方で、密かに附属病院の細川一医師の手で工場排水を猫の餌にかけて与える実験を行い、実験番号400号の猫の発症を確認していました。水俣病の原因究明が急がれていた時、窒素の内部ではどんな動きがあったのか、企業内部の視点から検証したのが1995年放送の NHK スペシャル、戦後50年、その時日本は、窒素水俣工場技術者たちの告白でした。工場排水を与えられて発症した猫400号の実験結果を公表しなかったことについて、担当だった市川忠志技術部次長の証言です。
4: この実験は実験例が一つしかなくて、結果が正しいかどうか一例だけではわからないから、これ自分としてはですね、この一例を見解書に載せたくはない。
0: 国が排水を止めなかった、で窒素が排水を止めなかったっていうふうにしなきゃいけないなっていうふうに思います。でこれ一律の水俣病資料館がこの書き方なんですよね。
1: 主語がない、
0: 主語がないっていう、排水が、まあ、勝手に止まらなかったんですみたいな、なんかそういう書き方をしてるんですけど。
3: 知らぬい海の漁業は水俣病の問題により大きな打撃を受けました。1959年11月、2000人の漁師が工場排水の停止を求めて窒素水俣工場に乱入しました。翌12月、窒素は最新の排水浄化設備と称するサイクレーターを完成させました。しかしこの装置は水俣病の原因物質である有機水銀を取り除く性能はほとんどありませんでした。一方、病気を抱えて生活に行き詰まった患者と家族たちは窒素に補償を求め工場前に座り込みました。そして12月30日、患者と窒素は見舞金契約を結びます。窒素は工場が原因とは認めず、補償金ではない見舞金を支払うとしました。水俣病の原因が窒素の排水でないと決まれば見舞金は打ち切るとされる一方で、将来原因が工場排水と決定しても新たな補償の要求は一切行わないとされました。1959年の見舞金契約以降、新たな患者発生の報告は減り、水俣病は終わったという雰囲気が広がっていきました。
1: これやっぱり別に大した解決になってない割に、本当に新潟で水俣病が発生するまで空白期間があるわけですけれども、そもそもだってまだ患者さん全然いるわけですけれども、なんでこの水俣病は終わったみたいな感じになっちゃった。
2: 斉藤さんおっしゃった患者がというけど、そもそもこの水俣病の制度というのは本人が手を挙げないと出てこないんですよね。だから例えば保健所が一斉にこう調べ

0: べてね、あなたどなんか症状がありますかということじゃ全然なくて、私は水俣病だと思いますと言って、医者の診断書を添えて認定審査会に持っていかないとカウントされない。だから水俣病が終わったと言うけども、そういう行為がなかったというだけなんですよね。だからそもそものこの構造的に虚偽があるとか、まあ僕自身思ってて、
1: この間は全然いなかったんです。そういう
0: だから手を挙げる人がいなかった。
1: 全然いなかったんです、うん、この間は本当に。そうそ
0: う、手を挙げる人がいなかった。だから水俣病の患者はですね、110
2: 排水から水俣病の原因物質を取り出す実験に成功していました。当時社内で水俣病の研究を手伝っていた山下義弘さん、それまで水俣病の原因は工場ではないとの会社の主張を信じていました。
3: 37年のですね、4月頃だったと思いますが、排水から、水を抽出する作業をやってたその担当してる人がですね、これが今問題になっている水銀ですよと見せてくれたんですよ。でそれを見て初めてですね、あ、やっぱり窒素が原因だったかということを知ったわけです。しかしそれを他に漏らすとですね、就業規則でクビになるということがあって、それを実際抽出した人も職場にいた人も見せられた私たちも窒素が原因だという、やっぱり騙されてたということは言えませんでした。はい。
2: そして翌年の1963年、熊本大学の研究班は工場の排出物から水俣病の原因物質である有機水銀の検出に成功し発表しました。けれども新たな対策は取られず、工場排水は流され続けました。1965年、新潟県の阿賀野川流域で昭和電工の工場の排水に含まれた有機水銀により新潟水俣病が発生しました。水俣病の教訓は生かされず、公害事件の悲劇が繰り返されることになりました。1968年、政府が初めて水俣病を公害と認定し、水俣病は窒素水俣工場の設備内で生成されたメチル水銀化合物が原因と断定されました。1969年6月、水俣病の患者家族28世帯112人が窒素を相手に企業の責任を問う裁判に踏み切りました。水俣病をめぐる問題が改めて注目され、水俣病の患者や家族たちを支援する動きが広がっていきました。
1: そうした中で、まあ、裁判になっていくわけですけれども、まあ、この患者の方であったり家族の方がその裁判に向かっていくときってのはどういう思いだったんですか？
0: 訴訟派と呼ばれる人たち、まあ、大体28小体とか29小体なんですけども、この人が裁判を打とうということで裁判を提訴することになりました。ところが応援団がいない。だ応援団がいないんで、石牟礼美智子さんたちが中心になって熊本の人たちに応援団を作ってくれませんかというボールを投げた。でその時に中心になったのをね、いつも挙げるんで、それで斉藤二郎っていう裁判長が大抵を命じるって言ってから、その上野智子さんに大抵を命じた。でその後ずっと裁判が進行して現地検証が、で現地検証があった時に上野智子さんの家に斉藤二郎裁判長が行った。で行って生活ぶりを見て、もういろいろあるんですね。で彼にとってやっぱ現地尋問っていうのは随分変わった。でそれ以降智子さんが法廷で声を出そうが何しようが大抵という言葉は一回もなかったんですね。でやっぱ現地の強さだっていうと僕は思ったんですね。僕自身が記者としてまあ長くやってるといろんな悩みもあるんで、そういう時は何やってたかというと、大体現地に来てお酒飲んだり話を聞き直したりして、それで帰っていくと、まあなんかこう背骨が一本シャキッとなったような感じ で、うん、でそれは今も変わりませんね。だから水俣に来て風景を見るだけでもいいと思うんですけどね。この辺をブラブラ歩いてもいいし、とにかく現地に来ていただいて、ここで何が起きたかということを自分の想像力の中で受け止めてくれたらなと思いますけど。
2: 1973年、熊本地方裁判所は窒素の過失責任を認め、患者たちが勝訴しました。患者たちに対する保障が整備される一方で、その後水俣病の被害を訴えても認定されない未認定患者の問題が長く続きました。

0: 救済を求める人々が次々裁判に訴える中、1995年、国は水俣病問題の最終全面解決とする政府解決策を決定しました。認定を受けられない未認定患者の救済策として、一定の症状がある被害者に水俣病とは認めないまま一時金を支払うものです。政府解決策の対象となったのは1万人余り。全国で係争中だった裁判と認定申請が取り下げられました。全国の被害者団体が政府解決策を受け入れ訴訟を取り下げる中、水俣病関西訴訟の原告たちだけが訴訟を続ける道を選びました。2004年、最高裁判所は関西訴訟について、国、熊本県は遅くとも1959年末には工場排水を規制できたはずだとして、行政の責任を初めて認め、原告が勝訴しました。水俣病の被害拡大に対する国と県の責任が確定したことにより、新たに補償を求める人々が急増していきました。2009年、認定を受けられない未認定患者の救済策として、国は新たに一定の症状がある人に一時金や医療費を支払う水俣病特別措置法を成立させました。これまでに6万人を超える人が申請し、およそ5万5000人が対象となりました。救済を求める人々はその後も増え続け、水俣病の被害と救済をめぐって今も議論が続いています。水俣病の公式確認から70年、今私たちが向き合うべき課題は何でしょうか。窒素の社員だった山下義弘さんです。
1: 私はですね、今問題になっています健康調査ですね、被害実態調査、これがやっぱり一番重要だと。で、被害の実態調査がなくてですね、対策打てないんじゃないかというふうに思ってます。で、被害の実態調査をしてですね、どれだけ被害者がいるのか、でどういう症状があるのか、でその今救済するためにはどういう基準で救済すべきなのか、そういうのをですね、やっぱり基礎になるのは健康調査だと、実態調査だというふうに思ってますので、それをちゃんとやるべきだと。
2: 長野さん、今私たちの社会あるいは水俣が向き合うべき課題っていうのはどんなものがありますか？
3: そうですね、私、ここで人の話を聞く中で関心持ってるのが、やっぱり聞かれてこなかった人たちの声っていうものなんですよね。で、また患者の中でもこの前ね、マイク切りの事件があって、でそれまでやっぱり患者団体の代表しか大臣とは会わない、会えないっていう中で、できるだけ多くの人たちの声を届けなきゃいけないっていう、それがここの役割なんだっていうことで、人数無制限、時間無制限っていうのを設けた時に、女の人たちがたくさん来たんですよね。でそこで患者である女性たちが介護であったり家事や子育てやっていう中でどんな被害を受けてきたかっていう、そういうことのって全然聞かれてこなかったなっていうことを思っていて、でそういうことこそきちんとこう見ていかなきゃいけないっていうことと、でやっぱり今も声を上げられない人たちの存在があるっていうこともそうなんですけど、ここに28万点の水俣病関連資料があるんですよね。この資料をどうしていくかって人類の財産だと思うので、本当に社会全体で考えていかなきゃいけないことだなと思ってます。
2: 高見さん、そのあたりいかがですか？
4: 70年でまだやっぱり手がかりがいっぱい残っている。で僕自身は40歳と呼んでるんですけども、昭和30年代に4人の若者が水俣をお互いを知らずに動いていた。それは石牟礼子さんであって、原田正純さんであって、桑原志生さんであって、V 順さん、医学者、文学者、写真家、環境科学者っていうのかな、それぞれお互いは知らなかったけども、彼らが自分の問題として水俣病を引き受けていろんなものを残してくれた。でそれは僕らがやっぱり未来を考える大きな手がかりになっていて、 しかもそれは今も色褪せてないというのがね、とても重要なことだと思いますので、できればそれにみんな触れてほしい。僕らもそれを今後の一つのこう指針にしてやっていければと思っています。
2: 今日はどうもありがとうございました。
0: ここまで経済思想家の斉藤光平さんに、熊本学園大学水俣学研究センター招聘教授の高峰健さん、水俣病センター創始者の長野道さんとともに議論していただきました。
2: いや本当に来ることでしかわからないこともあるし、逆にやっぱりね、来るとなんとなくこう水俣病ってこうすごい暗いイメージだけれども、すごいいいところだし、ご飯も美味しいし、何よりやっぱりそこに暮らしている方々、それはこの水俣病という重要な問題に取り組んでいる人たちも非常にこう温かくて、面白い方々がたくさんいる、とにかくやっぱり諦めずにまずは考える、でそして現場に行ってこの複雑さを、いわば絶望しながら、解決はないけれども解決に向けて忘れないようにしていく、そういう姿勢が大事なんでしょうね。やっぱり今の状態に問題があるとしても、それはやっぱりいろんな人たちが戦ってきて戦い続けているからだし、そのことは私たちも忘れちゃいけないし、で自分たちがじゃあこれを見た時にやっぱり何をするか問われている、次に問われているのは私たち社会の側だなというふうに。
5: 沼ぶどうの丘は市内のワイナリーで作られたおよそ160種類のワインの試飲や甲府盆地を一望できる景色が人気の観光施設です。5連休最終日の今日も多くの観光客でにぎわい、訪れた人は瓶に貼られたラベルを見て特徴を確認したり、ワインの色合いがよく見える専用の容器を使って試飲したりしながら好みのワインを選んでいました。施設によりますと、今年の連休は国内からの観光客が多かったということで、今日も東京や神奈川など比較的近い場所から訪れたという人が多く見られました。横浜市から訪れた20代の女性は、ワインはさっぱりしていて美味しいです、今日が連休最後なのでリフレッシュして帰ろうと思いますと話していました。では気象情報です。雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が八丈島と千葉、茨城、栃木、群馬の各県に、乾燥注意報が長野県中部と佐渡を除く新潟県に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇り時々晴れ。
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。
7: 11時の NHK ニュースです。今日午後、青森県八戸市の商業施設や住宅が立ち並ぶ地域で熊1頭が見つかり、市は県内で初めてとなる緊急重量で熊を駆除しました。八戸市によりますと、今日午後1時過ぎ、八戸市にある緑地公園で熊を目撃したと住民から警察に通報がありました。市と警察、猟友会が確認したところ、午後4時前に公園から300メートルほど離れた市の下水処理施設の敷地内で熊が見つかり、 緊急重量で駆除されたという

ということです。駆除されたクマは体長およそ1メートル、体重およそ50キロのメスの成獣だということです。青森県内での緊急獣猟の実施は今回が初めてです。クマが見つかったのは八戸市の中心部から北に2キロ余り離れた地域で、商業施設や住宅などが立ち並んでいます。八戸市ではクマの目撃が相次ぎ、今月に入ってから今朝までに市内各地で合わせて7件の情報が寄せられていて、市が防災メールなどを通じて市民に注意を呼びかけていました。改正された北朝鮮の憲法の内容が明らかになり、金正恩総書記が務める国務委員長が核戦力の指揮権を持つことが明記されたほか、祖国統一に関する条項がなくなりました。韓国を別の国家と規定する姿勢を鮮明にしています。今年3月に行われた北朝鮮の最高人民会議では憲法の一部が改正されましたが、その内容については明らかになっていませんでした。こうした中、韓国では昨日、北朝鮮の改正された憲法の内容が韓国メディアに公開されました。それによりますと、金正恩総書記が務める国務委員長を国家元首とし、核戦力の指揮権を持つことが初めて明記されました。また、北は中国とロシア、南は韓国と接しているとする領土に関する条文が新設されたほか、これまでの憲法にあった祖国統一に関する条項がなくなり、韓国を別の国家と規定する姿勢を鮮明にしています。一方、韓国を敵対国とする方針が憲法に記載されるか注目されてきましたが、

韓国と2つの国家であることを譲歩しない姿勢を示したと分析しています。ロシアによる軍事侵攻が続く中、ウクライナは6日から停戦に入ると主張していましたが、ウクライナのシビハ外相はロシアが100機以上の無人機などで攻撃を行ったと非難し、各国にロシアに対して制裁などで圧力をかけるよう訴えました。ウクライナのゼレンスキー大統領は4日、ロシア国防省が第二次世界大戦の戦勝記念日に合わせ、今月8日から9日までウクライナ側と一時的に停戦すると一方的に発表したことを受けて、それより前の6日の午前0時に停戦に入ると主張しました。これに関連し、ウクライナのシビハ外相は6日 SNS で、ロシアが108機の無人機などでウクライナ東部や南部に攻撃を行って停戦を破ったと非難し、各国にロシアに対してさらなる制裁などで圧力をかけるよう訴えました。これに先立ち、ウクライナのクリメンコ内相は5日 SNS で、ロシアの攻撃によりウクライナ各地で合わせて27人が死亡したほか、少なくとも120人がけがをしたと発表し、ゼレンスキー大統領は冷酷なテロ攻撃だと批判しました。ロシアとウクライナの双方が停戦の方針を示す中、ウクライナ側がロシア側が停戦を破ったと主張したことで、今後攻撃の応酬を止められるかが焦点です。11時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻はまもなく11時5分になるところです。

こんばんは。5月6日水曜日、 NHK ラジオ深夜便の時間です。今夜のご案内は吉野清です。今日の日本列島、北日本や北陸、近畿北部、中国、九州北部は広く晴れました。一方、関東から西の太平洋側は雲が広がってにわか雨の降るところもあったようです。東京渋谷、この時間スクランブル交差点のお天気カメラ見てみますと、傘を差している人はいないようです。東京地方も一日中雲に覆われて、最高気温は東京都心で 21.7 度でした。先週末から少し暑い日が続いていましたので、今日は少しひんやりと感じました。大型連休も今日が最終日でした。先月25日から数えれば12日間という、まさに大型連休でしたけれども、皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか。ただ旅行関連やサービス業の方、また田植えの時期を迎えている農家の方などは、むしろいつもより忙しかったという方も多いと思います。で、私はと言いますと、いつもと変わらない毎日、近所の散歩と、あと病院に出かけるくらいで、特別なイベントもない12日間でした。この時間もお仕事で、あるいは旅行先から自宅に向かって車を運転している方も多いかと思います。途中できちんと休憩を取りながら、安全運転にお気をつけください。それでは明日の朝5時までの番組の内容をご紹介していきましょう。このあと11時台と午前0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは出会い。脚本家の大石静香さんをゲストにお迎えしてお話を進めてまいります。そして1時台は深夜便アーカイブスです。

0: って言ってそのデザイナーが言ってました。
1: そうね、お名前もそれからブランド名、お店の名前、何一つ言ってませんもんね。何も
0: だっても NHK はそれ言っちゃいけないから言わなかったんですけど、でもそれを突き止められて、
1: いやどうなんですよ、ご自身もねそのお店で、
0: ね、お作りになるかどうかは、
1: まあ、なというふうに思ったかもしれ
0: ません、ね、わかんないですけどまだ聞いてませんけど。
1: そうですか。今日もあの午前0時台冒頭でファッションチェックを質問させていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。そしてあの大石さんの最新作になりますけれども、はい、今手掛けているそのドラマですよね、はい、それも動きがあったということで、はいはい、
0: これ今までずっと発表できなかったんですけど、はい、あの来年あの配信が始まるネットフリックスのドラマが情報解禁になったので、はい、ここで喋ってもいいということになりました、
1: はい、
0: でタイトルはですね、ネットフリックスの戦略でまだ言っちゃいけないんですね。台本にも印刷されてないんですよ、タイトル決まってるんですけど、台本もだってこうロケの時に持って見えちゃうといけないからと、台本にも印刷されてないんですね。だけど主役は発表されまして、はい、主役は光る君以来ドラマに出る吉高由里子、はい、それと相手役はムロツヨシ、
1: で笑うことはないんですけれど、あ、ムロさんとカップルですか、
0: はい、ミュージシャン2人ともミュージシャンで、そのミュージシャンの夫婦の15年間の物語を、その15年前の出会いから倦怠期の今まで行ったり来たりしながら描くコメディですね、ラブコメディっていうか。
1: そうですか、言えたらでいいんですが、お二人は結婚されているんですか。
0: そうです、出会って、まあ、恋愛、その音楽と才能っていうことが結びつけた二人がその結婚して幸せなスタートを切るんですけど、まあ、だんだん結婚っていうものはそういうもんですけどだんだんだれてきて、だんだん嫌なとこばっかり目につくようになって、まあそれってまあもう宿命だと思うんですけど、結婚っていうもので、それでその女の人の方が、吉高の役の方がどんどんこう華やかになってきて、でそれで夫婦仲も冷え込んでいるんですけど、はい、ある事件に遭遇したことによって、はい、なんかまた再びどうなるかっていうような話です、ね、だけどこのとにかくこの2人がデュエットするんですけど、
1: お二人ともミュージシャンとおっしゃいましたけど、はい、歌手っていうか歌うんですか。
0: まあ、歌うんです、あの作曲もやっていろんなあの他の人歌手に曲を提供したりもするんですけど、はい、その若い15年前は2人でデュエットしてたんですよね。でそのデュエットの曲が、はい、もうすごくいい曲ができて、でそれをね聴いてるとこう胸いっぱいになる感じですので。
1: 当然オリジナルですよね。
0: あ、オリジナルです。オリジナル曲が何曲もあるんですね。でそのデュエット曲またひときわ胸に迫る素敵さなので、私の台本はどうか分からないけど、この曲聞いたらうまくいくかもって思えるようなデュエットが良いんです。どうぞご期待くださいって感じです。
1: そうですか。で、まあ、あの前回の時に、はい、まあ、本当に、出演する方もタイトルも何も言えないという状況ではありましたし、はいはい、状況も分かんなかったんですが、いわゆるそのネットフリックスといいますかね、ああいう配信ドラマの場合には、はい、いわゆるテレビ局のドラマとスケジュールが全然違って、
0: そうです、そうですね、
1: もういわゆる台本が結構出来上がってから、いわゆる何カ国か側にこう翻訳とかいろいろ作業があるみたいなんです。
0: 全部台本が出来上がらなきゃ取っちゃいけないんですよね、
1: はいはい、
0: 全部台本ができてこれでいいってことになって予算も決定して、そこから取り出して、それでその取り出しつつ翻訳を始めるんですよね。で30カ国語に翻訳して8カ国語に吹き替えるんですよ。それでもうどんなに急いでやったって10ヶ月ぐらいはかかるんですね。
1: うわ、ということは来年これ配信予定ですから、
0: はい、来年春ぐ
1: らい脚本家の仕事としてはもう大体
0: 終わって、もう特にもう私は全部終わって次の仕事を今やってるんですけども。だけど今ちょうどロケに、沖縄の方にロケに行ってます。
1: ほら、
0: もう1ヶ月半ぐらい行きっぱなし全員
1: 脚本家としてはそこにお邪魔するってことはないんですか。
0: いや、まあ、大石さんもいらっしゃいって言われてるんですけど、でも私はもう仕事が全部駆け上がってると、うん、ロケ現場に行ってもすることはないんですよ、立って見てるだけで。
1: だからいいじゃないですか。
0: すごく居場所がない感じで。
1: そうですか。
0: でみんなあの吉高も来なさいって言ってよくメールもくれ、いつ来るんだとか言ってくれるんですけど、うん、でも多分行かないです。
1: あ、そうですか、う
0: ん、いやだって、まあ、取材で何度も行ってるからもう、いいんですけど。
1: あ、そうで、あ、このドラマのための取材だった
0: んですか。はい、もちろん そこで1ヶ月半もロケする 分量のことをやるわけですから、やっぱ現地も見ておかなきゃいけないから、書けないですから、そこで
1: 私だったら行ってやることがない今

0: こそ行くべきだっていう
1: そうだけどみんな働いてるのに私がやることがないっていうのがそのバカンスで行ってやることがないのは別にいいですけど、はいはいはい、全員もくたくたんたるほど働いてるところで私だけやることがないのがいつもロケ行くと居場所がないなって思って、ね、
0: そうかそうか。ちなみにお二人の歌唱力っていうんでしょういかがですか。
1: 歌唱力はね、そんなにうまくはないけど魅力的ってことはあるでしょいわゆるそのオペラ歌手のようなすごい声量があるとか、はい、そういうことではもうないですけど、ええ、とにかくチャーミングです。で、ムロさんはギターをもう弾いて歌うんですけど、ムロ、はいはい、さんはギターなんか全然弾いたことはなかったのに、もうこの半年ぐらいもう朝から晩までギターの練習してすごく上手になって、
0: あの吉高さん、ゆり子さんとか聞くと、はい、あ、やっぱりじゃあそういうのっていうのは大石さんの方から多少こうリクエストとかそういうのあったのかなと思う。それはあまり関係ないもん。
1: リクエストって？
0: あ、出演の、
1: まあ、もちろん出演は、あのリクエスト私たちがしたんですけど、はい、私というよりもネットフリックスがもう吉高さんに出てほしくてならないって感じでしたよ。
0: そうですか。じゃあまあその辺は、まあ、合致したというか、まあ、そうですね、いうことなんですかね。そうですか。まあ、あの先ほどスケジュールの話ちょっと伺いましたけれども、はい、どうですかその他やっぱりこう我々、まあ、NHK と民放もまた違うんですけれども、はい、ドラマのこう作り方とかいうのは違うもんですかね。
1: まあ、大河とか朝ドラとかっていうのは、本当にたくさん台本がないと効率的、よく撮れないですから、はいはい、やっぱり NHK の方が準備は早いですね。
0: まあ準備はね、
1: だけど、はい、そういう大きなドラマは準備が早い、はいはいはい、だけど単発っていうかなんかあの火曜のカドラとかね、夜ドラとかは結構ギリギリギリやってるのもあるんじゃないですか。
0: そうですよね。
1: 民放も取って出しですよ。本当にたくさん本が溜まってるってことはあんまりないです、
0: ね、もうどんどん追いかけてくる感じですか。
1: そうです。撮影がもうガンガン追いかけてくる。
0: うわ、精神的に良くなさそう、と思うんですけどね。
1: ですけど、まあそれがあるからなんか出てくるっていうかアイディアもね。切羽詰まらないとなんかこうのんびりしてる時にアイディアは出てこないんですよ。あ、もうダメだみたいな時にポロってなんか出てくるっていうようなもんですね。
0: あ、そうですか。いや、それがすごいなと思うんですが、
1: 人間追い詰められないとダメなのかなって。私がその貧乏症なのかもしれないです。
0: あの、まあ、以前もあの例えば離婚しようよとかですね、はい、あれも、まあ配信系のドラマやってらっしゃるので、はい、まあ、今回初めてではないんですけれども、はい、そういう意味でいくと、まあ、ちょっとこう撫でてるというか。
1: いや、でもなんか、とにかく人間を描くとか、私のやる仕事は、早く台本が出来上がってようが、取って出しでギリギリでやろうが、やってることは同じなので、配信であろうと地上波であろうと何も変わらないです。
0: そうですか。
1: やることは。
0: あ、そうですか。とりあえず年明けにまた他局の宣伝をしてもあれですけれども
1: 、まあ、いつも宣伝していただいて、いやいや、本当にありがとうございます。
0: とんでもないです。あの大石静香さんが書かれた脚、まあ、脚本を書かれたそのドラマというのが、年明けでよろしいですね。まだ日にちはわからないんですけども、
1: 日にちはまだ言っちゃいけないみたいなんですけど、
0: ね、はい、
1: 年明けです。はい、
0: 2027年に、放送される、はい、まあ、配信ですね、される、はい、ということですので楽しみにしておきたいと思います。はい、さて今回もですね、皆さんからもすでにメールがたくさん届いておりますので、ここでご紹介したいと思います。まずこちらは東京都の、これ711歳になってますが多分71歳の間違いだと思います。大石さん最高さんからいただきました。ありがとうございます。大石さんの深夜便はいつも待ち遠しいです。毎回繰り返し聞いてます。すごい直球でスカッとします。楽しいエピソードも選曲も大好き。私もジュリー大好きでした。ね、前回そうですね、沢田研二さんのお話出ました。世界が日に日に悪くなるような不安の中で We are the world 染みましたといただきました。ありがとうございます。
1: ジュリー世代ですね。私と同じぐらいの
0: そうですね、
1: ジュリー世代。
0: はい、そしてもう一通いきましょう。こちらもメールでいただいたのは東京都60歳のタイガーリリーさんからいただきました。大石静香さんのミッドナイトトークと選曲、やっぱり選曲皆さんね、毎回夜中にこっそり一人で楽しんでます。来年から孫の世話が私の仕事になる予定です。そのため今年中にいろいろ遊んでやろうと企んでいます。一方体力づくりも必要なので散歩でもするかと思案中です。大石さんの密かに企んでいることは何ですか。仕事ばかりで何も企んでないですとは言わず、遠い未来でも来世でもいいのでお答えください。もう向こうから予想してます。
1: 企んでいる、
0: はい、
1: 企みって言われるとなんか本当に浮かばない

0: ですけどね、夢はあるけど、
1: はい、
0: 夢はまあずっと脚本家でいたいなとか、はい、のことがなくてすいません、面白いことが言えなくてい
1: やいやいや
0: タイガーリリーさんの
1: タイガーリリーさんありがとうございましたということで、ありませんではなくて一生懸命考えていただいたんですが今出ませんでしたはい、ありがとうございました。放送中も皆様からのメールを受け付けています。放送を聞いての感想、そして大石さんへの質問、今月のテーマの出会いについてなど、ラジオ深夜便のホームページにあります投稿フォームから企画のところでミッドナイトトークを選んでお送りください。お待ちしております。さて今日はそういうことで出会いがテーマなんですけれども、この時間はまあ大石さんとさまざまな出会いについてこの後伺っていきますが、まずは脚本家として、まあ、人生に大きな影響を与えた人たくさんいたとは思うんですけれども、出会いについて伺いたいんですが、まず挙げてくださったのが、劇作家で演出家の永井愛さんとの出会いですね。
0: はい、もう今では永井愛ちゃんは、
1: はい、
0: もうなんていうんですかね、演劇界を代表する重鎮になっておられるんですけど、はい、でも出会ったのは50年近く45年ぐらい前だと思うんですよね。はい、で私も愛ちゃんももうどうにもならない落ちこぼれの演劇人で、はい、本当にで、まあ、ちっちゃいなんか劇団みたいのに所属してたんですよ。もう歴史にも残ってないような名前の劇団なんですけど、はい、うんうん、そこで、まあ、男の人たちとか絶対掃除もしないしゴミ出しもしないし何にも働かないんですよ。うん、そういう時に愛ちゃんと私だけがいつも稽古場の掃除やったりゴミ出しやったり、うん、なんかいつもそういう下働きをさせられていて、私たちはいつになったらこの奴隷状態から解放されるのかしらって言って、うん、二人でいつも言ってたんですね。
1: あ、
0: そういう惨めな時代にこう男たちに仕切られてちゃダメだと、
1: はい、
0: で二人で劇団作って私たちを自分たちを主役にしようって言って、うん、作ったのが二等車で、
1: はい、
0: うさぎ年だったんで二等車っていうのを作った。
1: 二等を生むの二等ですよね。
0: 二等を生むの、あの一等も得ずだぞってみんなに言われたんですけど、はい、私たちは割れる二等ですとか言ってよく分かんない理屈でいつもそれを言われたらそれで逃げるってことにしてたんですけどで、なんか自分たちのために自分たちにいい役を与えるために、
1: はい、
0: 誰も書いてくれないから、うん、それとシェイクスピアやるとかチェーホフやるという柄じゃないから、うんうん、じゃとにかく自分たちに合うものを書こうと言って、
1: はい、
0: で書くという恐ろしさも何も知らなかったので弱光体に書いちゃいましょうみたいな感じで書くことを始めたんですよ。で二人ともその書く方が後に評価されたんですけどね。
1: あ、そうですか。あのお二人、まあ、同い年ですよね。で二等車を作られた時にはお二人とも30歳だ、
0: 30歳なる年ですね。なってなかったですけど30になる年ですね。
1: じゃあ本当にその劇団の、まあ、研究生みたいな時だと思うんですが、はいはい、まあ、その時に二人でこう居残りして掃除しながら、
0: そうそう、
1: もうどうしようっていう感じで出会ったっていうのが最初ですか。
0: そうですね。
1: は
0: あ、だから才能があったっていうところが一番大きく変わっていると思うんですけれど、うんうん、でもなんか劇場で会って愛ちゃんとか私が言うと、あ、シーカちゃんなんて走ってくると、あの人も演劇界の偉い人だから、
1: はい、
0: 大石さんの顔見た途端に違う人になるってみんなが言うんですよ。私、永井さん怖い人ね結構怖い人っていうのはすごい偉い人オーラを劇場ロビーでも走ってると私も思うんですけど、はいはい、でも私の顔見たら45年前に戻るというか、
1: うん、
0: だからなんか他の人が、私的には全然私の知ってる愛ちゃんは全然変わらないんですけど、
1: はいはい、
0: 周りの人がみんなとにかく大石さんといるときは

0: でもそういう意味では戻ってらっしゃるのかも。長井さん自身もなんかその30代に戻ってる感じなんでしょうか ね。そうですか。先ほどお互いもたれ合ってたらダメだっただろうとおっしゃいましたけれども、はい、牛さんとはちょっとこうどうですか、長井さんとはどういう存在なんですかね。
1: でもずっと今でもですね、うん、行き詰まったらこれ愛ちゃんだったらどういうふうに突破するかなとか、時々こう1話が仕上がって、はい、愛ちゃんを見てどう思うだろうかなっていうのは、はい、いつも思いますね。
0: あ、そうですか。それって結構なプレッシャーですよね。
1: でもプレッシャーって感じじゃないんですよ。まあ、私もやるだけ一緒、やるだけ精一杯やってるから、うんうんうん、これダメを出されたって信じた道を行ってるわけで、ダメ出しされてもいいんで平気ですけど、しかしなんかいつも思いますね。
0: やっぱり自分の中に永井さんがいらっしゃる感じなんですかね。そうですね。
1: だからもう一人の私に相談するのと同じような感じで、はいはい、私の中の愛ちゃんに聞いてみるみたいなことはあります、ね、
0: そうですか。35年前このお二人それぞれの35年後ってのは想像しなかったと思いますけれども
1: よく頑張ったね私たちって言いますよ。よく二人で飲んでたりすると
0: あ、飲み友達
1: でもある。あの時の奴隷状態を思うと今本当によくここまで来たっていうようなことは言いますね。
0: そうですか。いや、いいお話伺いました。まさにその奴隷時代とは言いませんけど新人時代ですよね。の恩人として挙げていただいたのが、まあ、その大石さんがテレビの世界で脚本家として活動を始められた、はいはい、まあ、40歳前後ということになりますが、はい、まあ、恩人の一人と言ってもいいでしょうか。どんな方ですかね。
1: とにかく今みたいにこのパワハラとかいけないですって時代じゃなかったですから、
0: はい、
1: すっごい厳しい、厳しいっていうか、まあ、意地が悪いっていうか、なんか、うん、厳しいあのプロデューサーと連ドラの仕事してたんですね、はいはい。そうすると、まあ、とにかく今台本お前立って読んでみろとか言われるんですよ。自分で書いてきたものを声出して読むんですよ。です、まあ、ここおかしいと思わないかとか言われたりして、まあ、すっごい恐ろしかったんですよ。そして私がやられてるとバラエティの方の山田さんっておっしゃって、もう亡くなっちゃったんだけど、はい、山田さんがいらして、
0: は
1: い、
0: TBS の方です
1: ね。 TBS の人です、はい、ベスト10のディレクター、有名なディレクターで、その数々の歴史に残るベスト10の映像、はい、素敵な映像を撮った方なんですけど、
0: 多分山田修司さんだと思うんですけど、
1: 山田さんっておっしゃってたの間違いない、
0: はい、あのあれです、有名な方ですよね。 レコード大賞のプロデューサーずっとやってらっしゃったんで、結構有名な方かなと思うんです。
1: 有名な方です、はいはい、それでその方が来て、なんだやられてんのかって言って、声をかけてくれて、なんか救ってくれるんですよ。で、私のことなんか何にもご存じないけど、バラエティ隣だったから見ててかわいそうだなときっと思ってらして、それで必ずなんかここで言えないんですけど、具体的に言えないのは残念なんですけど、エッチな話をしてくれるんですよ。でプッて笑っちゃうエッチな話をしてくれて、はい、そうするとその私をいたぶってるプロデューサーもちょっと笑っちゃうじゃないですか
0: いたぶってる、
1: はい、それでちょっと場が和んで、そうするとパッていなくなって、
0: あ、嬉しいですね。
1: それでまたその次の回でやられてると、またやられてるのかって言って、山田さんエッチな話してくださいって私が言うと、本当に本当にエッチな面白い話を言ってくださって、で今もうそういうエッチな話をしちゃいけない時代になっちゃったけど、ああいうなんか下品ではなくて、ちょっと粋なエッチなお話っていうのがなくなっちゃったのは寂しいことだなと思って、それただ君そんなにこの子を怒鳴っちゃいけないよとか、そんなこと言われても救われないでしょ。
0: そうですね、
1: そのエッチな話をポロッとするっていう、そのなんていうの、粋な感じ、
0: 空気をガラッと変えてくれる人ですね。
1: その親切とこの優しさっていうか、もう本当それとなんか話術、さすがその歴史に残るテレビマンだなっていう感じしました、はいはいはい、でこの方は本当に感謝してたんだけど、その怖いプロデューサーってやらなくなったらこの人にも会わなくなっちゃって、なんかその後亡くなったって聞いたので、でもすごく恩義に感じてます。
0: いや、まあそれはすごくわかります。なんか本当に救われるっていう感じで、こういうことだなって思いますよね。
1: 救い方がだってこういう大人な救い方は今はできない世の中だし、なんかまっとうにまっすぐ行っちゃうけど今は、なんかこうちょっと曲がってこう言ってくれるのは本当に大人、本当に大人の男っていう感じですよね。
0: まあ昭和の時代と一括りにするのはなんですが、今もうパワハラとセクハラ両方もうごちゃ混ぜになった中で一生懸命こう生きてらっしゃったのよく分かりました。
1: そうですね、
0: そうですか。まあ個性的といえば言葉はいいんですが、そういったテレビマンが多かっ った時代ですよね。
1: そうです。

0: ですね。今でもまあテレビ局の人って話面白いなと思いますよね。あ、そうですか。だけどそれは伸び伸び話せないくなってるところはありますね。もっともっと山田さんみたいなこと言ってよければ言えるとみんな思うんだけど自粛しすぎ状態になってますよね。
1: あ、それはありますよね。一方ででも当時女性の脚本家ってのも少なかったんです
0: ね。当時は少なかったですね。
1: ですよね、
0: はい、あの脚本家もほとんど男の仕事だし、ね、ドラマの制作現場も、はい、メイクさんと私ぐらいしか女の人はいなくて、はいはい、ほとんど男の人でしたけど、はい、今撮ってるネットフリックスは3分の2ぐらいスタッフは女の人です。
1: お、
0: 男の人のが少ない。
1: そうですか。
0: 監督は男の人ですけど、はいはい、助監督は全員女の子。 あと全員他のスタッフも女の人が多いですね、
1: そうですか。
0: だからもう覚醒の感がありますね、
1: いや NHK も実際今も
0: そうです、
1: 女性の方が少し多くなりつつあるので、
0: 光る君への時の現場も女の人半分ぐらいいましたね。
1: あ、そうですか。なるほどね。どうですかやっぱり、まあでもそういう意味でいくと女性の仕事をしてきた先駆者みたいなところがあると思うんですけれども、その女性が仕事をしていくっていうのはやっぱり、まあ、今考えるとすごく大変なことだったんじゃないかなと思うんですが、
0: あんまりでもその今山田さんに助けてもらった時のプロデューサーは怖かったですけど、その後はでもそんなに恐ろしいこともなく、私は組織の人間じゃなくてフリーランスですから、はい、そんなに女だからって損した覚えはないです。
1: ああそうですか。
0: だっていいもの書いたら男でも女でも褒められるし、だそういう意味であんまり損した感じはしないですね。組織の中ではやっぱり偉くなるのは人は女の人少ないし、今でもそういう意味では組織の中の人は息苦しいとかも未だにあるかも分かりませんけど、
1: どうですか。あの去年放送があったあの最後の講義の中で、
0: はい、
1: パワハラにあった時に本当に続けられるかが問われた、
0: はい、
1: 同志さんおっしゃってまして、はい、打たれ強くないと思ったものは手に入らない、
0: そうです
1: というふうにおっしゃってましたけど、まさにそういう気持ちだったんですかね。
0: 何やっても打たれ強くなかったら、いい仕事はできないと思うんですよ。例えば美容師さんだってお医者さんだって、脚本家だって、何先生だって、何やったって、私打たれ強く、なんか苦しい時にこう倒れてるようじゃダメだと思う、なんかやっぱり自分を強く持って、なんか苦しいことに打ち勝つことのできる人が高いところを目指せるというふうに、自分の目標も達成できると思いますね、
1: いや私は全く同感で、あのセリフと言いますか、セリフじゃないなあの言葉、すごくやっぱ印象深い言葉だなと思って聞いておりました。さて、それではここで一曲お送りしたいと思っておりますが、今回のテーマ出会いにちなんだ曲、今回も選んでいただきました、先ほどもメールでね、大石さんの選曲楽しみですとありましたけれども、
0: 緊張しちゃいますね。ファッションチェックも緊張しちゃうけど選曲褒められると次どうしようとか思っちゃいます。
1: センスが問われます、
0: ね本当にね、
1: ということで1曲目は映画スティングのエンディングテーマ、はい、オープニングテーマのジ・エンターテイナーは有名なんですけど、はい、これ、ね、エンディングにされた理由は、
0: これはね、ニト社の永井、さっき出てきた永井愛さんと私が2人芝居をやってたんですね、はい、よくね、で2人芝居って1人で、1人が柔軟役やって早変わりでやるんですけど、その時のカーテンコールの曲がこのスティングのエンディングの曲で、
1: 今さらって言われました、柔軟役やったんです
0: か。そうなんです。それをね、当時猿之助の早変わり歌舞伎が流行ってたんですけど、それより私たちの早変わりのが早いですって言ってもうすごいかったですよ、ヒゲとかもつけて、なんかもうものすごいシステムができてて、
1: ああそうですか。もうじゃあ袖に引っ込んだらすぐに
0: もうそんな感じで着替えが本番みたいなやってる時はもう舞台出たらホッとするみたいな感じでした
1: の面白い。そうですか。で、まあ、その
0: 時の、そのカーテンコール、その2人芝居シリーズがあったんですけど、はい、そのカーテンコールがこの曲で、で私が辞める、ニート社を辞めるっていう最後の公演のにもこの曲がかかってカーテンコールをやったんで、思い出深いんですね。
1: 思い出深いですね、まあ、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードで、まあ、ロバート・レッドフォードがね去年亡くなりましたけれども、まあ、名コンビの映画で名作ですよね。
0: これは名作ですよね。
1: いや僕も数少ない見てる映画の中の一本ですけれども、そのエンディングで、これがまあ G エンターティナーという曲で始まるんですが、まあ途中でガラッと曲調が変わるというか、
0: 途中でね 1,2,3 っていう掛け声があって、そっから先の曲が私たちの カーテンコールの曲
1: で、そうですか、はい、とってもこれも楽しい曲です。ラグタイムダンスというタイトルがついておりますが、じゃあそれを続けてになりますね、メドレーになっております。聞いていただきましょう、どうぞ。

0: が幼稚園に行ったら、はい、父がよくまあ子煩悩で迎えに来てたんですよね、
1: はい、
0: そうすると私のことをクリスティーンって呼ぶわけですよ。そうするとみんながわーって言って笑うわけですよ。
1: そうですね、
0: で、はい、そっから私父パパっ子だったんだけど、
1: ほうほう、
0: 結構ちっちゃい時はそっからいきなり父のことも口聞くのもやっていう、
1: あ、
0: 嫌いになって、
1: なるほどね。
0: それでもいちいちトメイトって言っちゃ笑われて、クリスティーンって言ったらみんな、でもみんな面白がって、別にこの軽蔑してるとか、うん、意地悪な気持ちじゃないんだけど、ね、はい、とにかく恥ずかしくて嫌で、そこから父を憎むようになります、
1: はい、
0: 発狂しそうに嫌だって。だけどその時、はい、私が抱いて嫌だって言ったら、うん、そんな別にそのそれぞれ別に悪いことしてるわけじゃないんだから、その考え方自由でいいって言われて、その本当に嫌だと思ったんですけど、やっぱり今最近私がいろいろ発言してることってみんな父と同じようなこと言ってるので、やっぱり DNA だな、
1: 遺伝子、 DNA
0: だなと思って、あんな嫌いだったのに私の中にこんなに父が生きてんだなと思います。
1: そうですか、ね、いや、そういうものかもしれない。でも本当にあの私も、まあ、娘一人なんですけれども、はい、あのちょっとした一言とかが一気に嫌われるっていうことはありますから、はい、本当に気をつけて気をつけてやってる。それでもダメですからね。
0: 本当にそんなお父さん気をつけて気をつけて話すんですか、お嬢さんって。
1: してましたけど、それでもやっぱりね、あの10気づいて、あの9頑張ってても一つダメで、あの今みたいにできないみたいに。
0: もう憎んで、もう憎んで、その最後、死ぬ、その亡くなる時に1ヶ月ぐらい一生懸命母と看病した時に初めて、まだ私35ぐらいだったんですけど、初めてちょっと父と心が通じたかなっていう気がしました。
1: もう私はあの妻を頼ってなんとか仲を取りなしてもらってますけれども。そうですか。いや、お父さんね、あの面白いですよね、そういう、まあ、でも逆に言えば あんまり
0: 行ったりして順調な人が多かったけど、私って本当に奴隷を、劇団の奴隷をやっていたので、うん、本当に情けない状態だったんですけど、うん、そういう時はみんな本当に応援してくれて、ニト社の旗揚げ公演もいっぱいみんなでチケット売ってくれたり、 何度も見に来てくれたり、そういうなんかこう、最も私の応援団はこのちっちゃい時の友達たちです ね。今もドラマは必ず見て、今日のはこうだったみたいな感想を送ってくれたりする人たちもこの幼稚園とか小学校の仲間です、
1: ね、それはいいですね。なるほどね。じゃあ、まあ、あの一緒にお食事したりっていうのも結構頻繁に

0: あるということなんですかね、はい、そうですか。いや、そういう友人がいるのはいいなと思いながら伺っておりました、ちょっと後半は嫌な出会いも含めてお話を伺ったんですが、ここで前半2曲目ということになります、はい、次の曲が今度はテレサテンさんの、はい、これね読めないんですけど、まあ、あの邦題がついておりまして、はい、月は何でも知っている、はい、これはなぜこの曲を、
1: あのこの曲が出てくるあの香港映画のラブソングっていう映画があるんですよね、はあはあ、これは私の映画ベスト10の中の一つなんですけど、本当にこの壮大な運命の恋を淡々と描いている本当素敵な台本のお手本みたいな映画なんです。でこの中にテレサテンのこの曲がすごく印象的に使われてるんですね、
0: はい、ああそうなんですか。モチーフみたいな形になってるんでしょうか、ね、いや
1: なんかね、
0: あ
1: のテレサテンってちょっとあの政治的なあの中国自由解放の方の政治的な方 で、ね、そういう象徴みたいにして出てくるんです。
0: あ結構そうなんですか。
1: それでテレサテンが結構みんなの人気で、そういう思想的なこともあって、そういうこう要所要所に出てくるんですね、
0: あそうですか、ちょっと今ディレクターからの資料ですけれども、このラブソングという映画が1996年公開の香港映画、はい、ということなんですね、はいはい、中国本土から香港に渡った男女の10年に及ぶ切ない愛と別れ再会を描いた恋愛映画で、この曲なんですけれども、まあ、中華圏のスタンダードナンバーということで、1977年にテレサテンさんがこれカバーして大ヒットしたということなんですね。この映画から受けた影響ってのは何かありますか？
1: でもなんかこういうドラマ書きたいわって思いますね。
0: こういうドラマ、
1: なんかこのずっと何十年も一人の男の人好きなんだけど、うん、でもこうヤクザな男と付き合ってて、うん、ヤクザのおじさんと、うん、でもそっちも捨てきれないとか、なんかこの非常に不条理な女心をずっと描いてるんですけど、うん、でも最後にはこう運命の人と最後は結ばれるっていう感じで抜け感はいいんです。
0: でも知っているお送りいたしました、ミッドナイトトーク0時台も引き続きお送りいたします。それではここで全国の天気概況をお伝えしましょう。明日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。日中は日の差すところが多く、最高気温は平年並みか高くなりそうです。北日本でも夏日のところがあるでしょう。沖縄は沖縄本島で晴れるでしょう。先島諸島は晴れ間が出ますが、にわか雨にご注意ください。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信は晴れたり曇ったりするでしょう。太平洋側では少し雲が広がりやすく、範囲は広くないですが、一時的に雨の降ることがありそうです。北陸と東北はおおむね晴れるでしょう。強い日差しが降り注ぎそうです。北海道は午前中は日の差すところが多いでしょう。次第に低気圧や前線の影響を受け、午後は雲が広がりそうです。北部を中心に雨の降るところがあるでしょう。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前、
3: マイクロバスはガードレールを巻き込むようにして大きく壊れていました。警察は運転手に話を聞くなどして事故の状況や原因を詳しく調べることにしています。京都府南丹市で小学生の男子児童が遺体で見つかった事件で、警察は37歳の父親が市内の公衆トイレで首を絞めて児童を殺害したとして

して殺人の疑いで再逮捕しました。再逮捕されたのは南丹市園部町の会社員足立勇樹容疑者37歳です。この事件では先月13日に小学生の足立勇樹さん当時11歳が南丹市内の山林で死亡しているのが見つかり、同居する父親の足立容疑者が息子の遺体を遺棄したとして逮捕されていました。警察は死亡したいきさつについても父親が事情を知っているとみて捜査を進め、由紀さんが行方不明になったとされた今年3月23日の朝に市内の公衆トイレで首を絞めて殺害した疑いがあることが分かったとして、昨日午後殺人の疑いで再逮捕しました。調べに対し両手で首を絞めて殺したと供述し、容疑を認めているということです。調べによりますと、この日自宅で朝食をとった後小学校に向かう由紀さんを父親が車で送りましたが、小学校付近では降ろさないまま市内の公衆トイレまで車で移動したとみられるということです。警察は自宅を出てから事件に至るまで車内でどのようなやり取りがあったのかなど詳しく調べることにしています。

0: 5月7
1: 日男の人っぽい感じ、
0: いやそれとまた白の T シャツがすごく似合ってらっしゃるなと思います。そして靴ですけれども、
1: 靴はミュールですね。かかとがないミュール、
0: 正面から見ると普通のパンプスというかね、はい、に見えますけれども、
1: パンツの先にこう、はい、足の甲が見えないで全部パンツの中にこう靴が入っちゃう方がスラッと見えると思って、うん、私のこだわりです。
0: いや行った後に笑うのやめてほしいんですけど
1: なんてこのファッションチェック本当恥ずかしいんです
0: もん。いやすごくお似合いだなと思ってるし、結構あの最近例えば銀座でもスニーカーを履いている女性が多い中、はい、なかなかパンプスとかあとヒールとかを見ないので、はい、ちょっとこうおっという感じがします。
1: 私はあの背が低いからちょっとかかとのあるものをちょびっと5センチぐらい、3センチでも5センチでもちょっと高い方がいいなと思って、そういうの履いてるんですね。い
0: やちゃんとあのこの深夜のラジオ番組にもかかわらずおしゃれしてきていただいてるなと思って。
1: パンプスって今売れないんですって、みんなスニーカーになっちゃって。
0: いや本当にね、
1: でも私は普通の靴が好きですね、
0: もちろん高いスニーカーもあるんですけれど も,
1: スニーカーも高いスニーカーだってスニーカーはスニーカーでしょ。いや雰囲気として
0: あと結構あの背丈伸びるスニーカーも、
1: 私もだからスニーカーでもちゃんとかかとがやっぱりちょっと何センチかあるやつ、中が高くなってるのを履いてます、
0: シークレットブーツみたいな。
1: そうちょっとシークレットブーツのすごいやつはすごい、そんなんじゃないですけどちょっとだけかかとがあるやつ、
0: でもそういうのも持ってらっしゃって、日頃お散歩とかではそういう時は履いてらっしゃる。
1: 散歩はしないですけどロケの現場とか行く時はやっぱりスニーカー履いてないと、
0: ああそうか、そういう時なんですね、はい、作業着
1: そうそう、なんかそういうロケとかスタジオとか行く時はこう、はい、みんなと同じようなスタッフに紛れるような格好していく。
0: そうですかで今日あの、まあ、今脱いでらっしゃいますが、これは
1: 上からコートはこの安物なんですけど、なんかちょっと今日肌寒かったからちょっと羽織ってみました、
0: それが紺色ですよね、
1: ネイビー好きなので何かネイビーが入ってないと心が落ち着かないので、これにしようかカーディガンにしようかなと思ったんですけど、長いのにしてみました。
0: あと時計を好きでいらっしゃいますか。
1: 時計好きです、ね、だからあの
0: 結構あれまた今日違う時計をと思って見てたんですが、
1: これをまあ男の人のみたいな大きいやつですね。
0: 大きい時計ですね。
1: そのブランドを言えないので説明しにくいですけど、四角い文字盤でちょっと変わってます、
0: はい、ベルトが茶色で、でも文字盤のところは黒、
1: 黒です
0: なんですよね、はい、黒と茶というなかなか締まった、確かにちょっとこう、まあ、その時計も含めてちょっと
1: マニッシュっていう ね
0: アクティブですごくねあのいいなと思って拝見しておりましたけれども、ということでラジオをお聞きの皆さん、イメージは湧きましたでしょうか今日はそのブランドを追求するようなことだけまあしようがないと思うんですけれど、何もヒントは出てませんけれども、ありがとうございました。皆さんからメールをいただいております、ご紹介いたしましょう、大石さんの選曲テレサテンさんの曲良かったですといただいたのは広島県の60代千鶴丸さんからいただきました、大石さんのお話もこの曲が聴けたことも出会いですねといただいております。ありがとうございます。
1: テレサテンってなんか不思議なパワーがありますよね。
0: あそうですか、
1: なんか人の心グッと掴むなと思いました。さっきも聞いてて
0: 歌声ですね、
1: 不思議だ、不思議、なんかうまく言えないけど何かパワーがあります、
0: ね、あそうですか、日本もファンが多いですもん ね亡くなった後もすごくファンが多いなというふうに思います、もう一通こちらはですね、香川県40代の8割やくちゃんでいいのかな、8割やくちゃんからいただきました、昨日6日、3月から待ちわびていたかしわ餅に使用する、三喜来を取りに裏山に行きました、墓場でいい感じの葉っぱに出会うことができました。あ、これ出会いですね。墓場前この三喜来の葉っぱについてねお話しましたよね、はい、作ったかしわ餅は仏壇にお供えしました、まあ、墓場で見つけた葉っぱですがちょうどいいかもしれません、ご先祖様に感謝です。この時期だけですが香川県西山地域、西の、ね、山っていうのはごんべんの山ですが、香川県西山地域のスーパーの和菓子コーナーや和菓子店にかしわの葉はもちろん三喜来タイプのかしわ餅が並びます。この時期だけの

0: 出会いですということで、ちなみにですが三重県出身の友人はいばらもちと呼んでいました。あ、地域によって変わるんでしょうかね。もう一ついっちゃいましょうかね。こちらは福岡県40代のココさんからいただきました。女性の方です。毎回楽しく拝聴しています。楽しみすぎて奇数月の第一水曜日が大好きな曜日になりました。 ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 大石さんのハキハキとした可愛らしいお声と吉野アナの落ち着いたお声でお二人のやりとりが大好きです。自分で笑っちゃいました。今日のテーマは出会いということでお便りさせていただきました。私は3年前から弓道を始め、たくさんの素敵な仲間との出会いがありました。弓道僕もねやってみたいなと思ってるんですけどね、なんか
1: 姿勢がいい感じでね、かっこいいですね、
0: と思いますね。はい。皆さん弓道に一生懸命で弓道愛があふれており、私もすっかり弓道に魅了されています。仕事が休みの日はもちろん、平日も時間があるときは急いで家に帰って道着に着替え弓道場へ通っています。先生や先輩方が皆さんとても素敵な方で、始めた当初から優しく受け入れてくださり、私の人生の最高の出会いとなりました。私もあの人たちのようになりたいと思っています、といただきました。ココさん、ありがとうございます。
1: 40代でしょ、まださっきの方もね40代で
0: 若いですから ね、まだ何か新しいことをやる
1: いくらでもできるじゃんっていう感じですよね。
0: そう思います。多分あと10年経ったら60代の時できたのになとはいろいろ思うんでしょうけど、今はダメですね。はい、皆さん本当にメールありがとうございます。まだ、放送時間内募集しておりますので、ぜひ送っていただければなと思っております。番組を聞いての感想、大石さんへの質問、今月のテーマ出会いについてなどなど、ラジオ深夜便のホームページにある投稿フォームから企画のところでミッドナイトトークを選んでお送りください。お待ちしております。さて11時台は、人との出会いを中心に伺ってきましたけれども、0時台はですね、人以外で印象に残っている出会いについて伺っていこうと思っております。先ほど映画ラブソングがとてもお好きで、はい、いつかこういう運命の出会いを描きたいとおっしゃっていましたけれども、はい、この映画の舞台になった香港を旅されたことがあるということですね。
1: は
0: い、
1: 香港は何回も行きましたけど、はい、
0: やっぱり風景いいですか。
1: 風景っていうか、なんかやっぱり、うん、なんていうの、高齢化社会じゃなくて、はい、若い人のパワーがあるなっていう感じがすごくするんですよね。
0: はいはい、
1: で、私は香港の蘭海峰っていう街が好きで、
0: はい、
1: そこはなんか香港映画や見てるようなトニー・レオンが出てきそうな感じの街でそこがとっても好きなんですけど、もう一つこう景色がいいのは、香港島とカオルンを行き来するスターフェリーっていうのがあって、それはまあ通勤用みたいなものなのか観光用なのかよく分かんないんですけど、それに乗ってればね、もう香港は何もいらないってくらい好きなんです。でみんな買い物、免税店に買い物行ってる間、
0: はい、
1: 私はこのフェリーに乗ってますからって言って、なんかずっと何時間もフェリー向こうの岸に着いたらまた乗り換えてまたこっちに来るって、もう何時間もフェリーに乗ってるだけでも飽きないんです。
0: ここの景色が、片道がそんなに長い距離ではないということですか。
1: 10分くらいじゃないですかね。
0: 本当に短い距離を行った
1: り、6分って書いてある。
0: あ、そうですか。行ったり来たりしてる感じなんですね。
1: そうです。それでだんだん夕暮れになってくると、香港ってあれがネオンサインが綺麗じゃないですか。
0: いや、私行ったことない
1: の。すごいその景色がこう変わってくる感じもすごいんです
0: よ。ああ、いいですね。またなんて言いますか、海越しというんですか、川ですかこれは。
1: 海に行く川だと思います。川です。
0: 川越しです
1: ね。あ、まあ、でも島と島をつないでるから、まあ海かもしれないです ね。
0: 海越しのそのまた香港の街並みというのはとても綺麗なのかなと思って今勝手に想像はしてたんですけれども、
1: 私の香港もこのスターフェリーからの景色ですね。
0: 船から見る風景っていいですよね。
1: 私夫がニューヨークに文化庁の在外系研修院で行ってる時、はい、一緒に行ってたんですけど、はい、そのローアーマンハッタンからスタッテンアイランドっていうところの、これは通勤フェリーで無料なんですよ。24時間動いてると思ったんですけど、
0: 夜中も、はい、
1: そのフェリーの景色もまたすごくいいんですよ。これは結構25分だ、片道25分、
0: うんうんうん、
1: 結構長いんですけど、その自由の女神が見えて、
0: はいはい、じゃあいかにもザ・ニューヨーク、うん、ザ・マンハッタンっていう
1: 感じがするんですよね。これも好きでよく乗ってました。用事もないのに乗ってました。
0: いやもう観光ですからね、やっぱり気に入った景色を何度もね風景を見ようという、うん

0: 他の国ではどうですか。
1: あとね、あのハンガリーにこれも仕事で行ったんですけど、はい、ブタペストのブタとペストに分かれてる間を、ダニューブ川が流れて、
0: あ、ドナウ川ですよね。ドナウ川
1: のことを、はい、あっちの言葉で言うと、ダニューブ川が流れてて、その両岸をこう見ながら、こう、これは観光船だったと思うんですけど、それもなかなかいい景色だったですね。多分船、豪華客船っていうよりはなんかこう日常に根ざした船、スタッテンアイランド行くのもそうだし、香港のそうヘリもそうですけど、そういうのは好きなのかなと思いますけど ね、 そうですね。
0: あとあれですよね、まあ、もちろん自然の風景も好きだと思うんですが、結構街の風景景色が好きなんですよね。
1: そうなんです、あのすごい綺麗な絵はがきみたいな自然は、もう3日も見たら飽きちゃうんですよ、
0: はい、
1: だけどこう都会の景色っていうのはやっぱ人がこう動いてる感じは飽きないですね、は
0: い
1: は
0: い、あ、いいですねと思ってるだけでなかなか海外に行くこともないんですけれどもそうですけど、ちょっと参考にさせていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 香港は近くて、まあまあそうですよね、なんか外国を感じられますからね。
0: なかなかね、箱根熱海で泊まっちゃうんですよね、まあ、
1: 箱根熱海も素晴らしいですよ
0: 芦ノ湖でしか船に乗らないなと思いながら
1: 芦ノ湖のフェリーもいいです
0: いいですけどね、はい、そして今度は心揺さぶられた出会いとして宝塚の舞台を挙げていただきました。
1: 私、あの母がお芝居が好きで、はい、もう歌舞伎も宝塚も新橋新国劇とか新劇、普通の、はい、そういうのもあらゆるものを私はちっちゃい時からあの連れて行ってもらってて、幼稚園のこう年長さんぐら
0: い
1: の頃に宝塚に行って、はい、もうあまりにもキラキラとして夢があって素敵で、もう衝撃を受けて、でその時に見たのがダルレイクの恋っていう、春日野八千代さんもお亡くなりになったんですけど、その春日野さんがインドのお話でこうターバンを巻いてかっこいい男の人をやってるんですけど、自分の家帰ってきてタオルでターバン巻いて毎日真似してたの幼稚園の時覚えてます。
0: 可愛らしい。あ、そうですか。その憧れっていうのはその宝塚、まあ、その後入学とかそういうことはまでは
1: やっぱ宝塚だから小学校の頃は宝ジェンヌになりたい、私もあそこでやりたいとか言ってたんですけど、でもまあ真似してみたって所詮真似だから、なんか宝ジェンヌになるのはとても難しいし、背も高くなきゃいけないし、あ、まあ、途中でやっぱり背も伸びないからすぐやめたんですけど、でもだからまあ私結構やろうと思ったことは結構 やり遂げてるのに、これだけは挫折したなと思ってて、だから今でも宝ジェンヌは本当にすごいなと思いますね。
0: でも尊敬します。その後宝塚の台本書かれたじゃないですか。そうだから
1: 2011年に宝塚の台本ね、これ宝塚って座付き作家がいて演出家がいるからほとんど外に発注しないんですよ。
0: そうです
1: ね、40年ぶりに外の人に頼んだのが私の、はい、だったんですけど、だから2011年に宝塚からうちに電話かかってきた時は感動しました ね倒れそうに感動しましたついに来たと思って、
0: はあ、そうです、はい、なんか変な言い方ですけどアピールはされてたんですか、その前に。
1: いや、そんなしてなかったんですけど、なんか宝塚にもいろいろその時によって出し物が面白かったり面白くなかったりするんですよ、で面白くないものを見た時はなんだこれ、なんで私に頼まないのよとか、そういう論調に向かって念力かけたりしてますなんかこう幕が閉まって論調が降りる時に全くつまんない、私がやったら絶対いいのにとか言って、そういうふうに思いをすごい論調に向けて言ってたから、
0: 言ってた、言葉にはしてないです。
1: もちろん周りの方はいますから言葉にはしてないですけど、念力が通じたような感じです
0: ごい面白い。それ
1: そういうとかね、あのロビーに小林一三様の銅像、はいはい、あ、胸像があるんですね、胸から上の、それに向かっても私に頼んでよっていうのをいつも言ってました
0: そうです、創設者に向かってそうですか、2011年これ空組の美しき生涯、石田三成、
1: 石田三成、私これね、大河ドラマの光明月次をやった直後 でその時にいろいろ勉強したら本当に石田三成だけが筋を通した人で、本当に全ての人が軽くない寝返るのに、豊臣への忠義を尽くし続けたのはこの人だけだと思って、この人は立派な人だなと思いながら書いたんですね。
0: じゃあ結局、まあ、その依頼があって、台本を書かれました、で もちろん見に行かれたと思うんですが、その時の気持ちはどうだったですか。
1: まあ、見に行った時というより、稽古場とか、

0: ストリーミー公開の場所ですから、
1: はい、
0: 誰も入ってこれないように、本当にテレビ局のセキュリティもすごいけど、宝塚のセキュリティがもうとんでもなくすごくて、でどこに入るか分かんない、謎めいたこう迷路みたいなとこ入っていかないと稽古場にたどり着かないんですよ。それとか生徒だけが食べられる食堂もそういうとこ行かないと入れない、
1: はい、
0: でそんなところに自分の策をやるわけですから、はい、行けるじゃないですか、
1: はい、
0: でパスもらってちゃっちゃかちゃっちゃかやって通れるって、もう楽しくて楽しくて嬉しくて嬉しくて止まりませんでしたそれでまた文学の力とか、
1: はい、
0: まあ、書くことでこう懺悔してるっていうのがあるんだと思うんですけ ど、
1: なるほど、はい、
0: 懺悔にもなってないんですけど、でもこの本当に美しい島崎藤村の文章で、このろくでもない事実を綴ってるっていうところの文学性がね、
1: はい、
0: これ、ね、あんまり知られてないんですけど、新生って、うん、ぜひお読みいただいたら面白いと思うんです。でも腹立つと思いますけどね。
1: ひどいですか。なんか例えばそういう、まあ、これは私小説ではあるということなんですが、はいはい、大石さんのこう脚本にも影響を与えたりしてます？
0: それはまあ与えてます。なんだって全てのことはね。でもこの新生から感じたのは、やっぱりとんでもないことの中に人の命の息づきがあるなっていうような、そういうもん書きたいなっていうのはいつも思ってます。これは多分神聖に出会ったこと、家宅の人に出会ったこととかの影響だと思います、
1: ね、うん、そうですか。
0: これ常識では考えられないような、その外側に真実があったり、はい、心揺さぶられることがあったり、
1: うん、
0: 腹立ちながら分かるわって思ったりするっていうことが、そういうものを書きたいなっていうのはいつも思ってます。
1: あ、そうですか。ぜひ今度じゃあ NHK のプロデューサーの方からのねオファーをここでお待ちしておりますと言っておきましょう。それではここでまた一曲音楽をお送りしたいと思います。今日の出会いにちなんで、リクエストいただいた曲3曲目になりますが、松任谷由実さんが荒井由実時代に発表した飛行機雲、
0: はい
1: はい、
0: これはあのユーミンさんの最初のアルバムの代表曲ですけど、
1: そうですね、
0: 私も、まあ、同世代で大学生だったと思うんですけど、
1: はい
0: はい、なんかこう天才はこうして早々と世に出ていくんだなって、何の目標もなくてぼやっと生きてた大学生の私がすごく思った、同世代ですからね、
1: はい、
0: それでこの若いのに死を感じさせる曲なんですよね、
1: うんうん、
0: あの詩も、まあ、少年が早く死んじゃった少年を持って書かれた曲だそうで、
1: はい、うん、
0: なんかこう死の匂いがする曲で、
1: うん、
0: こんなものを私と同世代の人がこんな素晴らしい曲にするって、本当に天才と出会ったなっていう曲ですね。
1: あ、そうですか。
0: 羨ましいっていうか、なんか嫉妬を覚えた覚えがありますね、遠い昔。
1: まさに同世代で、大石さんより、まあ、3つ下
0: です
1: ぐらいですかね、だと思うんですけれども、まあそうですよね、天才肌の方でしたよね。それではここで聞いていただきましょう、荒井由実さんで飛行機雲です。あ、もうね、猫は
0: 自己中なんで、あんまり自分より愛してやまないものなかなかないんですけど、うん、猫はやっぱりもう私夫も亡くしてから天涯孤独なので、うん、猫生きとし生けるものは猫しか一緒にいないですから、ね、本当に今の猫年取ってるんですけど、なんとか長生きしてねって言ってるんですけど、
1: 今おいくつってのいくつになります
0: か。16歳、あと何日かで16歳で、でも拾った猫なんで正確な あれは分かんないんですけど、だいたい5月半ばが誕生日だろうと獣医さんがおっしゃったんで、一応5月15日に設定してんです。一応なんか登録しなきゃいけないじゃないですか、カルテとか、ああいう時に5月15日にしてるんですけど、
1: うん、そうだ、でも人間で言えばもう
0: 88とか90とか、
1: あ、そのくらい
0: ですね。
1: そうですか。どうなん元気なんですか今、その16歳になっても、うん、
0: いや、あのね、この間ね、3日ぐらい水も飲まない、餌も食べない、おしっこもしないみたいな、くなっちゃって、私のベッドの上でぐったり、もう死んだみたいに両足揃えて寝てて、
1: はいはい、
0: もうどうしようかと思って獣医さんに電話しても連れてこないとダメだって言われるし、もう連れて行けるような感じでもなく、ああもうこのまま死んじゃうんだなって思ったんですけど、まあとにかくもう早く

0: 行かないで、あとお母さんのそばにいて、もうちょっと元気でいても死なないでって、ずーっと話しかけてたら、3日目にポコって起き上がって、ベッドからポンって降りて、そっからお水飲んだりご飯食べるようになったんですよ。それで、それから病院連れてって血液検査とかいろいろしたら、全然どこも悪くありませんって言うんです。でも本当に死にそうだったと私は思うんです。なんか具合悪かったことは確かです。
1: あ、そうですか。
0: でも私の念力で読み
1: ま
0: 戻
1: た
0: し
1: ね、
0: た。
1: 今日は
0: 念力の話
1: 今日のトークテーマは念力になっております。あ、でも良かったですね。
0: が 今はとっても絶好調になり
1: そ
0: ま
1: う
0: し
1: です。
0: た。
1: でも大石さん、若い時から結構猫、しかもなんか結構捨て猫的な
0: あ、
1: 猫
0: そ
1: ず
0: う、
1: っと飼って
0: 私
1: らっし
0: は
1: ゃい
0: あ
1: ま
0: のう
1: す
0: ち
1: よ
0: で
1: ね。
0: 飼った猫っていうのは全部捨て子で、で、その生きどころがなんか拾った方がもうどうにもなんないから保健所連れていくとかいうののレスキューで、うちで面倒見ますって言った猫ばっかりなんですね。でも一番最初に私を猫好きにしたのは、ベランダ伝いにこううちに勝手に入ってきた猫がいて、それがなんか本当にうちに何2、3、2週間ぐらい居ついて、で昼間出ていくんだけど、すぐまた夕方戻ってきて、でもここでうちで飼おうと思ってたら、2週間ぐらいで急に姿を消しちゃったんですけど、その子が、私はここで強気なことを言ってけど、泣き虫でよくうちで泣いてたんですけど、そして泣くと私の涙をペロペロって舐めるんですよ、その子が。で、そしたらもう本当にその子を可愛くなって猫が好きになったんですね。
1: それおいくつぐらいの時？
0: それは35、6ですか
1: あ、
0: ね。
1: そうですか。じゃあ、まあ、兄と社にまだいらっしゃる
0: そ
1: 頃
0: う
1: で
0: です すね。
1: ね。
0: それでその子がもう帰ってこなくなっちゃって、だから多分綺麗な子だったか、どっかで飼われてた猫が旅に出てちょっとうちに寄ってただけだと思うんですけど、でその子探したけど結局戻ってこなくて、それでまた猫が欲しいと思って、捨て子でもらいどころがなくて困ってる人がいたんで、そこから1匹もらって、その次の子も動物病院の前に捨てられてた子をうちが引き取ってっていう感じで、その子たちが死んでからしばらくはもう飼わないと思ってたんですけど、今の子も捨て子を拾っちゃったけどどうしていいか分かんないっていう人からもらい受けて、
1: ああ、そうですか。今は1匹と
0: 1
1: いう。
0: 匹です。
1: ああ、そうですか。なんかね、まだこれもエッセイに書かれてましたけども、ご主人の高橋正篤さんと猫の育て方について意見が対
0: そう
1: 立し
0: で
1: た
0: す。
1: ことがあって、
0: 喧嘩するのいつもそういう
1: そう
0: 感じ
1: い
0: です。
1: うの面白いなと思いながら見てた。
0: 動物病院に行ってなんか怪我をしたんで連れてった時に、先生のなんかその意見が違って、夫と私がすごい先生の前で喧嘩して、獣医さんがびっくりしたのは覚えてます。
1: あ、そうです
0: な
1: か。
0: んでどういう意見だったか忘れちゃったんですけど。
1: あと、まあ、私たち夫婦が離婚することになったら、修と誠をどっちが引き取るかは重大な問題となるだろうという一説があって、これも面白いなと思った。これは何代目かの、
0: それがその
1: 修と
0: 2代
1: 誠
0: 目、
1: は
0: 2代
1: 2
0: 目、
1: 代
0: 3
1: 目
0: 代
1: です
0: 目。
1: か。あ、そうですか。最初にこう去ってったベランダ伝いに入って
0: が
1: て、
0: そ
1: 去っ
0: の子
1: たの
0: が1
1: が
0: 代
1: 1
0: 目
1: 代目で。
0: で、2代、2、2匹目が修くんで、3匹目が誠くんで、今の子が4匹目のアランくんですね。
1: ああ、そうなんですか。歴史がありますが。で、修さんと、修さんじゃないな、修
0: く
1: ちゃ
0: ち
1: ん
0: ゃん、
1: と誠ちゃんくんも、もう、まあ、
0: もう、
1: 亡くなってとい
0: もう、
1: うことなんです
0: もう随分長く
1: ね。
0: 前
1: そう
0: に。
1: ですか。
0: 2006年にも修ちゃんが死んで、その前に誠くんも死んで、16歳でしたね。誠は16歳で、修ちゃんはあと何日で20歳っていうとこまで行きましたから。
1: そうですか。でも、その先ほどの意見が対立した引き取るのはどっちだっていうことは、結構正篤さんも結構
0: 猫
1: 猫好
0: がもの
1: き
0: す
1: だっ
0: ごい好
1: たん
0: き
1: で
0: だった
1: す
0: ので、
1: ね。
0: でも多分ね、おさむちゃんは私の猫で、誠くんは夫の猫だったから、多分離婚してたらそう1匹ずつになったでしょうね と思いますけど。
1: あ、可愛がってたのは
0: そ
1: ちょっ
0: う、
1: と可愛い。
0: 懐いてるのが
1: ああ、
0: 最初
1: 懐い
0: の
1: て
0: 子
1: る
0: は
1: の
0: 私に
1: ね、
0: 懐いて。
1: もんね。はあ、いや、本当に我々がまだまだ知らない、いろんな経験をされてるんだなということでよく分かりました。ということで、今日は本当に出会いについていろいろ伺ってきたんで、本当は演出家の久世さんとのね、出会いとかもあれだし、あとあれですよね、まあ、ちょっとまだ時間があるんで、もう一人だけちょっと聞きたいなと思うのがあるんですけれども、脚本家のいわゆる師匠さんというのがいらっしゃったと思うんですけれど
0: 師匠
1: も、
0: おりました。宮川一郎
1: あ、宮川さん、
0: 先
1: は
0: 生っ
1: い。
0: て
1: 宮
0: 方
1: 川さ
0: で、
1: んは、いわゆる水戸社の時代にも出会ったか、それともテレビの仕事をする
0: テ
1: よう
0: レ
1: になっ
0: ビ
1: て
0: の
1: から。
0: 仕事、いや

0: 二等車を見てもう本書いた方がいい、女優やめなんかやらないで本書いた方がいいとおっしゃったのも宮川先生ですね、
1: うん、ああそうですか。それで、まあ、そのままというか、
0: まあ、そのままお弟子入りみたいなことをして、うん、はいはい、先生の仕事場が神保町にあって、うん、お宅は松原だったんですけど、はい、神保町にマンションがあって、はい、そこで仕事なさってたんですね。そこでなんかお掃除したり、またお掃除ばっかりお掃除したり、お茶を打ち合わせのプロデューサーが見えるとお茶を入れたり、
1: はいはい、
0: とか登場人物を書き出しといてくれと言われて書いたりしてましたけど。
1: そうですか。
0: でも何も教えてくれるって感じじゃなかったですね。
1: でもテレビの脚本のまあ、ノウハウというか基本みたいなのはやっぱりその
0: あのでも原稿用紙当時ねまだ手書き、はい、私もデビューしてもすぐ1年ぐらいでワープロになっちゃったけど、手書きの頃は原稿用紙の上2文字に人の名前を書いて括弧書いてみたいな、そういうのも先生に教えてくれました。それとか師匠の教えで一番深いのは起承転結はいらない、
1: はい、
0: 次に見たいシーンは何か、それだけをこう つないでいけば起承転結はおのずとできる。起承転結なんか先に決めたらそんなのみんな視聴者が読むよと、ここでひっくり返されるな、ここきっとこうなるなって読んじゃうから、
1: はい、
0: そういうのはダメだと、予定調和になっちゃうから。
1: なるほど。
0: 次にあなただったら次に見たいシーンは何か、
1: うん
0: うん、次に見たいシーンは何か、例えば誰かが2人が言い争って部屋を出てった、だどっちの顔が見たいかとか、そういうふうに考えていけば起承転結はおのずとできるって言われて、はい、それっきり私は一度も起承転結を考えたことはないです。
1: あ、そうですか、はい、いやなんか最後の最後に聞いた質問がびっくりするあ、そういうもんですか、ね、
0: それとかね、クビになるまで自分からは降りるなとかね、そういうのも、
1: あ、結構そういう後々生きてるアドバイスあったんじゃないですか。
0: キャスティングにもあまりうるさく言うなとかね、なんかそういうようなことはいろいろ言われましたけど、中身については、はい、起承転結はいらないぐらいですね、覚えてるの
1: は。でもそれすごく大事だし、それを守ろうとするの結構大変なことかなという気もするんですけどね、うん、まあ、普通起承転結考えるじゃないですか。もっと言えば、エンドどうするかから逆算してとかね、
0: まあ、それもそうです。エンド、まあ、大河の時も最後のセリフは決まってたし、そういうとこから逆算することはもちろんあるんですけど。
1: あ、そうですか。いや今日本当にすごくいい話をたくさん伺うことができました。ありがとうございました、今日はですね、出会いをテーマにお送りしてきて、これ2回目があってもいいかなと思うぐらい、まだまだきっとすごい出会いが終わりになると思うんですが、大石静香さんの次回のご出演は7月の1日水曜日の予定となっております、ということで、今日大石さんに選んでいただいた曲ラストはですね、なんとオペラの椿姫なんですね。
0: はい、私その二都社でその奴隷を、二都社になる前にね、
1: うん、
0: 劇団で奴隷をやってる頃 に、
1: はい、
0: にとか二都社の頃もお金を稼がなきゃいけないので、アルバイトでオペラの急出しをやってたんですね。急出しってスコアを見て、はい、どんちょうきっかけとか、
1: はいはい、
0: とかサスがつくきっかけとかはいろんなセクションにインカムで急を出す仕事があって、
1: はいはい、
0: その仕事を結構いいお金もらえてアルバイトでやってたんですね。で最初の仕事が椿姫でこのヴェルディの曲がよくって、本当になんちゅうのオペラってすごいなと思ったんで、その2幕、椿姫に有名な曲いっぱいあるんですけど、はい、私が好きなのはこの2幕の最後の何重唱、いろんな人物がいろんな思いを歌うんですけど、
1: うん、
0: 同時に、
1: はいはい、
0: そこがもう圧巻だなと思って好きなんです。
1: じゃあそれを最後に聞きたいと思っております、ミッドナイトトーク、今夜は大石静香さんとお送りいたしました。どうも本当ありがとうございました。
0: こちらまた7月によ
1: ろしくお願いします。
0: 暑くなってますね。
1: そうですね、7月の暑くなった時のファッションチェックも楽しみにしております。
0: そうですね、
1: よろしくお願いいたします。
0: どうも、
1: はい、それではお聞きいただきましょう。これは1990年、東京文化会館大ホールで収録されましたオペラ椿姫から第2幕第2話のフィナーレ部分です。演奏は東京フィルハーモニー交響楽団、指揮はジャック・デラコート、ビオレッタ役は佐藤忍さんです。どうぞ。

オペラ椿姫から、お聴きいただきました。短くてごめんなさい。今夜のミッドナイトトーク、大石静香さんゲストにお迎えしてお送りしました。明日の23時台と0時台はミッドナイトトークです。ゲストは俳優の秋野暢子さんをお迎えしてお送りいたします。それでは続いて全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は高気圧が高くなりそうです。北日本でも夏日のところがあるでしょう。沖縄は沖縄本島で晴れるでしょう。先島諸島は晴れ間が出ますが、にわか雨にご注意ください。九州と四国、中国地方、近畿、東海、関東は広くないですが、一時的に雨の降ることがありそうです。北陸と東北はおおむね晴れるでしょう。強い日差しが降り注ぎそうです。北海道は午前中は日の差すところが多いでしょう。次第に低気圧や前線の影響を受け、午後は雲が広がりそうです。北部を中心に雨の降るところがあるでしょう。最高気温は平年並みか高く、北日本では平年より大幅に高いところもありそうです。那覇は27度、鹿児島は26度でしょう。福岡は24度、高知は25度、松山は24度、広島も24度、松江と大阪、名古屋は25度、昼間は薄着で過ごせるでしょう。東京と金沢、新潟も25度まで上がりそうです。仙台と秋田は23度でしょう。東北は真夏日に迫るような暑さのところもありそうです。朝と昼間で気温の差が大きくなるでしょう。札幌は6月下旬並みの23度、釧路は14度の見込みとなっています。それでは続いて世界の天気です。

0: 世界の天気です。都市の名前について天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。韓国ソウルは晴れ一時雨、14度19度。中国北京は晴れ、14度24度。中国香港は晴れ時々曇り、25度29度。オーストラリアシドニーは晴れ、11度10度。
1: たのではなく、依頼があったので手伝ったという形だった。事故の詳細はわからないが、誠心誠意協力していきたいと述べました。サッカー J リーグの特別大会は J1 の第15節の10試合が行われ、ウエストでは名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を制して首位に浮上しました。ウエストは5試合です。グランパスは稲垣翔選手のゴールなどで前半に2点を奪い、後半終了間際に1点を返されたものの、2対1で勝って勝ち点を28に伸ばしました。ガンバは勝ち点25のままで順位も変わらず3位です。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島と対戦し、1対1からのペナルティーキック戦を5対4で制して勝ち点を28としました。この結果、グランパスとヴィッセルは勝ち点と得失点差で並び、総得点の差でグランパスが首位に立ちました。ヴィッセルはグランパスより1試合消化が少ない中で2位に後退です。清水エスパルス対セレッソ大阪は後半45分に1対1

0: の同点に追いついたエスパルスがペナルティーキック戦を5対3で制しました。アビスパ福岡対京都サンガは1対1からのペナルティーキック戦をアビスパが5対4で制しました。ヴィファーレン長崎はファジアーノ岡山に2対1で勝ちました。イーストは5試合です。
1: シャタのインタビューをアンコール放送でお送りしています。今日と明日の2回にわたって詩人で児童文学作家の工藤直子さんのお話、今夜は2017年1月に放送したインタビューをお聞きいただきます。工藤直子さんは現在90歳、1935年昭和10年台湾の生まれで、敗戦後10歳で帰国されます。大学卒業後は大手広告代理店で女性で初めてのコピーライターとして働き、昭和40年30歳の時に退社。その後は自家版の詩集を発表しながら詩や児童文学の創作を続けます。昭和58年48歳の時に哲学のライオンで日本児童文学者協会新人賞を受賞。昭和60年には友達は海の匂いで産経児童出版文学賞などを受賞。野原歌シリーズの人気の詩集をはじめ、工藤さんの詩や物語は子どもたちの国語の教科書にも多く使われています。詩人で児童文学作家工藤直子さんのお話、心の奥を覗いてみると、今夜は前編をお送りします。2017年に放送したインタビューで、聞き手は村上里和アンカーです。
2: では工藤直子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 私工藤さんに、はい、作品の朗読をさせてくださいということで、
3: あ、はい、
2: 電話をして、はい、初めてお声をお聞きした時に、
3: そうでしたね、
2: わあ素敵な方ってこう声で、なんかこうふわふわっと明るい工藤さんの、
3: あ、それは 声で出会ってくださったからだったと思います。
2: 実際にお会いしたら、ライブ会場でお会いしたんですけど暗闇の中で光ってらっしゃって、特に目がキラキラっとしてて、
3: あ、そうですか、楽しいんですよ、みんなに会える時が、一人も好きなんです。ほとんど一人が7、3くらいで一人で遊ぶのが好きなんですけど、あとの3くらいは人に会うのが大好きで、その時はわーいってお祭りになっちゃうんです。はい、
2: それが目に出るんですね。
3: 何してやろうかなみたいな感じになるんで、はい、今日もたくさん聞いてください。
2: はい、その電話で初めて話した時に、私も80歳になったから引退って言ってるんだけどっておっしゃってましたが、
3: はいはい、それはね、引退って言いましたし、80の前くらいから、79くらいからやめますって言って、いろいろとごめんなさいしてます。
2: それは何をやめますって
3: ？書くこととか、講演をさせていただくこととか、体が元気なうちに一人遊びしたいんです。

0: 無理だろうと思う。日本の中でとことこと行ったことのない海と陸地が近いところっていうと島とかね、あんまり高いとこはもう上り坂だからやめて、日本の島ってどんなかなっていうのをやれるだけのんびりやりたいかなと思ってます。それで青春切符で、
1: そういうところに行ってまた自分が今まで出会ったことのない風景とか虫とか自然にこう出会いたい。
0: 見るのが好きです。それでもう書くのは書きません。
1: あ、書かずに、
0: よくそれ言われるんですよ。工藤さん、手帳なんかを持って散歩されるんですかって、
1: 見ながら何か作ってらっしゃるのかなって。
0: それはそれをすると散歩じゃないです。散歩は何もしないのをかっこよく馬でカーブ切って川に洗いに行ったぞっていう話とか、それが大体10分ものくらいでね、話してくれるんです。父ちゃん、あの話してって馬の話してとかって言うと、うしって言って、ね、話してくれるんです。これが多分元になってますね、言葉の。だから人にそういう似たように話すの大好きですで笑ってもらいたくてしょうがないです、人に。
1: 工藤さんの詩はこういろんな、例えば虫だったり、雲だったり風だったり、本当いろんなものの、そのものになって、その視点でこう語るっていう詩がすごく多いんですが、そういうのもそういう散歩の中で
0: かもしれませんね。それでフィクションなんか作る、私は人間とそのテントウムシだの、ケヤキの木が区別がつかないタイプなんですよねそれでよく擬人化っていうでしょ、いろんなものを人になぞらえて、書くっていうのがあるけど、私は逆、自分のやり方は人を自然になぞらえてるんだと思ってるんです。だからカマキリの歌作っててもそんなカマキリ坊やみたいな人がいたりとかね、ミノムシ節子みたいな恥ずかしがりのほのほのした子が、人がいたりして、ミノムシさんと思って書いてるっていう感じです。だから結局は人のこと書いてると思うけどね。
1: 人を自然になぞらえてる。
0: そうで、そんな言葉はないと思うけども、偽自然化みたいな、あんま人を人って見てないかもしれない
1: そんなところからなんか いろんな詩がこう、言葉が工藤さんの中で生み出されて。
0: そうですね、言葉は私にとって友達みたいですね。
1: 友達、
0: 私がチビの頃ってほら何もなかったでしょう。テレビもなければ電話もないし、私のそういう貧しくて、子供用の本もあんまり読まなかったんです。主婦の友とかね、大人 の振り仮名振ってあるから、それを意味分からず読んでたんです。でそれが楽しかったんです。で泉鏡花、父ちゃんの本棚に泉っていう字と鏡っていう字と花っていう字があるんですよ。かっこいいじゃないですか。でなんかちょっとキラキラしてると思って開けてみたら何もわからないんですけど、高野聖っていうの読みましたよ。
1: へ、小さい頃、
0: 小さい小学校の 1,2 年くらいですけど、
1: すごい。
0: で全然意味がわからないのに、キラッキラしたこういろんな色が降り注ぐような感じになったんです。なんでかなと思って後で大人になって読んだら、あらなんかいいとこ掴んでるじゃんって思ったことがあって。
1: でもすごいですね、その掴み取り方が。
0: いや、みんなやってますよ、子供たちは。で今大人の方もちびちゃんの時ってね、そういうの絶対ね、そういう感覚があったと思う。
1: 小さい頃は本当
0: 楽しいエピソードだけだと思い込んでるから、実際に書き始めたら結構ね切ないのが出てくるわけです。
1: こう自分の心をもう一度改めて記憶をたどると、
0: ね、思い出しちゃうんです、書くと。それよくありますね、書くとこう思い出しちゃう。それでこっそり蓋してたんです、まあいっかみたいに。

0: それで3回書き直しました、これ。
1: あ、そうですか。
0: 難しくて、それで、でも結局そのタイトルを丸ごと好きですって書いたのは、まずは全部好きになろうってその頃決めたのね。で、最初からこれ嫌いっていうのは予想って決めて、それは人についても考え方についてもものについても。でそこへするまで生意気でジタバタしてましたけど、まず丸ごと好きになろうまずはって決めて、ちょっと楽になったけど。
1: 丸ごと好きになろうって決めたのは何歳ぐらいの時だったんですか？
0: 中学校ですね。誰でもあるんじゃない？中学校ってさ、一番繊細でとんがってるでしょ。
1: そうです、一番
0: 多分、ね、
1: 生きづらい感じがします。
0: 生きづらくて、もうこう壁に塞がれて息ができない感じがあって、もちろん私もご多分に漏れずで、で生意気で、ほんとジタバタしてたんです。でその時に必死でなんか青臭い生きるっていうのは何だとか何とかかんとか考えてて、本当にジタバタしてて、もう この世にいてはいけないんじゃないかみたいなとこまでこうなったりもしたんですね。それでそういう時にものすごく一生懸命になって必死になっていると思っている時に蚊が飛んできてですね、プーンつって飛んできて腕かなんかチクって刺してポリポリ痒かったんです、はい、と思って、こんなに必死でこう生きるか死ぬか考えている直子なのに、なんでこんなとこでポリポリ書くんだよっていうのがあって、あらって思いました。あのね、生きるか死ぬか必死だと思い込んでいる最中も、体や自分の知らない心は一生懸命生きようとしてんだねって、悪かったみたいな感じでね、そうか、それね、なんか座布団ひっくり返したみたいに中学校2年くらいかな、そう思いました。今みたいにうまく言えないよ、うまく言えないけど、そのジタバタなりに今も生きてるってことは生きていたいって叫んでんだよ体がっていうふうに思ったんだと思う。
1: なるほど。
0: でもそれやりすぎてね、座布団ひっくり返しすぎて明るくなりすぎた。うん、なんか嘘でしょみたいに、そこら辺です。丸ごと好きですあたりは。
1: あの中学生の頃はもう何か言葉を書いたり詩を書いたりっていう作業はされてたんですか？
0: そこでジタバタしたからどうすりゃいいかと思って、最初の1年くらいはノートに散文で書いてました。その頃私は体育会系でずっと昼間バスケットの選手とか陸上とかやってたんですけども、眠いんですよ。私はこんなとこがダメだ、自己嫌悪になったとかね、あの時はこうもうね全部レポートみたいな、新しいとこテレビとか、そういう広告代理店っていうのがあって、しかもコピーライター募集だったんです。何これ、なんかよく分からんけども、とにかく募集していける、受けられるもんなら全部受けようと思ってたから、で書き写す仕事かなと思ってた。
1: コピー室
0: ライターで、
1: はい、
0: それでなんと入っちゃったんですよ。そこだけ何しろみんなお初です。
1: お初、
0: はい、
1: そういうお初の世界で、こうその時代、こう働くっていうのは相当な
0: 面白かったです。
1: 面白かった、
0: なぜかっていうと、ある種戦国時代なんですよね。もうみんなわけわからなくて、その一生懸命で、やったもん勝ちみたいな。だから女性だっていうことを逆手に取れたんです、だって商品って買うの男性は大きなもの、車とかなんかを買いますけど、お菓子とか食べ物みんな女性でしょ。
1: そうですね。
0: そうするとコピーライターでなおちゃんしかいなかったりしたら、なおちゃんこれどう思う、どういう感覚なんて言って聞かれるんですよ。でそれはもう男も女もなく感性として分かることでも、直子はずるいから、あそれはですね女性としてはですねみたいなこと言いましたけど、もう大変なのも、大変な

0: のクリアする方法を考えたんです、
1: はい、
0: 誰にも言わなかったけどね、よし私はこれから瞬間恋愛をしようって。
1: 瞬間恋愛？
0: 瞬間恋愛です。例えば今日今はこういう風に二人で出会ってるでしょ、
1: はい、
0: でその時に、村上さんがものすごく上司でものすごくもう工藤さんたらみたいにビシビシさ、
1: うん、怒ってるとして
0: 怒ってるとして、はい、だからもうそういう人嫌いになっちゃうじゃん、うん、でも嫌うとダメなんだよ、できないんだよ何も。それでね、その時に出会ってる間はこの人に惚れよう、あ女性だったんですよね、その上司相手の大好きって思う、うん、あできないって思うでしょ、うん、できるんですよ、試してみなきゃ、ああもう苦手、あの人に会うんだもん、会社行くの嫌だと思うとするでしょ、うん、好きなんだもんと思うのよ、
1: 好きなんだもんと、
0: 好きな好き、そうするとね不思議だよそれね、1ヶ月くらいやってるとね、うん、そのとても苦手な嫌いだなと思ってた人がどっかでほころびてどっか可愛かったりするの、うん、なんかねわなんか大変なんだろうなみたいな、それね、まあ、私は今のところいつも瞬間恋愛してるもんですから苦手がないしこの年になると一番年上になっちゃったからみんな誰ももうほったらかして何も言わないんで何もないですけども、もしあれだったら試してみてごらん、そしたらね相手の方も気配が変わるの、
1: へ
0: え、うん、
1: 好きだと思われてるのを感じるんですか、
0: 感じるんだと思う、感じるんだと思う、それは本当に変わったの、それで私はクリアして、
1: そうやって乗り越えたんですね、
0: そうです、
1: よく思いつきましたね、
0: そう切羽詰まってです、もうだってさ会社せっかく会社に入ってお給料いただいてるのをこれ辞めたら大変だしみたいなで、辞めなきゃずっとこういう関係が続くわけだしって思って、そりゃ怖い上司がいたりとかあるよ、うん、で帰れなかったりとかね、本当に帰れなかったからね、下手だから企画立てるのも、でもいいと思うと思うとなんとかね探せるもんですね理由が、うん、それですスルーしてきました、
1: うわ、うん、すごいな、そうやって忙しいコピーライター時代を過ごされて、うん、入社3年目にお父さんお母さんを義理のお母さんを東京へ招待されたと、
0: 初の親孝行ですね、最初で最後のでしたね、
1: その翌年にお父様が、うん、そうです、突然亡くな
0: る、ね、4時間で、うん、だから呼んどいてよかったと思いましたけどね、うん、会社でお金を借りることができるようなやっと身分になれたんで、はい、で父ちゃんをとにかく父ちゃん母ちゃん呼ぶ、あ母ちゃんっていうのは後の後添えの母ちゃんですけどね、はい、そしたら父親はもう九州ですごい貧乏してたんで、お風呂が大好きな男だったから、うん、お風呂場を作ってあげるっていうのをか東京に呼ぶかどっちかしかお金がないんでどっちするっつって手紙出したら即答でした、はい、東京行くって、お風呂よりも直子を選んだかみたいな
1: 会いたいですよそりゃ娘さんに、
0: いやでも良かったです。
1: そしてお父さんが亡くなられたあと昭和40年に退社してフリー
0: ですね、
1: なってらっしゃいます。ここにはどんな決意があったんですか。
0: ね、誕生日っていうのが来るたんびにどうですか、今村上さんはどうですか、この次の誕生日が来た時に、私は若い頃はああ15年生きてきたなとかね、25年生きてきたなって生きてきた時間の方を思ってたんです、それがそのある火葬場のおじさんはお世辞のように言う、そうだろうそうだろう、あの朝も元気で釣りに出かけたのだから、牛が鳴き菜の花が開き骨はきっちり壺に収まった、父さんあなたの持っていた思い出はどうなるのだろうね、竿に

0: 伝わる魚の重みや小さな孫を抱いた手のひらの感触はどこへ行ってしまうのだろうね。最後にあなたを見た時、胸の 上で組んだ指に少年の頃の傷跡がそのまま残っていたのだが、という詩です。父親4時間だったんですね。あの大往生と周りの村の同級生たちはね、豊かはんな、羨ましいな、こんな春、4月の13日でした、春の盛りに、うん、と羨ましがってました。
1: あの4時間っていうのは、
0: 釣りから午前中行って釣りから帰ってきて、おっ、私は寝るぞって言ってお布団引いてもらって寝巻きに着替えて、お茶一杯もらって、おすまんのって言って、そのままです、すまんの。だから本人まだね、生きてる気でいるんじゃないって思ってますけどね。波に向かってそれは放れず、僕はそれをたもとに入れた。月夜の晩に拾ったボタンは指先に染み、心に染みた。月夜の晩に拾ったボタンはどうしてそれが捨てられようか、という詩です。
1: いや、
0: これをね、支えにしてました。でね、分かんなかったです、最初ね。なんでこれはひたすら好きでノートに書いて暗記したりして、辛い時にこれをなんか思い出してるんかなと思って、分かったって、何年も経ってからですけどね、あの月夜の浜辺ってね、人気者はね、貝殻なんですよ。
1: ああ、そうです。
0: ボタンなんかね、あら、なんかあるなんて思って拾ったら、大抵の人は、
1: なんだ、ボタンか、
0: ボタンかつって捨てちゃいます。それがこのお兄さんは、なぜだかそれ を捨てられないって言って、また元ですよね、ポッケに入れたわけでしょ、うん、でしかも綺麗なんですよね。それを拾って役立てようと思ったわけでもないのに、うん、月に向かってそれは放れず、波に向かってそれは放れずっていうと、うん、もうね、月よりも波よりもそのただのボタンがキランキランしてくるんですよ、
1: はい、
0: でそれももう後の方になると、そんなつまんないボタンなのに、この人は指先に染み、心に染みたよって言ってくれて、で最後にどうしてそれが捨てられるって聞かれるんですよ。もうね、あの多分私落ちこぼれてダメになってジタバタしてる時はね、そのボタンだと思います、真下で。あの普通ボタンは洋服についてりゃ役に立つのに、そんなとこにいるボタンは何にも役に立たないと思ってる時に、この詩を読むとね、いいんだって、私も生きてていいんだみたいになってね、それで好きだったんだと思います。今でもあの好きです。だから役立ててください。
1: いや、詩っていいです ね、
0: ねえ、なんでしょうね、あの詩って、あの本当にどってことない言葉でも

コンサートへ行き、弟分のカジャグーグーも LP レコードを聴いていました。まだ押し入れを探せばあるかしら。ネーナも懐かしいですね。ドイツ

0: 語は分からなかったので何を言っていたのか分かりませんでしたといただきました。ご好評に応えてぜひ次回もまた、もう一回特集したいなと思っております。皆さんメールいただきまして本当にありがとうございました。それではここで番組のご案内です。
1: 花大さんちょっと聞いてください。朝一のラジオ特番3回目の放送が決まりました。
2: ありがとうございますまたまたまたみんなラジオだよ。
1: ラジオで朝一、鈴木直子です。
2: 博多華丸大吉です。
1: 毎朝テレビでお伝えしている朝一をラジオの生放送で、去年の夏冬に続いて第3弾の放送です。
2: だんだんねなんか感覚が狭まってきはするんですけども、メッセージは番組のホームページから受け付けております。いつも通りにいつも以上に。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
4: 2時の NHK ニュースです。昨日の外国為替市場では午後に入って急速に円高が進む場面があり、円相場は一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。市場関係者からは、政府日銀による市場介入が再び行われたのではないかとの見方も出ています。昨日は日本は祝日ですが、アジアなど海外の外国為替市場では通常通り取引が行われています。円相場は日本時間の午前中から1ドル157円台後半で推移していましたが、午後1時半ごろに円を買う動きが強まり、一時1ドル155円台前半まで急速に円高が進みました。30分ほどの急な値動きによって2円70銭ほど値上がりした形です。市場では日本が祝日で参加者が少ないことから急激な値動きが起こりやすい一方で、 先月30日に政府日銀

による市場介入が行われていたことなどから、再び介入が行われたのではないかとの見方も出ています。円相場をめぐっては、4日にも一時急激に円高が進む場面があり、投資家の間では市場介入への警戒感が高まっています。市場関係者は、イラン情勢の不透明さから有事に強いとされるドルが買われやすい状況が続いている。円相場はこの連休中

5月7日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介していきましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、ボズスキャッグスの作品を特集してお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、寺山修司さんの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。シャンソンと映画に恋してと題して、歌手で映画研究家、そして作家の遠藤富也さんのお話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りしていきます。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、ボズスキャッグスの作品を特集してお送りします。まあ、AOR、 アダルトオリエンテッドロック、あるいはアダルトコンテンポラリーを代表

0: Don't you know by now?
1: ボズスキャグス作品集1曲目はローダウン、ライブでお聴きいただきました。メールをいただいています。山梨県のミキさん、62歳の女性の方、ボズスキャグス楽しみです。ローダウンかかるかな、かけました。1曲目でした。はい、さて続いての曲ももうおなじみの曲ですね。ジョジョです。80年に発表されたアルバムミドルマンのオープニングナンバーです。このアルバム全米アルバムチャートでは8位を記録しています。しかしながらですね、ボズはこのミドルマンを出した後、80年代の大半は目立った音楽活動を休止しています。と言いますのも、レストランやアルバムの、カフェですね、レストランとかカフェを、開店するなど実業家として活動していました。で、8年後の1988年にようやく音楽活動を再開しています。で、話戻しますと、このミドルマンのジョジョですけれども、これはボズとデビッド・フォスター、今では本当大物プロデューサーとして知られています、このデビッド・フォスターとの共作です。ボズスキャッグスでジョジョ。

ボズスキャッグスでジョジョお送りいたしました。ここで簡単に、ボズスキャッグスのプロフィールをご紹介しておきましょう。本名はウィリアム・ロイス・スキャッグス、ボズという名前は幼い頃のニックネームから取られているそうです。高校大学を通じて後にスティーブ・ミラーバンドを結成するスティーブ・ミラーとブルースバンドを結成して活動します。そして大学を1年で中退した後イギリスに渡るんですね。ソロとしてヨーロッパを巡っていた時にスウェーデンでレコード会社に見出されてアルバムデビューを果たしました。その後帰国してスティーブ・ミラーバンドに加入して2枚のアルバムに参加した後にバンドを脱退します。そして本格的にソロ活動をスタートさせました。毎年のようにアルバムをリリースしていたんですが、セールス的にはあまり恵まれなかったようです。そうした中、1974年にリリースしたアルバムがスローダンサーです。ボズはこのアルバムで都会的なソウルミュージックに本格的に取り

組みました。お送りする曲はタイトルナンバーのスローダンサーです。ボズのアダルトロックの幕開けとなった、もう本当にバラードの名曲です。ボズスキャックスでスローダンサー。

ボズスキャッグスでスローダンサーをお送りいたしました。さあ続いての曲といいますか、続いての2曲はですね、まあ、ボズスキャッグス AOR のボズスキャッグスが好きだという人にとってはちょっと意外な曲かもしれませんけれども、まあ、先ほどプロフィールでご紹介したように、もともとスピリッツとしてはブルージーブルースなんですよね。ということで、お送りする曲がグッドナイトルイーズです。これは1997年に発表されたアルバムカムオンホームのラストを飾っている曲です。このアルバム、ボズが敬愛する、ブルースとかあるいはリズム&ブルースのアーティストの曲で構成されていまして、ボズのオリジナル曲も14曲中4曲収録されています。このアルバム全体聞いてみますと、そのボズスキャッグスというアーティスト、 AOR も歌うリズム&ブルースのシンガーだということを改めて感じさせられるアルバム。

ボズスキャッグス、そしてバックボーカルはリサ・ダルベロでミスさんお送りいたしました。メールを一通ご紹介いたしましょう。神奈川県のゆかりとかめさん、60代女性からいただきました。ありがとうございます。ワオワオから始まっています。ワオ、ボズの特集ですね。20代の頃、ボズの曲はいつも身近にあり、来日コンサートにも行きました。たくさん素敵な曲があるけれども、ハードタイムスのギターソロの部分が大好きです。ごめんなさい、今日はちょっとかけられませんでした。2時台はいつもなら爆睡タイムですが、聞き逃しサービスに頼らず、吉野さんの曲紹介をリアルタイムで聞くべく、目覚ましかけます。楽しみにしてますね。起きてらっしゃいますか？ゆかりとかめさん。ということでメールありがとうございました。ボズスキャッグス作品集、おしまいは We Are All Alone で締めたいと思います。76年に発表されたアルバムシルクディグリーズのエンディングを飾っている曲ですね。ボズの作品の中で、最も幅広く親しまれているバラードの名作だと思います。ボズはシングルカットしなかったんですけれども、アルバムを発売した翌年にリタ・クーリッジがカバーして、これもヒットさせました。今夜はですね、日本だけで限定発売されたラブバラードアルバム Fade into Light に収録されたアンプラグドセルフカバーバージョンをお聴きいただきます。しかも音源はですね、今夜1曲目に紹介したローダウンと同じく、93年にサンフランシスコで行われたライブを収録したグレイテストヒッツライブの音源でお聴きいただきましょう。ボズスキャッグスで We are all alone。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対しどのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。おととし、群馬県伊勢崎市の国道で飲酒運転のトラックが対向車線の車に突っ込み、2歳の子供を含む家族3人が死亡した事故から昨日で2年となり、遺族が事故現場に花を手向け3人を悼みました。おととしの5月6日、群馬県伊勢崎市の国道で飲酒運転のトラックが対向車線の乗用車に衝突し、塚越弘人さん26歳と長男の湊くん2歳、弘人さんの父親の正弘さん53歳の3人が亡くなりました。事故の発生から2年となった昨日、弘人さんの妻や事故の後に生まれた湊くんの弟など遺族4人が現場の国道を訪れ、事故が起きた午後4時15分に合わせて花を手向け、静かに手を合わせて3人を悼みました。この事故をめぐっては、トラックを運転していた元運転手が危険運転致死傷の罪に問われ、一審で懲役20年の判決を言い渡され控訴しています。弘人さんの妻は、2年経った今もお花を供えるなど覚えていてくれる人がいて嬉しかった、可愛いお花を持ってきたよと伝えましたと話しました。その上で、悲惨な事故が繰り返されないよう、運転する人は自分だけの道路ではないということを改めて心に刻んでほしいと訴えていました。で、こうした中、昨日は現場近くの国道で警察官がスピード違反の取り締まりにあたり、4件の違反を確認したということです。アメリカのトランプ大統領は6日、SNS への投稿で、 イランが合意に応じればホルムズ海峡はイランを含むすべての国に解放されるとした一方、合意しなければより大規模な爆撃が始まるとしてイラン側に対し改めて圧力をかけました。トランプ大統領は6日 SNS に、仮にイランがすでに合意された内容を受け入れれば伝説的とも言われる壮絶な怒り作戦は終了することになる。極めて効果的な措置によってホルムズ海峡はイランを含むすべての国に解放されることになるだろうと投稿しました。一方で、もし彼らが合意しなければ爆撃が始まることになり、その規模と激しさは以前よりもはるかに大きなものになるだろうとしてイラン側に対し改めて圧力をかけました。トランプ大統領はこの合意内容が何を指すのかは明らかにしていません。また壮絶な怒り作戦をめぐってはホワイトハウスで記者会見したルビオ国務長官が5日、作戦は終了しそのステージは終わったとしていましたが、トランプ大統領は今回作戦はまだ終了していないとの認識を示した形です。ガソリンの価格が世界一高いとされる香港では、イラン情勢を受けて店頭価格がさらに高騰する中、中国本土から密輸されたガソリンを売りさばく違法行為が横行していて、当局が取り締まりを強化しています。香港では高額のガソリン税のほか、ガソリンスタンドの用地コストなどがかさみ、世界で最も店頭価格が高いとされていますが、イラン情勢を受けてさらに値上がりし、1リットルあたり日本円で650円を超えています。こうした中、香港の半額ほどの中国本土からガソリンを密輸し、車で移動しながら売りさばくなどの違法行為が横行していて、当局が取り締まりを強化しています。香港の警察は昨日記者会見し、先月行った税関と消防との合同捜査で合わせて19件の違法行為を摘発し、27人を逮捕したと発表しました。また密輸や販売に使われていたとみられる車両などを押収したということです。燃料価格の高騰を受けて香港政府はバスやトラックなどを対象に軽油の購入に対する補助金の支給を始めましたが、市民の間ではガソリン税の軽減など抜本的な対策を求める声も出ています。以上、徳田でした。3時5分になります。

5月7日木曜日、時刻は午前3時5分を今40秒になりました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、寺山修司の作品集です。そして午前4時台は明日への言葉、シャンソンと映画に恋してと題して、歌手、映画研究家、そして作家の遠藤智也さんのお話をお送りします。こうした内容であと2時間弱になりましたけれども、ラジオ深夜便お送りしてまいります。それでは午前3時台は日本の歌心の歌です。寺山修司作品集です。文学や舞台だけではなくて、さまざまな分野で才能を発揮したマルチアーティストですよね。肩書きだけで表しても、歌人、俳人、詩人、小説家、脚本家、随筆家、評論家、俳優、写真家、劇作家、演出家、映画監督、競馬評論家などなど、どの分野においても既成概念や既成の価値にとらわれない前衛的な秀作を残している寺山修司さんです。そんな寺山さんの作品の中で、今夜は歌詞、作詞にスポットを当てて特集してお送りします。1曲目、カルメン・マキさんで時には母のない子のようにです。カルメン・マキさんは昭和43年に寺山さんが主催した演劇実験室天井桟敷の公演を見て感銘して入団します。その年の夏に公演された小を捨てよ町へ出ようで初舞台を踏みました。翌昭和44年に歌手デビュー、そのデビュー曲がこの時には母のない子のようにです。学生運動の高まりという社会情勢もありまして、当時の若者には絶大な支持を受けました。作曲は田中道、昭和44年の曲です。カルメン・マキさんで時には母のない子のように。

加藤和彦さんで大仙寺がけだらなよさお送りいたしました。寺山修司さんですけれども、小説家、随筆家としても活躍されました。家出のすすめ、そして小捨てよ町へ出ようなどの作品が有名ですよね。マスコミには、私生活も含めてスキャンダラスに取り上げられることが多かった寺山さんですけれども、反骨精神、そして反体制精神とともに若者に寄り添った活動や作品も多くありました。そして競馬にも造詣が深くて、自分の馬も持っていらっしゃいましたし、競馬にまつわる評論あるいはエッセイのほか、 JRA のコマーシャルにも出演されていました。そんな寺山修司さんの作品集、続いてお送りする曲は、今日オープニングでもおかけしましたカルメン真紀さんですね。さよならだけが人生ならばお聴きいただきたいと思います。作詞寺山修司、作曲田中道、昭和44年の作品です。カルメン真紀さんでさよならだけが人生ならば。5月6日今日ですね、寺山さんが楽しみです。5月7日でした、失礼しました。寺山さんが楽しみです。好きな人の一人です。それに三輪さんも大好きです。よろしくねっていただきました。ありがとうございます。そして、いつもいただきます長島末信さん、ありがとうございます。寺山修司さんの作品集、浅川真紀さん、かもめ、耳の中に残っています。カルメン真紀さん、時には母のない子のように歌えます。フォーククルセダーズ、戦争は知らない、ギター弾けます。尾藤勲さん、明日のジョー、映像が浮かびますといただきました。上手ですね、長島さんね、ありがとうございました。そして今度はメールでも一通いただいております。寺山修司作詞曲、やはり浅川真紀さんの時には母のない子のようにがいいですねといただいたのは、群馬県の70代、節子さんからいただきました。女性の方です。浅川真紀さんの時には母のない子のように、あるいは五木ひろしさんの浜昼顔を聞きたいです、いただきました。他にも戦争は知らないや明日のジョーなど懐かしい曲かかると嬉しいですねといただきました。皆さんどうもありがとうございます。それでは次の曲参りましょう。尾藤勲さんで明日のジョーです。テレビアニメとして昭和45年から放送された明日のジョーの主題歌ですよね。原作は梶原一騎さん、作画は千葉哲也さんです。寺山さんは、ジョーのライバルだった力石徹が、漫画の中で亡くなった際に実際に本格的な葬儀を行って、その葬儀委員長も務めました。作曲八木正夫、昭和45年の曲です。尾藤勲さんで明日のジョー。

0: しだ。
1: 尾藤勲さんで明日のジョーをお送りいたしました。寺山修司さんは昭和10年12月10日青森県の弘前市の生まれ、そして昭和58年5月4日に亡くなられました。去年は47歳でした。で、寺山さんの葬儀、その委員長を務めたのは谷川俊太郎さんでした。平成9年に青森県三沢市に、三沢市寺山修司記念館というのが建てられました。私もその直後に青森放送局に勤務する機会を得ましたので、三沢まで、車で行ってですね、その寺山修司記念館を見たという記憶があります。さて続いてはですね、今度は小倉圭さんの歌を2曲続けてお聴きいただきましょう。小倉圭さんと寺山修司さんの出会いというのは、寺山さんが当時ディスクジョッキーを担当していた深夜放送の中で、当時大学生だった小倉さんが自作の曲を歌ったということにあるそうです。でこのことをきっかけに、その後小倉さんは劇団天井桟敷の企画による自主制作レコードに参加します。1曲目はその時に歌った歌の中の1曲です。昭和41年に発表されて、作曲は和田誠さん、背景お元気ですかという曲です。そしてもう一曲は名もない魚です。小倉さんのメジャーデビューの後に提供された一曲です。昭和47年に発表されたアルバム帰っちゃおうかなに収録されています。作曲は小倉圭さん自身です。それでは小倉圭さんで背景お元気ですか、そして名もない魚、二曲続けてどうぞ。

小倉圭さんで背景お元気ですか、そして名もない魚、2曲続けてお送りしました。今夜の日本の歌心の歌は作詞寺山修司作品集をお送りしています。続いて浅川真紀さんの歌を2曲続けてお送りしましょう。浅川真紀さんは寺山さんに見出されて寺山さんが演出した一人舞台に出演します。この舞台がきっかけになってファーストアルバム浅川真紀の世界を発表しました。1曲目はカモメです。昭和44年に発売されたデビューシングル夜が明けたらとのカップリングで発表されたキャリアを代表する1曲です。作曲は山木幸三郎、そしてもう1曲は裏窓。昭和48年に発表された7枚目のシングルで、その後リリースされたアルバムのタイトル曲にもなっています。作曲は浅川真紀さんです。それではカモメ裏窓2曲続けてどうぞ。

浅川真紀さんでカモメ、そして裏窓、2曲続けてお送りしました。今夜の日本の歌心の歌は寺山修司作品集をお送りしています。続いての曲は新井幸さんでもう頬杖はつかないです。昭和54年に上映された同名映画の主題歌、桃井かおりさんが主演を務めていました。作曲田中道、新井幸さんでもう頬杖はつかない。

0: 日吉ミミさんで、たかが人生じゃないのをお送りいたしました。明日の3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌三木たかしさんの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたします5月21日木曜日の日本の歌心の歌は、山崎箱さんの作品集、ミッドナイトトークのレギュラー出演者山崎箱さんの作品を特集してお送りいたします。それでは続いて気象情報です。まず全国の概況です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。日中は日の差すところが多く、最高気温は平年並みか高くなりそうです。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努め

0: えるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な
1: 予算を明らかにし、戦略の見直しを進めていますが、関係者によりますと、短期的には市場の拡大が見込めないとして、この計画を無期限で凍結する方針を固めたことが分かりました。ホンダは今後、ハイブリッド車をさらに強化することにしていて、北米では2020年代後半にかけて新たなモデルの投入などを計画しています。一方、EV 需要が拡大したときに備えて、長期的には EV の開発も進めるとしています。ハイブリッド車の強化と EV の開発をどう両立させていくかが課題です。琵琶湖に生息する魚が刺繍された衣服をまとった赤ちゃんがハイハイを競う催しが滋賀県守山市で行われました。この催しは守山市で特別養護老人ホームなどを運営している社会福祉法人が創立40周年を記念して地域交流イベントの一環として開きました。5回に分けて行われたレースにはおよそ20人の赤ちゃんが参加し、琵琶湖に生息するビワマスやビワコオオナマズなどの魚が刺繍された衣服を身につけて、およそ4メートル先のゴールをハイハイで目指しました。レースでは一直線に進む赤ちゃんの姿に見守る人たちから大きな拍手が起こったり、なかなか動かない赤ちゃんを兄弟が抱っこしたりする様子も見られました。また地元の高校生もレースの手伝いに加わり、施設の利用者が作ったグッズで赤ちゃんたちを応援しました。生後11ヶ月の息子と参加した30代の母親は、練習の成果を出せました、記念に残るイベントでありがたかったと話していました。以上、この時間
2: の音楽学校出たような歌い方じゃないし、何を歌おうかってまた別の段階で悩みましたよ。その時にクラブっていうのがあるんじゃないかなとイメージしてたんですよ。まだ実はちょっと日本のテレビの番組に関わった時にそういうとこだけちょっと見たこともあってね。それはそんなに数はなかったので、クラブ文化っていうのは戦後すぐで終わっちゃっていて戦前なもんだったんですよね。でも僕はコールポーターとかああいう古いジャズもすごく好きだったから、綺麗に楽しく歌えてお金がもらえたらいいなと軽く考えてたんですよ。ところが行ったらそんなものはありゃしない。自分がシャンソンと思っているものはみんな夏メロですよ。だからそれを歌おうと思ったらもう本当に夏メロ酒場ないことはないけど、もうないです。だからオリジナルはますます大事になってきたし、たまたまミシェル・ルグランとコール・ポーターを歌ったカセットテープです、その時代はね。まだそれを友人がアンジェロ・バダラメンティというその頃トゥインピックスという、ドラマでもって超絶頂にいた人、その人に送ったんですよ。そしたらそれを彼が聞いて、いきなり一緒にやらないかって来たんですね。それでお前の声は僕はすごく好きであると、自分はすごく忙しいけどニューヨークに来れるかってことで、それから随分3年かかったのかな、ルビー・ドラゴン・フライっていうねアルバムも出したんだけど、僕ちょうどそのフランスでやりかけていた時なんで、お前アメリカに本当にやる気があるかとか言われたんだけど、やっぱり行けなかったんで出すだけは出したの。でその人に認められたってことが自信にもなったし、向こうのいわゆる業界のフランスの業界の人にもちろんベルギーから一応アルバムも出たし、渡っていくのにとてもいい名刺になったんです。それでそこで実はそのアルバムってニューヨークフィルがバックに入ってるんですね。それアンジェラ・バダラメンティの息子がニューヨークフィルハーモニーにいたからかなったことなんですが、レコーディングの仕方が全然違う、そのアメリカのレコーディングのいいランクだったんでしょうね。もう一つ一つ

0: つ、もう大ナンバーよりかわからないような人たちまでが手を挙げて、ここあなたはどういうふうに歌いたいですかみたいなことを聞いてくる、そういう一緒に作っていく感覚、僕はそれがやっぱり本当のレコーディングなんだろうなってことで、やっぱりそれまで人のレコードも含めて相当レコーディングしてきましたけど、鱗が落ちましたね、作り方が。
1: それはフランスから飛び越えて、
0: そうなんです、ニューヨークで分かったことなんですね。
1: その後にオランピア劇場って、そのフランスでも
0: それはね、
1: すごい場所で歌われた話も、
0: そうそうそう、それはやっぱりその、はい、それがきっかけになって、いろんなフランスの小さなあの小屋とかそういうとこで、これも本当にいろんなランクがあるんですよ。僕はでもそこでやっぱり相当学ばせてもらったし、それでやっぱり日本人としての珍しさもものすごくあったと思います。そのシャンソンっていうものを僕の捉え方が認められたんだと思います。そしてフランスとはあの特にヨーロッパの観客が、特にフランスやベルギーやみんなそうですけどもね、要するに周りを見ながらいい悪い判断しないんですよね。比較の中にその歌という現場の時間の芸術を与えた時にね、はっきりする反応が、だからもう地面が叩かれるほど劇場が揺れるぐらい拍手もらうこともあるし、かとめば本当にシーンとなっちゃってどうしようと思っちゃうようなこともあるし、ということのまあ連続

0: んたちがね来て教えてくれるんですよ。何にも値段書かなきゃ誰も見ないよ、この辺の、まあ、みんなは一応100円ぐらいなんじゃないのって言うんで100円って書いたんです。そしたら本当にね売れるようになって、ある程度ですけどね。そしてその100円の意味がもう本当にもう爪の火を灯すように多分貯めたんだろうみたいな感じの方が買ってくださる100円と、もう花紙を捨てるように買っていく100円と全然違う。世の中に自分が思ってる市自体でもこんなに値段というものがついてつかなくて、それを見たんですね。ある日金子光晴さんという大変なその方が道を歩いていて僕のことを目を止めて、向こうからトントントンと寄ってきて買ってくださったんですよ1個。そしたら周りの人がびっくりしちゃって、おい金子光晴なんだよっていうわけ。僕は金子光晴ってことを知らなかったし、そんなにすごい人だと思わなかったんだけど、その頃やっぱりその全学連とか学生運動の人たちの間でアイドルだった人なんですよね。というのは彼の書いていた詩が体制に対してやっぱり戦前からね抵抗運動をしていたという部分で、とても学生に共鳴した詩人だったんですよ。だからその人が詩を買ってくれたってことで、僕は結構街頭の詩人の中で知られるようになっちゃったの。
1: 有名人になられた。
0: 有名人ではないんですけどね狭い世ね。それでしかもその方が2回買ってくれたんですよ、その後しばらくしてから。
1: どんな詩を書かれたんですかその頃。
0: 許すということに限度はあるのっていう詩を書いたんですよ。そんな十何年しか生きていないのにわからない疑問というのが、大きな疑問があったんです。それはやっぱりその人って許すってことに限界があるのかなっていう部分がまずわからなかった。広島と長崎の原爆を受けた日本という国に関してね、僕がもしそれをその受けたら絶対許さないだろうなと思っているのに、平和のために許していかなければならないんだみたいな言う人がいるじゃないですか。だから僕は今でもちょっとわからない。それでまあ金子さんがそういう詩も読んでくださったのか、何を買ってくださったのか、というか一冊じゃないんですよ、持ってるもの何冊か買ってくださって、それでその時にその言ってくださった言葉がね、とにかくどんなに未熟な詩でもものでも若い時のその感性っていうのはずっと一生持っていくものだから、大事にして一冊詩集を出しなさい、でそんな有名なところから出す必要もないし出せないかもしれないけどっていうんで、僕はそれはね友人のつてでもって自費出版したんですよ。ちょっとそれが出版した初めてですね。でも出してよかったと思います。
1: 遠藤さんのその感性というものにはもう絶大なる応援をお父様お母様がしてくださった。
0: 今本当にそういうことができたってことを感謝してます。
1: そういう意味ではお父様お母様との思い出の何かありますか。
0: うちの父はね、体が弱かったにもかかわらず、ちょうど僕はその頃は白金三光町ってとこからなんですが、そこからその麻布十番まで彼の散歩で映画に行くんですよ。でその時に僕はついていって、で例えば禁じられた遊びとかね、それから意外にその怪奇映画が、僕はドラキュラが大好きだったんですよ。それから日本のチャンバラものとかね、まあたくさん見ました映画も。それはそのさっき言ってた本をたくさん読む前ですよね。だから映画はすごく好きになったんですね。
1: まあ、街頭で詩を出されていた時代があって、そこからその当時どんな音楽をされてたんですか。
0: 巧みにかいくぐりながら学校にも行ってたんですけどね、はいはい、基本的にはやっぱり例えば歌を歌えばロックが全盛ですよね。だから僕はもう最初もちろんビートルズも歌ったし、ローリングストーンズも、圧倒的にローリングストーンズの方が好きだったんだけれど、なんかこういい子ちゃんする文化っていうのが嫌いなんですよ僕の中で。なんかあるんですよね。それは時代もあると思うんです、ものすごく。それからそのお能の教育を受けたっていう、どんなにこうお前はなかなかいい筋してるなって言ったって受け継ぐのはそのうちの息子さんなりですよね。そういうことも分かってきちゃうわけだから、いくらなんでも重視をなってくるとね、なんか世の中のそういう仕組みに対して違うんじゃないのっていうのがあったんですよ。だからそういう意味で結構反抗心の強い子だったんでしょうね。ロックって言ってももうとんでもない世の中あっかんべみたいな歌歌いながらも、このロックっていうものも借り物じゃないかと。で、その頃バッと聞いた時に好きだった、例えばジャニス

0: アップリンとかね、ジミー・ヘンドリックスとか、そういうロックの原点と言われた人たちがいるわけですよね。そういう人たちもあっという間にそのコマーシャルベースでなってしまう。これって違うんじゃないかな、どっかにあったんですよ。それで例えばそのまあもうちょっと後なんですが、坂本龍一くんとかね、出会った時にまだ YMO なんかやる前でしたけどね、いかにレコード会社が興味を持たない歌を作ろうかみたいなところに、彼もそうだったけど僕もこう燃えた時代があって、僕はその吸い上げていく大きな権力みたいなものは、それがすごく吸血鬼のように思えたんですよ。それであの吸血鬼研究家みたいな時代があって振り返ってみて、 それこそ坂本龍一くんと吸血鬼の子守唄っていうのを作ってくれたのを、吸血っていうことをテーマにパフォーマンスしたことがあるんですね。いろんなパフォーマーが集まってね、で僕はそこで歌を歌ったんですが、大体音楽の中でフリーミュージックっていうジャンルが そろそろもあったわけなんですよ。それはモダンジャズなんかをもっと壊しちゃった、もう本当に雑音までも音楽に考えていくというようなものだったんですが、そういうもんエマニエルってなってるんですよね。そういうことも同じように材質にかけてやってるんだけど、片っ端ちゃんと編んであるもんだけど、片っ端ちょっとダサめだったりね、どっちがいい悪いじゃないんですよ。
1: それは海外のポスターと日本のポスターの違いを、そう
0: 海外のものだけど日本で公開された映画です、
1: はいはい。
0: ものによっては日本用に完全にあの直したものもあるんですが、綺麗なものっていうのはそのまま写真を使ってね、日本語の字が入ってるってもので、その2つ並べる面白さに気づいちゃったの。その時僕は2枚買ったんですよ、そのポスター面白くって。そしたらやっぱりその映画ももちろんもともと好きでしたから、例えば川端康成の美しさと悲しみとっていうね、小説があって有名な小説ですよね。それの、例えばあれは八千草薫さんと加賀まりこがやったのかな、そういうポスターがあって映画があると。そうするとその篠田正宏さんの映画が出てから何年か経った後に、今度はシャロット・ランプリングで

0: 木がある。フランスのものも来るし日本にも来る。それが文学であり、それは音楽であることもあるんですよ。それから例えば東映で作っていた新幹線の映画なんですけども、それは日本ではあんまりヒットしなかったんだけど、向こうで大ヒットしちゃって、逆にフレンチバージョンで同じものが日本で公開したりとか。ポスターってね、文献だけじゃなくて実際に目の当たりにできるから面白いんですよ、すごく。それで僕はハマってったっていうか、で日仏映画往来ってことに行き着くんですけどね。
1: 僕は日仏往来という本も書かれて、はい、出しました、はい、ポスターで何枚ぐらいお持ちなんですか？
0: それはね、ちょっとポスターは3000枚はありますね。でただ集めたんじゃなくて、ちゃんとその意義のあるもの、例えば日本にの映画に出ている外国人のポスターとか、フランス映画に出ている日本人のポスターとか、そういうようなその分け方、
1: うんうん、フランスにいた遠藤さんが、ええ、今年、はい、そのマリリン・モンロー100年、
0: はいはい、
1: 本を2冊出版されました、はい、なぜフランスにいた遠藤さんがアメリカの映画のマリリン・モンローに、はい、本にされたのかなというところを伺いたいんですが、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これはね、僕の友人で、ね、日本人でね、で彼がマリリン・モンローが大好きだったんです。それでフランスってマリリン・モンローがとても人気のある人で、それなぜかっていうと、フランスの国民的スターブリジット・バルドーが第二のマリリンと売り出されたことも分かるように、やっぱりああいうような日本よりももっとなんかマリリンのスター性っていうか人気英雄っていうのは、やっぱりその彼女の持ってるパーソナリティを日本はやっぱりお色気だけで見ていたけど、ちょっと違う角度から見てる視線もあって、どんどんどんどんマリリンの価値が上がったんですね、フランスでね。そういうこともあって、その友人はマリリンのポスターをフランスで集めたんですよ。大きなポスター60何枚で、それはいわゆるドイツのマリリン・モンローのポスターだったり、もちろんオリジナルのアメリカのものだったり、フランスのものだったり、それがまた同じ映画でもその国によって違うんですよね。そういう面白さもあった。ところが彼は会社を畳もうと思って、遠藤さんはなんかポスター集めてるみたいだから、マリリンちょっと違うかもしれないけどどうですかって言われたんですよ。で僕はもうやっぱり自分のテリトリー、とにかくでかいんですよ、ものがね。やっぱり畳2畳ぐらいあるのがどんどんあるわけですから、でそれはちょっときついかなと思ったんですが、パリに行く前からずっと前から知っていた、名前言ってもいいのかな、藤井さんっていう方がいらしてね、彼女は四柱推命や九星気学にすごく通じた方で、とってもその分析的に学研的にその人の人生とかを見る人なんですよ。それで何となく日本にいる時にはそこによく伺ってたんです。で僕が、実はねマリリンのポスターが買わないって言われてるんですが、ちょっとって言ったらカッと顔が変わって、富谷さんそれはすごい、マリリンさんは天使ですよ、絶対お買いなさいって言ったんですよ。そこから面白い話で、彼女は私はマリリンさんに化粧したことがありますって話になっていって、藤井さんって方はミス資生堂っていうのが当時1950年代にありましてね、彼女は英語ができたので通訳兼説明員だったんですよね。化粧の方法を教えたりとか。それがマリリンが来て、ある日突然いきなり来たんでびっくりしちゃって、かなり大量の化粧品を買って、それを届けに帝国ホテルに届けたわけです。そうしたら帝国ホテルに行ったらマリリンが出てきて、まあ、驚くほど記憶力のいい方で、成分表とかを一回見ただけで全部覚えてたんですって。でそういう話をいきなりしだしたんです。まさかこういう人が大スクープじゃないですか、それ。そうしたらなお、私はマリリンさんに黒澤明に会いたい、監督のね。それからもう一つは日本のお手伝いさんをアメリカにハリウッドに連れて帰りたい、その二つのことをお願いできますかって彼女は頼まれて、彼女なりに当たったんですけども、二つとも実際は叶わなかった。それで僕はそれがずっと頭に残っていて、彼女に何回も会ってそのことを調べ出したの。だってマリリン・モンローと黒澤明がもしかしたら会ったかもしれない。ちょうどそれが七人の侍ができるかできないかの頃で、しょっちゅうその資生堂の近くの東宝に黒澤は来てるんですね。だから会うってことは全然おかしくない。

0: そして黒澤明のある本を読んだら、自分が使いたい女優はマリリン・モンローだっていうエビデンスを見つけたんですよ。あ、これは可能性があるな。それから羅生門というのは1950年ですからね、あれはもう圧倒的にそのベネチアですか賞を取ってから世界中に行った。それでその辺の話も含めて黒沢とマリリンのことを探していくと、もう符合することがいっぱいあるんですよ。例えばドストエフスキーが大好きだったとか、トルストイがすごく好きだったとか、それからもっと面白いのはやっぱりそのアプローチはほとんどの人が、あの外国のマリリンの方はもう山ほどあるんですが、日本の文献だとなんか波越徳次郎がね、押せばなんとかの泉脈みたいな人がマリリン触って大騒ぎしたみたいな、そういうのはテレビに出たりして何度もやってて今も記録に残ってますけども、やっぱり東洋的なアプローチをした本がない。それでそのことが分かった時に、あ、これはいけるなと思ってひらめいたのが天使と侍っていう本なんです。で、まあ、ベースにあるのは2人とも、それからジョーディ・マジオと
1: その2番目の夫の、
0: そうですそうです、
1: ジョーディ・マジオ
0: 野球選手ね、
1: はい、
0: その、僕のよく伺っていた方も司会役狂言役に入ってもらって4人で、あの最初はマリリンと会うんだけど、マリリンが亡くなっちゃった後もジョーディ・マジオも来て、それでマリリンはなんで死んだんだろうみたいなことも含めてどんどんどんどん話し合っていくって話にしたんです。二人とも平和と戦争が大嫌いな人たちで、これは一つのメルヘンにしてもした方がいいなと思って、フィクションプラス、まあだから、ノンフィクションにちょっと膨らませて、だいぶ膨らましましたけどね。それって結構今は時流で、ファクションというそうですね。で、それにしたわけなんです。それからもう一冊の方の100年の孤独っていう方は、ちょうど今年がマリリン・モンローが誕生100年なんで、だからまあ僕はその天使と侍はそういうまあ大人のための話ですけども、もう一個はマリリンそのものの人生を見てみようと思って、両方読むととてもよくマリリンというキャラがわかる。それで僕はそのマリリンってことをこの100年の孤独っていうんで、天使と侍の時にも本当に研究しましたけど、調べたんですよ。調べて、で、山ほど本は読んでありましたけども、そうすると、この人のその孤独っていうのはちょっともう本当に、あり地獄のような、問えられないような悲しみに満ちた孤独なんですよね。
1: で、お母さんの愛を。
0: 思ってたと思います。
1: 思ってたと思います。
0: お母さん思いやる気持ちもあったんだと思いますよ、うん、だって最終的に全部マリリンが面倒見てたんだから、
1: そうだったんですね。
0: そうです。でも本人は亡くなった時の貯金通帳は500ドルしか残らなかった。それほどもうお金に対しては、でも今はもういろんなそのロイヤリティで1年間で彼女が自分で生きてきた映画の出演より軽く稼いじゃうぐらいのスターになって、こんなに長く続いてるスターはいないんです。
1: そうですね、はい、で私あの後から知ったんですけど、ね、モンローがその今受けている収益を個人の子供たちに寄付してるっていうのを聞いて、
0: いじめられた子供たちね、なんですよ。
1: だから本当に子供たちをこう思って、自分と同じような思いをしてほしくないって思いを心に抱えていらっしゃったんですね。 そのね、あの遠藤さんの一節の中に、その孤独の中でも今でもモンローさんの、そのお墓には花束が絶えないことと、ある一つの場所だけがピンク色になっているっていうお話がすごく印象にありました。
0: だからそれはね、やっぱりあの彼女は最初女性の敵って言われたぐらいなんですよ。それが実はすごくそれを売り物にしていながらも、やっぱりこういうふうに戦ってきた、もちろん反戦運動とかあんまり隠れて見えませんけども、自分で自立してハリウッドで何番目かにあの自分の会社を作って会社と渡り合ったりとか、それから男っぽい性格がすごくあるんですよね。自分の家族に対しての守り方とか。で、そういうものがだんだんそのフェミニズム運動とか、いろんな問題が、あの世の中が変化するに従って、マリリンの価値っていうのが、やっぱり一種のジャンヌ・ダルク的な部分がある、あることが認められてきて、それで女性のファンがすごく増えたんです。圧倒的に。当時は男のファンばっかりだったのが、どんどん増えて、その女性のキスマークで、色が変わっちゃうほどのものになってるわけですよね。あの、は、なんとか、墓石がね。
1: それに2番目の夫のジョージ・マジオが。
0: そうです。花をずっと届けたんですね。
1: 1週間に2回でしたっけ

0: って言いましたね、書いてありましたね、それは。
1: マリリン・モンローさんはそのジョー・ディマジオと一緒に日本に来日して広島にも行って、
0: 行きました。それはね、いわゆる表敬訪問みたいな部分で政府がね、やらせたって部分もあるのかもしれない。でも彼女はちゃんとその後ろにある肘山っていう研究所にも行ったし、原爆を受けた国がね、でもそれほど原爆ってものに対する時代、1954年の段階ではね、まだ日本の中ではアメリカに戦争で負けたっていうことといろんな部分で遠慮してたんですよね。それでその戦争の問題っていうのはちょうどマリリンが早めに帰るんですよ。その後、1954年の3月1日
2: 音楽を一曲お送りいたしましょう。ラーセン・フェイトンバンドの演奏で訪問者。

ラーセン・フェイトンバンドの演奏で訪問者をお送りいたしました。今この深夜便を2枚程度にまとめてお名前またはラジオネーム、住所、年齢をお書きください。宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンター、NHK ラジオ深夜便です。失礼しました。郵便番号 150-8001NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係までお送りください。締め切りが5月26日火曜日となっております。必着でお願いいたします。

放送は5月30日土曜日と翌31日日曜日にかけて放送になります。どうぞお楽しみに。それでは、今日お別れの曲になります。松田雅さんのピアノ演奏で彼方へ。

今日お別れの曲は松田雅さんのピアノ演奏で彼方へという曲でした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。夜11時5分から放送スタートの予定です。11時台と午前0時台はミッドナイトトーク、トークテーマは出会いです。ゲストは今年度からレギュラーゲスト、俳優の秋野暢子さんの1回目となります。そして1時台は深夜便アーカイブスです。子どもの読書習慣にちなんで児童文学作家工藤直子さんのお話で、心の奥を覗いてみるとの後編をお送りいたします。そして2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロックビリー・ジョエルの作品集です。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、三木たかしさんの作品集。そして4時台は明日への言葉、喜劇で認知症を考える、芸人の山口博一

0: ズさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山雅俊アンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。次回担当いたしますのは2週間後、5月20日水曜日になります。ぜひまたお付き合いください。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に、
2: 車には目立ったブレーキの跡がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は速度を落とさずに突っ込んだとみて調べています。警察によりますと、昨日午前7時半ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道の上り線で、高校生20人が乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込んだ後、別のワゴン車など2台が巻き込まれる事故がありました。マイクロバスに乗っていたのは、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒です。このうち、車の外に投げ出された稲垣博、
3: 一時煙が立ち上っていましたが、消防によりますと、県と消防が消火活動に当たった結果、火は見えなくなっているということです。またこれまでに怪我人や建物への被害は確認されていないということです。大槌町では先月22日に大規模な山林火災が発生し、今月2日に鎮圧が宣言されましたが、町の面積の 8% にあたるおよそ1633ヘクタールが焼けたとみられています。昨日火が出た現場はこれまでの山林火災で焼けた地区からは離れていて、県によりますと別の火災とみられるということです。消防は再び火が燃え広がらないか警戒を続けています。次です。再審制度の見直しをめぐり、政府は再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な理由がある場合に限って可能とするなどとした案を今日自民党に示す見通しです。党内には検察の不服申し立ての全面禁止を求める意見もあり、法案提出に向けた調整が山場を迎えます。再審、裁判のやり直しの制度を見直すため、政府は刑事訴訟法の改正案を今の国会に提出し成立させたいとしていますが、再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを禁止していない法制審議会の答申をもとにした当初の案に与党内から反対意見が相次ぎ、政府与党内で調整が続けられています。こうした中、政府は検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な理由がある場合に限って可能とするとともに、必要に応じて法律を5年ごとに見直すなどとした案を今日自民党の司法制度調査会などの合同会議に示す見通しです。高市総理大臣は先に訪問先のオーストラリアで、政府としては与党内審査の議論もしっかり踏まえながら、できる限り速やかに法案を提出するよう準備を進めていくと述べました。政府は検察が不服申し立てを行える余地は残す必要があるとの立場で、さらなる修正は困難だとしていて、この案で与党の了承を得て速やかに国会に提出したい考えです。ただ党内には検察の不服申し立ての全面禁止を求める意見もあり、法案提出に向けた調整が山場を迎えます。 G7 主要7カ国の貿易相会合が6日フランスで開かれ、レアスなどの重要鉱物について各国が連携して供給網の多角化を進めていくことを確認しました。会合後に発表された閣僚声明では、中国による輸出規制を念頭に、経済的威圧に対し必要に応じて行動する用意があるとしています。 G7 貿易相会合は6日フランスのパリで開かれ、赤澤経済産業大臣やアメリカのグリア通商代表などが出席し、議論の成果を閣僚声明として発表しました。それによりますと、 レアアースなどの重要鉱物

について中国による輸出規制を念頭に、恣意的な輸出制限を含む経済的威圧について深刻な懸念を表明するとした上で、経済的な依存関係を武器化しようという試みは失敗に終わらせる、経済的威圧に対し我々は必要に応じて行動する用意があるとしています。その上で、供給網の多角化を長期的に進めていくためには、適切な市場環境と信頼できる相手国との緊密な協力が必要だとして、必要な政策や枠組みの具体化に向けて G7 や関係国が連携して検討を続けていくことを確認しました。続いてはスポーツです。この時間は昨日のプロ野球の結果です。セリーグです。巨人対ヤクルトはヤクルトが5対0で勝ちました。ヤクルト先発の山野投手は両リーグ通じて最多の5勝目を挙げました。 DeNA 対広島は広島が10対0で勝ちました。中日対阪神は阪神が2対0で勝ちました。阪神高橋投手3試合連続の完封で4勝目です。パリーグです。オリックス対ロッテはオリックスが3対0で勝ちました。

0: 69銭から71銭となっています。株と為替の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いて気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。この連休中は曇りや雨の日も各地でありましたけれども、今日は広く晴れそうです。連休明けでね、今日から学校や職場に戻るという方多いと思いますけれども、晴れる分気温もぐっと上がりますので、今日暑さにも注意が必要です。今日は高気圧の圏内で広い範囲で晴れる見込みです。日本海側や北日本ほどよく晴れそうです。梅雨入りしている沖縄や奄美も晴れ間が出そうです。太平洋側も晴れ間がありますが、こちらは本州の南岸にある前線や低気圧の影響で雲が広がり、にわか雨の可能性もありそうです。で、今日の気温なんですが、晴れる分暑さにも注意が必要ということで、昨日過ごしやすかった地域も日差しと南寄りの風が気温を押し上げそうです。広い範囲で最高気温が25度以上、夏日になりそうです。今シーズンで最も地点として多くなる予想なんですね。で、さらに30度に迫るところも出てきそうで、今日は山形や福島29度予想ということで、もう真夏日に一歩手前ということ。
2: 東北でそんな高いんですね。
1: そうなんですよ。昨日北日本もすでに暑かったんですけれども、今日も気温が高い傾向続きそうです。体に応える暑さになりそうですので、水分補給などなさってください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、朝は雨の降るところも日中は晴れ間がありそうです。九州、四国、中国地方、日中は晴れますが、大分県や徳島県は午後にわか雨にご注意ください。近畿地方も日中は晴れますが、奈良県や和歌山県では雨の降る時間もありそうです。東海地方、朝は雨の降るところも日中は晴れてくるでしょう。北陸、朝晩は雲が多いものの、日中は長い時間晴れそうです。関東甲信地方、内陸部ほどよく晴れるでしょう。伊豆諸島南部は雨で、午前中は激しい雨にお気をつけください。東北地方は朝からよく晴れる見込みです。カラッとした晴天でしょう。北海道、午後は雲が広がり、雨の降るところがありそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇27度で昨日より5度高くなるでしょう。鹿児島24度、福岡23度、広島や松山24度、高知25度、大阪昨日より5度高い26度、名古屋は昨日より9度も高い27度、東京25度、新潟24度、長野は27度で6月下旬並み、金沢25度、仙台23度、秋田22度、盛岡や青森26度、青森は7月中旬並みとなりそうです。札幌23度で6月下旬並み、釧路は13度です。今日は湿度も少し高めですので、服装にも注意をしてください。通気性のいいものが良さそうです。明日は北日本や日本海側を中心に雨や雷雨のところが多くなりそうです。全国の気象情報でした。
0: 気温が上がる地域の皆さん、暑さにまだ体が慣れていない分、体には応えそうです。十分にお気をつけてお過ごしください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は愛媛県今治市しまなみ海道が通る博多島にお住まいの田久保涼子さんと電話がつながっています。田久保さん、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝愛媛博多島はどんな朝でしょうか？
3: はい、こちらの空は明るくて雲のない空が広がっていて爽やかな朝です。
0: はい、この時期の博多島というのはどんな様子でしょうか？
3: はい、しまなみ海道にはサイクリングやドライブを楽しむ人がたくさん訪れています。新緑の山々には鮮やかな色とりどりの花がきれいに見えるこの時期は、ハイキングやピクニックなど屋外で楽しめるところが至るところにあります。また今日はお大師さんというお堂にお参りに来た人たちに、地元の人たちが食べ物などを振る舞いお接待をする日です。巡礼に訪れた人たちとともに弘法大師空海が島を訪れると考えられているそうです。
0: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、小さい子どもからシニアまで楽しめるスポーツを紹介します。はい、

0: フィンランド発祥のモルックです。今今治市で話題になっています。シンプルなルールで手軽に楽しめることから博多島をはじめ今治市の児童館や老人会で大人気です。うん、スタジオのお二人はモルックをご存知ですか？
1: はい、知ってますよ。木の棒を倒して得点を競うゲームで手軽に楽しめるんですよね。
2: 私もやってる人見かけることもあります。ただ今回モルック初めて聞いたという方もいらっしゃると思いますので、詳しく教えてください。
0: はい、モルックが博多島で流行り始めたのはここ数年ですけれども、すでに2004年から世界大会も開かれている国際スポーツだということです。うん、使うのは木の棒です。スキットルという1から12までの数字を書いた木の棒をボーリングのピンのような逆三角形の形に配置します。そしてモルックと呼ばれる投げる棒を 3,4 メートル離れたスタート地点からスキットルをめがけて投げます。倒れたスキットルに書かれた数字が獲得した点数になります。合計で50点ちょうどになると勝ち。しかし50点を超えるとポイントが25点に戻ってしまうという大どんでん返しが待っています。これがモルックの面白いところです。投げて獲得した点数を競うだけではなく、計算しながらスキットルを倒さなければならないんです。
2: ただ力任せに全部倒せばいいっていうことじゃないんですね。
0: はい、
2: 面白そうですね。これ博多島でモルックが流行ったきっかけは何かあったんですか？
0: はい、きっかけは今治市の児童館スタッフが競技としてモルックに関わっていて、市内の児童館でのモルックの啓発を提案したことです。そのスタッフが各地の児童館スタッフに研修会を開いたことから広がりました。博多島の児童館では社会福祉協議会と共催で令和5年2023年から地域でつながるモルック大会を毎年開いています。児童館を利用している子どもたちと老人会の元気なシニア層が参加しています。博多島の児童館や子どもの居場所ではモルックを遊びの一つとして体験できるようモルックの道具があり、いつでもモルックができる環境にあります。
2: へえ、だいぶ身近なスポーツなんですね。
0: はい、
2: 実際皆さん結構楽しんでるんですか？
0: はい、モルックが世代を超えて交流するきっかけになっています。知らないおじいさんがモルックが上手と分かると子どもたちの眼差しは変わり、モルックの上手な誰々さんと名前を覚えて距離がぐっと近くなります。投げる棒のモルックは300から400グラムの重さで、小さな子供でも扱いやすく、大きな力は必要としませんし、得点の計算をすることは子供にとっては数字に親しみ、数の計算の練習になります。もちろん暗算で計算するなど大人にとっても頭の体操にもなります。おしゃべりしながらワイワイ楽しめて、慣れてくるとスキットルを倒す順番などの戦略が必要になり、戦略を立てて挑むシニア層は最強チームになります。モルックの大会参加を目指した活動が健康づくりにもなることから、シニアの人たちの参加意欲も高いということです。
1: たくぼさんも参加したことがあるんでしょうか？
0: はい、何度か参加してみました。スキットルを狙ってモルックを投げるという簡単な動作の繰り返しのスポーツなんですが、運動から遠ざかっている私も気楽に参加できました。うん、力技ではなくコントロールと集中力が必要になり、邪念を抱くとモルックがあさっての方向に飛んでいってしまい、思うようにはいかないものでした。とはいえ何度でも挑戦したくなる面白さがあり、遊びながらの練習でもっと上手くなれると変な自信が湧いてきました。
2: たくぼさんもすっかりハマってますね。
0: はい、
2: さっきあの話聞いててモルック上手な〇〇さんで話題になっちゃうっていうのは、なんかこう島の皆さんの浸透具合というか熱をねすごく感じましたよ。
0: はい、はい、あの世代を超えて楽しめてつながりもできることから、博多島でモルックが普及しているのが背景にあります。うん、これからもお互いの顔と名前が分かることが、いざという時の円滑な助け合いにもつながると思います。
2: そうですね、地域をつなげるスポーツいいですよね。
0: はい、
2: たくぼさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は愛媛県今治市博多島

0: あの田久保涼子さんでした。
1: では音楽です。東京荒川少年少女合唱隊で緑のそよ風。

0: として作られました。400を超える箇所に改良が加えられ、飛行できる日数は最長で従来の3倍近い28日間になりました。スペースシャトルエンデバー打ち上げ成功、平成4年1992年です。
1: 平成11年1999年5月7日、国の行政機関が保有する文書を原則として公開する情報公開法が参議院における法案の最終整を経て衆議院で成立しました。中央省庁などの文書はそれまで公開されていなかったものの、情報公開法により請求があれば原則として公開されることになりました。個人情報や捜査情報などを除き、行政側に文書の開示が義務付けられています。情報公開法成立、平成11年1999年です。5月7日、今日は何の日でした。
0: 時刻は5時半を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。先ほど緑の日に緑を見てこられたという方いらっしゃいましたが、緑といえば私今旬の味覚そら豆にハマってます。
0: はい、
2: お二人はそら豆好きですか？
0: 好きですよ、
3: ね、美味しいですよね。
2: 美味しいですよね、うん、魚焼きグリルで焼くっていうのがおすすめなんですけど、皮もこう焦がして中までしっかり火が通るんですけど、悩みは焼いた後こう出し忘れるっていう翌朝気づくことがあってすごいショックを受けるんですけれども皆さん豆に気をつけてくださいということで今日も初夏の陽気、濃い緑を楽しめるところが多くなりそうです、うん、特に日本海側や北日本ほどよく晴れそうです。そして梅雨入りしている沖縄や奄美も今日は晴れ間がありそうです。太平洋側の地域も日差しはありますが、本州の南岸にある前線や低気圧の影響で雲が広がりやすい見込みです。にわか雨のところも一部ありそうです。北海道は西から前線が近づくので午後は雨が降りやすくなりそうですからお気をつけください。そして今日は広い範囲で暑さにも注意が必要です。昨日過ごしやすかった地域も今日は気温が上がり、広い範囲で最高気温が25度以上の夏日になりそうです。内陸部や東北の各地でも28度前後、場所によっては30度に迫るところも出てきそうです。連休明けの体に応える暑さになりそうです。湿度も高めなので通気性の良い服装でお過ごしください。では今日の全国の予

0: 報です。沖縄や奄美、朝は雨の降るところも日中は晴れ間があるでしょう。九州、四国、中国地方、日中は晴れますが、大分県や徳島県は午後にわか雨がありそうです。近畿も日中晴れますが、奈良県や和歌山県で雨の降る時間があるでしょう。東海地方も日中は晴れる見込みです。北陸、今日は長い時間晴れるでしょう。関東甲信はよく晴れますが、伊豆諸島南部は雨が降るでしょう。東北地方は朝から晴れ、北海道も晴れますが、午後は雲が広がり、次第に雨の降るところが出てきそうです。予想最高気温です。那覇27度、鹿児島24度、福岡23度、広島松山24度、高知25度、大阪26度、名古屋は昨日より9度高い27度、東京25度、新潟24度、長野は27度で6月下旬並み、金沢25度、仙台23度、秋田22度、盛岡青森26度、札幌23度で6月下旬並み、釧路は13度です。沖縄や奄美では明日以降、曇りや雨の日が続くでしょう。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時30分。
2: ベタベタタイプとカサカサタイプです。
3: ベタベタタイプとカサカサタイプ、これは何の状態なんでしょうか。
2: はい、頭皮の状態やフケの状態がベタベタしているかカサカサしているかで、原因となる病気や治療法、対処法が変わってきます。まずはベタベタしているもの、これはカビが原因です。
3: カビですか。
2: そうです。頭皮にも存在する常在菌のカビであるマラセチア菌が、皮脂の過剰分泌や免疫力の低下などをきっかけにして異常繁殖することで起きてきます。代表的なものが脂漏性皮膚炎です。
3: 脂漏性皮膚炎、油が漏れてると書いて脂漏性ですね。これはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、頭皮や生え際、顔面など皮脂の分泌が盛んなところで、湿疹のような赤い発疹が目立つようになってきます。これは皮膚の炎症が慢性的に起きている状態です。湿ったフケが出ることが多くて、ひどい場合はフケが固まって黄色のかさぶたのようになることもあります。症状が進むと一緒に毛が抜けてしまうこともありますので、注意が必要です。
3: 毛が抜けてしまうこともあるんですね。どのような治療を行うんでしょうか。
2: はい、抗真菌薬の塗り薬で治療します。また抗真菌薬入りのシャンプーやリンス、洗顔石鹸なども市販されていて、これらを使うことで症状が抑えられることもあります。抗真菌薬以外にはステロイドの塗り薬や抗ヒスタミン薬の飲み薬などで治療を行います。
3: 一方、カサカサタイプの病気にはどのようなものがありますか。
2: はい、代表的なものは汗腺です。脂漏性皮膚炎とは異なり、カビは関係ありません。頭皮が赤みを帯びて、表皮が厚くなって、皮膚の角質が大量にボロボロと剥がれ落ちてきます。およそ半数の患者さんに痒みが見られます。
3: この汗腺、カビは関係ないということですけれども、原因は何なんでしょうか。
2: そうですね、汗腺では免疫細胞が過剰に活性化して皮膚の細胞を攻撃することで、皮膚の炎症や過剰な新陳代謝、皮膚が厚くなっていく、どんどんフケが出ていく、そうしたことが起きてきます。
3: この汗腺の治療も難しくなりますか。
2: はい、最近ではですね、病気の状態の解明が進んできまして、新薬や特殊な紫外線を使った治療など、新しい治療選択肢が複数も出てきています。こうしたことを行うことで症状の改善が期待できます。皮膚科などを受診してきちんと治療することが大事です。
3: では最後に今日のポイントをお願いします。
2: ふけ・かゆみ、原因いろいろ、いざ皮膚科へ。
3: 浜松医科大学病院教授伊藤大輔さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 次回は髪・頭皮に優しいケアです。
1: この健康ライフは今週の振り返りも含めてポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。
3: この時間は石川県の能登半島にある珠洲市にお住まいの坂口彩奈さんと電話がつながっています。坂口さん、おはようございます。

0: ます。
1: おはようございます。
2: 涼しい今朝のお天気いかがですか？
1: はい、よく晴れていて、海が深い青色で水平線がくっきり見えてますね。良い晴れた日になりそうです。
0: うん、
2: では今回は能登半島からどんな話題でしょうか？
1: はい、今週月曜日4日の緑の日に珠洲市大谷町で開催した初夏の風物詩鯉のぼりにちなんだ催しについてお伝えします。
2: はい、どんな催しが行われたのか詳しく教えてください。
1: うん、はい、珠洲市の大谷町にある大谷川では体育館に鯉のぼりが上がり、子どもたちが遊び、歌や踊りがある。少しずつ地域とのつながりを作りながら励まし合った日常の積み重ねを思い出しました。
0: 今回久しぶりの再会があった人はもちろんですけど、参加した皆さんそれぞれいろいろ感じるところがあったでしょうね。
1: そうだといいです。
0: 鯉のぼりのフェスティバル、来年以降もこれで続けられそうですかね？
1: はい、復興公営住宅の予定地にもなっているので、来年どこにできるかわからないんですけど、5月4日にどうにか鯉のぼりフェスティバルを行う予定です。
0: はい、
1: ラジオで毎朝お聞きの皆さんもぜひ遊びに来てください。毎日が当たり前でないこと、大切な人と一緒に過ごせることがとても大事であるということを改めて思い出して、明日からも大切に過ごしたいと思っています。
0: 来年までのまた一日一日もね、いい日が続くといいですね。
1: はい、
0: 坂口さん、はい、坂口さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 毎朝だより、石川県珠洲市の坂口彩奈さんでした。
2: 音楽です。中島みゆきさんで麦の歌。

0: 山のふもとの木漏れ日の中の小さな暮らしさん、50代女性の方からです。素敵な名前です ね。昨日朝のこと、起床時に寝室の窓から外を見ると、散り始めていた山吹の花が一斉に散り、ほとんどなくなっていました。花への関心はあまりない私ですが、山吹の花の色が好きです。強くはっきりしていながら派手ではない黄色で、落ち着きがあると感じます。とうとう終わりだなと思いながら庭へ出ると、ちらほらと咲き始めていたヒメウツギの花が一斉に咲いて、木の上は真っ白、見とれましたといただいています。
1: ラジオネームのような山のふもとの木漏れ日の中の暮らしのお話ですかね。
0: そうですね、
1: なんかイメージが浮かぶような風景でしたね。
0: またお待ちしております、うん。そして岐阜県のスーパー勤務人さん、50代女性の方からです。カレンダー通りの大型連休も昨日で終わりました、うん。私と息子はスーパー勤務、スーパーの勤務、そしてスーパーの勤務、そして娘は運輸業勤務で、会社員の夫と毎日ニャルソックの猫ちゃん以外いつものお仕事でした、うん。連休中、お店にはたくさんの家族連れやお客様で賑やかで、買い物かごにはたくさんのお肉やお野菜、食材、飲み物など、お家でバーベキューかなと想像しました。私は6

年前は会社勤めで、今のところにパートとして転職しました。土日祝日年末年始関係なく働くことがもう当たり前になっています。最初の頃はお休みが羨ましいな。

0: それぞれの連休、それぞれの休日、それもありと思っています。今度は夏休みのお盆休暇、夫と猫ちゃん以外また3人は仕事です、頑張りますといただいています。
1: あら、大型連休ね、楽しみにしてらっしゃる方もいれば忙しくね
0: 働いてい
1: らっしゃる方もいて、本当にお疲れ様でした。
0: 続いては福岡県のカタツムリさん、50代女性の方です。4月がものすごく忙しかったので、今年は大型連休はゴロゴロウィークでした。夜は熟睡、昼も熟睡、溜まっていた読みかけの本を読んでは熟睡でした。おかげで疲れも癒されて、勤めている高校の野球部の試合に応援に行くことができました。3年生の野球部全員が自分のクラスなので、いつもとは違うかっこいい生徒たちの姿を見て気持ちも元気になりました。私は長期のお休みが終わる2日前ぐらいになると仕事が始まるなぁと気が重くなるのですが、なぜか前日には明日から生徒に会えるというワクワクで気持ちが明るくなります。生徒たちもリフレッシュできていたらいいなと思っています。生徒の皆さん、連休明けまた楽しく一緒に頑張りましょうといただいています。
1: 今日からまたスタートですね、
0: うん。
1: さて、お知らせです。今日午後0時半からお伝えするまんまるは中継があります。栃木県日光市にある道の駅日光、日光街道ニコニコ本陣からです。お近くの方ぜひお越しください。そして現地に行けないという方は放送や配信でお楽しみください。これ出先でラジオを聞く場合にはスマホのアプリが便利です。ラジルラジルのアプリをダウンロードすると聞くことができます。またニュースや気象情報、災害の時に役に立つ情報などは NHK1 ニュース防災アプリをご覧ください。合わせてご活用ください。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。

0: 6時になりました。おはようございます。5月7日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートは AI について。その開発競争はアメリカや中国などがリードしてきましたが、今中東で新たな産業として育てていこうという動きが出てきています。詳しくお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。50歳前後からのライフキャリアについて、明治大学専門職大学院教授の野田実さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、複数の政府当局者などの話として、トランプ政権がイランとの間で1ページの覚書を作成することで合意に近づいていると見ていると伝えました。現在の案では覚書は14の項目から構成され、地域での戦闘の終結を宣言するとともに、ホルムズ海峡の海

0: 違法やイランの核開発プログラムの制限、そしてアメリカによる制裁の解除についての具体的な合意に向けて30日間の交渉を始めることが盛り込まれているとしています。焦点となってきたイランがウラン濃縮を行わない期間については現在も協議が続いていて、関係者の間では少なくとも12年とする案や15年とする案が出てきているということです。覚書をめぐっては有力紙ウォールストリートジャーナルも両国が作業を進めているとした上で、来週にもパキスタンの首都イスラマバードで交渉が始まる可能性があると報じています。トランプ大統領は6日 SNS に、もし彼らが合意しなければ爆撃が始まることになり、その規模と激しさは以前よりもはるかに大きなものになるだろうと投稿し、改めてイラン側に圧力をかけました。その後トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対して、イラン情勢をめぐり、この24時間でとても良い話し合いがあった、我々が合意に至る可能性は十分にあると述べました。また記者からイランとの合意をめぐり期限はあるのかと問われ、期限はない、いずれ実現するだろうと述べました。一方、イランのメディアは6日、イラン外務省のバガイ報道官のインタビュー内容を報じ、アメリカ側からの提案をイラン側で検討しており、検討後パキスタン側にイランの見解を伝える予定だと話したとしています。またイランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は6日、覚書の報道について情報筋の話として、イランは受け入れがたい条項を含むアメリカの文章に対し公式の回答をまだ出していないと伝えました。その上で、脅しはイランに対し効果がないだけでなく、アメリカなどにとって状況を悪化させるだけだと、アメリカはこれまでの経験から悟ったはずだなどと牽制しています。アメリカのウォールストリートジャーナルも、イランの核開発プログラムの制限や査察の受け入れなどをめぐっては両者の意見の隔たりは大きいと伝えていて、交渉が進展するのかは不透明な状況です。ではここからは今朝にかけてのニュース、政治経済国際社会スポーツなど分野ごとにまとめてお伝えします。
1: まずは政治です。最新制度の見直しをめぐり、政府は再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止、十分な理由がある場合に限って可能とするなどとした案を今日自民党に示す見通しです。党内には検察の不服申し立ての全面禁止を求める意見もあり、法案提出に向けた調整が山場を迎えます。続いては経済です。
2: 大阪・関西万博でも大きな注目を集めた空飛ぶ車について、官民で作る協議会は実用化に向けたロードマップを改定し、国内での運航を来年から再来年に一部地域で始めるという目標を明確にしました。実用化に向けて利用者の安全を確保しながら利便性をどう高めていくかが課題になります。
1: 北米の EV 事業の見直しで巨額の損失が発生し、戦略の見直しを進めているホンダは、カナダで建設を検討している EV 工場の計画について無期限で凍結する方針を固めたことが分かりました。続いては国際です。
2: ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナ側が呼びかけた6日からの停戦後もロシア軍が攻撃を仕掛け停戦違反があったとして非難しました。ロシア側は8日からの一時的な停戦を発表していますが、ゼレンスキー大統領はロシア軍からの攻撃を受けて今後の対応を決定するとし、戦闘の停止が実現するかどうか不透明な状況です。
1: 改正された北朝鮮の憲法の内容が明らかになり、金正恩総書記が務める国務委員長が核戦力の指揮権を持つことが明記されたほか、祖国統一に関する条項がなくなり、韓国を別の国家と規定する姿勢を鮮明にしています。
2: 中国の大型連休の期間中、香港には中国本土から100万人以上が訪れましたが、観光地ではゴミの放置などのマナー違反が後を絶たず、対策の強化を求める声が出ています。
1: 次は社会と各地のニュースです。昨日、福島県の磐越自動車道で新潟県の高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして1人が死亡し、20人が重軽傷を負いました。この事故で現場には目立ったブレーキの跡がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は速度を落とさずに突っ込んだとみて詳しい状況を調べています。
2: 京都府南丹市で小学生の男子児童が殺害され遺体が遺棄された事件で、昨日殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が、事件当日の朝、息子を乗せていた車の中で言われたことに腹を立てたという趣旨の説明をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は衝動的に襲ったとみて詳しく調べています。
1: 大規模な山林火災が発生し、今月2日に鎮圧が宣言

0: 一時煙が立ち上っていましたが、消防によりますと火は見えなくなっているということで、消防が警戒を続けています。
1: 昨日午後、青森県八戸市の商業施設や住宅が立ち並ぶ地域で熊1頭が見つかり、市は県内で初めてとなる緊急重量で熊を駆除しました。駆除された熊は体長およそ1メートル、体重およそ50キロのメスの成獣だということです。八戸市では熊の目撃が相次ぎ、今月に入ってから今朝までに市内各地で合わせて7件の情報が寄せられていて、市が防災メールなどを通じて市民に注意を呼びかけていました。
0: 最後はスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグ首位の阪神は高橋遥人投手が3試合連続の完封勝利を挙げました。
1: NBA アメリカプロバスケットボールレイカーズの八村塁選手はサンダーとのカンファレンスセミファイナル第1戦で18得点を挙げましたが、チームは敗れ黒星スタートとなりました。
0: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より$612.34高い $612.34高い$49,910.59。ナスダックの株価指数は前日より512.817上がって25,838.943となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円33銭から34銭となっています。1ユーロは183円68銭から79銭となっています。株と為替の値動きでした。時刻は6時10分を過ぎています。変わっては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。お願いします。今日は広い範囲で晴れて気温が上がりそうです。熱中症への注意が必要になりそうなんですね。で、熱中症って真夏の暑い日だけではなくて初夏の今の時期も注意が必要です。はい、でさらに熱中症にかかりやすいタイミングというのがあるんですね。はい、体が暑さに慣れていない時ですとか、あと連休明け、生活リズムが変わる時というのもリスクが高いんですね。
2: まさに今日ですね。
3: そうなんです、うん、今日から職場や学校に戻られるという方も多いと思いますけれども、ちょっと体のペースも、ね、変わりますので、無理をせずこう外を歩くときは日陰を利用したり、また水分や塩分もこまめに補給するなどして、ね、ちょっと体調を気をつけてください、うん。はい、で天気は今日高気圧の圏内で広い範囲で晴れる見込みです。で特に日本海側や北日本ほどよく晴れそうです。梅雨入りしている沖縄や奄美も晴れ間が出るでしょう。太平洋側も日差しはありますが、本州の南岸に前線や低気圧の影響がありますので雲が広がりやすくなりそうです。一部にわか雨もありますが大きな崩れはなさそうです。ただ北海道、西から前線が近づくので午後は雨が降りやすくなるでしょう。そして今日は日差しと南からの風で暑さに注意が必要となりそうです。昨日過ごしやすかったところも今日は広い範囲で最高気温が25度以上、夏日になりそうです。でさらに30度に迫るところもありそうで、最高気温29度が予想されるのが山梨県の甲府、福島、山形となりそうです。山形は7月中頃の暑さとなりそうです。連休明けの方も多いと思いますが体に応える暑さです。湿度もやや高めなので通気性の良い服装でお過ごしください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、

0: 方もいらっしゃると思います。体調を崩さぬようにお過ごしください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝は世界で活用や開発が進む AI についてです。国際部の勅使河原芳乃記者に聞きます。勅使河原さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 勅使河原さんは国際部で中東地域担当ですよね、
1: はい、
0: 中東と AI ってあんまりこうイメージがくっつかないんですが、どんな話でしょう。
1: はい、これまで AI というとアメリカや中国が主に注目されていたと思いますが、実は今中東、特に湾岸諸国のサウジアラビアや UAE、 アラブ首長国連邦などで AI の開発や活用が活発になっているんです。
0: はい、
1: 湾岸諸国はもともと石油産業で栄えてきましたが、資源に限りがある石油に頼るばかりでなく、新たな産業を育てていこうという機運が高まっていて、その一つが AI なんです。
0: そうですか。具体的にはどんな動きが出てますか。
1: はい、UAE では2017年に AI を担当する閣僚ポストを設けて、 AI に関する国家戦略を制定し、湾岸諸国の中でも早くから取り組みを進めてきました。またサウジアラビアでは実質的に国を率いるムハンマド皇太子自らが会長を務める AI 関連の企業が去年設立され、国家の主導で AI 産業の育成が進められています。中でも特に各国が力を入れているのが生成 AI のアラビア語モデルの開発です。
0: はい、生成 AI のアラビア語モデルの開発、これつまりどういうことですか。
1: はい、AI の開発はアメリカや中国を中心に活発に進んできたことから、 AI が学習している情報も英語や中国語の量が圧倒的に多いんです。
0: はい、
1: アラビア語で質問しても英語圏の情報を中心に参照して回答が生成されるケースが少なくありません。その結果、アラビア語のサイトにしかないような地域固有の細かな情報は回答に十分に反映されないことが多く課題となってきました。
0: なるほど。アラビア語でしか伝えられていない情報を AI が集めるにはアラビア語のモデルが必要なんですね。
1: はい、そうです。アラビア語を公用語としている国は20カ国以上あり、話者は世界に4億人以上いるとも言われています。さらに各国によって方言もあります。
0: はい、
1: 私が取材したサウジアラビアの企業では、それぞれの国の方言にも対応しようとしているモデルを制作していて、会社の代表は話者の数に対してアラビア語はデータが不足しているため、この市場はチャンスだと感じていると話していました。
0: つまりアラビア語モデルはまだまだ伸びしろがあって高い需要が見込めるってことですね。
1: はい、そうなんです。それだけに各国も人材育成に力を入れています。
0: うん、
1: UAE では2019年に世界で初めて AI 研究に特化した大学が設立されました。うん、およそ60カ国から650人以上の学生が集まっているということです。また学生だけではなく、教える側の研究者も様々な国や地域から集まっています。で、中には日本出身の教授もいるんです。
0: うん、
1: でこのうち乾健太郎教授はもともと東北大学で教鞭を取っていましたが、おととしこの大学に着任しました。乾教授によりますと、世界中から集まった著名な研究者がもともと在籍していた大学とつながりを保ちながら研究や講義を行っているということです。その結果、多様な人々が知識や経験を持ち寄って一緒に研究できる環境が整い、この大学が世界の AI 研究のハブのようになっていると話していました。
0: 中東地域で AI ってあまり馴染みがなかったんですが、話聞いてますとこれからかなり成長していきそうですね。
1: はい、国産の AI を開発する動きはここ日本でも見られていまして、政府は去年初めて AI に関する基本計画を公表して、日本独自の信頼性の高い AI の開発などに取り組むとしています。
0: うん、
1: AI 市場の競争が激しくなる中、日本や中東など新たな国々の AI 開発の動きも注目したいと思います。
0: はい、アメリカや中国だけでなく世界で活用や開発が進む AI について、 主に

0: 中東の状況を国際部の勅使河原吉野記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時19分を過ぎました。5月7日今日は何の日です。昭和30年1955年5月7日帝銀事件の平沢貞道被告の死刑判決が確定しました。帝銀事件は昭和23年に東京豊島区の帝国銀行椎名町支店の行員12人が衛生局員を装った男に毒を飲まされて死亡した事件です。平沢死刑囚は無罪を主張、刑が執行されないまま95歳で死亡しました。帝銀事件で死刑確定、昭和30年1955年です。
1: 昭和50年1975年5月7日イギリスのエリザベス女王が夫のフィリップ殿下とともに特別機で羽田空港に到着しました。昭和天皇と香淳皇后が昭和46年に訪英したことの返礼にあたる訪日です。イギリス元首の訪日は日英両国の歴史上初めてのことでした。イギリスのエリザベス女王初めての日本訪問、昭和50年1975年です。
0: 平成4年1992年5月7日アメリカのスペースシャトルエンデバーが打ち上げに成功しました。エンデバーは1986年の打ち上げ直後に爆発したチャレンジャーの後継機として作られました。400を超える箇所に改良が加えられて飛行できる日数は最長で従来の3倍近い28日間になりました。スペースシャトルエンデバー打ち上げ成功、平成4年1992年です。
1: 平成11年1999年5月7日国の行政機関が保有する文書を原則として公開する情報公開法が参議院における法案の最終整を経て衆議院で成立しました。中央省庁などの文書はそれまで公開されていなかったものの、情報公開法により請求があれば原則として公開されることになりました。個人情報や捜査情報などを除き、行政側に文書の開示が義務付けられています。情報公開法成立、平成11年1999年です。5月7日今日は何の日でした。音楽です。ジョン・レジェンドでオール・オブ・ミー。

0: ジョン・レジェンドで All of Me をお送りしました。群馬県の武田智子さんから5時台の麦の歌元気が出ました、ありがとうございますとファックスをいただいています、そして埼玉県の底津長屋の住人さん60代男性の方からは、自宅の深谷から軽井沢まで原付で行ってきました、ジャムとパンと釜飯を買って行ってきました、高齢の方が峠を自転車で登っているのを見て感心しましたといただいています。そして石川県宇佐子の保護者さん70代女性の方からです。連休前に弟からもらって使わずじまいだったスケジュール帳を見つけました、さてこれをどうしたものかと思案していた時に思い出したのが、毎朝から聞こえてくる皆さんに今日も何かいいことがありますようにという言葉、1日あたり3センチ四方のスペースにその日のいいことを記録することにして、日記と家計簿を見直し、去年の10月から7ヶ月分を書き込みました。一人暮らしの私の連休中のちょっとした大仕事でしたが、いいことを探して記録することで前向きな気持ちになれると分かりましたといただいています。
1: あ、それもいいことでしたね、時刻もうすぐ6時25分です。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。福島県の磐越自動車道で起きた新潟県の高校生が乗ったマイクロバスの衝突事故で、学校側から依頼を受けてマイクロバスの手配をした新潟県五泉市にあるバスの運行会社蒲原鉄道が昨夜報道陣の取材に応じました。会社の説明によりますと、部活動の遠征の際、普段は貸切バスで送迎をしていますが、今回学校側から貸切バスではなくレンタカーを手配してほしいという依頼を受けました。このため新潟市のレンタカー店からマイクロバスを借りて手配したということです。さらにマイクロバスを運転できる運転手も紹介してほしいと依頼され、営業担当者が個人のつてで運転手を探し学校側に紹介しました。こうした手配や紹介に対し、会社としては学校側から手数料などは受け取っていないということで、その理由について、普段貸切バスの仕事をさせてもらっているため手伝ったと説明しました。蒲原鉄道の重野和弘社長は、今回は会社として引き受けたのではなく、依頼があったので手伝ったという形だった。事故の詳細はわからないが、誠心誠意協力していきたいと述べました。長野県のお茶の産地天竜村では新茶の摘み取りが盛んに行われています。長野県南部の天竜村は昼と夜の寒暖差が大きく、天竜川の川切りによる適度な湿度でお茶の栽培が盛んです。天竜川沿いの傾斜地に広がる原田秀幸さんの茶畑では、昨日午前7時半ごろからお茶の穂を手際よく摘み取っては腰につけたかごに入れていきました。今年は2月下旬の気温が例年より高かったことなどから、いつもの年より10日ほど早い今月2日から茶摘みを始めたということで、新茶の摘み取りは今月中旬まで続くということです。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉、茨城、栃木、群馬の各県と山梨県の東部富士五湖に、乾燥注意報が長野県南部と新潟県の上中下越に出ています。予報です。関東地方南部は今日は晴れ時々曇りでしょう。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより夜は雨で、ところにより

0: では続いて日本道路交通情報センターから交通情報です。おはようございます。
1: おはようございます。お伝えします。新湘南バイパスの下りが事故のため通行止めになっています。新湘南バイパスの下りは藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため午前1時55分から通行止めになっています。東名高速道路の上りは秦野中インター付近に乗用車が止まっているため1キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで1キロ渋滞しています。京葉道路の上りは花輪インターに乗用車が故障して止まっているため2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平で6キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。都内の昭和通りの台東区方面からの外回りは中央区日本橋本町2丁目の地下道でトラックと歩行者の事故のため側道へ迂回する措置が取られていて1キロ渋滞しています。山梨県の富士河口湖町船津で店舗の火事のため国道137号線は上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: 6時半です。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。ご自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。右足を前に踏み出し、両手を腰の横に。前の足に体重を乗せながら、後ろの足、ふくらはぎの筋肉を伸ばします。それでは、はい。さあ、前の足にしっかりと体重を乗せて、左足のふくらはぎを伸ばしましょう。さあ、足を戻して、反対側の足です。今度は右足のふくらはぎを伸ばします。足を戻します。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して、大きく左足を開いて、胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい。1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度。今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしましょう。腕を前から横に、大きく開

回します。肘をしっかりと伸ばして大きく1、2、5、6、足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて大きく反らせます。体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、はいはいはいはい、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島ゆりです。気象予報士淵岡由美です。
0: 5月7日木曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、大型連休明け、うん、暑くなりそうですね、
2: はい、今日日中は北海道から沖縄広い範囲で晴れて気温が上がりそうです。日差しと南風で昨日は過ごしやすかったという地域も今日は25度くらいまで上がり半袖の陽気というところが多くなりそうです。夏日になる地点が今シーズンで最も多くなりそうなんですね、はい、暑くなりそうです。山形、福島、甲府では30度近くまで上がり真夏日一歩手前となりそうです。連休明けで今日から学校や職場に戻る方も多いと思います。急にペースを上げると暑さで体調を崩しやすいので水分を取りながら無理せずにお過ごしください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。昨日福島県の磐越自動車道で新潟県の高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして1人が死亡し20人が重軽傷を負いました。この事故で現場には目立ったブレーキの跡がなかったことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は速度を落とさずに突っ込んだとみて調べています。
2: 京都府南丹市で小学生の男子児童が殺害され遺体が遺棄された事件で昨日殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が事件当日の朝息子を乗せていた車の中でのやり取りに腹が立ったという趣旨の説明をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は衝動的に襲ったとみて詳しく調べています。
0: 大規模な山林火災が発生し

0: 今月2日に鎮圧が宣言された岩手県大槌町で、昨日新たに別の場所から山林火災が発生しました。一時煙が立ち上っていましたが、消防によりますと火は見えなくなっているということで、消防が警戒を続けています。
1: 再審制度の見直しをめぐり、政府は再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な理由がある場合に限って可能とするなどとした案を今日自民党に示す見通しです。党内には検察の不服申し立ての全面禁止を求める意見もあり、法案提出に向けた調整が山場を迎えます。
0: 大阪・関西万博でも注目を集めた

0: し、来年から再来年に一部地域で実用化を始めるという目標を明確にしました。利用者の安全を確保しながら利便性をどう高めていくかが課題になります。
1: G7 主要7カ国の貿易相会合が6日フランスで開かれ、レアアースなどの重要鉱物について各国が連携して供給網の多角化を進めていくことを確認しました。会合後に発表された閣僚声明では、中国による輸出規制を念頭に経済的威圧に対し必要に応じて行動する用意があるとしています。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時40分。
2: なくてもいいんです。むしろ登っていくときには雲しか見てませんから、全然周りも見えてないので、下りの時に周りの景色を楽しみながらゆっくりと降りる。で、実際に下りの方は体も楽ですから余裕もありますよね。ただし道間違ったり急ぎすぎると膝壊したりとかしますから、なので下り坂の人生を上り坂と違った感覚で設計することが大切になるというわけなんです。
3: その例えよくわかりますね。それでいうと山の上りと下りですから、もう全く違う歩き方になるってことですか？
2: その通りだと思います。まさにですね、上り坂の時というのは本当に雲を見つけることにかなり重要だと思いますけれども、下り坂の場合にはいろいろな選択肢をですね、考えることがむしろ大切だと思うんですね。昔は3ステージモデルとキャリアを捉えていまして、まず学んで、働いて、で60歳ぐらいで大体会社を引退するなりなんなりして定年と、こんな3つの時期にこう人生を分けてたわけですけれども、今はもうマルチステージというふうに言われましてですね、年齢に関係なく学んでみたり働いてみたり、また別のことやってみたりって、こうごちゃごちゃになっちゃってる人生だと思うんですよね。でもだからこそいろんな人生を自分でデザインしないともったいないというふうに考えていいんじゃないかと思うんですよ。
3: ということは、下りはいろんな道があって選べるってことですね。
2: そういうことだと思います。はい、
3: ただ仮に50歳を超えて新しいことを始めるってなると、なんかこう今更遅いよなとか、できるのかなって不安にはなりませんか？
2: いやー、もう全然そんなことないですね。脳科学のある説に言うとですね、なんと56歳まで脳は進化し続けるんだそうですよ。でしかも56歳まで伸びてもですね、それで終わるわけではなくて、80歳過ぎぐらいまでは全然脳の能力は衰えないんだそうです。ですから始めても全然おかしくないと思います。
3: なんかそう言われると非常に光も見えます。ただ脳が進化したとしても、やりたいことがやっぱり見つからないと前になんか進んでいきませんよね。なんかいい方法ありますか？
2: はい、あんまり大げさに考えないで、ちょっとしたきっかけをうまく使うということだと思うんですね。まさにライフキャリアの充実法というのは、ちょっとしたきっかけにまず飛び込んでみるということだと思うんです。例えばですね、お子さんがいらっしゃるお父さんでしたら、小学校のイベントにね、協力してほら屋台とか運営する親父の会なんてあるじゃないですか。
3: あります。
2: ああいうものって人手足りないから来てくださいって言われるわけですよ。でそういうのにね、こう躊躇せずに飛び込む。で私の知り合いなんですけれども、そこで結局地域の男性同士のつながりが生まれて、で打ち上げで仲良くなったパパ友ですよね、パパ友から釣りに誘われて今は釣りにはまってるという話だとか、あと大学教授の友人はですね、東京と長野県の稲谷で今2拠点生活してて、森林保護もなんかをやってるんですけれども、これってもともと彼がですね、コンサルタント時代に取引先の企業が社会貢献で開始した森林塾っていうのに試しにご夫婦で参加したんですって。でもうそれまでね、環境問題なんてそんなに気にしてなかった方だったんですけども、もう今ではですね、むしろその週末木こりの方がもう中心みたいになっちゃって森林保護活動のね、リーダー的な立場なんですよ。このもう結局ね、この2つ親父の会の釣りにはまっちゃった彼も、この森林保護をやってる大学教授もですね、だいたい30代から50代ぐらいにふとしたきっかけで誘われたことに飛び込んでみたらうまくいったっていう、こういうことなんだと思うんですよね。
3: 親父の会をやりたいと言っていたわけじゃなくて、フラッと行ったところでそこから広がっていったみたいな感じなんですね。
2: そういうことなんだと思うんです。
3: じゃあ最後に改めて、その人生後半、このライフキャリア充実させるために野田さんが考える大切なことを教えてください。
2: はい、 坂の上の雲じゃないです。

0: ですけれども、上り坂の時にはですね、やりたいことをまず見つけて、そこからこう逆算してやることを決めるという、まあ、いわゆるバックキャスト型のキャリアデザインだったわけですよね。でもこれからはね、もうバックキャストではなくて、もうそのバックキャストの考え方も一回捨ててもらってですね、もういろんなところにこう寄り道をしながら、ちょこちょこっと隣に行ってみて、やってみて、で、また次のチャンスでちょこちょこっと行ってみるというようなですね、そういうこう、うろつき回り型のキャリアをむしろ設計しながらやるという、そういう時代じゃないかなというふうに思っております。
1: ああ、逆算じゃなくて、まずうろうろするという、そこから見つかるっていうことなんですね。
0: またその話、いつか詳しくさせてください。
1: よろしくお願いします。野田さん、今朝はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは、50歳前後、やりたいことがないから始めるライフキャリアについて、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科教授の野田稔さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: 山形県のひろこさん、50代の方からお便りをいただいています。退職をきっかけに NHK 語学講座を始めました。ラジオ英会話とフランス語です。英会話は毎年チャレンジして、仕事などを理由に毎年4月の半ばで挫折していました。今年はそのラジオ英会話に加えて、およそ40年ぶりに女子大の第二外国語フランス語講座も始めました。いずれも放送時間帯が未明だったり、毎朝と重なったりしますが、ラジルラジルのおかげで時間帯問わず学習でき、無事に4月の学習を終えて5月に突入することができましたといただいて、
3: 17.895MHz、17.895MHz。日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz。日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、13.860MHz。日本時間の午後10時から11時までは11.915MHz、11.915MHz。日本時間の午後11時から翌日午前0時までは11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

後、昨日殺人の疑いで再逮捕されました。調べによりますと、父親は3月23日の朝に市内の公衆トイレで首を絞めて殺害した疑いがあり、その後自宅近くの山など4カ所に遺体を移動させて遺棄したとみられるということです。警察によりますと、一連の事件への関与を認めた上で、調べに対し両手で首を絞めて殺したなどと供述。

0: 充実しているということです。さらに捜査関係者によりますと、父親は調べに対し3月23日の朝のいきさつについて、登校する息子を乗せていた車の中でのやり取りに腹が立ち、現場のトイレで首を絞めたという趣旨の説明をしているということです。警察は父親が息子との関係に以前から問題を抱えていた可能性があり、こうした中で衝動的に襲ったとみて調べています。
1: 大規模な山林火災が発生し、今月2日に鎮圧が宣言された岩手県大槌町で、昨日新たに別の場所から山林火災が発生しました。消防によりますと、火は見えなくなっているということで、消防が警戒を続けています。警察や消防によりますと、昨日午後1時半ごろ、大槌町の町役場近くにある城山公園体育館から北に150メートルほど離れた山林が燃えていると通報がありました。一時煙が立ち上っていましたが、消防によりますと、県と消防が消火活動に当たった結果、火は見えなくなっているということです。またこれまでに怪我人や建物への被害は確認されていないということです。大槌町では先月22日に大規模な山林火災が発生し、今月2日に鎮圧が宣言されましたが、町の面積の 8% にあたるおよそ1633ヘクタールが焼けたとみられています。昨日火が出た現場はこれまでの山林火災で焼けた地区からは離れていて、県によりますと別の火災とみられるということです。消防は再び火が燃え広がらないか警戒を続けています。
2: 再審制度の見直しをめぐり、政府は再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な理由がある場合に限って可能とするなどとした案を今日自民党に示す見通しです。党内には検察の不服申し立ての全面禁止を求める意見もあり、法案提出に向けた調整が山場を迎えます。再審裁判のやり直しの制度を見直すため、政府は刑事訴訟法の改正案を今の国会に提出し成立させたいとしていますが、再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを禁止していない法制審議会の答申をもとにした当初の案に与党内から反対意見が相次ぎ、政府与党の間で調整が続けられています。こうした中、政府は検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な理由がある場合に限って可能とするとともに、必要に応じて法律を5年ごとに見直すなどとした案を今日自民党の司法制度調査会などの合同会議に示す見通しです。高市総理大臣は先に訪問先のオーストラリアで次のように述べました。
3: 政府としては今の与党内審査における議論もしっかり踏まえながら、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めていくと。
2: 政府は検察が不服申し立てを行える余地は残す必要があるとの立場で、さらなる修正は困難だとしていて、この案で与党の了承を得て速やかに国会に提出したい考えです。ただ党内には検察の不服申し立ての全面禁止を求める意見もあり、法案提出に向けた調整が山場を迎えます。
0: 大阪・関西万博でも注目を集めた空飛ぶ車についてです。官民で作る協議会は実用化に向けたロードマップを改定し、来年から再来年に一部地域で実用化を始めるという目標を明確にしました。利用者の安全を確保しながら利便性をどう高めていくかが課題になります。空飛ぶ車は主にドローンの技術を応用して電動のプロペラで垂直に離着陸できることなどが特徴の次世代の空の移動手段です。去年開かれた大阪・関西万博でも注目を集めました。これについて官民で作る協議会は実用化に向けたロードマップを改定しました。それによりますと、これまで2020年代後半としていた国内での実用化の開始時期について、来年から再来年に一部地域で始めると明確化しました。東京

0: 東京や大阪、それに静岡などで遊覧飛行を行うことを想定しているということです。その上で2030年代前半には運航規模の拡大に対応する新たな交通管理や操縦者を乗せない遠隔操縦での客の輸送の実現に向けて国の制度などを整備するとしています。さらに2030年代後半には自動運航を実現するとして国の制度の整備や官民での技術開発を進めていく計画です。政府は2040年代以降には日常生活で自由な空の移動が当たり前の社会の実現を目指すとしています。実用化に向けて利用者の安全を確保しながら利便性をどう高めていくかが課題になります。
1: G7 主要7カ国の貿易相会合が6日フランスで開かれ、レアアースなどの重要鉱物について各国が連携して供給網の多角化を進めていくことを確認しました。 G7 貿易相会合は6日フランスのパリで開かれ、赤澤経済産業大臣やアメリカのグリア通商代表などが出席し、議論の成果を閣僚声明として発表しました。それによりますと、レアアースなどの重要鉱物について中国による輸出規制を念頭に、恣意的な輸出制限を含む経済的威圧について深刻な懸念を表明する、経済的な依存関係を武器化しようという試みは失敗に終わらせる、経済的威圧に対し我々は必要に応じて行動する用意があるとしています。その上で、供給網の多角化を長期的に進めていくためには適切な市場環境と信頼できる相手国との緊密な協力が必要だとして、必要な政策や枠組みの具体化に向け G7 や関係国が連携して検討を続けていくことを確認しました。会合の後、赤澤大臣は、
2: 揺れ動く国際情勢の中で G7 で協調できる領域を特定をし、 G7 の連帯を示すことができたのは大きな意義があったと考えております。
1: 一方、閣僚声明には現在の中東情勢を受けた具体的な対応策は盛り込まれませんでした。赤澤大臣は、産油国と消費国は協力した上で、特定国の経済的威圧は許さず、きちんと連携して対応していこうという流れは、心ある国では意見の一致が見られる。我々としても望ましいと思うし、そういう流れを作らなければいけないと述べました。中東情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、アメリカのメディアはトランプ政権がイランとの間で覚書を作成することで合意に近づいていると見ていると伝えました。一方、イランのメディアは覚書の内容について受け入れがたい条項を含むなどと伝えていて、交渉が進展するのかは不透明な状況です。アメリカのニュースサイトアクショスは6日、複数の政府当局者などの話として、トランプ政権がイランとの間で1ページの覚書を作成することで合意に近づいていると見ていると伝えました。現在の案では、覚書は14の項目から構成され、地域での戦闘の終結を宣言するとともに、ホルムズ海峡の開放やイランの核開発プログラムの制限、そしてアメリカによる制裁の解除についての具体的な合意に向けて30日間の交渉を始めることが盛り込まれているとしています。焦点となってきたイランがウランの濃縮を行わない期間については現在も協議が続いていて、関係者の間では少なくとも12年とする案や15年とする案が出てきているということです。覚書をめぐっては有力紙ウォールストリートジャーナルも、両国が作業を進めているとした上で、来週にもパキスタンで交渉が始まる可能性があると報じています。トランプ大統領は6日 SNS に、もし彼らが合意しなければ爆撃が始まることになり、その規模と激しさは以前よりもはるかに大きなものになるだろうと投稿し、改めてイラン側に圧力をかけました。その後、トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、イラン情勢をめぐって、この24時間でとても良い話し合いがあった、我々

0: これまでの経験から悟ったはずだなどと牽制しています。アメリカのウォールストリートジャーナルもイランの核開発プログラムの制限や査察の受け入れなどをめぐっては両者の意見の隔たりは大きいと伝えていて、交渉が進展するのかは不透明な状況です。次はスポーツです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が6日のアストロズ戦に1番指名打者で先発出場しました。大谷選手は3回ノーアウト1塁の場面でライト線に26打席ぶりのヒットとなるツーベースを打ちました。大谷選手はこの試合4打数2安打1打点盗塁とフォアボールが1つずつでチームは12対2で快勝しました。ブルージェイズの岡本和真選手はレイズ戦に2番サードで先発出場し6試合連続のヒットを打ちました。
1: 金沢25度、仙台23度、秋田22度、盛岡青森26度、山形と福島は29度の予想です。札幌23度で6月下旬並み、釧路13度です。明日は上空に寒気が流れ込むため北日本や日本海側を中心に次第に雨が降り雷雨となるところがあるでしょう。関東から九州は晴れ間はありそうです。沖縄や奄美は明日以降梅雨空が続くでしょう。全国の気象情報でした。
2: 担当は気象予報士の淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分になるところです。
3: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。東京、埼玉、千葉で宅配サービスを展開するコープ未来は、配送の委託先の従業員が業務中に尿意を催し、トラックの荷台にあった容器に排尿して食料品を汚したことを明らかにし、謝罪しました。さいたま市南区に本部があるコープ未来によりますと、先月28日、宅配サービスを利用した組合員から、食料品が黄色い液体に浸かっていて、尿のような匂いがすると連絡がありました。調査した結果、配送を委託した運送会社の従業員が業務中にトラックの荷台にあった廃棄予定の発泡スチロールの容器に排尿したことが分かりました。この容器は穴が開くなど破損していて、中身が漏れ出し、別の容器に入っていた食料品を汚したとみられるということです。調査に対し従業員は我慢できなかったと話しているということです。コープ未来は組合員に謝罪して返金するとともに保健所に報告しました。この日はおよそ60件に配送しましたが、他に被害は確認されていないということです。コープ未来は多大なるご不安とご不快感をおかけしたことを深くお詫びします。今回の事態を深く反省し、組織一丸となって再発防止に取り組んでまいりますとしています。関東の4つの県にまたがる埼玉県北部の渡良瀬遊水地でイノシシが急増して南下し、およそ30キロ離れた埼玉県春日部市の住宅街などで目撃が相次いでいます。群馬、栃木、茨城のほか、埼玉の県北東部にまたがる渡良瀬遊水地では、2024年度のイノシシの生息数が5年前に比べておよそ5倍の1000頭余りに急増し、周辺では農作物などへの被害が出ています。埼玉県などによりますと、イノシシの一部は生息域を広げて利根川や江戸川に沿って南下し、およそ30キロ離れた春日部市の住宅街などで目撃が相次ぎ、50キロ余り離れた東京都に隣接する八潮市でも目撃されたということです。春日部市に住む83歳の女性は、3年ほど前から近所でイノシシを見たとか話題になっています。この辺りに出るとはとびっくりしていますと話していました。埼玉県は今後、目撃情報が集中している県東部の河川敷でドローンを使って調査を進め、実態の把握を急ぐことにしています。

0: 東京都は小規模事業者が熱中症対策としてグッズ、物品を購入する際、その費用として20万円の奨励金を支給することになりました。支給の対象になるのは、小売業やサービス業は従業員5人以下、建設業や製造業は20人以下の小規模事業者で、このうち気温が31度以上の作業環境で連続で1時間以上の作業が想定されるなど、熱中症が生じる恐れのあることが条件となっています。支給にあたっては審査が行われ、電動ファン付きの作業服やスポットクーラーなど熱中症対策グッズを購入することなどが求められます。申し込みの受付は今年度4回に分けて予定されていて、初回の申し込みは今月13日までとなっています。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉、茨城、栃木の各県に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇りでしょう。関東地方北部は晴れ時々曇りで、ところにより夜雨、ところにより昼前まで霧の予報です。伊豆諸島北部は曇りでしょう。伊豆諸島南部は雨で夜曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島の今日は曇り時々晴れの予報となっています。静岡県の東部伊豆では曇り、ところにより夕方まで雨でしょう。関東地方のニュースと気象情報、ゴミがお伝えしました。7時25分になります。
1: 7時25分、今朝の聞きたいはアメリカとヨーロッパの関係に注目します。アメリカのトランプ大統領はデンマークの自治領グリーンランドの領有に繰り返し意欲を示してきたほか、イラン情勢をめぐっては NATO 北大西洋条約機構への非難を続けています。対立が続くアメリカとヨーロッパの関係はどうなるのか、国際政治学者で東京大学法学部教授の遠藤健さんに伺います。遠藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。遠藤さんは現在イタリアに滞在中です。このアメリカとヨーロッパの対立ですが、どのようにご覧になってますか？
2: まあ、この80年で多分最大の危機なんじゃないでしょうか。で、おそらくまあもう事実上その関係は破綻していて、まあ、まだ正式にこう文書になってないけど、ほとんどこう離婚に向かっているという状況かと思います。で、まあ、戦後長らく続いた米欧関係っていうのは、まあ、同盟関係でもありまして、まあ、これがトランプ政権によって一つ、まあ、根本的な変数を迎えていて、一つの時代の終焉っていう、そういう、こう、局面だと思いますね。で、やっぱり、背後にあるのは、このアメリカが、こう、やっぱり決定的に変質してしまったっていうことでして、まあ、かつてパックスアメリカーナって、まあ、アメリカによる平和ってよく言われてたものがもう終わっていくと、はい、でアメリカ自身がまあそういう中でこう自分たち自身も利益を得ていたし、他国にも利益をもたらしていた、そういう構図がこうひっくり返って、もう同盟国に何て言うんですかね、こう自分たちが搾取されているっていう、こう被害妄想っていうんですかね、そういったものにこう取られちゃって。いて、まあ、昔こう構えていた正しさ、まあ、オバマ大統領なんて典型でしたけれども、はい、ある種のこう正しさの構えみたいなものをもうトランプ政権も持たないんですね。自分たちが正しいっていうかどうかってのはもうこだわらなくて、こう勝者かどうか、敗者かどうか、こっちの方にこう重点があるっていう、まあ、驚くべき変質を遂げてるんだと思います。
1: ある種実利優先でなりふり構わずというふうにも見えてきますが、こう去年から今年にかけてアメリカとヨーロッパの対立深まってきましたね。
2: そうですね、根本的な背景はやっぱりマガっていうアメリカを今一度偉大にっていう運動なんですけども、この1年振り返りますと、やっぱりもうちょっと1年ちょっと以上になりますけども、去年の2月のミュンヘン安全保障会議っていうのはやっぱり典型的だったと思いますね。 で、バンス副大統領がやってきたんですけれども、結局ヨーロッパの政治的な主流を批判して、ドイツの極右政党の AfD ですね、ああいったところをむしろ持ち上げるような形で、そういう極右ポピュリストをお前らは抑圧してるじゃないかと、自由の反対者だという、そういう位置づけをヨーロッパに対してして、で、実際に AfD の指導者たちと会ったりして、それから当時はまだウクライナ侵攻に対して欧米は一緒に戦ってる気でいたんですけども、もう民衆はロシアとの平和を望んでるじゃないかと、なんでそんなものを抑圧するんだという言い方で、トランプ大統領典型ですけども、背後でモスクワに手を結ぶという、そういう状況になって、ある種二重の裏切りになってたわけですね。国内の反対勢力たる AfD に手を伸ばし、頭越しにモスクワに手を伸ばしということで、二重の裏切り状態だったということで、それにプラスして、冒頭におっしゃられていたグリーンランドについての、大騒ぎがあって、いつでも攻めるぞという、そういう状況になったということで、ある種価値観、欧米の間の価値観の乖離っていうのが、失望から絶望に変わっていった、そういう状況で、さらにイランで対立が深まったということでしょうか。そういう経緯だったと思います。
1: そのトランプ政権によるこうした姿勢自体をヨーロッパ側も反論はしてますよね。
2: もちろんです。で、トランプ政権に言われなくてもですね、やっぱりヨーロッパのことはヨーロッパでやりなさいと、自立しなさいって言われてる限りは、ヨーロッパは気が進むってわけじゃないけども、しょうがないなというふうには納得するわけですね。ところが、自分で自分のことをやりなさいという自立を促す話では全く済まないことに、ね、今なってまして、で、ヨーロッパからすると耐えられないことが2つあるわけですね。で、1つは侮辱で、もう1つは敵対なんですけども、最近のトランプ氏、あるいはトランプ政権の口から出てくることっていうのは、例えばアメリカは NATO を一度だって必要としたことはなかったとか、で、アフガニスタンでアメリカのことをヨーロッパは随分助けたんですけれども、911同時多発というのは後でしたから、北大西洋条約の第5条っていう、集団防衛の条項を、発揮してですね、アメリカを助けていたのに、ヨーロッパ諸国はちょっと前線から離れたところにいたよねというような、そういう侮辱を、投げかけるわけですね。で、これはやっぱり人口比でいうとアメリカと同じぐらい犠牲者を出しているデンマークなんかに対してそういうことを言うわけですから、これは耐えられないということになります。それからもう一つは、同盟国っていうのは、外に敵がいて、それに対して集団で対応するっていうことなんですけども、グリーンランドをめぐる問題の根幹っていうのは、要するに同盟国を同盟国が攻めると。グリーンランドっていうのはデンマークのものですから、そ
1: そう
2: れ
1: です
2: をア
1: ね。
2: メリカっていう兄弟国が攻めるっていう構えを見せるっていうこと自体がもう同盟の破綻なんですね。こういうアメリカがもしかして俺らの敵になるかもしれないというふうに思った段階で、敵対性が意識に上ったということになるかと思います。これはやっぱり非常にヨーロッパにとってショックだった。
1: そうし
2: から
1: た
2: まあ
1: 中
2: じゃあ、
1: で、
2: ごめんな
1: ヨーロッ
2: さい。
1: パね、まと
2: じ
1: まっ
2: ゃあ、
1: てということになるかと思うんですけれ
2: そうな
1: ど、
2: んです。
1: 遠藤さん、不揃いの欧州というふうに指摘されてますよね。ヨーロッパ、なかなかまとまりにくいんですか。
2: 古い言い方ですいません。不揃いの欧州たちって書いたんですけども、要するにヨーロッパって結局軍事的なものをアメリカに依存して、経済的あるいは市民的に、生きてきた、そういうリーダーだったわけで、アメリカに軍事を依存してるっていうことの中で統合して育ってきたようなパワーなんですね。で、そうしますと、EU と NATO っていうのはどっちかというと、一卵性ソーセージのようなもので、NATO が壊れちゃうと EU 自体も揺らいじゃうわけです。で、NATO の枠の中

0: たときに、まあ、フランスみたいに自分でまあ、あのヨーロッパで立ち上がろうっていう人もいれば、はい、いやいやまだまだアメリカに依存しますっていう、例えばポーランドとかバルト三国、まあ、イタリアなんかもそうですけども、そういう国があって、まあ、あの軍事統合でヨーロッパで自立しようとすると、中で今度は分裂して割れちゃうということになってですね、なかなかこううまくいかないっていうのが現状かと思います。
1: でこうした中で1日にはあのアメリカ国防総省はドイツに駐留するアメリカ軍のうちおよそ5000人を撤退させると明らかにしました。これについてはどうご覧になりますか、遠藤さん。
0: まあ、あの連邦議会 の権限もありますので、まだあの確定的ではないんですけれども、はい、非常に大きな動きだと思いますね。でヨーロッパ全土でだいたい米軍が6万8000ぐらいいると思うんですけども、はい、そのうちの半分以上がドイツにあるわけです、で1期目の時も1万2000ぐらいあの削減するって言ったんですけども、うん、まあ、あの任期切れでうやむやになったと、で今度は5000というふうに、まあ、数字を絞ってきて、本当に南ドイツの陸軍基地、まあ、一個旅団ごそっと抜ける可能性があります。でそうしますと、これはあの相当その、今まだウクライナで戦争中ですから、ロシアに対して何て言うんですかね、こう悪いシグナルを送ると、まあ、あの米欧が割れてるから、もしかしたらチャンスかもしれないとロシア側が思うということになりえますので、はい、ヨーロッパが今必死で、例えばその5000をどうにかポーランドに持っていけないかとかですね、そういうこう運動してますけども、なかなかこれもあのそれじゃ意味ないっていうことで、アメリカ側から押し返されていると、まあ、これはやっぱりかなりあのイラン戦争でヨーロッパがこうなんていうんですかね、あの批判的な態度、それから傍観者的な態度、アメリカに対してそういう態度を取ったっていうことの腹いせっていうか、まあ、政治的報復っていうか、う関税とともにこう撤兵ですね、あの兵隊を引いていくっていうことで、ヨーロッパに対して、まあ、嫌がらせ、あの揺さぶりをかけているということかと思います。
1: でこうしたアメリカとヨーロッパの関係ですが、まあ、日本にとってもですね、影響あるんでしょうか。
0: 大きいですね。やっぱりあの、ヨーロッパとアメリカが割れるっていうと、昔西側って言ってた概念が崩壊してしまうわけですね、で日本はやっぱり西側の一員っていうのでこう頑張ってきたわけですけども、西側が割れちゃうっていうことですから、どうしたらいいんだということになると、でアメリカにこうある種愛想をつかされて、お互いにヨーロッパもアメリカに愛想をつかす中で、あの威嚇誹謗されたヨーロッパの国々の多くが次々に、例えば北京詣でをしてますね、
1: はい、
0: でまあ、これあのヨーロッパじゃないけど NATO の一員のカナダの、うんうん、まあ、首相は8年ぶりに北京に行くし、イギリスのスターマー首相も8年ぶりに北京に向かいましたし、ドイツも、まあ、あの向かったということ、それから、まあ、フランスはしょっちゅう行ってますし、うん、スペインはもっと頻度をもっとあの頻繁に行ってますね。そうしますと、まあ、あのアメリカグラグラする中でヨーロッパと結んでっていうふうにやってた日本というのも、まあ、あの方針の見直しを迫られると。でさらにですね、まあ、あのヨーロッパが、まあ、北京に行くっていう以上に深刻なのは、その当のアメリカ自体が、あの今後、まあ、あの開催される見通しの複数の首脳会談を通じて、はい、まあ、今月
1: 半ばにあと1週間ほどですよね、米中首脳会談。
0: おっしゃる通りです、はい、でそれで、まあ、アメリカ自身が中国との距離を詰めようということになっていくと、うん、これはやっぱり日本にとって非常に大きな影響があろうかと思います、
1: はい、こうした中でアメリカとヨーロッパの関係、日本としても注視しておかないといけませんね。
0: そうですね、なかなかあの日中うまくいってないので、まあ、中国自身がこういう、こう欧米からある種の北京詣を受けている中で、なかなか日中関係の改善の糸口が見出せないっていうのが現状なんじゃないでしょうか。
1: 遠藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたい、東京大学法学部教授の遠藤憲さんに伺いました。
2: 時刻は7時3分。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目です。ロシアがウクライナに軍事侵攻を続ける中で、いわゆるロボット兵器につながる AI 人工知能を搭載した無人化した兵器の開発実践への投入が進んでいます。石川一洋専門解説員に聞きます。石川さん、
1: はい、
0: その無人化した兵器に関して今どのような状況なんでしょうか。
1: はい、ウクライナのゼレンスキー大統領は先月、ウクライナ軍が無人兵器だけでロシア軍の陣地を制圧したと発表しました。事実だとすれば、これまでに例のない初めての無人兵器だけによる軍事的成果といえます。ウクライナは大国ロシアに比べて兵員の数で劣り、兵役を拒否する若者も増えています。そのため今年1月就任した若い IT 専門家でもあるミハイル・フェドロフ国防相を中心に、人の関与を少なくした無人化した兵器の開発を総力を挙げて取り組んでいます。フェドロフ国防相は軍事専門家ではなく IT の専門家として、ウクライナの兵器産業の無人化戦略に民間の活力を導入することに成功しています。多くのスタートアップ企業がドローンなど戦場が必要としている新たな兵器を短期間で開発しています。
2: 日差しが出ますが、本州の南岸にある前線や低気圧の影響で雲が広がり、ところどころでにわか雨の可能性があります。低気圧に近い伊豆諸島では雨の強まりにお気をつけください。北海道も西から前線が近づくので、午後は雨が降りやすくなりそうです。また風も強まるでしょう。そして今日は広い範囲で暑さに注意が必要です。昨日は過ごしやすかった地域も、今日は広い範囲で最高気温が25度以上、夏日になりそうです。さらに暖かな空気が流れ込む東北南部では30度に迫るところも出てきそうなんですね、はい、最高気温29度が予想されるのが山梨県の甲府、うん、そして福島、山形ということで、7月中頃の暑さになりそうなんですね。連休明けという方も多いと思いますが、体に応える暑さになりそうです。太平洋側中心に湿度も高めなので、の服装もこう少し通気性のいいものとかね、涼しくしてお過ごしください、では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、朝は雨の降るところも日中は晴れ間があるでしょう。九州、四国、中国地方、日中は晴れますが、大分県や徳島県は午後にわか雨にご注意ください。近畿地方も晴れますが、奈良県や和歌山県では雨の降る時間があるでしょう。東海地方、日中晴れる見込みです。北陸、朝晩は雲が多いものの、日中は長い時間晴れるでしょう。関東甲信、

0: 内陸部ほどよく晴れる見込みです。伊豆諸島南部は午前中激しい雨にご注意ください。東北地方は朝から晴れる見込みです。北海道午後は雲が広がってくるでしょう。予想最高気温です。那覇27度、鹿児島24度、福岡23度、広島松山24度、高知25度、大阪昨日より5度高い26度、名古屋昨日より9度も高い27度、東京25度、長野27度、金沢25度、仙台23度、盛岡青森26度、札幌23度で6月下旬並み、釧路は13度です。明日は北日本や日本海側を中心に次第に雨が降るでしょう。全国の気象情報でした。
1: はい、淵岡さん、はい、リスナーのメタル感動脈さんから、はい、植物への水やりをサボっていました。サボテンじゃないんかいと、水やりならぬ横やりが入っておりました。
0: 入りましたね。考えていただいてありがとうございます。
2: ではお便りをご紹介します。マイビスに関してお便りをいただいています。兵庫県の花より団子ばあさん、80代の方です。はい、今まで見えていなかった景色が見える。大事な人生ではないでしょう、うん。

0: 残せるように知恵を使い、横につながって社会貢献するチャンスではないでしょうか。私はそのようにして舵を切ってきて充実した人生を歩んでいますといただいています。ありがとうございま す。そして連休中の過ごし方について皆さんからお便りをいただいています。
1: どうだったのかな、
0: はい、新潟県の熊五郎さん20代の方です。連休最終日の昨日は野球以外のスポーツも見てみようということで、うん、J2 アルビレックス新潟のホームゲームを初めて見に行ってきました。メインスタンドと反対の席での応援でしたが、想像以上に盛り上がりました。チームも勝利し、とても充実した J リーグ観戦になりましたといただいています。そして千葉県キリンのしっぽさん50代女性の方からは、連休中に疎遠になっていた友人に会いに行ってきました。どんどんおばさん化している自分をどう思うだろう、昔のように話せるのかなとちょっとドキドキでした。しかし会った瞬間から距離感はなく会話はつきません、うん、ただファッションや美味しいお店や美容などを気にしていた頃とは違って、体調や歯の治療、親の介護の話などが多くそうそう、リアルな時の流れを感じました。
1: わかる。
0: たくさん話して頑張っているのは自分だけじゃないことを感じ、うん、なんだかほっとする素敵時間でしたといただいています。
1: よかったですね、共有できてね。
0: そうですね、
1: わかります、うん、
0: そして静岡県のほかちゃんさん80代女性の方からは、連休に娘が来たのでおこたの片付けをやってもらいました、
1: うん、こたつ、
0: 部屋がすっきり広く感じて5月にふさわしくすがすがしくなりました。ところが昨日今日は気温が下がって足元がひんやりしてちょっと早まったかなと感じていますといただいています。
1: はい、皆さん本当にありがとうございました。さあこの後今日8時台は今朝の気になるをお伝えします。ニュースでもお伝えします、お伝えしている最新制度の見直しの議論について社会部司法担当の横井優デスクに聞きます。
2: 時刻は7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。福島県の磐越自動車道で起きた新潟県の高校生が乗ったマイクロバスの衝突事故で、学校側から依頼を受けてマイクロバスの手配と運転手の紹介を行った新潟県五泉市にあるバスの運行会社蒲原鉄道が昨夜報道陣の取材に応じました。会社の説明によりますと、部活動の遠征の際、普段は貸切バスを運行して送迎をしていますが、今回学校側から貸切バスではなくレンタカーを手配してほしいという依頼を受けました。このため新潟市のレンタカー店からマイクロバスを借りて手配したということです。さらにマイクロバスを運転できる運転手も紹介してほしいと依頼され、営業担当者が個人のつてで運転手を探し学校側に紹介しました。こうした手配や紹介に対し、会社としては学校側から手数料などは受け取っていないということで、その理由について普段貸切バスの仕事をさせてもらっているため手伝ったと説明しました。蒲原鉄道の重野和弘社長は、今回は会社として引き受けたのではなく依頼があったので手伝ったという形だった、誠心誠意協力していきたいと述べました。昨日未明、川崎市で55歳の女性をトラックで跳ねて死亡させ現場から逃げたとして埼玉県八潮市の運転手がひき逃げなどの疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県八潮市のトラック運転手宇賀貝春樹容疑者54歳です。警察によりますと、昨日午前2時ごろ川崎市中原区とどろきの玉川沿いの道路で55歳の女性をトラックで跳ねて死亡させ現場から逃げたとしてひき逃げと過失運転致死の疑いが持たれています。女性の近くには壊れた自転車がありました。警察が捜査を進めていたところ、容疑者から警察に連絡があり、トラックに事故の痕跡があったことなどから逮捕しました。調べに対し、ガードレールにぶつかったと思っていたのでひき逃げをしたという感覚はないと容疑の一部を否認しているということです。東京都は小規模事業者が熱中症対策としてグッズ、物品を購入する際、その費用として20万円の奨励金を支給

0: することになりました。支給の対象になるのは、小売業やサービス業は従業員5人以下、建設業や製造業は20人以下の小規模事業者で、このうち気温が31度以上の作業環境で連続で1時間以上の作業が想定されるなど、熱中症が生じる恐れのあることが条件となっています。支給にあたっては審査が行われ、電動ファン付きの作業服やスポットクーラーなど熱中症対策グッズを購入することなどが求められます。申し込みの受付は今年度4回に分けて予定されていて、初回の申し込みは今月13日までとなっています。神奈川県の鎌倉市は、市内の中学校を巡回して生徒の指導にあたる教諭の移動に、今年度からトゥクトゥクと呼ばれる小回りが利く三輪自動車を活用しています。鎌倉市ではコミュニケーションや言語能力に困難を伴う生徒を対象に、4人の専門の教諭が市内にある9つの中学校を巡回し個別の指導に当たっていますが、多くの教材を持って公共交通機関で移動するため、負担をどう軽減するのかが課題になっていました。こうした状況を受けて、市の教育委員会は今年度から電動の三輪自動車トゥクトゥクを活用することになりました。トゥクトゥクを観光客向けに貸し出している会社と協定を結び、2台を無償で借りました。市によりますと、トゥクトゥクは自動車の普通免許で運転することができ、小回りが利くため狭い道が多い市内の移動にも適しているということです。トゥクトゥクを扱う会社の石川達樹代表取締役は、観光客だけではなく地元の地域交通として利用してもらえる事例を作りたいと話していました。気象情報です。雷注意報が伊豆諸島南部に、濃霧注意報が伊豆諸島の八丈島、千葉、茨城、栃木の各県に、乾燥注意報が長野県南部と新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇りでしょう。関東地方北部では晴れ時々曇り、ところにより夜雨、ところにより昼前まで霧でしょう。伊豆諸島北部は曇りの予報です。伊豆諸島南部では雨で夜曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島の今日は曇り時々晴れの予報です。静岡県東部伊豆は曇りで、ところにより夕方まで雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れで夜曇りの予報。長野県北部は晴れ時々曇りの予報です。新潟県の今日は晴れで夜曇りでしょう。ニュースと気象情報はゴミがお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は八丈島行き12時15分発と15時50分発が視界が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発は欠航となりました。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから増戸がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。人身事故のため中央本線は岡谷上諏訪間の上下線で運転を見合わせています。まもなく運転を再開できる見込みです。篠ノ井線は塩尻長野間の下り線の一部の列車に遅れが出ています。中央線快速電車は急病のお客様の救護を行ったため、高尾東京間の上り線の一部の列車に遅れが出ています。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラ

0: 汁でも聞くことができます。ご活用ください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響の

0: 手を禁止する規定を盛り込まないことに13人の委員のうち10人が賛成し、今年2月法改正の要綱が法務大臣に答申されました。この答申をもとに政府案がまとめられています。
1: 冤罪事件の被害者や家族はこの政府案をどのように見ているんでしょうか。
0: はい、法改正の本来の目的に反し、冤罪被害者を早期に救済するものになっていないとして反対しています。袴田巌さんを半世紀以上にわたって支え続けてきた93歳の姉秀子さんは先月16日オンラインで会見を開き、見解を示しました。秀子さんは、たまたま私たちが元気で生きていたから巌が生きているうちに再審開始になったが、当時は9年も待たされると思わなかった。逮捕から58年も戦ってきて、いつまでこんなことをしているのか、法務省の方たちには考えていただきたいと述べ、不服申し立てを禁止するよう求めました。そして秀子さんは、巌さんが死刑の恐怖のもと長期間拘束された影響で今も意思の疎通が難しい状態が続いていることに触れ、巌を元の体に戻せとは言いませんが、犠牲者なんです、このままでは長期間収容されていたことが何の意味もなくなってしまうと訴えました。この秀子さんの言葉は非常に重いものだと思います。
2: こうした声もある中で、まあ、どこまで法務検察側が譲歩できるかがポイントとなりそうですが、政府はどのように対応する考えなんでしょうか。
0: はい、政府は先月に一度修正案を示しましたが、自民党から再検討を求められています。このため再修正した案を今日自民党に示すことにしています。再修正案は、検察による不服申し立てを原則禁止し、十分な理由がある場合に限って可能とするとともに、必要に応じて法律を5年ごとに見直すなどの内容となる見通しです。
1: 以前の東北のコメンテーターさん、50代女性の方は、私は連休明けを今か今かと待っていました、はい、4月下旬にコロナにかかってしまって、月末の大事な仕事ができなかった上、会議も欠席、今日と明日で遅れを取り戻しに行ってまいりますといただいています。頑張ってきてください。
2: そして皆さん、まだありますか。
1: お願いします。ですか、はい、埼玉県ピクワンさん、60代女性の方から、改めて本当に様々な連休の過ごし方があるのだなと思います、うん、私はいつもより少しだけ片付けを頑張りましたといただいています。
2: はい、すいま

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。信長から藤吉郎は大役を言いつけられ、すぐに清洲城の城壁工事に取り掛かろうと大工たちのために宴会を開きました。しかし時間になっても誰一人訪れることはなく、翌朝を迎えました。
1: 第29回。
2: ゴンゾゴンゾ、はあ、もうお目覚めでございますか。
1: 馬を出せ。
2: 大馬を。
1: さればよ、今朝からは早出資だ。いや、今夜も明夜も帰宅すまい。
3: ゴンゾはあたふたと衣服をまとうと、どこからか一頭の馬を引いて彼は戻ってきた。門に出て待ちかねていた無造作な主人は、どこから借りてきたかなどとも聞きはしない。もう我が物のようにそれへ乗って夜明けの闇をかけていた。藤吉郎は工事に携わっている主なる棟梁の屋敷を六七軒駆け回った。
1: 集まれ集まれ、ご工事に携わる輩一名残らず御城内に勢ぞろいせよ。万一時をくれたる者は一切放逐するぞ。訓命である。訓命をもって申し付けだぞ。
3: 次々にこう伝えて、やがて彼の馬が汗に濡れた毛並みから白い湯気を立てながら清洲城の堀際へ来た頃には、ちょうど東の空が明るくなりかけていた。暗いうちに起こされた棟梁たちは何事が起こったかと次々にやってきた。職人どもは仕事場に整列したが、不安と疑いにざわざわささやき合っていた。やがて藤吉郎は一同の前に立った。
1: ざわめくな。
3: 太刀を上げてその切っ先で命じるように言った。
1: 列を正せ。
3: 号令である。職人どもはビクッとしたが、棟梁たちの顔にはせせら笑いが浮かんだ。年齢から言っても世俗的に見ても、彼らの目からはなんだこの青二歳がとしか思えない。

0: らいたいと思うのである。一同の者へ言い渡す。藤吉郎はまるで無頓着かのように大声で言った。今日より不祥記者はできる、できぬ者はできぬ。間違うて三日のうちにできなかったら、わしが腹を切れば済む。と、最もにがりきっている棟梁の一人へ杯を取らせて、藤吉郎は自分で調子からついでやりながら、今日、皆安泰にいられるのは何の力か。もとより主君のご意向は言うまでもないが、お前たち領民がお城を中心にしっかと国土を守っていてくれるからだ。我々武士ばかりがいくら戦ったところで、お前たち領民の心が緩んでいたら。藤吉郎は涙ぐむばかりに言った。心から彼はそう憂い、そう信じているのであった。一時彼の真実な言葉に打たれた者たちは、酒の酔いもどこへやら声を飲んで藤吉郎の表を見守り合っていた。どこかで鼻をすするようなおえつが聞こえた。見るとそれは誰よりも露骨に反抗を示していた、あばた顔の大工の棟梁であった。
1: ああ、俺は。
0: と、その男は人前もなくボロボロと涙をこぼし、その涙を手のひらで逆さに撫でておえつしていたが、人々が驚いて、何事か、と自分を振り向いたと意識すると、彼はにわかに仲間の者を押し分けて藤吉郎の前へ進み、
1: 申し訳ございません、自分の馬鹿さや浅はかさがよくわかりました。どうか手前を見せしめのためお縄にかけて、一刻も早くお国のため工事をお急ぎくださいまし。全く悪うございました、手前の考え違いでございました。
0: 大地へ顔をうつぶせたまま、ジャンカの棟梁は身を震わして言うのだった。
1: おお。
0: 藤吉郎は初めのうちちょっとあっけに取られた顔をしていたが、ははーと何かうなずくと図星を指すように言った。
1: うん、山淵右近に言い含められたな。そうであろうが、木下様にはそれをご存知でございましたか。
2: 試合でどうするものか。山淵右近はお主へも他の者へもわしの招きには行くなと言ったであろう。そしてまたできうる限りご工事の場所では怠け、わざと仕事を遅らせ藤吉郎の命に背けと言っただろう。
1: はい。
2: それくらいなことはあの男にはあるはずのわけがあるのだ。まあよい、大きななりをして泣くな。悪いと知って白状したからには許して使わす。
1: まだ申し残していることがございます。山淵様が言うにはご工事を人を切った、そしてご主君から叱られた。当分浪人する。
2: 誰を切ったのか。
1: 山淵右近もだ。わしの気持ちは誰よりもお主が知ってくれよ。
2: は、早まったこと
1: を。若気だ。切った後ですぐそう思ったが間に合わぬ。性分というものは抑えていても無意識に出てしまう。いや、愚痴はよそう。おさらば。
2: もう行くのか。
1: 猿、ねねを頼むよ。やはりわしには縁がなかった。可愛がってやってくれよ。
3: 今日のリフレイン。
0: 汗の進化を知っている、汗の美しさを知っている。労働に精神がこもっていなければ牛馬の汗と差別はない。

0: おはようございます。六角誠二です。
1: おはようございます。千葉みのりです。5月7日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: ゴールデンウィークが終わってしまいましたね。
1: 終わりましたね。連休 ね、あっという間でした。
0: 連休中はそのゴールデンウィークらしきものを楽しんでいたのですか？
1: いや、もうほとんど何もせず、唯一やったとしたら昨日、家族でボーリングに行きました。10年ぶりぐらいやったんで。
0: どうでした？ボーリング楽しかったですかね？
1: 楽しかったですね。
0: そうですか。
1: 隣の例の人ともハイタッチしたりして。
0: いや、まあじゃあ、お仕事もなさりながらちょっとずつそういう
1: ゆっくり、
0: まあ、
1: はい、
0: まあ、俺もなんか時間的には結構あったんですけど、なんか1日に1回何か仕事をしなきゃいけないとかっていうのがずっと続いてたので、はい、あと芝居の稽古もねポコポコとありますから、そういう感じでなんかまあいつもの少し楽バージョンのなんか生活を送っていた感じですかね。
1: そうです
0: か。だからどこか行ったりとかっていうのは特にはなかったような気がしますけどもね。まあこれからもね、ゴールデンウィークも終わりましたんで、皆さん平常運転ということでね、はい、頑張っていただきたいなというふうに思っております。
1: はい、はい、さあ今日はこの後今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。またラジオ体操で運動をしてから今週の俺もあります。そして9時台と10時台は名曲遺産です。
0: はい、5月5日の子供の日にちなんでですね、音楽ジャンルで聞く昭和のアニソンというものをお送りしますね。昭和世代の人だったら誰でも知ってる子供の頃に聞いたアニソンがですね、実はソウルやジャズというふうなですね、ジャンル、そういうジャンルの名曲だったという感じのことがあるものですから、それを、聞いて楽しみたいと思います。プレゼンターは名曲遺産の選曲担当であります音楽ライターの北爪博史さんです。
1: そして11時台の前半は毎日リクエスト、皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。また30分過ぎには午後の番組まんまるから高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: 木曜日のふんわりをこうした内容で正午前までお送りします。
1: はい、ということで今日の一曲は、
0: そうですね、今日はまあこの渋谷のこの辺りというか非常に天気がいい青空、そして、ね

0: ベラフレックで This Old Road でした、ね、確かに青空にぴったりな曲ですね。
1: ブルーグラスの匂い似合う季節ですよ。このなんていうかアコースティックサウンドがね、
0: はい、
1: もうね、このさっきの曲なんかだと一番若い人がビリー・ストリングスっていうギタリ

0: 人なんですけど、
1: はい、
0: この人はもうなんかもういい腕というかすごいテクニックなんですけども、この人が弾いてるってどんな時でも必ず分かる、そういう個性があるんですよ。
1: 個性があるんですね。
0: まあどんなギターとかの楽器の方でも個性っていうのはあると思うんですけど、はい、やっぱりブルーグラスのギタリストって結構個性がちゃんとあるんですよね。もともとそういうドッグ・ワトソンという方の個性は力強くなんか割と弾いたりするピッキングだったりとか、
1: はい、
0: あのトニー・ライスだったらこうだとか、でビリー・ストリングスはね、あのセッションバンドも持ってるんですけどセッションでやったりするんですけど、あのね、この人ね弾いてる時にセッションなんかだとね、
1: はい、
0: 面白い顔するんですよ。
1: な
0: ん
1: か顔変わらないですか。いやいや、
0: そう、
1: あの、
0: これはこのドヤ顔というか、はい、あのやってる時に向こうの演奏を聞いて、俺はこうするぜってそこにこうやってやったりするんですけど、その時のね顔は面白いんですよ割と。これなかなか注意してる人いない、まあまあ、なかなか日本でねあのブルーグラスって、あの前のところがあるから、でもそういうところもね、あのミュージシャンの面白いなと思うところで見てたりすることがございますね。はい、
1: ということで今朝の一曲でした。
0: はい、
1: 時刻は間もなく8時40分になるところです。ここからはラジオ体操です。朝の新しい習慣にしましょう。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。ご自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。右足を前に踏み出し、両手を腰の横に。前の足に体重を乗せながら、後ろの足、ふくらはぎの筋肉を伸ばします。それでは、はい。さあ、前の足にしっかりと体重を乗せて、左足のふくらはぎを伸ばしましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい。前に曲げて、横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく1、2、3、4、5、6。

0: ドーン、六、足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2。
1: たんですけど、僕の昔から昔行ってたところに久しぶりに行ってみたら、
2: はい、
1: やっぱりあの同じような人たちが、キャラクター的な感じ の似たような感じの人たちが昔と変わらずいてくれたのが、なんかすごく懐かしくほっとしたんですけど、それがね、なんかあの今の俺になんか変不思議な警鐘を鳴らすんですね。
2: ほう、
1: お前それでいいのかっていう風に。
2: え、
1: だから自分は割と最近やっぱりこのあまり無理をしなくなったんです。
2: うん、
1: 要は昔は本当に若い頃は毎晩そんなにやることもなかったもんで、朝までお酒を飲んで、はい、夕方ぐらいまで寝ててまた起き出してっていう感じの時が20年ぐらい続いたんですけどね、
2: はい、
1: でその時になんかこういた方たちの感じが非常にこうね、妥協と優しさが相まった感じの柔らかい感じがするんですけども、そういう優しさなんですけどね、
2: はい、
1: でその優しさみたいなものに味わった時、あ、ここで俺も本当に酔っ払っていろんなこと言ったりなんかしてたなと思った時に、今のこのなんか気をつけてる、
2: はい、
1: 健康に気をつけたりいろんなことを気をつけてるのが、
2: ね、
1: お前のなんかあの生活そんなじゃなかっただろうっていう風になんか心のとか頭の奥で言われてる感じがしたんですよ、
2: はい、
1: 昔だからすごい楽しかったのね、俺はとにかくそこでなんかいろんなお話をしてるのが、うん、その時になんかそういう面白さみたいなものをなくしてしまったんじゃないかという風に、
2: ブレーキをどこかでいろいろかけてる、
1: そうですね、うん、でもブレーキをかけなきゃいけないのも、
3: 引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、アメリカのメディアはトランプ政権がイランとの間で覚書を作成することで合意に近づいていると見ていると伝えました。一方、イランのメディアは覚書の内容について、為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては連休前の先週金曜日に比べて21銭円高ドル安の1ドル156円40銭から41銭となっています。またユーロに対しては3銭円安ユーロ高の1ユーロ183円80銭から81銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は先週金曜日に比べて1202円33銭高い67,115円45銭となっています。東証株価指数トピックスは 52.95 上がって3000、
2: まあ、定義づけて、選挙区をなさったでしょうか。
3: まあ、かなりざっくりですけれども、まあ、アメリカの南部とか中西部を中心とした、まあ、大衆音楽の一種、まあ、イギリス系移民が伝えた民族音楽が、まあ、アフリカ系アメリカ人の音楽とかともこう交流して変化したものって感じですかね。どうでしょう。
2: それで、まあ、いいと思いますよ。まあ、日本で言えば演歌みたいな感じのところの存在でもありますよね。
3: そうですね、
4: はい。ではここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: お伝えします。連休明けの今日の東京株式市場、取引開始直後から買い注文が広がり、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新して初めて6万1000円台をつけました。アメリカとイランの間で覚書を作成することで合意に近づいていると伝わったことをきっかけに、戦闘終結につながるのではないかとの見方が出ていて株価を押し上げています。繰り返してお伝えします。連休明けの今日の東京株式市場、取引開始直後から買い注文が広がり、日経平均株価は取引時間中の最高値を更新して初めて6万1000円台をつけました。アメリカとイランの間で覚書を作成することで合意に近づいていると伝わったことをきっかけに、戦闘終結につながるのではないかとの見方が出ていて株価を押し上げています。ニュースをお伝えしました。
4: 再びふんわりです。今日の名曲遺産は音楽ジャンルで聞く昭和アニソン。ゲストは音楽ライターの北爪宏さんです。ということで1曲目は、はい、ジャンルとしてはカントリーということでしたけど、
3: 今回選んだのはですね、まあ、1977年に放送された、はい、アライグマラスカルの主題歌、ロックリバーへと。
2: なんとか見てました。希釈する飲み物の会社がね、
3: そうですね、
2: やってたやつですよね。
3: そうです、世界名作劇場、はい、さんですね。ここで、まあ、早速これも聞いてもらうしかないと思います、ね、聞いてもらいましょう、はい。大杉久美子でロックリバーへ。